0: sin transport, sin export, och Lettland, länderna vill stoppa det. Både Lettland och Litauen samarbetar också med ukrainska myndigheter för att kontrollera att det inte handlar om stulen ukrainsk spannmål som Ryssland försöker exportera. Så Sverige, hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Vid 9:30 på förmiddagen så släpps årets resultat. Heidelberg Materials cementfabrik i Slite på Gotland får fortsätta att bryta kalksten i ytterligare 30 år. Det är efter att Högsta domstolen sagt nej till att pröva frågan. Det rapporterar P4 Gotland. Brytningstillståndet hade överklagats av Urbergsgruppen och ett antal markägare. Men i och med Högsta domstolens besked så är rättsprocessen nu avslutad. Det får avsluta Ekots nyheter klockan 2 med Daniel Wockner.
1: I Petro P4 pågår Vaken, direktsänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Vi tävlar just nu här i programmet i Nattjakten.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Ja, nattjakten är det som är i full gång här i Vakuum med Petro och P4. Tre låtar bildar ett rätt svar. En uppgift är att klura ut vad detta rätta svar kan vara för någonting. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Prince eller Prins som vi söker. Ronny tror på engelska kungahuset eller monarker. Och Fredrik är inne på att det skulle kunna vara Prince Harry som är nattens rätta svar. Flintskall, jag tror Alf Åke och trafikpoliser kommer också in här från ett sms-nummer. Bra gissningar alltihopa, tyvärr är de ju inte rätt. Nu kommer snabbreprisen på första ledtråden och sen följer vi upp med ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Tears for Fears med låten Everybody Wants to Rule the World i Sveriges Radio och Vakad med Peter och P4. Jag håller på att gå igenom inkorgen i... Vi har ju fått in då väldigt mycket förslag på rätta svar. Bland annat så har vi fått från Gävle. Peter i Gävle tror på sommartid. Där är han inte helt ensam med om. Det är ganska många som är inne på sommartidsspåret. Mia tror på bikini eller baddräkt. Sören, sommartid. Höstmode tror Fredrik. Det där är inte en dum gissning. Runsten har kommit in. Student, studentplakat. Evelina har skickat de två. Per tror på avsked som det rätta svaret. Stjärntecken kommer från Ari. Passera har kommit in. Gunilla tror på mode eller dammode. Pierre är inne på att det skulle kunna vara styles, klädmode eller catwalk som är det rätta svaret. Sen ska vi se om vi har någon nya som jag inte har läst upp här. Semesterminne kommer in också från Fredrik. Säsongsmode, Turkia, Pelle inne på tidsomställningen också, sommartid, vintertid, Gunnar tror på sommartid, så pass att han har skrivit det i versaler, och Britt-Marie är inne på att det skulle kunna vara Dolly Styles som vi söker i natt. Mm. Bra gissningar, tyvärr är de inte rätt.
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.

0: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
1: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
0: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
1: Lyssna på Sov gott i Sveriges radioappen.

0: Carly Rae Jepsen med Don't Leave Me on the Dance Floor. Vi är framme vid tredje och sista ledtråden i nattens nattjakten. Vi har fortsatt fått in förslag på rätt svar. Det har kommit in saker som sarong, kjol, blus, skjorta, strandklänning, hipsters, stringtrosa. Vi har skickat in samtliga. Rut är inne på brudklänning, Fredrik tror på sommarminnen och Peter är nu inne på årstider som förslag på rätt svar i nattens nattjakten. Det är bra gissningar alltihopa, de är ju tyvärr inte rätt. Vi ska nu ta och spela snabbreprisen på de första två stycken ledtrådarna och sen är det dags för den tredje och sista ledtråden. Påminner igen om att det finns en prispott som vi tävlar om. Det ligger ju en tygpåse där i, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Är det så att du är inne på att du vill ha en låtönskan får du gärna skriva med i mejlet som du skickar in när du då skriver in ditt svar. Vad det är för låt det du vill ha, så underlättar det lite för mig också, kan jag förbereda allt sånt där. Alltså det finns på plats ifall du är en av dem då som jag ringer upp. Färdigpratat om det. Nu är det dags för snabbreprisen och sen den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Första ledtråden kom från Harry Styles, Sign of the Times. Det översätter man ju då till tidens tecken, men vi behöver inte stirra oss blind på just den översättningen. Det kan vi ta med oss.
1: Ledtråd nummer 2.

Och ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in their summer clothes. Alltså tjejer i deras sommarkläder. Big Bang clock shines after the sleepy front porch lights. Ledtråd nummer tre.

I Sveriges Radios Peter och P4 Vaken, Peter Jöback och Annika Norlin med Han är med mig nu. Här i Vaken håller vi på och tävla i nattjakten. Det är en tävling där man får tre låtar spelade och ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna, så de är redan ute och guppar. Och vi har, ja, det fortsätter att komma in då, många förslag på rätt svar. Vi har fått från Arjen, han är inne på att det skulle kunna vara influencers som är det rätta svaret. L-galan kommer från Fredrik här, det är ingen dum gissning. Peter är nu inne på skyltfönster, det är heller ingen dum gissning. Barbie kommer in här, Per är inne på att det skulle kunna vara en dans. Dockkläder tror Caroline, och hon skriver att hon vill höra Evert med Medusa. Vi får också en gissning på Let's Dance från Britt-Marie, och Karina inne på en midsommarnattsdröm. Och så har vi fått in, det fortsätter ju att ticka in här fullt i inkorgen, men det är mycket som handlar om samma sak. Det är sommartid, det är vintertider, man är Käng har kommit in här, är också jättebra. Sommarbal från Alf Åke, vårmode. Vi får också in mycket på Barbie och sen kommer in lite mode, dammode, sommarmode, sommarmode för damer. Dockkläder, dockklänning, dansklänning. Gunilla har skickat in en nävegissningar där. Det är bra gissningar alltihopa, men tyvärr är de ju inte rätt. Men tid finns fortfarande. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar. I'm

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Vi får in vaxdocka och vi får in höstmode som förslag på rätt svar här i nattens nattjakten. Pernille är också inne på att det skulle kunna vara en fotomodell som vi söker i natt. Ja, det skulle det kunna vara. Men tyvärr är det icke så denna natt. Vi ska ta och lyssna igenom nattjaktens tre stycken ledtrådar för sista gången här nu i programmet. Så här har det låtit i nattens nattjakten.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Ledtråd nummer två från Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes.
1: Ledtråd nummer tre.

Vakenhetsverigesradio.se är mejladressen som du mejlar till när du känner dig redo att skicka in ditt rätta svar. Namn och telefonnummer behöver jag så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Stort lycka till!

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Eva Dahlgren med låten Musiken som hörs från Rival, innan det också Erik Prytz med Call on Me här i baken med P3 och P4. Hörrni, är vi framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakten. Ja, tre låtar bildar ett rätt svar, och er uppgift är ju då att klura ut vad. Med mig nu vid mållinjen har jag Rasmus i telefonen. Hallå Rasmus.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, men det är fint.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag blir lite trött bara.
0: Förlåt, vad sa du? Lite trött bara?
1: Jag börjar bli lite trött.
0: Ja, men det är förståeligt. Klockan är ju ändå 2:45.
1: Ja, men det är ju det.
0: Är du vaken för nöjes skull eller jobbar du eller något sånt där?
1: Jag är arbete. Här.
0: Jag förstår. Hur länge är det du måste hålla på då?
1: Det blir, ja, 4-5 och sånt.
0: Ja, okej, okay. Det är ett litet tag till då.
1: Det är ett litet tag till, ja. Precis.
0: Du, när det gäller nattens nattjakt då, vad säger du? Brukar du vara med och tävla i nattjakten?
1: Ja, jag brukar väl lyssna när man jobbar natt så här. Jag satt med min kompis bolla lite grann.
0: Ja, hur brukar det gå? Hur brukar det gå för dig då?
1: Ja, det är ju första gången jag har haft rätt där.
0: Ja, okej. Okay. Inte bara att det är första gången att du kommer fram, utan det är första gången som du lyckas pricka det rätta svaret.
1: Ja, precis. Jag ville skicka in en mejl förut, men det har alltid varit något annat.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad spännande. Att,
1: ja.
0: Men du Rasmus, då gör vi så att vi lyssnar igenom ledtrådarna och sen får du avslöja det rätta svaret.
1: Jajamän.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då Rasmus, är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Skyltdockan.
0: Ja, men visst var det skyltdocka vi sökte. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Du, vad heter kompisen?
1: Viktor.
0: Viktor. Vad var det du och Viktor lyckades klura ut det med då?
1: Nej, men det var väl framförallt det sista där som då följde väl på plats. Vi visade väl på att det var någonting med kläder och mode och sånt där. Så att, men sen med docka där på slutet då tänkte jag, borde inte kunna vara någon annan.
0: Nej. Nej, jag förstår.
1: Det var det.
0: Mm. Man märkte att det var just när dockan kom där, då var det ganska många som ändå började förstå det. Och då kom det in ganska många av de rätta svaren där. Men hur tänkte vi med Harry Styles och Bruce Springsteen-låten då?
1: Nej, men det var väl Harry Styles. Det var väl, Style.
0: Ja, precis. Han sjunger ju... hans Sign of the Times är ju liksom tidens tecken. Men sign kan ju också vara skylt då på engelska.
1: Ja, ja.
0: Precis. Och Bruce Springsteen sjunger om kläder.
1: Ja, precis.
0: Snyggt jobbat, Rasmus och Viktor, får vi lägga till där då, ifall ni bollade fram det här rätta svaret med honom. Du, är ifrån prispotten så blir det mer Bruce Springsteen.
1: Ja, precis.
0: Vad är det vi ska höra?
1: Tapper den rest.
0: Då kommer den här. Tusen tack för att du var med. Jag hoppas ni får en fortsatt trevlig natt.
1: Ja, tror jag. Tack så mycket.

Bruce Springsteen med Tougher Than The Rest, låtönskan som låg i prispotten för Rasmus och Victor, får vi väl tillägga. Rasmus och Victor var ju som tillsammans då lyckades klura ut nattens rätta svar, som visade sig vara skyltdocka. Harry Styles, Sign of the Times, Sign hade vi skylt. Bruce Springsteen, Girls in Their Summer Clothes, där har vi kläder. Och Myra Granberg sjöng Dansa min dock. Så där hade vi dockan. Ni var en hel drös som lyckades lista ut det till slut. Snyggt jobbat allihopa. Imorgon får ni en ny chans. Då är nattjakten tillbaka. Nu fram till nyheterna klockan 3 så blir det Soft Cell. Låten heter Say Hello, Wave Goodbye.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Vi hör Lars Olsson som är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
2: Reporter Erika Sundén. I Ukraina avgår riksåklagaren Ruslan Kravchenko efter korruptionsmisstankar. I helgen genomsöktes hans kontor i samband med en utredning om en misstänkt penningtvätt och olagliga call centers. Kravchenko nekar till alla anklagelser. Danmark ska lämna tillbaka en stor järnmeteorit till Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten från nordvästra Grönland fördes till Danmark på 60-talet där den har ställts ut vid det naturhistoriska museet. Grönländska politikern Aki Matilda Högdam säger till DR att meteoriten tillhör det grönländska folket och att den har en stor kulturell betydelse. Ekot med Daniel Wockner.
5: I P3 och P4 så pågår Vaken, det är direktsänd radio, vi har hållit på sedan midnatt och vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är det som finns med dig i tisdagsversionen. Varmt välkommen!

sig på vad som liknar ett snabbmatsställe där två pojkar syns samtidigt som då musikvideon till Little by Little visas. Och det här klippet har ju då fått fans att tolka de här detaljerna som tecken på att Liam och Noel Gallagher då kan vara på väg till Skottland, och spekulationer kom ju då efter sommaren med återkommande uppgifter i brittiska medier om en ny möjlig Oasis-turné. Får se då, för det blir något Sverige, kanske Norden i alla fall, kan man ju hoppas.

0: Hans pappa var hatad av kritikerna och älskad av folket. Eddie Meduza blev Sveriges mest omstridda kulturartist. Nu ska sonen Erik Meduza ut och berätta om sin pappas liv i en föreställning med både mörker och glädje. Vi hör Erik Meduza som var senaste gästen i P4 Extra.
1: Berätta, vad tänker du sätta ihop för föreställning?
2: Tanken med den här föreställningen var att berätta farsans livshistoria genom musiken. Mm. Och den största delen av hans liv var ju som Eddie Meduza, men också liksom berätta barndomen och allt från början till slutet helt enkelt genom musiken som han skrev. Och sen också fortsättningen och hur han lever vidare än idag. Mm. Så där är konceptet av hela turnén.
1: Förlåt, jag blir gärna nyfiken. För att din pappa hade en tuff barndom, ja. Tuff uppväxt. Hur har det varit för dig att sätta dig in i det och lära dig om allt som var liksom svårt för din pappa och vad han liksom gick igenom?
2: Jag skulle kunna ljuga och säga att det var tufft och det har varit si och så. Men sanningen är att det har varit ganska normalt eftersom jag har växt upp med de här storiesna hela mitt liv liksom. Sakta men säkert så har man ju lärt sig mer och mer. Alltså, när man blir tonåring så berättar morsan mer och mer när man är redo. Så det har ju varit som en IV drip, sakta. Så man har ju ändå vetat om att han har haft en väldigt dålig barndom.
1: Du har sluppit stora chocker och så.
2: Jag har sluppit stora chocker för att det har gått så sakta och hört det så tidigt liksom.
1: Mm. För du var 4 år när din pappa dog.
2: Ja.
1: Så hur samlar du på dig allt det som var Eddie Meduza?
2: Ja, alltså innan, så det har ju varit mycket snacka med morsan, anhöriga, folk som kände farsan och höra stories. Och sen på senare år så insåg jag att den största källan nu som kom sen, det har ju varit musik, alltså det som jag gör nu, det har varit sättet för mig att återkomma med farsan, att bara göra musiken, för att det kommer så många saker runt det att man blir verkligen, det tar verkligen till the next level att förstå sin egna far när man gör det själv.
1: För du har gjort hans musik, den har du uppträtt med alltså, över tid. Och nu gör du det ju i allra högsta grad. Och det blir musiken, men det blir också berättelser. Och har jag fattat rätt att det är liksom en föreställning i 2 akter?
2: Precis, det är 2 akter. Och jag vet inte hur mycket jag får spoila, men vi kan ju säga att första akten är liksom... hela showen är ju storyn från början till slut och sen fortsättningen. Men jag tror jag kan avsäga ändå att på slutet, när du har lärt dig hela storyn om farsan, då kommer jag på med skinnpajen, solglajerna, och sista halvtimmen tänker vi då att det ska vara, nu är det som en riktig Eddie Meduza-show. Nu står ni fan upp era jävlar.
1: Noll censur, vill säga.
2: Noll censur, nu kör... All bets are off.
1: Men jag tänker att det måste komma...
2: Jag kan se framför mig att alla i den här liksom, fan heter det, folkhuset, den här lilla teaterlokalen, det kommer liksom vara krossade glas av på de här fina sätena.
1: Och du stannar och städar efteråt, eller hur?
2: Aldrig.
1: Men du, Eddie Meduza hade en otroligt trogen följarskara. Och jag tänker att det här måste ju komma med en del förväntningar. Nu är ju inte du Errol. Du är inte
2: absolut
1: Eddie,
2: inte.
1: Du är Erik.
2: Så, jag är Erik. Hör mitt namn.
1: Du måste sluta med det där, jag klarar inte det. Jag får upp så mycket bilder. Men du, hur ska du hantera det där då? Hur ska folk komma dit och liksom förstå vad det är de faktiskt får?
2: Jag tror showen får liksom speak for itself. Jag tror att vi bygger en väldigt bra show och jag tror att när folk ser det så kommer de förstå det.
1: Men du har ju sagt också att många känner till myten kring Eddie Meduza. Men människan har man dålig koll på. Får vi träffa människan nu genom dig?
2: Ja, ni får träffa människan Eddie Meduza. Ni får träffa allt. Eddie Meduza, Aaron Norstedt. Hela rubbet får man se genom musiken.
1: Så om man har noll koll på Eddie Meduza, det har aldrig varit en grej för en?
2: Nej, vi har gjort den här så att även om du inte vet vem Eddie Meduza är, du kanske bara är lite nyfiken på jag känner till namnet, whatever. Du ska kunna komma på den här föreställningen från början till slut, fatta allting och lämna salen med en förståelse som du kanske inte hade innan. Så du ska kunna komma in
1: ut kärlek och besatthet.
2: Ja, du ska kunna komma in utan att veta vem Ed Medusa ens är.
1: Du skriver, producerar, du uppträder, du har släppt egen musik också i flera år. Mm-hmm. Alltså, var musiken det enda och det självklara karriärvalet för dig?
2: Det är lite roligt faktiskt. Innan jag var 14 år gammal så ville jag bara göra film. För man ville väl separera sig som, liksom, jag vill vara min egen person, jag tänkte vara som farsan. Men sen vid 14 års ålder så, jag vet inte vad som hände, men generna kickade väl in. Och jag bara började älska att göra musik. Och sen dess har det ju varit självklart att jag ska göra musik.
1: Och när började du lyssna på din egen pappas musik då?
2: Jag har ju lyssnat på farsans musik hela mitt liv så där, men jag blev inte så här seriöst insatt förrän jag började med musiken, alltså som Erik Medusa själv. För då kände jag, okej, okay, jag måste ta i tag här och verkligen lyssna igenom allting, för att jag har ju neglektat det här, och kanske för att man inte vill, man vill vara sin egna person och bla bla bla. Men då nördade jag in mig ett år på det där och bara lyssnade igenom allt, bara fan, det här är så briljant. Jag förstår varför folk älskar musiken så jävla mycket, för det är briljant.
1: Vissa avgudar honom till och med.
0: Hela den här intervjun med P4 Extra-gästen Erik Medusa hittar du i Sveriges Radio-appen om du navigerar dig fram till podden P4 Extra-gästen.

Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

Victor Lexell och Molly Sandén med låten Tänk om. Innan det är också Lykke Li med I Follow Rivers här i Sveriges Radios P3 och P4. Nu hörni, nu ska vi ta och lyssna på en duett, och det är med veckans artist Kate Bush, och det är med Peter Gabriel i låten Don't Give Up. Låten som kommer från Peter Gabriels soloalbum. Peter Gabriels album So från 1986. På brittiska singellistan nådde den en plats 9 och låg på listan i hela 11 veckor. Den är uppbyggd som en dialog. Peter Gabriels röst gestaltar uppgivenhet och nederlag, medan Kate Bush röst svarar med tröst och uppmaningen med att inte ge upp. Den tolkas ju oftast i ljuset av 1980-talets arbetslöshet och sociala oro i Storbritannien. Vi lyssnar.

Don't Give Up, Peter Gabriel och framförallt då veckans artist Kate Bush. Och mer från veckans artist får du här i programmet imorgon.

0: Jaylin Nagonda med låten Burning Temptation. Frida Tranvik.
1: Det har kommit in morgontidningar här utan att jag ens har behövt be om det.
0: Det är nästan, det är som ett självspelande piano. Ja,
1: glädjande. Underbart. Vissa dagar går det långsammare, men idag har det gått strålande.
0: Får jag gissa på tidningar?
1: Ja.
0: Norrbottens-Kuriren.
1: Du, den har kommit här. Underbart. Från Benny. Där kan vi läsa att P-bolaget rättar felböter vid sjukhus. Och om att, vad står det här? Maria måste kämpa för sonens liv. Sonen vill då inte längre leva. Och så har vi från Eva-Lotta, Nynäshamns-Posten, en klassiker. Brukar vi få in nu för tiden. Deltidsbrandmännen i Sorunda har fått nog, kan vi läsa där. Och lokala röstmottagare slog larm om felet. Och så vill partierna öka invånarnas trygghet.

0: Christina Aguilera med Beautiful.
1: Det är den 8 september idag. Det hålls en pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Det är alltid lite spännande. Mm. Så det har gått för eleverna. Och så har jag förberett ett litet quiz med folk som fyller år. Mm. Så jag tänker att du får gissa, Robert. Först så har vi en person som fyller 47 idag.
0: Det är Pink.
1: Ja, det är Pink. Så gud, du gillar den.
0: Ja, jag tycker den är bra.
1: Ja,
0: dansant.
1: Absolut. Pink fyller 47. Så har vi en som fyller 68.
2: Härligt att ha det här.
3: Kul, nu ska vi
2: få lägga lite. Jag skulle säga några saker själv. Någon vill ha mer. Någon vill ha fler. Någon vill ha färre. Någon vill det ska bli värre.
0: Vad är det här för något?
1: Känner inte igen det?
0: Nej.
1: Kanske lite för gammal. Det här är Anders Lundin.
0: Aha.
1: Det är så jag lärde känna honom genom duon Känsliga bitar. Som har släppt okay. olika låtar som handlade om känslor. Okay. Så jag har lärt mig allt om känslor genom Anders Lundin. Ja. Den här låten handlar om att vara nöjd. Sen en som fyller 34. Den här tror jag blir svår för dig. Men jag kan säga en ledtråd. Och det är att du och jag, eller jag kanske då, har nämnt den här personen den här veckan.
4: Jag vill ändå tro att vi har liksom mentaliteten som krävs för att kunna kliva fram i en final och verkligen prestera.
5: Vad hade det betytt för dig att vinna ett EM-guld med Sverige?
4: Fantastiskt mycket.
0: Det är
4: obeskrivet. Det är rysningar.
0: Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Nej. Det är Magdalena Eriksson.
0: Ja.
1: Jag har tänkt på henne väldigt mycket på senaste. För att jag alltid blandar ihop. Jag blandar inte ihop henne. Men när jag ska säga Magdalena Andersson så just blir det Magdalena Eriksson. Hon fyller 34. Grattis.
0: Grattis.
1: Och sen en person som skulle ha fyllt 37 om han hade levat.
0: Och det är Tim Berling, Avicii.
1: Jajamän. Men han dog ju när han bara var 28 år. Den tog det enkelt. Också en man som fyller 69.
6: Två långtradare fulla med sprit, cigaretter och parfym.
0: Hans Imaro.
1: Ja. Det var så kul när jag ska leta ett klipp med honom. Eftersom han har hållit på sig 1990. Det finns ju hur mycket som helst. Det här var från 2002.
0: Det blir aldrig liksom att det finns för mycket klipp också.
1: Ja, men verkligen.
0: Man kan som inte hitta ut något bra, eller?
1: Nej, det går inte att sålla. Man blir så kräsen plötsligt.
0: Ja.
1: Och en person som vi redan har pratat ganska mycket om idag som fyller 60, men jag hittade ett legendariskt klipp med henne.
7: Ja, det är ju spännande faktiskt att gå. Jag tar tunnelbana nu. På väg till sin press och pressrelease. Hur gör man nu då? Kan du visa mig?
8: Alltså, du ska väl ha någon form av kort?
7: Det har inte jag. Jag har inte åkt tunnelbana i Sverige på superlänge. Får man planka eller? Kan du hjälpa mig?
8: Släpper in
7: dig.
8: Jag är lite
7: oglömd. Jag tog en hopp.
0: Släpper hon in också.
1: Det är så kul. Det är när Carola ska åka tunnelbana. Och den stackars kvinnan hon ber om hjälp. Det är klart att hon inte vågar annat än att släppa in Carola.
0: Kan du hjälpa mig? Ja, jag släpper väl in dig.
1: Får man planka?
0: Och sen är det ju när jag åker tunnelbana. Jag vet inte heller. Hur fan gör jag nu då?
1: Det är likadant. Men grattis Carola, 60 år får
0: ja,
1: vi säga.
0: Ja, grattis.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon, här är Ekot med nyheter. Efter några nätters uppehåll så attackerar Ryssland återigen Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Samtidigt säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent att Ryssland redan är i krig med Europa.
3: This is not the classical war, but it's war already, we can say.
4: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet, enligt den estniska utrikesministern, är att skapa rädsla och splittring i väst. I vissa fall så har Rysslands provokationer, menar Margus Tsahkna, varit lyckade.
3: Of course, Russia is trying to divide and in some regards very successfully.
4: Därför är det viktigt att Europa nu visar enighet och svarar kraftfullt i form av ytterligare sanktioner och press på den ryska ekonomin. Felicia Hassan, Tallinn.
2: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren själv inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse. Ekot klockan 4 med Daniel Wockner.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn men sol på eftermiddagen. Temperaturen kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15. God morgon.

Vakan med P3 och P4 lyssnar du på. Där hörde vi Dancing Without You med Disco Bambino och Nile Rodgers. Och vem var den sista där? Sophie Ellis Bextor också, såklart. Nu så ska vi fokusera på Carola. Carola fyller ju 60 år idag. Och Carola är ju en sån person som, ja, hon behöver bara benämnas vid förnamn. Hon är så otroligt känd i Sverige. Och vi alla har väl ändå någon typ av relation till henne, oavsett om man är ett stort fan av hennes musik eller inte. Jag vill veta vad du har för relation till Carola och hennes musik. Så hör gärna av dig och berätta. Du kan mejla till vakenhetssverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-5500. Smsa till 72250. Eller så skriver du till oss i sociala medier.

Picture of You med Boyzone. Och Jonas skriver angående Carola, en fantastisk sångerska. Albumet Främling är bland de bästa debutalbum som någonsin gjorts. Tack Carola, Lasse Holm, Lennart Sjöholm, musiker och låtskrivare för detta album. RIP, Lisa Öhman, Rutger Gunnarsson och Torgny Söderberg. Albumet vill jag minnas har sålts i mer än 1 miljon exemplar. Såg hennes första konsert på Grönan 1983 och ska se henne i höst igen. Grattis Carola på 60-årsdagen. Och så skriver Erik, jag fick höra hennes första vinnarlåt i Schlagerfestivalen innan den blev officiell, eftersom hennes pappa spelade den på ett kassettband i en gympasal i Botkyrka när han och jag delade en gympasal och spelade låten som uppvärmning för våra klasser på mellanstadiet. Vi var idrottslärare. Gud vad häftigt Erik, och jag undrar vad du tänkte när du sen såg henne framför låten och sen då när du förstod att det här, det är något som kommer minnas länge.

Die Die med Shakira och Burna Boy i Vakan med P3 och P4. Jag undrar om din relation till Carola. Det kommer mycket hyllningar, men inte bara hyllningar såklart. Känns det också som att alla har någon typ av åsikt. Jag ser här Kerstin skriver att hon inte är särskilt förtjust i henne. Solveig skriver, lyssna gärna på hennes sång, men inte mer. Och så skriver Anita, hon är bara för mycket, gillar inte hennes musik. Rebecca skriver också, lite för mesig för min smak, särskilt nu på äldre dagar när hon har börjat prata med bebisröst i alla sina klipp och tv-program. Fattar inte grejen. Så att, ja, det är åsikter åt båda hållen och det går såklart bra. Jag har ju ett tydligt minne från Carola som väl inte är det mest positiva, och det var när hon vann Melodifestivalen 2006 med låten Evighet. För då var jag hemma hos min kompis Emilia, tittade på Melodifestivalen när jag var 15 år. Och så, jag minns inte vem jag hejade på, men jag kollade igenom deltagarlistan eller startlistan här. Och jag gissar att det var Andreas Jonsson med Sing for me, tror jag att den hette. Men så var det ju Carola som vann. Och då blev jag så frustrerad. Så jag minns att jag sprang ner ut i lägenheten genom trapphuset. Och sprang ett varv på gården barfota i snön. Så jag var inte särskilt glad över den vinsten. Kristina gissar jag var väldigt, väldigt glad. Hon skriver, hon är världsklass, superstar indeed. Hennes röst är en gudagåva, älskar sjunga gospel. Ja visst, eventuellt lite diva, men det kan hon få vara. Hennes personliga sätt är ju hennes privata del. Men herre min skapare, sjunga kan hon. Kristen, men inget fel med det. Älskar hennes sånger och jag älskar gospel också. Såg henne på Grönan. Wow, det var fantastiskt. Underbart att få uppleva. Glad i min själ då. Helt klart.

0: Ruby med Kaiser Chiefs i Vaken. Joakim Jaks är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon.
0: Vad händer ute på vägarna?
1: Ja, när det gäller de större vägarna, Rikseuropavägar som vi håller oss till i de här, den här typen av rapporter, riksrapporter, då är det en störning som finns aktuell just nu. Det är söder om Örebro och söder om Hallsberg, förbi Åsbro, riksväg 50. Där bärgar man just nu och där kan det bli lite kortare stopp så här närmsta timmen. Det var lite trög trafik för en stund sedan på riksväg 50 förbi Åsbro norrut upp mot Örebro. Beräknas pågå i alla fall närmsta timmen där och man bärgar en lastbil. Det är därför det är trångt att passera och en del kortare stopp kan förekomma.
0: Och händer något annat så kan man ju ringa och tipsa.
1: Ja visst, 020 999 444. Alla kan

Tjing tjing, hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling. Vi pratar om Carola eftersom hon idag fyller 60. Jag undrar vad du har för relation till henne. Lena skriver: Carola känns som en person som är kristen på riktigt, ambitiös och kärleksfull. Och hennes röst skojar man inte bort. Såg hennes dokumentär för någon vecka sedan. Och där bjuder hon frikostigt på allt från felsteg, svårigheter till lätt pinsamma situationer. Jag och min kompis fick kämpa febrilt för att inte börja sjunga med där i biosalongen. Skriver alltså Lena. Och så har jag fått ett mejl här från Ulf som skriver: På 90-talet skickade jag tecknade hjärtan till Carola på Allhjärtans dag flera år i rad, men utan önskat resultat. Sen krossades mitt eget hjärta obarmhärtigt när jag fick se löpsedlarna en dag. Carola tillsammans med en norrman. Och jag beklagar för att det inte blev en besvarad kärlek där då, mellan dig och Carola. Ska se vad mer som har kommit in här på vår Facebook-sida. Vaken med P3 och P4. Mona skriver: När min bror omkom i en olycka 1994 så hade Carola släppt sitt album Personligt. Och de låtarna hjälpte mig så otroligt mycket. Vad fint, Mona. Och så skriver Jin att hon kan sjunga. Det är ju ingen diskussion.

0: Hotel California med Eagles i Vaken med Peter och P4. Mats Karlsson Lennart har klivit in i studion från Ekot. God morgon.
1: God morgon, Frida.
0: Eiffeltornet har du nyheter om.
1: Ja, precis. Det var faktiskt så att Eiffeltornet, en av Europas stora besöksattraktioner som det var stängd igår.
0: Okej.
1: Okay. Måndag. Och det berodde på att personalen strejkade hastigt och lustigt. Inte så lustigt kanske egentligen med tanke på bakgrunden. Det var nämligen så att det här var en strejk i protest mot en händelse på jobbet då för Eiffeltornets personal i lördags. Där det då helt plötsligt, för de flesta anställda i alla fall, dök upp en stor grupp, en hinduisk religiös grupp. Och där då ledningen sa till alla kvinnliga anställda att nu får ni gå undan, för de som, den här gruppen som kommer nu vill inte ha några kvinnliga anställda i närheten av sig när de besöker Eiffeltornet. Utan de skulle då ersättas av män då, tillfälligt. Mm. Jag tror det var på morgontimmarna under lördagen då, när tornet hade öppnat. Och det här då utlöste den här proteststrejken. Personalen tycker inte att det är så här. Att det inte, överhuvudtaget inte kan gå till på det här sättet då. Och Eiffeltornet, det är bolaget som äger, eller i alla fall förvaltar Eiffeltornet, de har sagt det att man har backat och sagt att det här var helt fel, att den här gruppen då hade då tydligen fått någon slags okej på att det inte skulle vara några kvinnliga anställda på plats då när den här ganska stora gruppen hinduer kom på besök. Det var en speciell riktning av hinduismen som då invigde ett stort nytt tempel i Paris under helgen här också. Det var i samband med det då som de också skulle besöka Eiffeltornet. Och så igår var det alltså strejk. Idag verkar det som tornet öppet igen om man går in och tittar på hemsidan i alla fall. Och Eiffeltornets personal har då också fått väldigt kraftfullt stöd, bland annat ifrån Paris borgmästare och även Frankrikes jämställdhetsminister och ett flertal andra ledande politiker i Frankrike. Mm. En liten märklig händelse förstås. Och man undrar ju hur det här kan ha gått till då naturligtvis. Hur den här gruppen då kan ha fått det här. Att då ledningen som var i tjänst just då i lördags faktiskt såg till att de kvinnliga anställda liksom motades undan och ersattes av män och män tillfälligt. Det kanske kommer att undersökas närmare, jag vet inte.
0: Ja, får se om det kommer någon klarhet.
1: Ja.
0: Och så om kronprinsessans Indonesienresa, den har ju fått planeras om lite.
1: Ja, det beror ju på den här vulkanen Krakatoa, som den heter, den här lilla ön i Sunda sundet, tror jag faktiskt att det heter, mellan Java och Sumatra. Det ligger ju en liten ö där med en väldigt ryktbar vulkan som helt plötsligt har börjat få utbrott igen då. Och det har blivit ett sånt här stort askmoln som har då, ungefär som det var, om du kanske minns, det var en vulkan på Island 2010.
0: Eyjafjallajökull.
1: Ja, precis.
0: Det sitter.
1: Just det. Påverkade ju flygtrafiken i hela norra Europa. Länge, om jag minns rätt. Ganska länge i alla fall.
0: Ja.
1: Flygplatserna då kring Indonesiens huvudstad och Jakarta har ju varit stängda här under helgen. På grund av detta just. Kronprinsessan Victoria kom till Indonesien, tror jag, i slutet på förra veckan. Och det var i hennes egenskap av goodwill-ambassadör för FNs utvecklingsorgan, UNDP. Och hon var på ön Lombok, som ligger lite längre österut i Indonesien, och inte påverkade så mycket då, i första vändan i alla fall, av det här vulkanutbrottet. Men nu på hemvägen så var tanken att hon skulle åka just till Indonesiens nuvarande huvudstad Jakarta och träffa presidenten i det här stora landet, Subianto heter han. Men eftersom då när flygplatsen var stängd så satte man en plan B i verket för kronprinsessan. Hon har nämligen bråttom hem kan man säga för att hon ska vara med på kung Haralds begravning i Oslo nu i morgon onsdag är det ju. Så då gjorde man så att kronprinsessan fick ställa in sin träff med presidenten där i Jakarta och istället flyga hem ifrån Bali, ytterligare en indonesisk ö då, i närheten av Lombok där det här egentliga UNDP-besöket då ägde rum. Så jag kan tänka mig att i detta nu så sitter hon på ett flygplan någonstans på väg i alla fall hem ifrån Indonesien. Så kan det vara när vulkanerna bryter ut. Flygplatsen öppnade ju igen i Jakarta. Här kom det på nyhetsflashar om tidigare under natten här. Men det har också kommit telegram som säger att den här vulkanen har haft ytterligare utbrott.
0: Okay. Då,
1: så att man vet inte riktigt hur länge det varar det här stabila läget just nu för flygtrafiken kring Indonesiens huvudstad. Vi får se.
0: Ja, vi får se. Mats Karlsson Lena, till dig hör vi igen 5:00.

She did it again med Tyla och Sara Larsson. Angående Carola så skriver Monica: jag träffade henne när jag bodde i Umeå någon gång i slutet av 80-talet när jag skulle äta lunch på en restaurang. Då möttes vi i dörren där jag skulle äta och hon skulle då uppträda på barnens dag, om jag inte minns fel. Och så skriver Stefan: hon var den första kvinnan som gav mig en puss som inte var min släkting som ung grabb. Fick en puss på kinden i Skara. Let me tell you.

0: Hello. Lil Boothang med Paul Russell. Och vi ska höra vad som kom in på telefonsvararen tidigare.
1: Ja, hej, Peter heter jag. Angående relationen till Carola så gick jag med hennes fanclub 1983 på grund av att jag hade frågat chans på en klasskamrat när jag gick i tredje klass. Och hon hade svarat kryss ja om jag ordnar Carolas autograf. Så att, vad gör man? Jo, man går med Carolas fanclub och ber om autografen. Så att ja, vi blev ihop en liten stund. Tack och hej!

Fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vakan med Petri och P4. Och det har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag borde väl kanske egentligen ringa och gratta Carola idag som fyller 60. Men jag har inte hennes nummer. Hon är inte heller nominerad faktiskt. Och jag ringer ju alltid någon som har nominerats av någon av er lyssnare. Och idag så fick jag ett mejl från Anders som skriver: den 8 september firar vi 19 års bröllopsdag. Tänkte att ett grattis till min underbara fru Therese skulle uppskattas. Gärna vid 4:50-tiden. Det var perfekt att du ville att jag skulle ringa vid 4:50, Anders, för att det är ju precis den tiden jag brukar ringa och gratta. Vi ska se här om vi får något svar från Therese. Hoppas. Nej, det tar lite tid i alla fall. Ligger hon och sover? Är inte Anders upp och fixar frukost på sängen eller något sånt där? För att fira Therese. Hade man ändå kunnat tycka var på sin plats. Men det var väldigt många signaler som går fram ändå. Vi kommer ju aldrig till någon telefonsvarare. Nej. Det verkar inte som att Therese kommer svara. Jag testar igen så kan vi bara ha det här i bakgrunden då. Medan jag kan berätta hur du nominerar någon. Om du vill att jag ska ringa och gratta någon. Får jag ändå svar ibland, vill jag säga. Det du gör det är att mejla till vakenet@sverigesradio.se. Du skriver vem du vill att jag ska gratta. Och varför jag ska gratta personen och vad personen heter. Det verkar inte som att det kommer få något svar från Therese tyvärr. Det var ju väldigt tråkigt. Jag hade hoppats att fråga lite. Eller få svara lite på hur man får ett äktenskap att hålla i 19 år och så. Men nej, där ger jag upp. Blir inget svar från Therese tyvärr.

0: Can You Feel It med The Jacksons i Vaken med P3 och P4. Och eftersom jag inte fick något svar från Therese som jag skulle ringa här och gratta på bröllopsdagen, så får vi väl fortsätta uppmärksamma Carola istället, som ju fyller 60 idag. Jag har fått ett sms här från Rebecca som skriver: "Tja! Jag minns fortfarande första dagen på gymnasiet på estetmusik när vi körde introduktion och min klasskompis utbrast: jag ska bli nästa Carola. Tror det tog typ ett år innan jag kunde ta henne seriöst." Och så skriver Stefan: "Min mamma lärde Carola att köra på bilskolan i Stockholm på 80-talet. Fick följa med en dag och fick hennes autograf. Tyckte det var stort." Det förstår jag, Stefan.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel, utan han cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.

0: Lose Yourself med Eminem. Och nu så är klockan 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. För Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i stan och två bostadshus ska ha skadats enligt myndigheterna, det skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador i Kiev. Samtidigt kommer också rapporter från Ryssland att ukrainska drönare orsakat skador på civil infrastruktur i staden Saratov i södra Ryssland. I Saratov finns också ett stort oljeraffinaderi. Och Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister Margus Tschakna till Sveriges Radio, och syftar då på Rysslands intensifierade hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Syftet med de ryska provokationerna är att skapa rädsla och splittring i väst. Därför är det viktigt att Europa visar enighet och svarar kraftfullt med ytterligare sanktioner, säger den estniske utrikesministern. Hur går det för de svenska skoleleverna? Ja, senare idag så presenterar Skolverket resultatet av den internationella PISA-mätningen där 15-åringars kunskaper möts. I den förra mätningen så sjönk resultatet i både matematik och läsförståelse. Det var 2022. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och idag så blir det lite regn i Götaland, Svealand och södra Norrland. Norra Norrland får också regn, men sol sen på eftermiddagen. Temperaturen den kommer ligga mellan 14 och 19 grader, längst i norr 10 till 15 grader. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4. God morgon.

0: Lukas, Dennis och farsan med Walter Nilsson. Joakim Jax har vi med från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi ska börja i Blekinge.
1: Ja, för det är nämligen den senaste olyckan som inrapporterade räddningstjänster på väg ut i alla fall. Det är riksväg nummer 15. Det är alltså norr om Olofström. Vägen går mellan Olofström och Lönsboda där. Den här olyckan, det är en singelolycka. Den har skett 3 kilometer norr om Olofström på riksvägen där. Och där har det pågått ett räddningsarbete snart i 30 minuter. Jag nämnde ju föregående rapport ett bärgningsarbete på riksväg 50 också söder om Örebro. Lite och då skulle det vara kortare stopp där. Man bärgar ett tyngre fordon. Jag har inte fått en avrapportering därifrån, så räkna med trafikstörningar en stund till förbi Åsbro ut med riksväg 50. Och där det var köer för en stund sedan, då var det trögt i norrut från Åsbro, alltså mot Brändåsen, Örebrohållet. Fortsätt lyssna på lokala sändningar, lokala trafikrapporter i respektive då P4-station nu under morgonen. 020 999 444. She's crazy like a

Daddy Cool med Boney M hör det här i Vakan med P3 och P4. Nu om ett annat band, nämligen Oasis. Det kommer säljas över 100 timmar inspelat Oasis-material på auktion. Och det är konserter och repetitioner och citat ärliga konversationer mellan bröderna Gallagher. Och det är auktionshuset Littleton Auctions som ska sälja det här. De har angett ett utgångspris på mellan 1,2 och 1,6 miljoner pund. Och det motsvarar omkring 15,5 och 20,7 miljoner svenska kronor. Och vdn för auktionshuset, Ben Homer, han säger till The Guardian att bandet uttryckt farhågor kring den här försäljningen. Och han säger också att det är helt förståeligt givet materialets omfattning och betydelse. Så att han hypar ju verkligen upp det här, men undrar ju vad det är för ärliga konversationer då som man kan köpa. Den här auktionen, den väntas äga rum 3 oktober. Och det är en ljudtekniker som har samlat ihop det här. Ljudteknikern Hugh Richards. Han jobbade med Oasis från 94 när de släppte sitt debutalbum Definitely Maybe till 2001. Och det är nu då Richards son som säljer de här inspelningarna. Så det blir spännande. Får se vem som köper.

med Kylie Minogue. På onsdag då begravs ju kung Harald, Norges före detta kung. Och kung Harald, han var ju väldigt älskad i norsk idrott. Jag som tittar mycket på skidskytte och längdskidor, jag har ju många gånger sett honom där på läktaren. Och att han var så älskad inom idrotten, det märks också på gästlistan till begravningen. En som kommer över där är Therese Johaug, skidstjärnan, som ju dominerade damernas längdskidåkning totalt under flera år. Skidskyttelegendaren Ole Einar Björndalen, som dominerade skidskyttet under många år, han kommer också vara där. Och fotbollstränaren Ståle Solbacken är även han, eller kommer även han vara på plats vid då begravningsgudstjänsten som är i Oslo domkyrka på onsdag. Och Björndalen säger till VG: jag hoppas det blir en fin och värdig ceremoni för den största. Och kung Harald gillade inte bara att titta på idrott, han var ju också själv väldigt framgångsrik idrottare under många år. Han deltog i 3 OS och vann 1 VM-guld i segling.

0: Highway med Riley Green här i Vaken. I helgen så avgjordes spårvagns-SM i Malmköping. Det var första gången spårvagns-SM hölls och det var på en gammal museijärnväg med gamla tåg. Och städerna som tävlade, det var också de städerna som faktiskt tar spårvagn. Stockholm, Göteborg, Norrköping och Lund. Så det var ju bara fyra tävlande städer med i det här premiär-SM:et då. Men man kan ju tänka sig att Göteborg räknade hem den här segern redan innan tävlingen började. För det är ju spårvagnstaden nummer ett. Men de vann faktiskt inte, utan det gjorde Stockholm.
1: Ja, det är helt fantastiskt. Alltså, vi krossade dem, vi tog dem. De är inte bäst, det är vi som är bäst. Så är det bara.
0: Ja, man hör ju. Det var nöjda vinnare där. Det var Sebastian von Schmalensee och Amanda Bjurqvist. Tävlingen den arrangerades av Svenska Spårvägssällskapet. Den bestod av 7 grenar. Det var precisionskörning och hastighet och lite sånt. Stockholm vann alltså. Göteborg, de kom tvåa och stockholmarna, de var såklart ganska kaxiga över detta.
2: Sebbe var ju nere i Göteborg och åkte nyligen och ja. Då tyckte jag att det var väldigt ryckigt där.
1: Ja, va? Precis. Jag åkte spåren där för 2 veckor sedan och man höll ju på att kräkas ut den mat man hade ätit varenda kurva där. Så köra mjukt kan de inte göra i Göteborg kan man säga.
0: Nej, det säger alltså Sebastian, och Stockholm och Göteborg missar väl aldrig en chans att hacka på varandra. P4 Stockholms programledare Rickard Olsson tog också chansen och skryta lite för P4 Göteborgs reporter Hasse Andersson i eftermiddagsprogrammet.
3: Så vi är inte bara bättre i fotboll än Göteborg, vi är också bättre än Göteborg i att köra spårvagn.
4: Men du, allvarligt talat, har du inte sett rubrikerna i Göteborg här nu? Alla infartsskyltar, där står det SM i spårvagnkörning avgjord. Stockholm kom tredje än sist, Göteborg kom på en hedrande andra plats.
3: Precis, här i Stockholm står det att ni var första förloraren eftersom ni kom tvåa. First loser.

0: Hit the wall med Gracie Abrams. Du hör den här i vakan med P3 och P4. Det är tisdag den 8 september och ja, jag sitter kvar här hela vägen fram till klockan 6.
1: Brittiske prins George, som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
2: Ja, det tycker jag.
3: Kan man få en imitation?
4: They talk a little bit like Hugh Grant.
5: Whenever this, you know, I'm flicking the channel.
1: Klockren.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow.
6: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Dig med Jem i Vaken. Nu är klockan 17:30. Vi får Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist, som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle, håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja.
4: Tack.
6: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
7: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
6: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
7: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt. Vi tror också att det är rekryteringsfrämjande.
6: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
8: En av de absolut viktigaste sakerna för oss, det är ju att se till att människor får kontakt med sin vårdcentral. Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
3: Säger Moderaten i Västra Götalandsregionen Lars Holmin. Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Tandvård- och läkemedelsförmånsverket har tagit fram ett referenspris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Samtidigt kan det skilja tiotusentals kronor mellan kliniker för samma åtgärd, visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen. Efter några nätters uppehåll så har Ryssland återigen attackerat Ukrainas huvudstad Kiev med drönare och robotar i natt. Journalister på plats rapporterar om flera explosioner i staden och två bostadshus ska ha skadats enligt stadens myndigheter, skriver Reuters. Det finns ännu inga uppgifter om personskador. De ryska attackerna pausades under 3 dagar i samband med att USAs sändebud Steve Witkoff och Jared Kushner besökte Moskva och Kiev i helgen. I Brasilien organiserade oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Brasilien går till presidentval om en månad och en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i fokus för valkampanjen.
9: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Låten Colin i Sao Paulo.
3: 1,7 miljoner människor i världen dog av passiv rökning under år 2023. Det visar en studie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet. Den rök som passiva rökare får i sig är ofta giftigare än den rök som rökaren inhalerar genom cigarettfiltret. Forskarna uppmanar nu länder att skärpa reglerna om rökning i offentliga miljöer. Så en väderprognos. I Götaland, Svealand och södra Norrland molnigt med regnskurar som passerar österut. I östra Svealand mest uppehåll medan norra Norrland får tidvis regn. Från eftermiddagen över Norrland, uppluckrat molntäcke och en del sol. Temperatur allmänt mellan 10 och 19 grader. Det är Ekot 5:30. Jag heter Henrik Sell.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05 denna tisdagsmorgon den 8 september. Idag så släpper Socialstyrelsen statistik om dödsorsaker från 2025. Utrikespolitiska institutet arrangerar ett seminarium om sina bästa omvärldsspaningar. Och så är det pressträff om resultaten i kunskapsmätningen PISA. Carola fyller 60 år. Hon firar med konsert på Mosebacke terrassen i Stockholm. Och Alma och Hulda är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Sunshine med Jungle i Vaken. Många par flyttar ihop eller köper lägenhet eller skaffar barn utan att riktigt prata igenom vad som sen händer om relationen tar slut. Och en ny SIFO-undersökning från Familjens jurist visar att var femte svensk oroar sig för konflikt vid en separation. Pierre Kryl, jurist på Familjens jurist, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Var femte svensk oroar sig alltså. Vad tänker du om den siffran?
1: Ja, den är både ganska hög egentligen, samtidigt så är jag inte jätteförvånad med tanke på separationer. Innehåller ju väldigt mycket olika, många praktiska känslomässiga frågor samtidigt. Det kan ju handla om barnen, ekonomin, vem som ska äga vad, vem som ska bo kvar i bostaden. Men det säger väl ganska mycket och något viktigt i form av att det är många som går där och oroar sig. Kanske får man inte riktigt tagit reda på vad som gäller.
0: Mm. Och man kan också se att det är en särskilt stor oro bland unga kvinnor. 43% av kvinnorna mellan 18 och 29 år jämfört med 20% av männen. Vad tror du ligger bakom den skillnaden?
1: Ja, det är svårt att säga exakt, men man kan ju tänka sig att den här klassiska kvinnofällan som många har hört om, som kanske unga kvinnor särskilt har hört av mammor och mostrar och vänner, sånt kan skapa en viss oro för att man tar större ansvar hemma och står där med svagare ekonomiskt läge när relationen tar slut. Och det är väl inte så konstigt att man funderar, vad skulle hända med mig i ett sånt läge? Det kan ju också vara så att det är en ganska sund medvetenhet att man funderar just och ställer sig den frågan och försöker kolla upp vad som gäller och prata om de frågorna.
0: Men vad är den vanligaste missuppfattningen då om vad som faktiskt gäller när man flyttar ihop, köper bostad eller skaffar barn?
1: Här finns det en hel del missuppfattningar egentligen, och kunskapen om de här frågorna är tyvärr ganska bristfällig i min uppfattning. Men det vanligaste är nog att man tänker, ja, men jag betalade så mitt är mitt. Men så enkelt är det ju inte alltid i en separation, och särskilt inte för sambo när man har köpt en bostad som man ska använda gemensamt. Sen är det många som tror att sambor ärver varandra, men det gör de ju inte automatiskt. Och därför kan det ju för många sambor då, där det kanske finns allra mest missuppfattningar, ofta vara lämpligt att skriva både ett samboavtal och testamente för att få det skyddet som man faktiskt tror att man kanske redan har.
0: Och det här är kanske inte frågor som man tar upp när man är kär och lycklig och precis håller på att flytta ihop. Men vad tycker du ändå att man bör prata om innan det uppstår problem?
1: Det är ju inte det, men kanske borde vara det. Och det, jag tror att det är ganska viktigt att redan tidigt i förhållande prata om ekonomi, ägande, vad har man förväntningar. Och man behöver inte göra det som en så stor sak, utan kan börja ganska enkelt. Fundera på, vad ser vi som vårt gemensamma, vad ser vi som vårt egna? Hur ska vi hantera om någon betalar mer, till exempel för en kontantinsats i ett boende eller liknande? Hur ska vi hantera om någon får gå ner i tid på barnens skull eller liknande? Hur påverkar det ekonomin, och hur ska det bli om vi går skilda vägar? Och det kanske kan låta oromantiskt, men egentligen tycker jag nog att det är tvärtom. Det kan vara väldigt omtänksamt att prata om de här frågorna och se till att man båda två känner sig trygga och att man har samma förväntningar och har säkerställt att allt blir som man önskar det om något skulle hända.
0: Men vad är ditt viktigaste råd då till ett ungt par som ska flytta ihop? Är det just detta att faktiskt prata om vad som kan hända?
1: Det är absolut det ena. Så ska jag lägga till där också att kolla upp lite vad som gäller juridiskt, så att man vet det och känner sig trygg i det. Och sen som tredje sak att försöka överväga att skriva ett samboavtal, ett testamente. För väldigt många sambor så är det lämpligt och vad man önskar när man väl har tagit sig in i det. Och som avslutning att inte se de här juridiska samtalen som särskilt dramatiska, utan att det är ju ett sätt att visa omsorg om varandra. Och det kan ju minska risken för missförstånd, oro och konflikter längre fram.
0: Det säger Pierre Kryl, jurist på Familjens jurist. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

You and I med Wilco och Feist i Vakan. Och det är mindre än ett halvår kvar till skid-VM, hemma-VM i Falun. Men det är fortfarande oklart vem om någon som ska sända det här mästerskapet i TV. Ann Lagerkrantz som är vd för SVT, hon säger till TT: ett besked brådskar. Och skid-VM inleds den 24 februari. Det blir vinterns stora sportevenemang. Jag planerade att sitta klistrad. Jag nog många andra också. Men internationella skidförbundet FIS, eller FIS säger man kanske, men det är ändå lite kul att det är det som är förkortningen. De har inte sålt tv-rättigheterna än till något sändande bolag i Sverige. Och det här, det medför också ett ekonomiskt avbräck för arrangörerna. De har såklart svårt att locka sponsorer utan ett färdigt tv-avtal. Och så skapar det praktiska problem eftersom det svenska sändande bolaget tar hand om den internationella produktionen. Ett stort tekniskt åtagande. SVTs vd Ann Lagerkrantz, hon är fåordig om hur det går med de här förhandlingarna. Hon säger: jag kan bara säga att det här är en jättefin rättighet och jag hoppas att det är löst snart. När TT ställer följdfrågan: har SVT fortfarande förhoppningar om att sända skid-VM? Så svarar hon: jag kan inte säga något mer än att skid-VM på hemmaplan ju är en fantastisk upplevelse. Riktigt medietränad. Men vi får se hur det blir och jag hoppas att det hinner lösas snart. 24 februari alltså, det börjar det.

0: Carla och John med Thomas Andersson. Vi, nu börjar det.
1: Julstjärnan på Liseberg flögs på plats under måndagen.
0: Ja, det rapporterar P4 Göteborg, trots att det är rätt långt till jul. Julafton är 108 dagar bort. Eller 107 är det nu kanske. Så här säger Sofia Wikstedt, presskommunikatör på Liseberg.
2: De senaste åren har det faktiskt varit runt denna tiden på året. Det passar helt enkelt bäst i hela vårt årsjul med allting som händer i parken och runt omkring. För den som längtar så får man väl se det här som ett första jultecken.
0: Ja, men det är väl inte så att Liseberg tycker att det är julen, men det passar i schemat som hon sa. Den där stjärnan flygs upp med en helikopter och man kan väl inte göra det mitt i Lotta på Liseberg-publiken. Och sen är det Halloween snart, då de väl också massa jippon. Och sen så börjar då julen och den 14 november då börjar julen på Liseberg i alla fall. Så att det är först då den här stjärnan tänds.

Thrill of the Night med Sebastian Tellier, Slater och Nile Rodgers i Vakan. Många länder med massturism har ju skärpt reglerna för turister lite de senaste åren. Och nu kommer också Tokyo-området Shinjuku göra det. Över hälften av alla bostäder som hyrs ut till turister via till exempel Airbnb kommer enligt en lokal tjänsteman inte längre få hyras ut i och med nya regler som ska tillkännages inom kort. Och detta efter allt fler klagomål på besökarna. De anklagas för att inte sköta sophanteringen, röka där de inte får och vara allt för högljudda. Och även Kyoto rapporteras överväga liknande åtgärder. Och det är väldigt många turister som åker till Japan. Under 2025 så var det rekordmånga, 42,7 miljoner.

0: Couldn't Get It Right med Climax Blues Band. Med det återstår det bara för mig att säga god morgon.
1: Ja, men vi hänger på då. God morgon.
2: God morgon.
1: Det här är P4 Stockholm. Vi har tisdag den 8 september idag. Morgongänget på plats. Mia Bryngelsson heter jag.
2: Och Patricia Häggsson heter jag.
1: Vi har reporter Anna-Karin Lodin och Lasse Persson med oss. Håller koll på trafiken den här morgonen. Jag, Karin Berggren. Och vi fortsätter vår granskning av Stockholms stads avhopparverksamhet för kriminella idag, Patricia.
2: Ja, och den visar ju inte på jättegoda resultat. Så många som varannan som deltagit i stadens avhopparprogram återfaller i kriminalitet. Och samtidigt har verksamheterna hittills kostat över 200 miljoner kronor och når knappt några kvinnor. Och nu vill Socialdemokraterna att staten tar över ansvaret.
1: Det är molnigt idag, tidvis någon regnskur att räkna med, men rätt varmt fortsatt 16-19 grader och sydvästliga vindar. Nu blir klockan 6, det är tid för Ekot. Vi säger god morgon till Elias Svensson.
3: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
4: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
5: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. Det innebär att tandläkarna får ta vilka priser de vill för ett besök. Och skillnaderna är stora. Det kan handla om tiotusentals kronor för samma åtgärd. Det visar den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen där i stort sett alla tandvårdskliniker i Sverige ingår. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna.
4: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
5: Och det har ingenting med vinst att göra?
4: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
3: Reporter Erika Sundén. Inför regionvalet är primärvården, till exempel vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det här visar Ekots enkät. På frågan vilket vallöfte som är viktigast svarar över hälften av de 161 svarande med satsningar inom just primärvården. Bland förslagen finns särskilda vårdcentralslyft, mer resurser och löfte om fast läkarkontakt. Så utrikes i Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
3: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
3: Reporter Magdalena Martinsson. Danmark ska lämna tillbaka en 20 ton tung järnmeteorit till Grönland. Det här rapporterar Danmarks Radio. Meteoriten har stor kulturell betydelse och har tidigare använts i en ritual där grönlänningarna gick från barn till vuxna. Men jättestenen fördes till Danmark på 60-talet. Det avslutar Ekots nyheter.
1: P4 Stockholm är det här. 5:05 är klockan. Tisdagsmorgon har vi. God morgon, Mia och Patricia på plats i studion. Anna-Karin på väg ut med mikrofonen i högsta hugg. Och Karin, har koll på trafikläget. Vi ska höra hur det står till just nu, Karin.
11: På vägarna står det till rätt bra, inte några stora störningar att nämna just nu. I tågtrafiken så blir det ett litet, ska man säga, observandum kanske. Vi får se vart det tar vägen. Det är ett växelfel vid Huddinge och det blir färre spår för tågen att köra på. Jag har inte vaknat riktigt än. Jag måste nog ta en kopp kaffe till. Det kan bli en del förseningar förbi där. Just nu rullar det bra.
1: Ja, och en titt på väderprognosen då som kommer från SMHI och gäller för vårt län Stockholm. That is molnigt och tidvis någon regnskur. Temperatur 16-19 grader, vinden sydvästlig.

0: Somber med Homewrecker här i P4 Stockholm. Paraply, regnkappa, keps, vattentäta skor, kanske gummistövlar rent av. Anna-Karin, är det en bra idé den här morgonen? Obviously, ja.
1: Ja, alltså jag tog faktiskt mina supervattentäta vinterskor idag.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, när jag skulle sova i natt så vaknade jag av att regnet smattrade så hårt på rutan, så jag kände att okej, idag, nej, jag har inte lust med blöta strumpor och blöta skor, så att idag är det vattentätt all over. Tyvärr hade vi packat ner alla våra regnkläder, regnjackor. Vi fick ju besök, som ni som kommer ihåg det här samtalet för någon helg sedan, så allting ligger i källaren någonstans. Men ja, det ska väl bli lite skurar idag, så jag får se hur det går.
0: Ja, kanske varmt om fossingarna med uppåt 19 grader ändå.
1: Ja, ja, det tänkte jag inte riktigt, men det är i alla fall torrt.
0: Ja, härligt. Patricia, idag fortsätter granskningen av Stockholms stads avhopparverksamhet för kriminella.
2: Ja, och den visar ju inte på jättegoda resultat. Så många som varannan som deltagit i stadens avhopparprogram återfaller i kriminalitet. Och samtidigt så har verksamheterna hittills kostat över 200 miljoner kronor och når knappt några kvinnor. Nu vill Socialdemokraterna därför att staten tar över ansvaret, det säger Alexander Ojanes som är social- och trygghetsborgarråd.
3: De avhopp som vi har i Stockholm kan ju väldigt få vara kvar i Stockholm. Det naturliga är ju att det då är en nationell myndighet som kan jobba över hela landet som har ansvaret.
0: Mer om det här under morgonen. Hur går det för våra svenska skolelever och hur står de sig i jämförelse med elever i andra länder? Ja, det får vi veta lite senare den här morgonen.
2: För vid 9:30 så presenterar Skolverket resultatet av den internationella kunskapsmätningen PISA, där 15-åringars kunskaper mäts. I den förra mätningen som gjordes 2022 så sjönk resultaten i både matematik och läsförståelse.
0: Vi säger grattis till den här sångfågeln också som fyller jämnt idag.
2: Alltså man vill typ sjunga med, men då kommer det bara bli så dåligt. Så jag vågar inte riktigt ta tonen. Det är alltså Carola som fyller 60 år och det firar hon med konsert på platsen där allt började, Södra Teatern i Stockholm. När Carola var 11 år så vann hon en talangtävling där med att sjunga Krokodilbarnets klagan.
0: Ja, så var det.
2: Den hitten.
0: En liten fin Lillbabs-visa. Ja, eller inte Lillbabs, Alice Babs heter hon väl. Ja. Konserten den ges ju utomhus på Mosebacke-terrassen ikväll och är slutsåld. Och ja, paraplyer, nej det får man inte ha på konserva.
2: Nej, det kanske är dumt, men regnjacka kanske är bra.
0: Ja, det kan vara en bra idé. Här är New Kid med Hurricane.

0: New Kid där med Hurricane. Alltså illa är det inte, men det är en del regn på väg ner idag. Skurar, mulet, 14-19 grader. Och Anna-Karin, du hade ju rustat dig för det här, det var bra det.
1: Vinterskor, alltså de är ju vattentäta, men de är ju hejdundrande varma, visade sig. Det här borde jag kunna räkna ut eftersom det är så att säga vinterskor. Men ja, jag får hålla mig på de kyligare breddgraderna för att kanske åka lite norröver till Norrtälje. Där kanske det är lite kallare. Men du, jag tänkte vi skulle tävla idag, Mia.
0: Ja, vi kör en tävlingstisdag. Precis. Ja, vad har du på gång?
1: Jo, men jag brukar ju gömma mig. Ja. Men nej, jag tänker vi gör något nytt. Jag vet inte, ni som kommer ihåg för ungefär 2 veckor sedan tror jag, så besökte jag ju Briggen 3 Kronor som hade kastat ankar, lagt till här vid Djurgården, och man fick ju gå på den här båten, den är ju väldigt häftig så. Och då kom vi på den briljanta idén, ska vi inte ta och återskapa 3 stycken kända delar eller vad säger man, repliker ifrån filmer och tv-serier som handlar om båtar. Och ska våra lyssnare lyckas lista ut vad är det för något vi återskapat. Så jag tillsammans med en av matroserna, nu har jag tappat bort hennes namn, men hon var helt fantastisk. Hon står för liksom skådesinsatsen. Jag står mer för känsla i de här klippen som vi kommer lägga ut på vår Instagram. Vi återskapade 3 stycken klipp ifrån 3 stycken då olika antingen filmer eller tv-serier som har med båtar att göra. Och ert jobb, kära lyssnare, är att lista ut vad är det för film eller tv-serie som ni ser klipp ifrån. Så det här tror vi kan bli kul.
0: Ja. Ja.
1: Fråga på det.
0: Jaha. Och ja, det här dyker ju upp då, så att man får helt enkelt leta upp oss på Instagram, P4 Stockholm Sveriges Radio, och kika närmare. Men du, sina svar då, vad langar man dem?
1: Jo, men så här, det här kommer läggas upp som en reel, och ja, jag tror de flesta vet vad en reel är, och man kan liksom svara i reelen, så man klickar bara på det lilla formuläret, det står svara här, och så, då skriver man sina 3 gissningar där helt enkelt, så kommer det oss tillhanda, och sen så ska vi då dra en av dem som har gissat rätt på alla 3. Man måste gissa rätt på alla 3. Och så är det fina P4-prilar. Jag tänkte säga att man fick en båt i present. Mm. Men vi har inte den ekonomin. Så fina P4-prylar i potten.
0: Mm. Härligt. Och vi rullar väl igång det här så småningom då helt enkelt. Det är bara att hålla koll på vårt Instagram-konto när det rullar upp en reel där så småningom om du vill vara med och tävla.
1: Man får gärna hylla skådespelarna också.
0: Ja, fantastiska insatser säger redan nu.

0: Simply Red, if you don't know me by now. 6:35 blir klockan. En uppdatering från Ekot kommer här.
1: Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Nattens attacker kommer efter några dagars paus när USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Och inför regionvalet är primärvården det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Hälften av de svarande uppger att satsningar inom just primärvården är deras viktigaste vallöfte. Lokala nyheter om 4 minuter.
3: När du kör E20 Södertäljevägen kommer genom Nybodakurvan upp på Essingenleden precis där trafiken börjar mötas från Årstalänken. Det är fortfarande heldraget precis efter spärrzonen. Där har någon tappat ett gäng såna här jättestora spännband. Sannolikt är det krokar och annat elände i dem där. Det håller ner tempot och gör att trafiken bromsas upp. Nu ser jag att kanske någon till och med har stannat där och försöker hjälpa till. Det kanske inte är helt att rekommendera. Jag vet att man är på väg dit med skyddsbilar för att städa undan. Det är halt och då är det i Vallentuna på Fågelsångsvägen, Bällstabergsvägen. Det är olja som har hamnat på vägen och det behöver saneras. Det är ett växelfel vid Huddinge station. Innebär att tågen får färre spår att köra på just genom Huddinge station. Kan bli en del förseningar.

0: Share Strong Enough här i P4 Stockholm. Klockan den blir 6:30 och det är dags för den första nyhetssändning med Patricia.
1: Varannan deltagare i Stockholms stads avhopparprogram återfaller i kriminalitet. Samtidigt har verksamheterna hittills kostat över 200 miljoner kronor och når knappt några kvinnor. Socialdemokraterna vill att staten tar över ansvaret.
2: Avhopparprogram generellt behöver ju reformeras. Kanske inte ska vara en kommunal verksamhet.
3: Säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojane, Socialdemokraterna. Under de senaste 10 åren har Stockholms stad gett stöd till 132 personer som velat lämna kriminaliteten. Av dem fullföljde 45 programmet och nästan lika många, 43, återföll i brott. Kostnaden hittills 213 miljoner kronor. Samtidigt har bara 7 kvinnor fått stöd under samma period. Trygghetsborgarrådet menar att många avhoppare måste flytta till en annan kommun på grund av hotbild, vilket försvårar stödet allmänt.
2: De avhopp som vi har i Stockholm kan ju väldigt få vara kvar i Stockholm. Vilket gör att vi kommer väldigt långt ifrån de här avhopparna. Det naturliga är ju att det då är en nationell myndighet som kan jobba över hela landet som har ansvaret.
1: Och reporter var Amela Mahovic. Häktet i Sollentuna har felaktigt låst in 2 personer. Den ena hade släppt ur häktet men kom tillbaka för att hämta sina saker och blev då inlåst på nytt. Den andra satt felaktigt frihetsberövad i flera timmar då häktet inte hade läst tingsrättens dokument om att personen skulle släppas. Justitieombudsmannen kritiserar häktet och Attunda tingsrätt för att de för sent meddelade att häktningen hade upphört. Fotografiska i Stockholm visar AI-konst, vilket har väckt kritik i sociala medier. Det här rapporterar Kulturnytt. Kritiker menar att tekniken kan bidra till spridningen av falska bilder och att AI-konst bygger på andra fotografers verk. Museet menar istället att AI redan påverkar vår visuella kultur och att utställningen ska väcka diskussion om tekniken och hur den används. Mer nyheter hittar du som vanligt i vår app Sveriges Radio.
0: P4 Stockholm lyssnar på. God morgon, Patricia Higgson gav dig nyheterna. Mia Bryngelsson heter jag som är med dig här från studion. Vi har Anna-Karin Lodin och Lasse Persson, våra reportrar med oss på stan. Och så Karin Berggren på trafiken. Och vädret då? Ja, ett paraply kan nog vara en god idé då. Regnjacka eller någonting i alla fall som tål lite väta. För det är mulet väder som väntas, tidvis några regnskurar också. Temperaturer fortsatt ganska varmt, 16-19 grader någonstans, och vinden från sydväst. Här är Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Make My Heart a Break, Cassiopeia. Det är dags för Radiosporten. Petter Barling har vi med oss därifrån den här morgonen. Och det handlar om de regerande mästarna i fotboll som är riktigt illa ute.
1: God morgon från Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg. Axel Norén i Mjällby.
2: Ja, det är dåligt. Igen. Det känns som jag har stått här några gånger och sagt samma sak. Men ja, nej, det är pissdåligt.
3: Avgå Axum, ropar supportrarna så här efter matchen. Den stämningen, liksom om man backar ett år, du vet det här SM-guld, euforin, alltså det är sådana enorma kontraster. Hur är det att vara spelare mitt i det här nu?
2: Nej, man försöker väl inte tänka så mycket på det. Vi spelar åt ansvar också och vi står inte upp för någonting just inte idag heller. Så att, jag vet inte riktigt vad jag ska säga.
3: Förstår du supporternas reaktion?
2: Ja, vi är lika besvikna som dem.
1: Norén intervjuad av Malin Rimfors. Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i Allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. Anfallaren Charlie Rosenqvist spelade för Djurgården igår mot Kalmar som han tillhörde för en vecka sedan. Djurgården vann med 1-0 och en ny tvåa i tabellen.
4: Jo, men det är ju alltså, 3 poäng alltid 3 poäng och speciellt nu när 4 raka matcher med vinst och det är bara att fortsätta gå 15 nu.
5: Och nu är ni bäst i stan, det vill säga stan i Stockholm nu.
4: Ja, absolut.
1: Janne Rindstig, reporter. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Det är 30 år sedan AIK vann i Allsvenskan borta mot Malmö. Adrian Skogmar i Malmö, i ärlighetens namn, efter matchen.
6: Jag ska vara ärlig, det känns som en förlust. Vi fick med oss 1 poäng, men det känns ganska surt.
1: Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod i natt för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Hon kommer i kvartsfinal nu att ställas mot Jelena Rybakina från Kazakstan. Radiosporten med Petter Barling.
7: Det har inträffat en olycka på påfarten ut på E4 Uppsalavägen vid Arlanda så att trafiken som kommer från Arlanda flygplats ska upp på E4 Uppsalavägen in mot Stockholm. Där hamnar du i en tendens till kö åtminstone ska jag säga. Det rullar sakta förbi. Det är en bil som har kört på en lyktstolpe om man är på väg dit för att hjälpa till. Det är ett växelfel förbi Huddinge. Det blir färre spår för alla tåg förbi stationen. Det blir lite förseningar. Just nu håller det sig faktiskt under 10 minuter.

0: Niall Horan med Dinner Party här i P4 Stockholm. Hörrni, på fredag kommer ju Europe till musikplatsen scen. De ska spela live och biljetterna gick ju som smör. På bara några minuter så var de färdigbokade så att säga. Men du som inte lyckats knipa någon, du kan ju lyssna också genom radion såklart och i appen Sveriges Radio. Där finns det ju plats för hur många som helst. När Europe slog igenom med albumet och låten The Final Countdown 1986 så var ju alla i bandet runt 20 år. Och keyboardisten Mick Michaeli och trummisen Ian Haglund var det något helt nytt för att spela in en platta.
1: För både dig och mig var det väl den första riktiga plattan, första albuminspelningen som vi var med om. Mm. Så det var ju nytt för oss, men samtidigt var vi så unga och odödliga så att vi bara körde ju på, liksom, tror jag. Det var ingen som var särskilt nervös för någonting. 20 plus och odödlig, liksom. Och bara kör. Det var väl ingen nervositet, vad jag minns.
2: Nej, det var det. Men som sagt, jag minns att Joey kom ju med demotaper och låtar. Och jag minns också när jag hörde Final Countdown första gången på demokassettversion som han hade gjort. Och det var liksom, skulle vara någon lunchbreak. Och så bara, jag har gjort en låt här. Jag måste lyssna på vad tycker de om det här? Satt oss i bilen så tryckte ni i kassetten och körde då Final Countdown, det ur demoversionen då. Som då hade den här liksom introt och grejer. Vad tycker du? Jag kommer ihåg första känslan jag fick, det var verkligen där att fan, det här var annorlunda. Det var liksom, det var häftigt och det var jävligt bra, men det lät inte som någonting som man hade hört tidigare.
0: Ian Haglund hörde vi där tillsammans med Mick Michaeli från Europe som spelar live alltså på musikplatsen nu på fredag. Och den här konserten den sänds ju direkt här i P4 Stockholm mellan 12:30 och 13:00. Här är Robin, Dancing on My Own.

0: Robin Dancing on My Own. Karin, trafik.
1: Det är en bil som har fått stopp på Årstalänkens förlängning upp på Essingeleden, står i vänster körfält. Den har fått sällskap av bärgaren, men bärgaren kan inte börja jobba först att komma dit en skyddsbil. Och skyddsbilen sitter i köerna på Årstalänken. Mycket trög trafik fram, och det är diskat att man behöver stänga infarter in i Södra länken.
0: Ja, Anna-Karin, vår reporter på stan. Jag tjuvlyssnade lite grann nyss, och jag tror bestämt att du har fått lite hundgos, va?
2: Nej, nu röstar
3: vi. Ja. Jag tror jag pratar med Billys matte. Billy är en mops, en svart mops på 12 år.
2: Ja. 12 och ett halvt.
3: Ja, du är ju så gullig, Billy. Du är gullig du också. Vad heter du?
2: Britta heter jag.
3: Hej, Britta. God morgon. Hur är läget?
2: Det är bara bra.
3: Ja.
2: Lite trött.
3: Ja, Billy fick upp det tidigt.
2: Ja, det kan man verkligen säga.
3: Ja. Mm. Men de är söta och klappa och gulla med.
2: Ja, hon är väldigt kälen, men hon är också ganska envis och lite jobbig.
3: Mm. Det är jag också, kan jag säga. Fråga min sambo. Du, har du eller ska du?
2: Ska. Absolut.
3: Vad pratar vi om?
2: Att rösta.
3: Ja. Just det, du har inte gjort det än. Du är inte en av dem som har förtid röstas. Men du, är det då alltså på söndagen?
2: Ja, om jag inte måste rösta redan på lördagen.
3: Ja, okej. Okay. Är det en lite andra planer som krockar kanske?
2: Ja, precis. Mm.
3: Vad är anledningen till att du har väntat då och inte valt att förtidsrösta?
2: Jag brukar alltid rösta på själva dagen. Jag tycker det är, liksom, det är lite fest. Och man känner liksom att det är en folkrörelse på något vis. Man går tillsammans. Det känns stort.
3: Mm. Du behöver inte säga vad du ska rösta på, men har du bestämt dig? Ja. Eller kommer det här att avgöras in i det sista?
2: Nej, jag har bestämt mig.
3: Mm. Och jag vet att vi pratade lite innan här nu att du lobbar lite på jobbet. Ja. Du har några ungdomar där som kanske inte ska rösta.
2: Nej, kollegor som inte ska rösta. Den ena för att han inte tycker att han är tillräckligt insatt och för ung. Ska vänta några år, säger han. Och den andra tror jag bara tycker inte att det finns någonting. Jag vet, han inte trakasserar honom tillräckligt mycket för att få svar.
3: Men varför känner du att du vill liksom stöta på där och få dem att ändå gå och rösta?
2: Jätteviktigt att rösta. Verkligen. Alltså, vi lever i ett land där man ändå har möjlighet att rösta. Och då tycker jag man ska ta det. Det finns länder som lever i diktaturer och alla möjliga saker där de inte får säga någonting och inte knappt göra någonting. Så nu har vi ju chansen att vara med och försöka i alla fall påverka.
3: Ska du klä upp dig?
2: Ja, jag tror det. Jag brukar i alla fall måla naglarna.
3: Ja, det räcker. Alltså, jag känner alltså, bara något litet. Jag känner så här, det kanske borstar håret den dagen. Aha. Alltså, det räcker för mig. Men jag håller med, det är lite högtidligt. Mm. Så vi får se om vi ses ute vid valunorna.
2: Ja, jag röstar där borta.
3: Du där, jag är en bit härifrån, 8 mil ungefär, så vi kanske inte ses. Ja, men du, detsamma. Ha det bra, ni två. Hej då!

0: Steve Winwood, Higher Love här i P4 Stockholm. Ja, är du på väg ut, greppa ett paraply. Det är mycket möjligt att det blir en annan skur över oss här i länet idag. Men nu närmast ska vi få ekonyheter. Klockan den blir alldeles strax 7. Och i ekostudion hittar vi Elias Svensson. Och det handlar bland annat om oro för Ryssland på andra sidan Östersjön.
1: Europa är redan i krig med Ryssland, det säger Estlands utrikesminister till vår korrespondent i Tallinn.
2: This is not a classical war, but it's war already, we can say.
3: Det är inte ett klassiskt militärt krig, men krig är det, säger alltså den estniska utrikesministern Margus Tsahkna och syftar på Rysslands intensifierade misstänkta hybridsabotage mot flera länder runt om i Europa de senaste veckorna. Eller som han själv kallar det, rysksponsrade terrorattacker.
2: These are terror attacks supported by Russia.
3: Tsahkna är noga med att påpeka att ingenting i nuläget tyder på att Putin varken vill eller kan eskalera situationen ytterligare till ett fullskaligt anfall mot Estland eller något av de andra baltiska länderna.
2: We don't see the troops the other side of our borders. We don't see any kind of preparation for full-scale invasion.
3: Däremot tror han att de ryska provokationerna mot Europa kommer att bli mer våldsamma och i värsta fall dödliga.
2: Yeah, they may come more deadly. They will can be even worse.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt. Det rapporterar AFP. Även i Ryssland uppges flyglarm ljuda. Och Ryssland och Ukraina pausade sina attacker mot varandra medan USAs sändebud besökte Moskva och Kiev i helgen. Inrikes nu inför regionvalet är satsningar på primärvården, som exempelvis vårdcentraler, det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
4: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
5: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
6: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
5: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
6: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
5: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
7: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Nästan alla tandläkare har högre priser än vad staten tycker är rimligt enligt det så kallade referenspriset. 94% av alla kliniker ligger över priset. Enligt den statliga jämförelsetjänsten Tandpriskollen kan det också skilja tiotusentals kronor mellan olika kliniker för samma åtgärd. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Och vad gör en musikers spelande unikt? Och går det att lära sig mer om det här med hjälp av AI? Ja, det har forskare undersökt i en ny studie.
8: Ja, Bill Evans som här spelar Blue and Green är en av 20 kända jazzpianister som analyserats i den nya studien publicerad i Nature Machine Intelligence. Forskarna från Cambridge har tränat datamodeller på inspelningar för att se om de kan lära sig att höra skillnaderna mellan dessa olika pianister. Och den bästa datamodellen i studien kunde känna igen rätt pianist i lite mer än 90% av fallen. Det här är Bob Sturm, docent i datavetenskap på KTH, som har läst studien.
9: The real contribution is application of computer technology
8: Att dataprogram kan känna igen enskilda musiker är ingen ny kunskap, säger han. Men vad studien bidrar med är att man visar hur dataprogram kan analysera enorma mängder material och att det som framkommer i sin tur kan leda till ny spännande forskning.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg, och det tonar ut Ekots nyheter.
0: Vi har tisdags morgon. God morgon, god morgon. 6:05 är klockan. Mia och Patricia på plats i P4 Stockholms studion. Vi har reporter Anna-Karin och Lasse med oss runt om i stan och håller koll på trafiken. Det är ju Karin. Hon ska få berätta för er hur det står till just nu.
9: Det var ju ett hinder i början av E4-20 och Essingeleden, rampen upp från Årstalänken. Nu är det bärgat och klart där, men eftersom det här påverkade trafiken på Årstalänken och vidare in i Södra länken blev det så pass köigt att man har stängt flera infarter. Det som är öppet i nuläget i riktning mot E4-20 och det är från Sjöstan och 73an. Från Huddingevägen går det bara att köra in i riktning mot Nacka. E4 Uppsalavägen Sörentorp i riktning mot Stockholm. I höjd med påfarten står en bil i vänster körfält och dit till hjälp på väg. Tidigare olycka på länsväg 273 Arlandaleden. Bil som har kört på en lyktstolpe. Lyktstolpen lutar betänkligt. Men man släpper förbi trafiken om än i sakta mak. Det är precis efter avfarten mot Uppsala när du kommer och kör i riktning mot E4 Uppsalavägen. Det är förseningar i tågtrafiken på grund av ett växelfel vid Huddinge. Tågen måste samsas om färre spår genom stationen och pendeltågen har just nu förseningar på uppemot en kvart. Blodbussar hittar idag en i Lunda industriområde, en i Kista företagspark, en vid Haninge centrum och en i Huddinge vid kommunhuset.
0: Tack för det, Karin. Apropå lutande lyktstolpar, gud, jag fick en flashback. Bland det pinsammaste jag gjort hela mitt liv, tror jag. När vi hade precis flyttat ut till det lilla huset i Täby som jag bor i fortfarande. Ungarna var kvar på fritidsverksamheten in i stan. Och vi skulle kasta oss iväg efter att ha packat upp kartonger för brinnande livet och hämta dem innan liksom dagen var över. Och jag backar rakt ut från våran garageuppfart. Bam! In i lyktstolpen. Den står fortfarande snett på vår gård och alla som fanns med på den tiden och bor kvar skrattar varje gång åt den där, pekar och säger: det var du, va? Mm, det var jag. Bara villigt erkänna. Hörrni, molnigt väder, tidvis någon regnskur att vänta idag, men det är ganska varmt ändå. Gör inte som jag att ta en tjockare skinnjacka. Jag gjorde det genom att bara titta ut och tyckte att det såg så mörkt och blött ut. Men gud vad varm jag blev. Temperaturen är ändå rätt hyfsat hög och med det blöta därtill fuktigt. Anna-Karin hörde vi också hade vinterskor på sig. Det var heller inte ett hett tips. Eller ja, just hett var det ju, men inte ett gott tips om vi säger så. Vinden sydvästlig. God morgon.

0: Bam bam, Camila Cabello tillsammans med Ed Sheeran först ut här efter klockan 7. Tisdag har vi kör tävlingstisdag, Anna-Karin.
1: Ja, skepp och hoj och vi ska borda varann och vem kan segla förutan vind och gul ubåt och allt det där. Jag tänker att vi kör en tävling med koppling till det marina, om ni inte hade listat ut vad det där handlade om. Men mer om det strax, va?
0: Och Lasse har vi också med oss på en annan del av stan. Vad funderar du på den här morgonen då?
2: Jag är inte på den här morgonen, men jag ligger sömlös på nätterna och räknar och räknar och går igenom. Det gäller ju herrallsvenskan i fotboll. Kan någon gå i kapp Sirius? Djurgården hakar på nu. Seger igår. Hammarby kryssade omgången. AIK spelade 0-0. Och BP tog en viktig seger i mittenskiktet. Det är det jag funderar på.
0: Okej, ja, men vi kan gå loss lite djupare i det där. Senare, Lasse, så kan du räkna vidare. Patricia, du har koll på nyhetsläget och idag hör vi mer om vår granskning av Stockholms stads avhopparverksamhet för kriminella.
3: Ja, och den visar ju inte på jättegoda resultat tyvärr. Så många som varannan deltagare i stadens avhopparprogram återfaller nämligen i kriminalitet. Och samtidigt så har verksamheterna hittills kostat över 200 miljoner kronor och de når knappt några kvinnor alls. Nu vill Socialdemokraterna att staten tar över ansvaret. Det säger Alexander Ojanes som är social- och trygghetsborgarråd.
4: De avhopp som vi har i Stockholm kan ju väldigt få vara kvar i Stockholm. Det naturliga är ju att det då är en nationell myndighet som kan jobba över hela landet som har ansvaret.
0: Ja, så gratulerar vi den här tjejen som fyller jämt idag.
3: Ja, idag så fyller ju Carola 60 år och det firar hon med konsert på platsen där allt började, Södra Teatern i Stockholm. När Carola var 11 år så vann hon en talangtävling där med att sjunga krokodilbarnets klagan.
0: Herregud, snacka om lång karriär.
3: Ja, otroligt.
0: Ja, och konserten då, det här partyt halvvägs till himlen, den ges utomhus på Mosebacke-terrassen och är slutsåld kan vi säga. Och regnkäpp är väl kanske ett tips då apropå den här prognosen med risk för skurar idag. Hoppas

0: Agnes, fingers crossed. Hör du vad det här är?
1: Det där är ju såklart, det är ju båtlåt. Robban Broberg.
2: Det var en båt som sa till en annan vad du var
0: stilig.
1: Vad jag saknar Broberg.
0: Borde varann. Nu blir det alltså.
1: Ja, det här är kvalitet alltså. Kom med på bussen.
0: Sitter du på bussen?
1: Nej, jag hoppade av precis.
0: Kan baram bam bam bam. Ja, ja. Ah, underbar. Vi är ledsen att vi totalt slaktade den på det där viset, men det var bara som
1: vi
0: en liten...
1: Det var väl mest du om vi ska vara ärliga.
0: Förlåt. Nu skrek jag i luren också, höll jag på så. Men rakt in i mikrofonen. Stackars de som hade hörluren med hög volym på där. Det här var bara ett intro, tänkte jag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Till vad som komma skall. Vi ska ha tävlingstisdag, hörni. Och då är det så här att häromveckan så besökte jag Bryggen Tre Kronor. Och då fick vi den briljanta idén att nu när vi ändå är på ett fartyg, båt, skepp, kärt barn har många namn, så tar vi och använder det här som en backdrop, som en scen för att då skådespela fram tre stycken scener ur välkända filmer eller tv-serier som har båttema. Detta genomfördes med den äran, vill jag säga. Med hjälp av en matros där på båten som hette Iris Svarén. Shout out till henne. Hon står för talangen och jag för känslorna i det här klippet. Så vi kan väl lyssna lite. Vi har ju ett ljudklipp och så finns det med tillhörande video på vår Instagram.
0: Ja.
1: Men det är så tre stycken kända scener ifrån antingen filmer eller tv-serier som har någon form av båtkoppling. Och ditt jobb, kära lyssnare, är att lista ut vad är det för tre filmer eller tv-serier som ni hör.
0: Just det. Och har du då inte Instagram, för har du det, då kan du ju titta på det om och om igen. Det ligger där som en reel. Och då får du de här fantastiska skådespelarinsatserna också. Det här har ju redan då tagits ut som bästa kortfilmnominering till Oscarsgalan i år. Och, ja, har du inte det, så vi kommer att köra den ett par gånger här ute i sändning också. Om du har då Instagram, då kan du svara.

0: Det finns en länk där i själva reelen där du kan skicka in ditt svar. Annars går det väldigt bra att mejla eller messa, eller hur Anna-Karin?
1: Precis, det kanske är för alla er som då inte har möjlighet att skriva in direkt på Instagram, så kan ni nu när ni hör ljudklippet ut i radion ta fram telefonen, eller om ni sitter vid datorn, skicka ett mejl till p4stockholm@sverigesradio.se, p4stockholm@sverigesradio.se, eller så skickar ni ett sms till 08 784 99 00, 08 784 99 00.
0: Ja, och innan vi kör klippet, ta en gång till. Vad är det de skulle lista ut här nu?
1: Ja, ni ska alltså lista ut hur många Oscars-statietter vi kommer få för den här insatsen. Nej, ni ska lista ut vad det är för tre stycken, antingen filmer eller tv-serier som vi illustrerar. Vi kör kända scener ifrån båtrelaterade filmer eller tv-serier.
0: Här kommer de.
2: Nu måste du sänka farten, för vi är snart i Stockholm.
3: Hör du, den dagen jag vill ha din åsikt, så ber jag om den.
2: Vi hinner ju inte bromsa.
4: Let's take her to see Mr. Murdoch. Let's stretch her legs.
3: Yes, sir.
4: Mr. Gibbs.
3: Captain.
4: You may throw my hat if you like.
3: Aye, aye, Captain.
2: Hooray!
0: Alltså, wow, Anna-Karin. Ja,
1: alltså man blir ju tårögd.
0: Så svårt!
1: Ja, och bra var ordet du sökte.
0: Ja, förlåt. Vad bra det var.
1: Ja. Tack. Nej, men det är kanske lite klurigt. Och eventuellt att det hjälper att se skådespelet framför sig. Så om du inte har Instagram, så låna någons telefon på bussen och säg så här: hej, får jag gå in här? Jag ska bara söka P4 Stockholm, Sveriges Radio. Ska jag gå in här på händelser? Ja, nu kan vi gissa tillsammans. Så kan man få en trevlig stund med någon granne där som man sitter bredvid på bussen.
0: Ja, vi tar den en gång till.
2: Nu måste du sänka farten, för vi är snart i Stockholm.
3: Hör du, den dagen jag vill ha din åsikt, så ber jag om den.
2: Vi hinner ju inte bromsa.
4: Let's take her to see Mr. Murdoch. Let's stretch her legs.
3: Yes, sir.
4: Mr. Gibbs.
3: Captain.
4: You may throw my hat if you like.
3: Aye, aye, Captain.
2: Hooray!
0: Ja, vilka tre olika... vad är det vi associerar till här? Vilka tre olika filmer?
1: Ja, filmer eller
0: tv-serier.
1: Ja, som har som är båtrelaterade.
0: Just det.
1: Fartyg, skepp. Ja, det är alltså frågan.
0: Det är det vi söker. SMS 08 784 99 00, eller svara i länken här på Insta Story.

0: Ja, jag kände mig ju skyldig efter att ha slaktat den så totalt och bjuda på den i helheten fina båtlåten med Robert Broberg. Och tävlingen, den båtrelaterade fina P4-priser att vinna.
1: I Ukrainas huvudstad Kiev har minst 2 personer dödats och 7 skadats i ryska attacker i natt, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina attackerat den ryska staden Saratov. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt länge här. En av de som utvisats är John Sellers.
2: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
1: Och efter den senaste tidens uppmärksamhet så har regeringen sagt att de kommer att titta på frågan. Och antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Och det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten.
3: Då börjar jag med att man har öppnat upp alla infarter in i Södra länken, då även de från 222 och Gullmarsplan i riktning mot E4 E20. På 222 värmde leden vid Gustavsberg mot stan ligger en större träkloss i vänster körfält. E4 Uppsala vägen, krocken som var i höjd med Sörentorp in mot stan där man flyttade undan fordonet och det står numera i kollektivkörfältet. På 273 Arlandaleden, påfarten från Arlanda in mot stan. Bil som har kört på en lyktstolpe, det är precis efter delningen mot att man kan köra mot Uppsala, påverkar alltså då trafiken mot Stockholm. Det är fortsatta störningar för tågtrafiken förbi Huddinge. Det är ett växelfel där som gör att tågen samsas om färre spår genom stationen. Det blir en del förseningar nu. Det har dragit iväg lite grann för pendeltågen. Samt att man kommer att börja vända en del avgångar redan vid Älvsjö. Så det blir glesare trafik från Älvsjö vidare ner mot Tumba, Södertälje.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.
0: It's a beautiful day med Michael Bublé här. Ja, hoppas att du känner så. God morgon.

0: If it starts raining, you won't hear this boy complaining, sjunger han. Ja, det var ju fint. Passar bra just idag också. Paraply kan vara nödvändigt, hörni. Mer från SMHI efter nyheterna med Patricia som kommer här.
1: En patient som vårdades på Södertälje sjukhus i slutet av juli visade sig ha aktiv tuberkulos. Och personal kan ha utsatts för smitta. Nu riktar Arbetsmiljöverket krav mot sjukhuset. Enligt myndigheten har man inte utrett smittrisken tillräckligt eller gjort någon dokumenterad riskbedömning. Sjukhuset måste nu utreda vad som hände och vidta åtgärder för att minska risken för att personal smittas i framtiden. Varannan deltagare i Stockholms stads avhopparprogram återfaller i kriminalitet. Samtidigt har verksamheterna hittills kostat över 200 miljoner kronor och når knappt några kvinnor. Socialdemokraterna vill nu att staten tar över ansvaret.
2: Avhopparprogram generellt behöver ju reformeras. Kanske inte ska vara en kommunal verksamhet.
3: Säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojane, Socialdemokraterna. Under de senaste 10 åren har Stockholms stad gett stöd till 132 personer som velat lämna kriminaliteten. Av dem fullföljde 45 programmet och nästan lika många, 43, återföll i brott. Kostnaden hittills 213 miljoner kronor. Samtidigt har bara 7 kvinnor fått stöd under samma period. Trygghetsborgarrådet menar att många avhoppare måste flytta till en annan kommun på grund av hotbild, vilket försvårar stödet allmänt.
2: De avhopp som vi har i Stockholm kan ju väldigt få vara kvar i Stockholm. Vilket gör att vi kommer väldigt långt ifrån de här avhopparna. Det naturliga är ju att det då är en nationell myndighet som kan jobba över hela landet som har ansvaret.
1: Och det var Amela Mahovic som var reporter här. Nordiska museet öppnar i januari sin största utställning på 3 år och den handlar om textil. Över 400 föremål ska visas. Bland annat kommer en antik grekisk vas lånas in från Metropolitan Museum of Art i New York. Utställningen ska ta besökarna genom 1000 år av textilhantverk och handla om hur vi kan använda textil mer hållbart.
0: Det berättar Patricia Higgson som håller koll på nyhetsläget den här morgonen. Mia Bryngelsson har du med dig. Hej, det är jag. Vi har Lasse Persson, Anna-Karin Lodin, reportrar på stan. Karin Bergen håller koll på trafiken. Och nu ansluter SMHI också. Meteorolog Gustav Åström har vi med oss. God morgon, Gustav.
4: God morgon.
0: Vi är lite knäppa i huvudet här. Jag och Patricia som sitter i studion, vi sa för en stund sedan så här. Vi är lite redo för krisp nu. Vi vill ha tjocktröjor och det är liksom för varmt hela tiden.
4: Och så är det över 15 grader idag. Ja. Vad är det här för något?
0: Ja. Ja, men man är ju knäpp. Bara för man kliver in i september blir man suger på höstkläder. Men du, det är inget krisp du har att bjuda på, inte?
4: Nej, om det är ett sån här krisp imorgon du tänker på, då får vi komma bortåt torsdag, fredag. Idag är det vind, ganska mycket moln. Mest uppehåll, men till kvällen någon skur sådär, så att temperaturerna hålls uppe av det här. Det är då som sagt över 15 grader, kanske mellan 16 och 19 grader på dagen. Och nu på morgonen någon regnskur framförallt utåt skärgården till, men som sagt mest uppehåll under dagen.
0: Mm, ja, det var lite blött. Jag fick ta paraplyt när jag sprang in här tidig morgon. Men du, och kvavt och lite så här kvalmigt känns det ju. Men du sa krisp kanske mot slutet av veckan, men vi håller kvar. Vi lämnar
4: vi
0: det.
4: Leta efter det.
0: Ja, vi lämnar det därhän. Men om vi bara sneglar på morgondagen då, hur ser det ut då?
4: Ja, den är fortfarande rätt så ostadig då, så det är väl ett växlande molnighet skulle jag säga, och sen är det omgångar med skurar, och det ser väl ut att kunna vara både morgon, förmiddag, liksom eftermiddag, kväll. Så att det är det som gäller imorgon, och så länge man har blött och lite mer moln, då blir det inte det här krispet som du är ute efter.
0: Nej, det är, nej. Vad är du då? Lag krisp eller lag...
4: Krisp tycker jag, okej. Men slask och blask och sådär. Jag skulle säga att regn är min största fiende. Regn och blött liksom.
0: Ah, okay.
4: Så länge det är torrt så är jag ganska fin med det mesta.
0: Vi är helt eniga där, Gustav. Samtidigt som jag sa det här om dagen, att jag stod och tittade ut liksom över gräsmattan och så kände jag hur den njöt av att ta emot regnet. Så att naturen är tacksam.
4: Det är så många grässtrån som är glada.
0: De är fler än oss.
4: De är fler än oss.
0: Ha en fin dag, Gustav.
4: Ja, tack detsamma.
0: Trots regn, från och till.
4: Vi tar det.
0: Här är Queen, I want to break free.

0: för Petter Barling på Radiosporten igen med det senaste från tennisen i US Open.
1: God morgon, här är Radiosporten. Regerande mästarna Mjällby är i fritt fall i fotbollsallsvenskan. Igår förlust 1-4 mot IFK Göteborg och Mjällby har nu en seger på senaste 11 matcherna i allsvenskan och har bara en poäng ner till kvalplats. För IFK Göteborgs del så gjorde Sam Larsson mål igen och hyllade också två andra nyförvärv, Alexander Simmelhack och Nino Jugelj, som också hamnade i målprotokollet.
2: Jag tror att de har känt sedan minut ett att vi är här för dem och de har verkligen gett tillbaka hittills och visat att det finns stor kvalitet. Och det har vi sett i träning, men nu fick alla andra se det idag också, så det var väldigt fint att se för oss.
3: Berätta, vad ger de för dimensioner i ert spel som kanske är nytt?
2: Men det är ganska tydligt. Vi har ju saknat en punkt som nia, skulle jag säga. Och då kan man spela en lite annorlunda fotboll och det blir lite mer ytor åt andra spelare runt om. Och det syntes idag, tycker jag. Och sen är Nino en väldigt bra spelare mot en och alltid utmanar och bra självförtroende och fina avslut, och det fick han visa också.
1: Malin Rimfors, reporter. Djurgården stormar fram i fotbollsallsvenskan och besegrade Kalmar igår med 1-0. Det var blårändernas fjärde raka seger och de är ny tvåa i tabellen. Och i Malmö spelade hemmalaget och AIK en mållös match. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin andra raka mirakelvändning i US Open. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Jelena Rybakina i kvarten. Och klar för kvarten i natt blev också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Dubai-födde ryssen Karen Khachanov vidare i turneringen. Jesper Karlström gjorde mål igår för hans Udinese i italienska Serie A. Lazio stod för motståndet som dock vände och vann med 2-1 trots Udinese-kaptenens mål. Det här var Radiosporten. I studion Petter Barling.
4: Hinder på E4-20 Södra Täljevägen. Det är strax före Salem in mot Stockholm. Där är en bil som delvis står i höger körfält. Södra länken, alla infarter är öppna men kövarningen ligger kvar. Risk att man behöver stänga infarter igen om det blir för trög trafik. På 273 Arlandaleden, när du kommer från Arlanda fram mot det för Uppsalavägen, så delar det sig. Då kan du köra norrut mot Uppsala och sen fortsätter trafiken mot Stockholm. Där är det någon som har kört på en belysningsstolpe tidigare under morgonen. Trafiken får nu passera via vägrenen. Det är fortsatt ett växelfel vid Huddinge. Det innebär att det blir förseningar och nu glesar man ut trafiken, så att pendeltågen som kommer från Upplands Väsby, de vänds redan vid Älvsjö. Så det blir glesare trafik mellan Älvsjö och Tumba. Det är ett stillastående tåg också som står mellan Mönbo och Järna. Innebär att det blir bara ett spår att köra på även där. Fjärr- och regionaltågen får förseningar och det kan förekomma inställda eller delvis inställda avgångar mellan Järna och Mönbo då på Gnestapendeln.
0: Tack för det, Karin. Nu Molly Hammar. Aldrig ensam igen heter låten. God morgon.

0: Klockan blir 7:15, några sekunder bort bara. God morgon, P från Stockholm lyssnar du på. Välkommen till Fotbollsrutan med Mia och Lasse.
1: Jag
0: är absolut ingen sån där tabellperson, och jag kan inte säga att jag följer fotbollen slaviskt på något vis, men jag får ju liksom med mig från lite olika håll, till exempel min pappa, grym Mjällby-fan, så jag vet ju att det är gått skit på ren svenska för dem den här säsongen. Ja. Rasar ner i tabellen, så mycket vet jag. Och sen har jag en svåger som inte kunde följa med och hjälpa till på landet i helgen. Nej, för han skulle absolut se Hammarby söndags. Jag vet inte om det var värt det. Det blev ju lika där. men Lasse, 10 omgångar återstår av herrarnas fotbollsallsvenska, och guldstriden lever. Sirius såg länge ut som att de skulle ta hem det här guldet, för de hade ju tagit en ordentlig ledning. Men nu är det ändå spännande, har jag förstått. Och du sa ju det, att du ligger vaken och räknar på nätterna.
1: Ja, jag räknar och räknar och räknar. Men man ska ju säga det, Sirius sitter ju verkligen i förarsätet, leder fortfarande sen med 7 poäng. Och jag tror alla lag i hela Sverige hade bytt med Sirius och var det där topplaget och leda sen med 7 poäng när bara 10 omgångar återstår. Men sen har vi ett koppel av gäng som jagar.
0: Ja.
1: Och det är flera Stockholmslag. Och nu är Djurgården ny tvåa, 7 poäng efter Sirius. Och när serien vände, då ledde Sirius med 14 poäng. Så avståndet har ju halverats. Och ja, det är bara hoppas med Stockholms ögon att Sirius fortsätter att tappa poäng och att Stockholms gängen då kan jaga i kapp. Men den här omgångens vinnare är nog ändå Sirius, för de vann, medan Hammarby som jagade då var på andra plats, tappade poäng. Häcken tappar poäng, ja, Malmö tappar poäng. Djurgården då tog en viktig 3-poängare och har tagit upp jakten. AIK spelade 0-0. Men jag tycker ändå att AIK och Djurgården just nu i Stockholmsgängen imponerar. AIK med så mycket skador, slänger in ungdomar som levererar. Det är ungdomar som inte ens har A-lagskontrakt. De har inte ens namn på tröjan. Men ändå går de in och kör för sitt AIK. Djurgården tycker jag nästan är Sveriges bästa kontringslag. Får Djurgården 1-0 på ett lag, då kan de ligga på kontring och då är de helt otroliga. Hammarby, de har fått lite grus i maskineriet nu. Har slagit av på takten. Förlust mot AIK i derbyt och sen också då tapp mot Örgryte senast, bara 1-1. Brommapojkarna måste vi också nämna. De ligger ju liksom nere på en ganska trygg plats, 10:e plats i serien, tog en viktig seger hemma mot Elfsborg. Men den här jakten är ju otroligt häftig att följa. Och kommande omgång då möter Sirius Degerfors. Ett Degerfors som kämpar i botten för sin existens. Och sådana lag kan vara luriga att möta. Så att för oss stockholmare så vore ju mumma om Degerfors kunde göra jobbet och ta poäng av Sirius. Och sen då gäller det att Djurgården, Hammarby, AIK ångar på och vinner sina matcher. Då kan avståndet krympa, Mia, och då kan vi få en riktig rysarhöst.
0: Ja, du blev alldeles för detaljerad. Jag svävar iväg för länge sedan. Men du, hur kommer det här att sluta nu då? Går det att säga om det?
1: Alltså jag tror ju ändå att Uppsala-laget Sirius kommer hålla undan. Men det kommer inte alls vara så där övertygande som vi trodde när halva serien var spelad. Men att leda serien med 7 poäng i det här skedet, det är ändå en väldigt, väldigt fördel. Men vi hoppas ju som sagt att kanske då Djurgården, Hammarby eller AIK, alla 3 har chansen faktiskt att gå i kapp. Det ser bäst ut just nu för Djurgården.
0: Ja. Men du trodde på Sirius, jag hörde det.
1: Ja,
0: du trodde det. Ja.
1: Are you serious, brukar vi säga i fotbollsvängen.
0: Vet du vad, jag red en häst ett tag på en ridskola, det här var väldigt många år sedan. Den hette Sirius, men den blev riktigt halt.
1: Ja, jag fick får vi hoppas att
0: kliva av mitt under ridlektionen och leda ut den där stackaren. Han hämtade aldrig igen sig. Vi får väl se.
1: Vi får se om spelet haltar för Uppsala-laget.
0: Ja. Fotbollsrutan med Lasse och Mia.
1: Den är klar för
0: den
1: idag.
0: Den är klar. Jag vet inte om jag blev så mycket klokare.
1: Jo,
0: men man, om man är intresserad så tror jag det. Tack, Lasse.
1: Tack.

0: Dancing in the Moonlight med Top Loader.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det. Och det här är Sanna Nilsen och What Love Is.

0: Sanna Nilsen. Så heter låten What Love Is här i P4 Stockholm. Tävlingstisdag har vi. Anna-Karin har ju knåpat ihop en liten film. Det är tre små klipp tagna från scener som relaterar till det marina, alltså båtar på något vis. Och det handlar om film eller tv-serier, och vi vill ju veta vilken film, vilken tv-serie. Och så här låter det då.
1: Nu måste du sänka farten, för vi är snart i Stockholm.
2: Hörru, den dagen jag vill ha din åsikt, så be om den.
1: Vi hinner ju inte bromsa.
3: Let's take her to see Mr. Murdoch. Let's stretch her legs.
2: Yes, sir.
3: Mr. Gibbs.
2: Captain.
3: You may throw my hat if you like.
2: Aye, aye, Captain.
1: Hooray!
3: Now go and get it.
0: Ja, vilka film eller tv-serier är de här tre scenerna hämtade ifrån? Antingen så kan du också se själva det professionella skådespeleriet om du tittar på filmen som finns på vår Instagram som en reel, eller så smsar du 08 784 99 00 08 784 99 00.

0: Dreams Be By You. Klockan blir 8, det är dags för Ekot igen. Elias Svensson ger oss nyheter därifrån och också en direkt rapport från Kiev.
1: Ryssland har återupptagit sina attacker mot Ukraina. Det här efter några dagars paus med anledning av USAs sändebud som besökte Moskva och Kiev i helgen. Med mig direkt nu från Kiev är vår korrespondent Lubna Elshanti. Lubna, vad vet vi om nattens attacker mot Kiev?
2: Ja, det har pågått i hela natten. Från klockan 7 på kvällen så gick första flyglarmet och sedan dess så blev det aldrig tyst i Kiev. Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden, mot lagerlokaler, mot industrilokaler och mot civil infrastruktur. Runt 10 personer har skadats och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen, men nu har det börjat skingra sig och det är räddningstjänst och sjukvårdspersonal som har åkt ut till de här platserna där folk har skadats och evakuerats därifrån.
1: Samtidigt så rapporteras det ju också om nya ukrainska attacker inne i Ryssland. Vad vet vi om det?
2: Ja, det är mot Saratov-regionen som ligger i sydvästra Ryssland där det finns ett oljeraffinaderi men också en flygplats där det finns en hel del ryska militärflyg. Och de delarna ska Ukraina ha attackerat med drönare men vi vet inte omfattningen eller hur skadorna är där.
1: Tack för den rapporten, Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa måste svara med fler sanktioner. Så Sverige nu, nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
3: Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
4: Det är fri prissättning som gäller för tandvård. För att hjälpa patienterna att upptäcka överpriser har Tandvård- och läkemedelsförmånsverket, TLV, tagit fram ett referenspris. Alltså ett pris som ska visa vad en åtgärd ungefär borde kosta. Men 94% av alla kliniker i Sverige ligger över de priserna. Det gäller även de flesta regionägda folktandvårdsklinikerna.
3: Kliniker har olika kostnader. En nyöppnad klinik med höga investeringar har en viss kostnadsläge. Lite beroende på vilken personalsammansättning man har så har man olika kostnader.
4: Och det har ingenting med vinst att göra?
3: Det är klart att i slutändan så har ju alla affärsverksamhet med ett resultat att göra. De måste ju gå med en viss vinst för att kunna bedriva sin verksamhet.
1: Reporter Erika Sundén. En man i Staffanstorp har gripits misstänkt för våldtäkt, misshandel och olaga hot. Brottsoffret är en kvinna mannen har en nära relation till. Polisen tror att brotten begåtts i en hederskontext. I Brasilien höll oppositionen igår stora demonstrationer mot landets högsta domstol. Samtidigt är det bara en månad kvar till presidentvalet där en misstänkt korruptionsskandal i högsta domstolen har hamnat i centrum.
5: Presidentkandidaten Flavio Bolsonaro ropar att en röst på sittande president Lula da Silva är en röst på domaren Alexandre de Moraes. Det är bara några veckor kvar till presidentvalet i Brasilien och hela valkampanjen har vänts på ända efter att chattmeddelanden läckt mellan domaren i högsta domstolen Alexandre de Moraes och en korruptionsanklagad bankman. Moraes har av många i Brasilien sett som demokratins förkämpe efter att han dömde ex-president Jair Bolsonaro till 27 års fängelse förra året. Men också eftersom han tvingat amerikanska techjättar att hållas ansvariga för vad deras användare skriver på nätet. Det tog flera år för vänstern och medierna att vakna. Men efter den här skandalen så inser de nog att Alexandre de Moraes är en korrupt och maktfullkomlig person som förstört högsta domstolens rykte, säger Josiani, som kommit för att demonstrera. Lotten Collin i São Paulo.
1: Passiv rökning kan ha bidragit till 1,7 miljoner dödsfall i världen under 2023. Det visar en studie som publicerats i tidskriften The Lancet. Forskarna uppmanar länder världen över att skärpa reglerna kring rökning i offentliga miljöer.
0: Fem minuter över åtta har klockan hunnit bli. Petra Stockholm håller dig i sällskap. Och det är jag, Mia. Det är Patricia som håller koll på nyhetsläget. Vi har Lasse och Anna-Karin med mickarna ute på stan. Och så Karin som har koll på trafikläget. Och just trafiken ska vi få höra mer om nu.
6: Börjar i Södra länken. Det är fortsatt köigt och trög trafik, men för en liten stund sedan öppnade man infarterna från 222 och Gullmarsplan i riktning mot E4 E20. Precis när jag säger det så dyker det upp någonting nytt. Jo, det är en tappad cykel på 222. Det är i riktning mot Gustavsberg och efter Södra länken utfarten när du kommer förbi Kaffebacken. Där är någon som har tappat en cykel, 222 mot Gustavsberg. Överlag en hel del köer, det är mycket infartstrafik. Vi är ju mitt i morgonrusningen. Det är också fortsatt en påkörd stolpe. Det här är när du kommer länsväg 273 Arlandaleden. Fram mot E4 Uppsalavägen, efter delningen där du kan köra ut norrut mot Uppsala på E4, där får man passera på vägrenen. Räddningstjänsten åker på en singelolycka i Vallentuna, det är på Stockholmsvägen, ungefär i höjd med Kragstalund. Fortsatt ett växelfel för tågtrafiken förbi Huddinge. Tågen har färre spår än normalt att köra på förbi Huddinge station. Innebär att man glesar ut trafiken. Pendeltågen som har Upplands Väsby som start- och slutstation, de vänds redan vid Älvsjö. Så det blir glesare med tågavgångar mellan Tumba och Älvsjö. Det stillastående tåget som stod mellan Mölnbo och Järna är numera undanrullat. Men det kan ju vara en del följdförseningar kvar.
0: Tack så mycket för det, Karin. Och man får väl hoppas att personen som tappat den där cykeln kanske noterat det. Det känns ju som att man borde märka om man tappar en cykel.
6: Och det skramlar en del, va?
0: Ja, jag tycker det. Ja, märkligt. Hoppas att den inte låg allt för risigt till. Så någon annan får den där flygande över framrutan. Hörrni, vädret då, molnigt och tidvis någon regnskur att vänta idag. Det är fortsatt ganska varmt, 16-19 grader och vindarna kommer från sydväst.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy här i P4 Stockholm. Klockan har blivit 8:10. Och Lasse, jag vill liksom sätta dig på kartan. Var är du?
1: Ja, men jag är ju Upplands Väsby. Downtown Upplands Väsby. Och jag går ju här och letar efter, ja, vad ska vi säga, fotspåren efter Europe. De här fem Väsby-grabbarna som har satt Väsby på världskartan faktiskt med sin musik. Och nu är jag framme i Blå parken vid monumentet. Det finns ju ett monument för Europe här. Väsby kommun satte upp det här i Blå parken den 4 juni 2022. Då var det invigning av det här monumentet. Och då var grabbarna på plats faktiskt här i Upplands Väsby. Och nu står jag här vid förstärkarna och trummorna och gitarrcaset här. Så att, ja, det här är häftigt. Och varför är vi här då? Jo, för Europe spelar ju på musikplatsen nu på fredag.
0: En sån fin dag var det där, Lasse. Det minns jag så väl.
1: Var du här?
0: Nej, det var min födelsedag.
1: Ja, okej. Okay. Ja, men du är ju Europe-fan också.
0: Ja, var i alla fall. Jag har ju gått vidare i livet. Jag är ju en sån där, nej, du vet, som ständigt jag utvecklas.
1: Jag tror det hänger kvar.
0: Min man däremot, han lyssnar på samma musik.
1: Ja. Och jag känner hans frisör och jag vet ju om att Peter har kvar pudelfrillan.
0: Ja, verkligen. Ja. Lasse i Upplands Väsby. Anna-Karin, du är ju ute och veva med micken också. Var hittar vi dig?
2: Verkligen. Ja, men jag har lokaliserat här. Jag står och blickar ut över Vasa Real. Jag är vid Odenplan, Karlbergsvägen för att vara exakt. Strosa runt här med min mikrofon, kolla lite vad folk har för sig. Sprang av en händelse på min egen bror. Det, vilket var lite slumpartat, men han bor här i krokarna. Så vi bytte några ord och kollade att vi mådde bra, och det gjorde vi.
0: Vi säger ju grattis till den här tjejen idag.
3: Nej, så var det inte, det började typiskt. Ja, det är i alla fall Carola som fyller 60 år och det ska hon fira med en konsert på Mosebacke-terrassen här i Stockholm. Och den är slutsåld.
0: Så är det. Och vi undrar ju om du kanske har ett Carola-minne. Anna-Karin, har du något Carola-minne?
2: Alltså, hur mycket tid har vi? Jag var nog Carolas största fan när jag var liten. Jag imiterade ju henne i Roslagen Ministars 97, vill jag minnas.
0: Oh my god!
2: Det här finns på VHS. Fångad av en stormvind. Peruk hade jag. Och hade tränat i flera veckor tillsammans med mina tre bakgrundsdansare som jag hade tvingat några tjejer från klassen att vara. Och jag brukar skryta med att jag kom fyra. Det var också för att de hade då 1, 2 och 3 och resten kom 4. Så att, ja, det var ett fint minne. Sen hade jag och, på tal om min bror, en liten tävling. Han var stort Michael Jackson-fan och vi hade en pågående beef då om vilken artist som hade flest fans. Han hävdade Michael Jackson, jag hävdade Carola. Och ja, vi har väl fortfarande inte riktigt rätt ut det där.
0: Nej, du kan fortsätta eftersom du hade mer, vad vi förstod, att dela med dig av i tråden om du vill på vår Facebook-sida. Du kan skriva hyllmeter där, Anna-Karin.
2: Och alla det kan jag verkligen göra.
0: Ni andra är också välkomna, vare sig ni vill länga, bara en gratulation. Snacka om någon favoritlåt, har en historia kopplad.

0: Där jag hänger min hatt, Norli och KKV här i P4 Stockholm. Ja, men jag tänkte, nu ska vi utbyta lite erfarenheter. Patricia, jag i studion, vi har Anna-Karin och Lasse på olika i olika delar av stan. Det här med att telefonen verkar liksom veta precis allt om men det har vi pratat om tidigare. Men jag vet inte, vad är era erfarenheter? Vad jag känner så här, jag åt kanske lite mycket som skit faktiskt i somras. Det var lite för mycket fett och socker. Och, ja, och byxorna är kanske lite tajta nu. Men vad fasen alltså, på Instagram nu så kommer det ständigt upp små filmer med kvinnor som liksom klämmer runt sin limpa där strax under naveln. Och så visar hon hur man täcker då, hur man ska klä sig. Fattar ni?
1: Ja, ja.
0: Men alltså, det här, jag blir ju... Här är väl inget kul?
2: Nej.
0: Nej. Har ni också noterat det här, att den här riktade små reelsen och filmerna som man får upp...
2: Mm.
0: Det handlar om så här sminkar du ögonlock som börjat hänga.
2: Just det.
0: Lasse, får du också sånt eller?
3: Nej, men jag får mycket. Jag söker mycket på resor och resmål. Och söker jag på ett resmål, in i skogen, så kommer det upp hela tiden sen. Och då undrar jag, hur vet de det här? Så jag blir väldigt konfunderad att det är med något.
0: Men du får inget specifikt riktat mot din ålder, typ så här, klara knäna och gå i trappor.
3: Jo. Jag har tusen sådana här grejer om knäskydd.
0: Ja.
3: Vad jag ska köpa
0: exakt.
3: Till knäskydd.
0: Och kanske också och så här hårtransplantationer, får du sånt?
3: Det har de nog gett upp redan, för det är ju kört. Men de är ändå väldigt måna om mina knän och det är ju snällt, men jag är lite trött på det.
0: Jag undrar, Anna-Karin och Patricia, ni är ju lite yngre då än Lasse och jag. Hur ser det ut för er då? Vad är det för specifikt som ni...

0: Eller din ålder till exempel, Anna-Karin, eller där du är i livet?
1: Ja, det är så tydligt. Jag får bara tips på hur man hanterar utbrott ifrån småbarn. Det är så här, istället för att göra så här, gör så här. Säger du så här när ditt barn säger så här? Testa det här istället. Och sen så har man väl någon gång tagit en sån här skärmdump på någon sån där, något tips. Och sen är det bara som att hela ens flöde är fullt av experter som bara ger en olika tips. Och det är lite som när man ska, ja men typ köra en diet eller träna sin hund. Om man bara håller sig till ett av de här tipsen skulle det säkert gå bra. Men prövar man alla samtidigt så ger det inte önskad effekt.
0: Mm. Patricia, du då?
2: Ja, alltså jag är i mitten av 30-årsåldern. Jag får väldigt mycket innehåll kopplat till att fylla 40. Som är så här, livet är inte över än. Saker som jag önskar att jag visste när jag var i 30-årsåldern. Eller typ, att bli en äldre mamma. Jag har inte barn. Mycket sånt får jag.
0: Nej, jag tycker, sluta upp med det här. I alla fall det här hånet. Om kvinnorna som håller i sina limpor och ska visa mig hur jag ska klä mig. Alltså, förlåt. Men en tröja som kanske inte sitter tajt. Det fattar väl vem som helst ändå.
2: Ja, jo.
0: Ja, jag ville bara säga det.
3: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: Sweet Dreams med Eurythmics här i P4 Stockholm, där vi ska få en minuts nyhetssammanfattning från Ekot.
1: Estlands utrikesminister säger till Ekot att Europa redan är i krig med Ryssland och hänvisar till ökat ryskt hybridsabotage i Europa. Han menar att Europa också måste svara med fler sanktioner. Nästan alla tandvårdskliniker har högre priser än vad staten bedömer att det borde kosta. 94% av alla kliniker ligger över de referenspriser som Tandvård- och läkemedelsförmånsverket tagit fram. Lars Olsson är näringspolitisk chef på Privattandläkarnas branschorganisation.
2: Att det är spretigt vet jag. Det är jättespretigt. Man kan inte riktigt hitta ett enkelt samband mellan prissättning och andra faktorer.
1: Och sist om att i år så såldes det rekordmånga villor under augusti, totalt 5300. Det är en ökning med nästan 7%. Men priserna stod dock nästintill still jämfört med månaden innan. På ett år har priserna ökat med mellan 4-5%.
3: Står en bil i en sån här SOS-ficka på E20 Södertäljevägen. Det är strax före Salem mot Stockholm. I samband med bärgningsarbetet kommer högerkörfält att stängas av. Sen därifrån till landsväg 259 och i Masmobacken i riktning mot Huddinge. Bil står i höger körfält. Nu stänger man infarter in i Södra länken igen från 222 och Gullmarsplan. Det beror på kösituationen. Därifrån till Arlandaleden. Påfarten från Arlanda in mot Stockholm, alltså ut på E4 Uppsalavägen. Där får trafiken passera på vägrenen. Det beror på att det tidigare under morgonen kördes på en stolpe som lutar betänkligt. Vallentuna, Stockholmsvägen, ungefär vid Krogstalund. Räddningstjänsten på plats vid en tidigare singelolycka. Det har redit upp sig efter den tidigare störningen som var mellan Mölnbo och Järna. Men det är fortsatt ett växelfel förbi Huddinge. Tågen har färre spår att köra på. Man vänder de som kommer från pendeltågen från Upplands Väsby redan vid Älvsjö. Så det blir glesare trafik mellan Älvsjö och Tumba.
0: Berätta Karin som har koll på trafikläget nu. Temper City, låten heter Self Aware. God morgon.

0: med Temper City. Klockan den blir 8:30 och det är nyhetsdags. Patricia står redo att ge dig senaste.
1: Stockholms stad kan få 2-3 miljoner kronor extra till säkerheten på stadens skolor efter skoldådet i Fagersta. Det rapporterar tidningen Mitt i. Pengarna kommer från regeringens nya satsning på ökad säkerhet i skolor och kan bland annat användas till kameror och lås. Stockholms stad har omkring 170 skolor, men det är ännu inte bestämt hur mycket pengar det blir eller hur de ska fördelas. Varannan deltagare i Stockholms stads avhopparprogram återfaller i kriminalitet. Samtidigt har verksamheterna hittills kostat över 200 miljoner kronor och når knappt några kvinnor. Socialdemokraterna vill nu att staten tar över ansvaret.
2: Avhopparprogram generellt behöver ju reformeras. Kanske inte ska vara en kommunal verksamhet.
3: Säger social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojanne, Socialdemokraterna. Under de senaste 10 åren har Stockholms stad gett stöd till 132 personer som velat lämna kriminaliteten. Av dem fullföljde 45 programmet och nästan lika många, 43, återföll i brott. Kostnaden hittills 213 miljoner kronor. Samtidigt har bara 7 kvinnor fått stöd under samma period. Trygghetsborgarrådet menar att många avhoppare måste flytta till en annan kommun på grund av hotbild, vilket försvårar stödet allmänt.
2: De avhopp som vi har i Stockholm kan ju väldigt få vara kvar i Stockholm. Vilket gör att vi kommer väldigt långt ifrån de här avhopparna. Det naturliga är ju att det då är en nationell myndighet som kan jobba över hela landet som har ansvaret.
1: Och reporter var Amela Mahovic. 5000 skolelever blir först ut att testa Förbifart Stockholm. Den 2 oktober ska elever i årskurs 4-9 från Stockholm, Järfälla och Sollentuna ta sig 4 kilometer på den ännu oöppnade vägen, till största delen genom tunnel. Dagen efter anordnas motionsloppet Förbifartspremiären. Och senare i år öppnar alltså sträckan mellan Hjulsta och Häggvik för trafik. Det var allt från nyheterna.
0: Alltså på riktigt, är den klar snart?
1: Alltså den ska ju vara klar snart.
0: Känns ju som, herregud, jag har hållit på i 20 år.
1: Ja, men alltså snart händer det.
0: Snart händer det. Härligt, tack för det Patricia. Vi ska ta en titt på väderprognosen som kommer från SMHI och gäller vårt län, Stockholm med andra ord. Molnigt, tidvis någon regnskur idag. 16-19 grader och sydvästliga vindar. Så ser det ut. God morgon, god morgon. Det här har du väl inte missat?
4: Musikplats Stockholm.
5: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
6: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Så är det. Och vi har ju Lasse Persson på jakt efter Europe i Upplands Väsby. Jag vet inte om han får någon app. Vi ska höra med honom lite senare. Men nu, Lars Winnerbäck och Elegi.

Du berättar att du saknar mig i natt, jag är med. Det är så tyst nere från gatan som det aldrig annars är.

0: Lars Winnerbäck. Fick vi där i hela 4,5 minuter. Nu ska vi lämna över till Petter Balling. Han får 2 minuter till förfogande med Radiosporten. Och det handlar bland annat om tacklingarnas påverkan på hockeyspelare.
1: Här är Radiosporten som ska börja med ishockey.
2: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
3: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
2: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
3: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
2: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
3: Ja, inte killarna värda skyddas om man vänder på det. Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för. Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
1: Linnensen var reporter här. 3 matcher spelades i fotbollsallsvenskan igår. Djurgården mot Kalmar 1-0, Malmö AIK 0-0 och IFK Göteborg mot Mjällby slutade 4-1. Vi noterar att Djurgården är ny 2:a i tabellen efter 4 raka segrar och att regerande mästarna Mjällby bara har 1 seger på 11 senaste matcherna och bara är 1 poäng ifrån kvalplats i den allsvenska tabellen. Och så tennis. Kinesiskan Cheng stod för sin 2:a raka mirakelvändning i US Open i natt. Hon vände 0-5 underläge till setseger och vann över polska stjärnan Iga Swiatek. Nu möter hon Rybakina i kvarten och klar för kvarten blev i natt också amerikanskan Coco Gauff. På herrsidan avancerade både världstvåan Alexander Zverev och Karen Khachanov. Vi sätter sportläktare ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway, start 19 i P4. Rekommenderas varmt av Petter Barling.
4: Börja på 73 Nynäsvägen i höjd med påfarten från Lingvägen när du kör i riktning in mot stan, eller Lingvägen, Bogårdsvägen kanske jag ska förtydliga. Där har det krockats, det står en buss och en skåpbil i kollektivkörfältet och där har ytterligare en buss stannat och man håller på och lastar om passagerarna från den buss som är inblandad i olyckan. Efter E20 och Södertäljevägen före Salem mot Stockholm ska bäras en bil. Den står i en SOS-ficka men under bärgningsarbetet kommer man att behöva stänga av höger körfält. Landsväg 259, Glömstavägen, specifikt i Masmobacken i riktning mot Huddinge. Bil står i höger körfält. E4 Uppsalavägen före Järvakrog mot Stockholm. Där står det polis vid en långtradare. Man står i kollektivkörfältet och det betyder att bussarna behöver vika ut samt att tempot går ner lite grann överlag. Det är öppna infarten nu in i Södra länken efter att det tidigare har varit stängt men kövarningen ligger kvar, alltså risk att man kommer att behöva stänga igen. Det är fortsatt förseningar i tågtrafiken på grund av ett växelfel förbi Huddinge. Tågen som kommer från Upplands Väsby och normalt sett har Tumba som slut- och startstation, de vänds redan vid Älvsjö så det blir glesare trafik mellan Tumba och Älvsjö.
0: På vår Facebook-sida började ramla in minnen runt Carola som ju fyller 60 år just idag. Och Erik Bardon skriver att han skymtade Carola och hennes syster innan hon blev berömd eftersom han jobbade med hennes pappa Jan på mellanstadiet i Botkyrka. Och en dag när de hade idrott och skulle ha uppvärmning med eleverna då tog Jan upp en kassett, satte den i bandspelaren. Det var låten Främling innan den blev riktigt stor. Och Jan sa, det här kommer bli en hit. Ja, det blev den. Och Carola också. Helt rätt har du i det, Erik. Ja, vi gratulerar och delar med oss av minnen runt Carola alltså i vår Facebook-tråd idag. Och här kommer hon med Mickey.

0: Carola som fyller 60 år idag den 8 september ser att det är fler som gör det. Birgitta Engström till exempel fyller också år just idag. Skriver det på vår Facebook-sida att hon insåg det när Carola vunnit med Främling att de delade födelsedag. Men grattis! Nu har också Anna-Karin, vår reporter, delat med sig av en bild på sig själv. Väldigt ung med Carola intill efter att hon hade sett Sound of Music med Carola och Christer Sjögren i huvudrollerna. Ja, det här är många år sedan. Det ser man på bilden. Se om du känner igen Anna-Karin, då kan du klicka in där på vår Facebook-sida. Eller om du vill dela med dig själv av något minne runt Carola kan du göra det. Men nu ska vi prata om en nyhet. Det handlar om vår granskning av avhopparverksamhet i Stockholms stad. Med mig i studion har jag reporter Amela Mahovic som har tittat närmare på det här. Intresset för att lämna kriminaliteten ökar kraftigt. Enligt polisens siffror så har antalet personer som söker stöd för då att hoppa av ett kriminellt liv ökat markant de senaste åren. Men trots det så fullföljer långt ifrån alla programmen. Så många som varannan person hoppar faktiskt av. Amela, du har ju kikat närmare på det här.
1: Ja, jag har ju tittat på det från flera vinklar. Allt från ja, men vad finns det för stöd, hur ser det ut, vad säger siffrorna, hur ser kvinnornas aktivitet ut i att söka hjälp. Och jag har också tagit del av polisens siffror för regionen men även från Stockholms stad. Och man ser ju att intresset för att, ja, men för att hoppa av finns. För om man tittar från polisens sida så är... har Region Stockholm då 2020 ansökt om statligt medel för 10 avhoppare. Men förra året så exploderade den siffran till 134 ärenden. Det är ganska stor ökning, men stadens siffror visar att hälften av alla som då är med i de här avhopparprogrammen faktiskt inte fullföljer det, vilket är 50-50 då.
0: Vad är det som gör att det är så svårt att lyckas här?
1: Ja, men när jag pratar med trygghetsborgarrådet Alexander Ojene, Socialdemokraterna, så säger han att det oftast handlar om personer som lever under ett hot och som då behöver tvingas flytta till en annan kommun för att både få skydd och börja om på nytt. Och det gör att man då har svårt att jobba över kommungränserna och fullfölja det stödet som den här personen kanske behöver. För alla kommuner jobbar olika och det är lite det som också är kruxet i det här. Alla erbjuder ju olika nivåer av liksom hjälp. Och då menar ju han på att motivationen blir ju ganska svår, att om du bor långt ifrån staden att liksom hålla den kontakten och så. Och då menar han också på att det här ansvaret för avhoppare bör inte ligga enbart på kommunen, utan då efterfrågar han större insatser som att staten ska ta över ansvaret för avhopparverksamheterna.
0: Det här är ju också en rätt kostsam verksamhet får man ju säga. Och samtidigt så har Centerpartiet länge lyft att kvinnor riskerar att hamna mellan stolarna.
1: Ja, det här projektet de senaste 10 åren, inte projektet, det är verksamheter, har ju kostat över 200 miljoner kronor. Så att det är en slant för det. Men det är en väldigt komplicerad grupp, för det handlar ju om boende och det handlar om hot och det handlar om våld och att de behöver skydd. Så att det är ju kostsamma insatser. Det Centerpartiet har tagit upp sen 2023 är ju just, men var finns kvinnorna? Och när jag tittar på de här siffrorna så visar det sig att de senaste 10 åren då så har bara 7 kvinnor sökt hjälp och fått hjälp av de här avhopparverksamheterna. Och det gör ju att man saknar tydlig statistik och kunskap om kvinnornas behov. Men samtidigt så säger regeringen att de nu har tillsatt en utredning för att se över verksamheterna. Men den här utredningen vet vi inte riktigt hur stor plats kvinnorna kommer få.
0: Du har ju också pratat med regeringen om framtiden för avhopparverksamheten. Vad säger du?
1: Ja, jag har pratat med justitieministern och den intervjun kan ni få lyssna på framöver under dagen på Sveriges Radio. Så håll utkik.
0: På vår sajt eller i appen, som sagt, Sveriges Radio. Tack så mycket, Amela Mahovic.

0: Fanny och Yvonne, vad det är med tiden läkar alla sår. Ja, det är som att vi har två olika spår den här morgonen. Det enda handlar ju om en tjej som fyller 60. Kvinna kanske man säger när man närmar sig den åldern. Är jag en kvinna? Nej, jag är en tjej. Det tror jag Carola också tycker att hon är. Och på vår Facebook-sida, där är det, får ni gärna dela med er. Och många kommentarer som börjar ramla in där, minnen runt Carola. Många av er har träffat henne, eller kanske hennes pappa. Såg jag två personer till exempel i tråden har gjort. En och annan bild ramlar in där också nu, eller om man bara skickar ett grattis. Ja, om man inte var Carola-lägret, då kanske man var Europe-lägret, Lasse. Och du... du hänger i Upplands Väsby där de grabbarna liksom växte fram ungefär parallellt, får man ju säga, med Carola, eller hur?
1: Ja, men det kan man säga. Och de är här väldigt stolta över. De brukar säga det. Vi är fem grabbar från Upplands Väsby, kan de säga ibland. Ska jag höra här om jag kan störa? Kan jag störa dig snabbt? Nej, helst inte. Ja, då ska jag inte göra det. Jag är i Upplands Väsby och letar efter fotspåren efter de här grabbarna då. Då. Mick, Ian, John... och Joey och så en till John faktiskt. Och då har jag fått några så här, ja, jag såg dem här, jag gick i skolan med dem och så där. Men jag hade ett helt gäng på sex personer som hade bra koppling till Europe och hade sett dem så här. Där köpte de en korv och så där. Men tyvärr, blygheten slog in.
0: Där köpte de, och, de en korv.
1: Ja, ja, så där. Ja, men jag går
0: då är man stor.
1: Ja, det är otroligt stort. Jag ska se om den här, vi ska se om den här tjejen, kan jag störa dig? Lite snabbt. God morgon.
2: God morgon.
1: Vad heter du?
2: I don't speak Swedish.
1: You don't speak Swedish. Yeah. Have you heard about a band called Europe? The Final Countdown?
2: No.
1: No. No. Okej, okay. Have a nice day.
2: You too.
1: Ja, alltså du Mia, det här går ju kanon.
0: Ja, det går jättebra.
1: Jättebra, verkligen.
0: Oj, oj, oj.
1: Ska vi testa någon till här?
0: Eller så lägger vi bara på en låt med
1: nej,
0: dem.
1: Men,
0: jag
1: nej,
0: har en på lager.
1: Ja, jag har en här.
0: Okay.
1: Ja, men jag kan bara fråga en snabbt så där. Hej, god morgon. Kan jag störa dig?
3: Nej, helst inte.
1: Helst inte. Nej, Mia, då tycker jag...
0: Det är en sån morgon.
1: Då tar vi en låt.
0: Ja, vi gör det. Här kommer de. Europe,
1: ja,
0: som gästar musikplatsen nu på fredag. Här är de.

0: Europe som spelar live på musikplatsscenen nu på fredag. Dags för Ekot nu, klockan är 9. Här är Elias Svensson.
1: Inför regionvalet är satsningar på primärvården som exempelvis vårdcentraler det som flest toppkandidater rankar högst. Det visar Ekots enkät. Elaine Söderqvist som besökte hälsocentralen i Valbo utanför Gävle håller med om att primärvården är viktig.
2: Ja, det är det ju. I alla fall när man blir äldre så är det ju jätteviktigt. Det är då krämporna kommer.
3: Ja, primärvården är en prioriterad fråga. Det blir tydligt i Ekots enkät till toppkandidaterna i regionvalet. På frågan vilket vallöfte som är viktigast nämner över hälften av de 161 svarande olika satsningar på primärvården.
4: Vi vill att glesbygdens hälsocentraler ska bli som en form av minisjukhus.
3: Linda Jonsson är etta på listan för Vänsterpartiet i Region Norrbotten.
4: Det kommer att föra vården närmare invånarna. Man behöver inte åka lika långt för att få så god vård som möjligt.
3: Att alla ska ha en fast läkarkontakt och ett tak i enlighet med Socialstyrelsens riktvärde på 1100 patienter per vårdcentralsläkare lyfts av flera politiker av olika partifärg i enkäten. I Västra Götalandsregionen vill Moderaternas Lars Holmin, som hoppas återta makten i valet, satsa på tillgängligheten.
5: Att man kan boka tid, att man kan avboka tid och att man kan omboka sin tid själv.
1: Reporter Kristin Odén. Efter några dagars uppehåll har Ryssland återupptagit sina attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I natt har minst 2 personer dödats och 7 skadats, rapporterar AFP. Samtidigt har Ukraina genomfört drönarattacker i Ryssland. I Bryansk-regionen uppger guvernören att 1 dödats och 3 skadats. I Storbritannien uppmärksammas just nu att flera brittiska medborgare utvisas ur Sverige som en konsekvens av Brexit, trots att de levt stora delar av sina liv här. En av de som utvisats är John Sellers.
6: Jag trodde aldrig att man skulle kunna hamna i en sån här situation. Efter att ha bott i Sverige i 24 år och på grund av ett fel med pappersarbete så är jag nu utvisad.
7: John Sellers utvisning är en av flera som just nu får mycket uppmärksamhet i brittisk press. Ett annat fall gäller en 78-årig kvinna som enligt Migrationsverkets beslut måste lämna Sverige idag efter mer än 20 år i landet och trots att hennes barn och barnbarn bor kvar. Bakgrunden till utvisningarna är regeländringar efter Brexit som ledde till att britter bosatta i EU-länder behövde ansöka om förnyat uppehållstillstånd. Flera tusen brittiska medborgare i Sverige missade sista ansökningsdagen. Liknande situationer har uppstått i andra EU-länder, men i brittiska medier så framhålls Sverige som ett särfall där sena ansökningar har behandlats betydligt strängare än i andra EU-länder. Efter den senaste tidens uppmärksamhet så har migrationsminister Johan Forssell sagt att man kommer titta på frågan. Nina Benner, London.
1: Ett år efter regnkaoset i Västernorrland efterlyser länsstyrelsen fler åtgärder mot extremväder. Samtidigt får regeringen kritik för uteblivna klimatanpassningsförslag. Amanda Lind är Miljöpartiets språkrör.
8: Det blir mycket dyrare att vänta än att agera nu.
9: Miljöpartiet vill införa en nationell klimatanpassningsfond och även ett investeringsstöd för kommuner och företag.
8: Vi har också anslagit mer pengar för att kunna klimatanpassa både järnvägen och skogsbruket.
9: Regeringens klimatanpassningsutredning blev klar för över ett år sedan, men man har inte gått vidare med förslagen som handlar om att bygga skyddsvallar mot översvämningar på vissa kuststräckor och att kommuner ska kunna tvinga husägare att vara med och betala för klimatanpassningsinsatser. Förslagen bereds fortfarande inom regeringskansliet enligt klimatminister Romina Pourmokhtari. Samarbetspartiet Sverigedemokraterna är emot, säger klimatpolitiska talespersonen Martin Kinnunen.
10: Det är risker med att inte göra någonting, men det är definitivt väldigt stora risker med att bygga en stor vall.
9: Sverigedemokraterna har heller inga planer på att avsätta pengar till att rusta upp samhället för att stå emot fler kraftiga regn som det är i Västernorrland.
10: Nu är frågan om det är rimligt att lägga så extremt mycket pengar som det skulle kosta att säkra upp hela landet för det.
1: Reporter Magdalena Martinsson. Antalet krav som skickas till kronofogden minskar för andra året i rad. Det totala kravbeloppet har minskat till drygt 13 miljarder kronor enligt myndigheten. Antalet mål minskar i alla åldersgrupper, men i gruppen 65 år och äldre är antalet ungefär på samma nivå som i fjol. Det sätter punkt för Ekots nyheter. Elias Svensson i studion.
0: Och i en annan studio här i Radiohuset, Mia och Patricia. Vi har reportrar Lasse och Anna-Karin med oss också. Olika delar av stan. Och så Karin som håller koll på trafikläget. Och hur det står till just nu ska vi höra.
11: Vi börjar med två hinder på E4 Uppsala vägen. Det är på sträckan mellan Söretorp och Järva krog. Först är det en bil som har gått sönder, står i ett av mittkörfälten. När du har rullat förbi den, då kommer det vara ett hinder i höger. Och där är det en långtradare som man håller på att jobba med och bärga undan. Det här har ju såklart orsakat en hel del köer, så att det rullar trögt nu från strax efter Tureberg. På landsväg 273 Arlandaleden när du kommer och ska ut på E4 Uppsala vägen mot Stockholm. Tidigare under morgonen kördes en belysningsstolpe på. Man får fortsatt passera via vägrenen. Fortsatt köet i södra länken i riktning mot E4 E20. Just nu är alla infarter öppna, men det är risk att man behöver stänga infarter. Och sen ligger det något tappat föremål när du kör in från 226an Huddingevägen precis vid infarten in i södra länken. Vet dock inte vilket körfält det där ligger i. Det är fortsatt ett växelfel förbi Huddinge, men det har kommit en prognos nu att man hoppas att det ska vara lagat klockan 9:50. Men det här gör ju att det blir en del förseningar för tågen som passerar och att det blir glesare trafik på sträckan mellan Tumba och Älvsjö. Sen ska jag lite raskt öppna blodbussärendet och säga att du hittar blodbussar idag vid Lunda industriområde, Kista företagspark, Haninge centrum och Huddinge kommunhus.
0: Tack för det, Karin. Och medan Karin delade med sig av trafiken här så satt jag och läste lite grann om situationen i Oslo just nu. Jaha, varför det, tänker du? Jo, därför att det är lite kaos där inför kung Harald som förs till sista vilan imorgon, det vill säga Norges tidigare kung. Det är långa köer tydligen som präglar morgontrafiken den här morgonen genom den norska huvudstaden, och polisen har spärrat av riksväg 159 genom Oslo inför begravningen. Och det här märks ju, och även på E6 mellan flygplatsen Gardermoen och Oslo så är framkomligheten tydligen kraftigt begränsad redan idag. Ja, kan man ju ta och fundera på hur det kommer stå till då imorgon.

0: Harry Styles, As It Was. Anna-Karin, du har ju en liten tävling, tävlingstisdag som vi har idag. Och den här tryckte vi ju igång, eller hur man nu ska uttrycka det, tidigare. Vi seglade iväg den tidigare i morse. Och ja, vi ska ju runda av så småningom. Jag tänker nu är det många nytillkomna, nyvakna lyssnare som kanske vill vara med på den här båten.
1: Ja, precis. Och många som kanske egentligen har fått i sig sitt morgonkaffe och då också är lite mer med i huvudet. För det här krävs det nämligen att ni tänker till. Vi har återskapat tre kända scener ifrån tre kända båtrelaterade antingen filmer eller tv-serier. Detta har vi liksom reenact, som man säger. Alltså vi har valt att spela upp det själva med kropp och röst. Det är jag och sen så är det en fantastisk matros på Briggen Tre Kronor som gjorde detta här om veckan och har nu klippt ihop det. Och det här finns att se på våran Instagram. Vi heter P4 Stockholm Sveriges Radio. Där om ni går upp i händelser, klickar igång, så kommer ni se tre stycken återskapade väldigt kända scener ifrån filmer eller tv-serier som är båtrelaterade. Men vi har också ett ljudklipp av detta, så att ni som inte har tillgång till Instagram, ni kan också vara med och tävla. Har ni Instagram, gå in där och sen så kan ni svara direkt i händelsen. Det finns ett litet formulär där. Vilka tre stycken filmer eller tv-serier är det vi ser exempel på?
2: Nu måste du sänka farten, för vi är snart i Stockholm.
3: Hörru, den dagen jag vill ha din åsikt, så be om den.
2: Vi hinner ju inte bromsa.
4: Let's take her to see Mr. Murdoch. Let's stretch her legs.
3: Yes, sir.
4: Mr. Gibbs?
3: Captain?
4: You may throw my hat if you like.
3: Aye, aye, Captain.
2: Hooray!
4: Now go and get it.
0: Tre klipp. Tre olika filmer eller tv-serier. Vilka är de? Du kan svara som sagt antingen på en länk där om du tittar på vår Instagram eller smsa 08 784 99 00 08 784 99 00. Och Lasse, parallellt med det här då så är du ute och gör något helt annat och det har ju gått så där för dig hittills, får vi ju säga.
5: Ja, det har gått så där. Jag är ju i fotspåren på Europe där de kommer från i Upplands Väsby och jag träffar så mycket folk som alla har sett dem. De har varit här, sett dem käka korv, vet var de gick i skolan, varit i Blå Parken och kollat på monumentet. Men jag har inte fått någon som vill prata med mig i sändning, så att jag jobbar på här. Men Europe kommer till musikplatsen på fredag.
0: Så är det. Och Patricia, du har ju koll på nyhetsläget, men det hände inte så mycket den här morgonen.
6: Nej, jag håller ju lite koll på räddningstjänst och polis och det vi brukar kalla blåljusverksamhet. Där kan jag säga att det är en lugn morgon.
0: Ja, vad skönt. På vår Facebook-sida, där börjar det brinna till däremot.
6: Jajamän, där får man ju gärna dela med sig av sina bästa minnen med Carola.
0: Just det.
6: Hon fyller ju 60 år, och det är flera som gör det.
0: Kul! Hon då

0: Kerstin Ljungström Saltvatten här i P4 Stockholm. Ja, vi säger ju grattis till en tjej som fyller jämnt idag, men så här säger hon själv att hon fyller.
1: 60. Jag säger inte 60, 60.
0: Hon fyller 60, Patricia.
2: 60. Ja, men vi andra kanske säger att det är 60. För det är så gammal som Carola blir. Och hon ska ju fira det här med en konsert ikväll på Mosebacke-terrassen här i Stockholm.
0: Just det. Och det, att det blev just där. Mm. För jag kände så här att hon är ju liksom så... Det är ofta så stort när det handlar om Carola. Mm. Så jag tyckte så här, men gud vad småskaligt på självaste 60-dagen. Mm. Men då handlar ju det om att hon ville liksom tillbaka till platsen där det började. För att det var på Södra Teatern när hon var 11 år gammal som hon vann en talangtävling. Mm. Och det här gjorde ju sen att hon fick ha tv-framträdande i Sveriges Magasin. Året var 1977. Mm. Herregud. Var du ens född då?
2: Nej, jag var inte född då. Jag är född 89.
0: Ja, just det. Ja, jag var 9. Ja. Eller vad var jag? Nej, nu måste jag tänka efter.
2: Ja. Hur är det med matematikkunskapen
0: jag
2: här
0: var
2: nu?
0: 9.
2: Ja. Ja, och tala om PISA-resultatet som snart kommer här.
0: Ja, herregud, ja. Jag skulle dra ner det. Ja. Fruktansvärt. Ja. Men hon framförde ju då Krokodilbarnets klagan.
2: Mm. Mm. Det heter låten.
0: Alice Babs visa. Och vi har ett litet klipp.
2: Ja.
3: Om du skulle ta och låta oss höra den sången som du vann med igår i finalen i Stockholm. Den heter Krokodilbarnens klagan, va?

0: Ja, men man hör ju att hon har en pipa.
1: Ja, man
0: alltså.
1: Hör ju verkligen att det är Carola också, ja, fast hon är så liten.
0: Ett sånt himla starkt ID, ja. Ett liksom signum som sätter henne på kartan. Det finns nog ingen som, i alla fall inte i vårt avlånga land, som tar direkt.
1: Nej,
0: så här,
1: otroligt.
0: Om du spelar upp ett klipp. Och apropå då Carolas 16.0-dag idag, så har vi ju en Facebook-tråd.
1: Ja, och ni är många som delar med er där av minnen kring Carola, eller bara önskar henne grattis. En som skriver där, Madeleine, hon säger att alla tjejer i Hudsen samlade på Carola-bilder då det begav sig. Vi hade pärmarna fulla och drog runt och rev ut sidor i tidningssamlingar i kvarteren. Lyx var blanka färgbilder från någon veckotidning. Men svartvitt från DN eller Expressen samlades också in. Grattis, Carola.
0: Ja, jag minns en sån ifrån Okej.
1: Jaha.
0: Du vet.
1: Ja, ja, ja.
0: Man pillade loss och där. Jag hade den inte på väggen. Jag var mer, som vi sa, snackade om tidigare, kanske i Europe-lägret då, med pudelrocken.
1: Just det.
0: Men jag minns att jag var avundsjuk på hennes hylla.
1: Aha.
0: Jag menar inte bokhylla.
1: Jag förstår den andra hyllan, så att säga. Som man
0: I bär. Had not so much in that age, som vi säger så.
1: Nej.
0: Och det var sånt där som man var lite upptagen med att fundera runt, ja, i den där åldern.
1: Ja, ja, ja, man jämför sig.
0: Ja, så grattis till den också, Carola. Pia, Turkulainen Vuori, skriver också på vår Facebook-sida att hon nyligen hade kommit till Sverige 83 och samtidigt med filmen E.T. Jaha, hur ska vi landa i Carola här nu då? Och får jag gissa så kom du från Finland, Pia. Kan ha fel, men jag tycker det låter så på ditt efternamn. Men så skriver hon här: ja, det här gjorde att jag trodde att låten gick. E.T. har mörka ögon. Ett svart nyans. Vad otroligt gulligt. Det var en härlig felhörning.
1: Det där är ju sånt som sätter sig också. Om man väl

0: första en gång.
1: Ja, det var...
0: när man börjar så.
1: Jättekul. Jag gissar, Pia, att du fortfarande sjunger så när du sjunger med i låten, eller? Ja, väldigt, väldigt gulligt. Tack för att ni delar med er. Och in där om du har någon story runt Carola eller bara vill langa ett grattis till henne på 60-dagen. Eller 60-årsdagen.
0: 60.
1: Mm. Här är hon när hon blir fångad av en stormvind. Och det var ju 91 det, för alla er kalenderbitare där ute behöver man inte ens berätta. Det vet ni, hon vann Eurovision då. Men

0: där satt den. Så snyggt. Och på vår Facebook-sida ramlar gratulationerna och minnena runt Carola upp. Och en fin bild har Elisabeth Erholt delat med sig av. Och hon skriver också att det är så många fina minnen med detta otroliga underverk. Fantastiska konserter, alla olika. Carola är sann och på riktigt. Ja, och så vidare. Det var en väldigt lång kommentar, men Elisabeth, det är tydligt att du är ett stort fan. Och vad roligt att du också har fått träffa henne då. Dela med sig av en bild när hennes mamma var med, som också var ett stort Carola-fan. Mamma Lilly med på fotot där. Jättetjusigt foto. Otroligt kul att ni delar med er. Fortsätt gärna med det. Och vill ni se en väldigt ung reporter, Anna-Karin? Ja, då står hon tillsammans med Carola på en av bilderna där också. Så in och kika. Men nu ska vi få Ekot på en minut.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Två personer har dödats i nya ryska attacker mot Ukraina i natt. Vår korrespondent Lubna Elshanti är i Kiev.
3: Flera explosioner i 6 distrikt, ballistiska robotar, jetdrönare som Ryssland riktade mot bostadsområden. Och här i centrala Kiev där jag befinner mig nu, där har svart rök täckt himlen under större delen av morgonen.
2: Ukraina har attackerat ryska mål under natten och minst 3 personer har dödats. Om 5 minuter presenterar Skolverket PISA-resultatet där 15-åringars kunskaper mäts. Ekot sänder direkt i appen Sveriges Radio. Moderaterna vill införa säkerhetsprövning av ministrar. Statsråden är idag undantagna från säkerhetsprövning som görs innan anställningar inom exempelvis regeringskansliet. Men Moderaterna tycker att undantaget på sikt bör övervägas att strykas. Ekot på en minut.
4: Ja, idag klustrar det ihop sig med störningar runt Järva krog. Det är en radda hinder, ett är dock borta. Men börja med E4 Uppsalavägen före Sörentorp på farten mot stan. Lastbil och personbil i kollektivkörfältet. Sen har jag passerat det, då står det 2 lastbilar i kollektivkörfältet strax efter påfarten. Och sen står lite längre fram mot Järva krog så står det en långtradare. Även där i kollektivkörfältet och bärgning pågår. Hindret som var i mitt körfält, det är numera undanflytt. Men det här gör ju att Kymlingenänken, kö, också på E4 Uppsala vägen i höjd med Kista mässan ungefär börjar kön. Landsväg 265, Norrortsleden, vi har påfarten Hagby-Lund i riktning mot E4, säger vi. Skyddsbil och bärgare på plats, höger körfält avstängt. Man håller på att jobba med att kapa upp den stolpe som blev omkullkörd på 273an Arlandaleden. Påfarten från Arlanda, alltså när du ska in mot Stockholm. Man får tills det här är klart passera via vägrenen. Sen när det gäller växelfelet för tågen förbi Huddinge så kommer en del tåg in mot stan att behöva åka förbi Stuvsta station. Men prognosen ligger kvar att det här ska vara lagat om ungefär 20 minuter.

0: Get in girl, så heter låten också, med Meghan Trainor. 9:30 tickar klockan mot och det är nyhetsdags. Patricia ger dig senaste nytt.
1: Färre röstade i Stockholms utsatta områden i valen 2022. På Järvafältet sjönk valdeltagandet med ungefär 8 procentenheter jämfört med valet 2018.
2: Kolla, våras centrum, det är död, det är dyrhyra, 2 rum, 15 000 kronor. Och sen vi behöver förändra också hälsa.
3: Det tycker Ayan Mohammed som bor i Tensta i viktiga frågor i valet. Mångkulturellt centrum i Botkyrka, där valdeltagandet också minskade i vissa kommundelar, gjorde en undersökning efter valet 2022 vad kommuninvånarna önskade sig för att bry sig om valet. Där saknade Botkyrkaborna kommunikation, personliga möten och återkommande samtal mellan politiker och medborgare för att öka valdeltagandet. Stadsdelsförvaltningen i Järva har varit i kontakt med valnämnden i Stockholm för att ta reda på vad som gör skillnad för att öka valdeltagandet, säger Moa Edin som är enhetschef på förvaltningen.
4: Man vet inte riktigt vilka insatser som faktiskt kan göra att fler personer går och röstar. Det man vet har effekt är förbättrade levnadsförhållanden.
1: Och reporter var Peter Johansson. En patient som vårdades på Södertälje sjukhus i slutet av juli visade sig ha aktiv tuberkulos och personal kan ha utsatts för smitta. Nu riktar Arbetsmiljöverket krav mot sjukhuset. Enligt myndigheten har man inte utrett smittrisken tillräckligt eller gjort någon dokumenterad riskbedömning. Sjukhuset måste nu utreda vad som hände och vidta åtgärder för att minska risken för att personal smittas i framtiden. En ny piratklubb öppnar snart på Södermalm. Den 25 september är det premiär för Tropical Pirate Nights. Tanken är att skapa en återkommande mötesplats för piratkultur med livemusik, quiz och dans. Musiken spänner från folk och rock till punk och sea shanties, ofta med scenkläder och storytelling. Klubben anordnas varje löningsfredag under hösten. Det var allt från nyheterna.
0: Det där, vad sa du? Sea shanties. Vad är det?
1: Ja, men du vet när man kör det sådär. Arr.
0: Men är det någon slags musik som låter så, eller?
1: Ja, men det är ju tänk lite så här, du vet, musik som man ser i piratfilmer. När de kör lite liksom sådär. Nej, det där är ju mer Pippi Långstrump. Det okay. Kanske är lite hårdare än så, skulle jag säga.
0: Ja, fast om man gör den med lite så här growl-tappning.
1: Ja, om man gör det kanske lite rockigare.
0: Ja, okej. Okay. Ja, men
1: lite
0: då,
1: så.
0: Ja, då fattar jag.
1: Mm. Tack. Bra.
0: Ja, ska vi ta vädret också då? Vi gör det. Molnigt, tidvis någon regnskur. 16-19 grader och sydvästliga vindar. Varför fastnade jag där? Jag vet inte. Nu går vi vidare med Sunny Shining som en liten härlig krock på den där prognosen då. Axwell och Ingrosso.

0: Nej, men fy, det här tycker jag var jättetråkigt att höra. Om den senaste PISA-mätningen, resultatet redogjordes ju alldeles nyss. Ja. Och det är ju enormt tapp alltså. Ja. Kunskapsraset för svenska elever, kraftigt.
1: Mm. Oh. Ja, de har aldrig varit så dåliga på matematik, läsförståelse och naturvetenskap i någon PISA-mätning de senaste 25 åren.
0: Nej, och var tredje 15-åring klarar bara att läsa de allra enklaste texterna.
1: Ja, det känns faktiskt väldigt deppigt tycker jag.
0: Det här är ju en mätning som görs i 91 olika länder, regioner då. Om man tittar på naturvetenskap och så är det ju läsning då med läsförståelse och matematik. Mm. Och för svensk del så är resultaten en kall dusch verkligen.
1: Mm. Mm-mm. Och just läsförståelsen tycker jag ändå, det känns ju kanske inte jätteförvånande att det är så. Men det är ju någonting man har väldigt stor nytta av i andra ämnen också. Så det förstår man att det får förödande konsekvenser. Och tappet är ju som störst där. Men också matematik.
0: Just det. Och nedgången i naturvetenskap ser man också, men den är inte alls lika stor. Utan läsförståelsen är den som har sjunkit eller backat mest helt enkelt. Mm. Och det är inte bara Sverige utan även i riktigt starka PISA-länder, Patricia.
1: Ja, som Singapore, Japan och Sydkorea, där tappar man också. Så det här är ju inte någonting som bara sticker ut här i Sverige.
0: Nej, man får nog börja gå till botten med vad anledningen till det här är. Leta i samhället, den digitala världen.
1: Mm.
0: Många forskare redan pratar om det här, koncentrationsproblematiken, attention span.
1: Den känner man ju ens i.
0: Ja, vi sitter ju till och med, vi sa det här i studion alldeles nyss, vi kan ju knappt se en långfilm längre.
1: Nej, man blir lite skadad så. Mm.
0: Och det här då att fördjupa sig i en bok, det är klart att då tappar man ju på läsförståelse. Ja, vi kommer säkert få höra mycket, mycket mer om det här i ekosändningarna. Nu närmast är det dags för senaste nytt från Radiosporten och det är Petter Balling som berättar om en storstjärna som ställer in den här säsongen.
2: Här är Radiosporten som börjar med ishockey.
3: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
4: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
3: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar. Men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
4: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
3: Vad säger spelarna?
4: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
3: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
4: Ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung, tidig data. Det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Lynn Nensén, reporter. Den amerikanska längdhopparen Tara Davis-Woodhull ställer in resten av säsongen. Den regerande OS- och VM-guldmedaljören stoppas av sviterna efter en trafikolycka. Tre resultat från herrallsvenskan i fotboll igår. Kalmar mot Djurgården 0-1, Malmö AIK 0-0 och Göteborg-Mjällby 4-1. Noteringar, kolon. Djurgården tvåa i tabellen efter fyra raka segrar och regerande mästarna Mjällby bara en poäng ifrån negativt kval. Missa inte Sportextra ikväll med de andra SM-semifinalerna i Speedway. Västervik mot Indianerna och Smederna mot Dackarna. Start 19 i P4. Det rekommenderar Petter Barling som den här morgonen funnits i Radiosportens studio och jag tror baske mig att jag avslutar med en liten tackling också. Ja, så får det bli. God morgon!
5: Jag börjar med Herkulesgatan. När du kommer alltså från Centralbron, kör mot Herkulesgatan upp mot Brunkebergstorg. Där står en buss som inte vill rulla vidare. Man har personal på väg. Misstänk att det här korkar igen rätt ordentligt. Och det blir ju trassel eftersom kommer ett brett fordon som hade tänkt sig att köra Herkulesgatan så kan ju inte den välja att köra Klaratunneln istället. För sidor tar det stopp där också. Inför Uppsalavägen har varit morgonens snackis får man väl säga. Fortsatt tre hinder. Först före Sörentorp i riktning mot Stockholm. Eller nej, nu var jag osäker. Vi säger vid Sörentorp i riktning mot Stockholm. Det har varit så många grejer där nu så jag blir lite osäker på vilken som står var. Där står en lastbil och personbil. Kollektiv körfält. Längre fram två lastbilar strax efter påfarten. Och sen är det bärgningen av en långtradare i kollektivkörfältet. Så tre i rad liksom lite grann där. Man jobbar vidare med att få undan den här påkörda stolpen på Arlandaleden. Det är om du ska köra på i riktning in mot Stockholm, alltså ut på E4 Uppsala vägen. Tills det här är fixat och klart så får man passera på vägrenen. När det gäller tågtrafiken så håller man på att laga det här växelfelet nu i trakten utav Huddinge. Men det innebär att pendeltågen in mot Stockholm stannar inte vid Stuvsta. Så man får åka vidare, hoppa av i Älvsjö och åka tillbaka.

0: Pernilla Andersson, rosor här i P4 Stockholm. Ja, på fredag så spelar ju Europe live på Musikplats Stockholm här i Radiohuset och förstås i radion för alla er som vill lyssna. Och Lasse, du kände att du ville komma det här rockbandet lite närmre och därför åkte du till Upplands Väsby där de började sin karriär.
1: Ja, precis, Mia, ville komma med de här tunga avslöjanden. Hur var de typ i plugget? Vad gick de och köpte sin läsk och sådär? Och få till det här, hur var Joey Tempes brorsa och så? Så att, ja, men jag tycker jag har ju lyckats fantastiskt bra alltså. Jag har träffat så mycket Väsbybor. Ingen vill ställa upp i radio, men till slut så lossnade Mia. Och så träffade jag några då som kunde bjuda på några Europe-anekdoter. God morgon, vad heter du?
2: Gunn-Britt.
1: Gunn-Britt, vad har du för Europe-koppling?
2: Jag har ingen koppling. Det enda jag har är väl att min son han spelade hockey och hans tränare var brorsa till Joey Tempest. Så var det.
1: Men det är ganska nära ändå. Det är lite bränns. Det bränns lite.
2: Ja, det bränns lite. Han satt på läktaren ibland och tittade på ett, jag vet inte om det var någon match, men på någon träning.
1: Vad kände du sen när de slog igenom då? Blev världsstjärnor?
2: Ja, det kändes ju liksom lite härge från Väsby. Den här lilla orten som det var då.
1: Navros, du har ju bott länge i Upplands Väsby. Har du någonsin sett Europe-killarna här?
3: Ja, jag har ju sett honom.
1: Vad gjorde de? Köpte de korv eller gick de att handla eller vad gjorde de?
3: Jag kommer inte exakt ihåg, men jag vet att jag såg någon långhårig och sen hörde jag att han var från det här bandet. Så ja. Jag har ju sett dem både på bilder och på live, någon konsert de hade i Väsby också. Så jag...
1: Är de bra?
3: Ja, det är, även om det är inte min typ av musik, men det är... Många som säger att de är bra, då är de bra.
0: Ja, om många säger det, då är de det.
1: Ja, så är det.
0: Ja, vi kommer inte närmare än så helt enkelt.
1: Nej. Men vi ska med nära, det här var ju brännande journalistik. Alltså, guldspaden, jag ser bara hur jag hovar in priser på någon gala för öva på takttal och grejer. Ja. Men det här var nog min bästa dag i karriären.
0: Fantastiska avslöjanden.
1: Ja, Joey Tempes brorsa var hockeytränare i Upplands Väsby. Det visste ni inte när ni vaknade i morse,
0: men
1: det vet ni nu.
0: Nej, jag gjorde inte det.
1: Nej,
0: inte alls.
1: Och på fredag, då står de på musikplatsen scen. 12:30 rockar de igång och det finns fortfarande chans att vinna biljetter.
0: Ja, jag tycker det finns en anekdot som jag tycker är väldigt rolig runt Europe, och det är inte så konstigt att det är just den som fastnat eftersom jag gillar gitarr, min man spelar gitarr, jag har alltid blivit mest förtjust i gitarristerna i alla band, så var det även när det gällde Europe, Jan Norums och Sockersöt, så att man smälte.
1: Oj.
0: Och jag vet att han var så skeptisk när de spelade upp intro till The Final Countdown. Som vilken stolt gitarrist som helst, tänker jag. Men det där är inte djur. Vad gör du nu, Lasse?
1: Nej,
0: du försökte få fram den. Jag förstår. Det gick också så där. Som allt annat för dig den här morgonen.
1: Men
0: han tyckte, vad är det här för synttrams? Jag menar, han ville ju lira gura liksom. Men senare så har han ändå sagt att de hade ju rätt. Och nu blir det Carrie här också i bakgrunden.
1: Ja, det är en av mina favoriter. Så jag sitter här på en bänk i Upplands Väsby centrum och lyssnar på Europe. Och jag tror runt 10 så får jag nog gången allsång. Det tror jag. Och lyssna av Europe. Det här är så bra.
0: Har du en sån här bandyportfölj med dig också?
1: Och ja, det har jag faktiskt. Och Lovica vantar, men jag får vänta
0: fint.
1: Lite med dem.
0: Ja.
1: Och lyssna, Mia. De här hör vi på fredag.
0: Ja, det gör vi.
1: Europe från Väsby.
0: Underbart.
1: Carrie, vad bra de är.
0: Men här och nu blir det Prince med Raspberry Beret. Vi får hålla oss till fredag för att få mer Europe i eten. Och strax ska vi också avslöja en vinnare och vilka klipp från filmer och tv-serier som gömde sig i Anna-Karins tävlingstisdag. Strax tillbaka.

0: Raspberry Beret här i P4 Stockholm. Ja, då har Anna-Karin tittat in, kommit tillbaka. Mm. Du har ju varit ute och grejat med din tävling. Men innan vi avslöjar allt det här så ska vi uppdatera runt en buss, Karin.
1: Ja, den här bussen som står milt sagt illa till. Det här är när du kommer av Centralbron, kör Herkulesgatan, eller just nu går det inte att köra Herkulesgatan upp mot Brunkebergstorg eller för den delen Klara Tvärgränd. För där står en trasig buss. Eventuellt står det ytterligare en buss bakom Sheraton, men det är lite oklart. Det spelar egentligen inte så stor roll, för det står still. Det är köer från Gullmarsplan in mot stan just nu.
0: Så, ja, tävlingstisdag då.
2: Yes.
0: Så är det.
2: Vilken rolig tävling vi hade.
0: Men du, den var så svår.
2: Nej, inte om man var den som skapade den. Det var jättelätt.
0: Ja, du satte ju ihop klipp eller liksom citat från tre olika filmer eller tv-serier som man då skulle gissa och lista ut med hjälp av de här liksom klippen. Och det var ju också en film när du var ombord på Tre Kronor, Briggen. Så tog du hjälp av...
2: Ja, en av matroserna där som gjorde en strålande skådisinsats. Hon var bäst. Iris Svarén, shout out till henne. Så då återskapade vi de här tre väldigt kända scenerna från de här filmerna eller tv-serierna med båttema. Vi kan väl lyssna på hur det lät.
0: Just det, för de som hade film kanske det var något lättare. Jag har ju bara suttit här och lyssnat och jag tyckte det var jättesvårt.
3: Nu måste du sänka farten för vi är snart i Stockholm.
4: Hör du, den dagen jag vill ha din åsikt så ber jag om den.
3: Vi hinner ju inte bromsa!
5: Let's take her to see Mr. Murdoch. Let's stretch her legs.
4: Yes, sir.
5: Mr. Gibbs?
4: Captain?
5: You may throw my hat if you like.
4: Aye, aye, Captain.
3: Hooray!
5: Now go and get it.
0: Där var de, alltså stretch your legs tycker jag är så konstigt när man refererar till en båt, men okej. Okay. Och med oss nu, Charlotte Tillqvist, vår granne. Du bor på Gärdet, Charlotte, vad härligt att du hänger med oss på morgnarna och gillar att tävla också för den delen. Du, jag tyckte det här var görsvårt, hur gjorde du för att ta det här?
6: Jag tror att det var en kombination där av deras skådespelarinsatser och replikerna. Och sen kände jag igen vissa av namnen där på karaktärerna. Ah. Och sen är jag lite av en filmnörd.
0: Okej, okay, och du kikade där på Instagram på filmerna där till då också?
6: Ja. Ja, precis. Jag såg filmerna där.
0: Just det. Ska vi ta dem i ordning då? Vad var det första klippet?
6: Ja, men först var det ju Rederiet.
2: Ja, helt rätt. Svårast verkar det vara. Många som gissade fel på den.
0: Ja,
6: ja, men jag tänkte lite där med finlandssvenska också.
2: Du uppfattade den.
6: Ja. Och sen gissade jag på Titanic.
2: En klassisk scen där när den här styrmannen, man ska föreställa, går fram till kaptenen och de är lite stolta och säger "Take her to see Mr. Murdoch."
0: Och så den tredje och sista då.
6: Ja, tror att det är Pirates of the Caribbean.
2: Ja, men det stämmer ju. Det är Mr. Gibbs som får kasta Jack Sparrows hatt och sen gå och hämta den.
6: Ja.
0: Vilken föredrar du om du ska bänka dig framför någon av de här?
6: Oj, nej, men det nyligen såg vi Pirates of the Caribbean, så att det kanske får bli nästa då.
0: Titanic.
6: Nästa i ordningen. Nej, Pirates of the Caribbean.
0: Jaha, du menar så?
2: Det finns några att välja på.
0: Det finns det verkligen. Ja, jag vet inte om du hörde tidigare här i morse också när Patricia berättade om den här nya klubben som ska starta som har pirattema. Det kanske kunde vara något, Charlotte, för dig att gå på då?
6: Ja, men just det. Det kanske mina barn skulle gilla. Ja,
0: eller hur? Jag skrattade högt när jag hörde om den klubben. Men vad roligt. Stort grattis, Charlotte. Kul att du vill vara med och tävla. Och Anna-Karin, du har ju ett pris.
2: Det har jag. Ska vi lägga till, och det är inte därför du vann, Charlotte, men du lade också till en kommentar. Bra skådespelat. Och det kan ha underlättat för din vinst. Nej, det gjorde du inte. Du var faktiskt först. Det var det som gjorde att du vann. Men jag tackar för komplimangen. Ja, du ska få ett pris. Vi byter lite adresser och skostorlek och sådär. Sen så löser vi det sen.
0: Ja, så lite P4-prylar kommer din väg. Charlotte, ha en fin dag!
6: Ja, men tack detsamma. Ha det så bra.
0: Hej då. Ja, och Patricia, du nämnde ju det här, vad var det nu då? På piratklubben här.
7: Sea Shanties.
0: Nu vet du vad det är?
2: Aldrig hört.
7: Nej.
0: Vi vet vad det är nu.
7: Ja, arbetssånger kan man säga. Sjömansvisor som man använde förr i tiden. En gammal rytmisk sång som sjöngs av sjömän för att hålla takt vid tungt arbete ombord på segelfartyg.
0: Och du hade ju förslag på en.
7: Ja, den här kan ni.
0: Ja, vi kan
7: ni får ju hjälpa till här.
2: Absolut.
7: What shall we do?

0: Linnea Henriksson jämt upp på mig, sist ut i morgonprogrammet. Mia, Patricia, Lasse, Anna, Karin tackar och bockar. Härligt att vi fått underhålla dig, förhoppningsvis. Nu blir det Ekot.
1: Elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades för en stund sedan.
2: PISA mäter 15-åringars kunskaper i matematik, naturvetenskap och läsförståelse i över 90 länder. Och det som presenteras idag är resultatet av den mätning som genomfördes förra året. I matematik och läsförståelse är de svenska resultaten klart lägre än i någon annan PISA-mätning Sverige deltagit i. Även genomsnittet för OECD-länderna sjunker, men Sveriges nedgång är större jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Dessutom, omkring en tredjedel av de svenska 15-åringarna når nu inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Och det här är också en tydlig ökning jämfört med den förra PISA-mätningen 2022. Den socioekonomiska bakgrunden spelar en stor roll, alltså exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå. Men en ny trend i den här mätningen är att även resultaten för elever från gynnsamma hemförhållanden sjunker. I naturvetenskap ligger elevernas resultat såväl i Sverige som i övriga länder på ungefär samma nivå som 2022.
1: Berättade Katarina Helmersson. Det finns brister i samarbetet mellan Migrationsverket och Säkerhetspolisen i arbetet med att identifiera utländska medborgare som kan utgöra hot mot landets säkerhet. Det är enligt en granskning som Riksrevisionen gjort. Enligt granskningen fungerar det i huvudsak bra, men det finns bland annat exempel på att Migrationsverket missar tecken på säkerhetshot och att Säpo inte systematiskt följer upp träffsäkerheten i sina hotbedömningar. I Västerås har en man gripits misstänkt för att ha mördat en annan man. Polisen larmades under natten om en skadad man i en bostad och väl på plats hittades mannen död. Den misstänkte mannen som också befann sig i bostaden greps då misstänkt för mord alternativt dråp. Mer än hälften av alla svenskar vet inte hur man känner igen en giftsvamp i skogen. Det visar en undersökning som Läkemedelsverket beställt av Novus. Giftinformationscentralen varnar särskilt för förväxling med mycket giftiga arter, som till exempel vit flygsvamp. Rådet är att bara äta svamp man säkert vet är matsvamp. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Ola Jarnåker Dunkers.
3: Ola Jarnåker Dunkers inleder förmiddagsprogrammet den här dagen. Hej, kul att ni är med oss. Vi ska hitta på en himla massa saker fram till klockan 13, precis som vi alltid gör i det här programmet. Jag heter Alexander Hammarlöv, ledare. Jag har hjälp av Ylva Bogegård som uppdaterar nyhetsläget. Så har vi som vanligt med oss Farsad och Rasmus också som live-reporter. Elisabeth håller koll på Stockholms trafik.
4: Jag ska göra mitt bästa nu när Karin är iväg och rastar lite. Och hon berättade ju tidigare om en buss som blockerar på Herkulesgatan bort mot Brunkebergs torg. Och de har ju byggt på, så nu börjar de att vara uppe på Johanneshovsbron och fortsätter sedan vidare in mot stan. Och anledningen är som sagt en buss som står väldigt illa till. E4 Uppsalavägen och vid Sörentorp in mot Stockholm, där har man fått undan lastbil och personbil från kollektivkörfältet, så där ska det vara fritt. Länsväg 273 Arlandaleden och påfarten från Arlanda och in mot Stockholm, där är det kvar det här stöket med påkörd belysningsstolp och man får passera via vägren där. Och då är det bra att känna till om man ska till från Arlanda, för det där påverkar. Och så har vi pratat tidigare om växelfel vid Huddinge som påverkar tågtrafiken och att det är färre spår som får samsas då för tågen. Och det är framflyttad prognos lite igen och igen. Och nu är det senaste budet klockan 10:10, hoppas man få igång det. Men fortsatt en hel del förseningar och ändringar i tågtrafiken med anledning av växelfel vid Huddinge.
3: Här en tjej, kvinna får man väl kalla den för det här laget. Från halvvägs till himlen så heter ju hennes konsert Carola som ska uppträda i Stockholm inom kort. Här är hon med låten Evighet.

0: I evighet sjunger Carola. Alltså jag funderar på en sak. Om man ska ha en oktoberfest, då behöver man väl två saker egentligen. Det är väl två saker som är viktiga om man har en oktoberfest. Vad kan det vara för något?
1: Oktober.
0: Oktober och?
1: Och en trålerhatt.
0: Och en fest, tänker jag. Ja. Det ska vara fest och så ska det vara oktober. Alltså ur ledartiden. Körde förbi Gärdet här tidigare i morse. Nu blir det oktoberfest.
1: Nej.
0: Nu?
1: Nej.
0: Då har man... Det är ju septemberfest i sådana fall, eller hur?
1: Det
0: man kan inte med bäst. Och en annan grej som jag hörde på radion i morse är att på Liseberg i Göteborg så har de igår fäst julstjärnan med helikopter, den här stora julstjärnan.
1: Ja, men det såg jag också, men den ska ju liksom inte tändas förrän i november där någon gång.
0: Nej.
1: Så att det var bara... Ja.
0: Fast ändå, skulle du hänga upp massa, ha såna här massa julljusstakar och sånt hemma nu? Bara
1: det skulle jag inte.
0: Inte tända dem än så.
1: Jag skulle inte ha det. Jag gillar julen, men jag skulle inte ta fram en.
0: Nej, jag har ju en konservativ läggning och är inte förtjust i det här överhuvudtaget. Alltså, jag tycker man ska vänta med den där stjärnan faktiskt. Men nog om detta, vi ska prata om PISA nu. Svenska elever rasar rejält i den senaste PISA-mätningen, säger jag.
1: Ja, de gör ju det. En tredjedel av de svenska 15-åringarna, de når inte upp till vad OECD definierar som en grundläggande nivå av läsförståelse och matematik. PISA 2025 mäter alltså 15-åringar i 91 länder och regioner vad de presterar i naturvetenskap, läsning och matematik. En tredjedel kan inte läsa.
0: Ja, alltså tyvärr så känns det här lite grann som en ofavorit, får man väl säga, i repris. Ja. Det känns som att det har låtit på det här sättet rätt
1: alltså
0: länge.
1: Det har inte varit så här illa på 25 år.
0: Nej. Jaha, men ska vi gräva ner oss lite mer i allt detta då om bara några minuter när vi ska till den här pressträffen som man håller angående. Bland annat det här, men vi ska också höra varför Socialdemokraterna har en pressträff, för då handlar det om trygghet.
1: Ja.
0: Dit ska vi om bara några minuter. Men först Ariana Grande, här är Hate, den är med Julia.

0: Jaha, det skulle hon kanske tänkt på lite tidigare då. Ariana Grande, hate that I made you love me heter låten. Socialdemokraterna håller pressträff. Då handlar det inte om valet i första hand. Vi gör ju nästan allt annat politiskt för tillfället av förklarliga skäl. Men nu handlar det om trygghet, Knut.
1: Precis, och jag är här på i stadshuset och har precis varit på den här pressträffen angående trygghetsmätningen 2026 som kommer var tredje år. Och nu så går vi direkt in här, tänker jag, för jag står här faktiskt med Alexander Ojanne, social- och trygghetsborgarråd för Socialdemokraterna i Stockholms stad. Du, kan inte du berätta lite för mig om vad den här rapporten säger?
2: Ja, men den säger att tryggheten ökar i alla Stockholms stadsdelar och på totalen så har otryggheten minskat med 4 procentenheter och det känns ju väldigt positivt att de satsningar vi har gjort faktiskt ger effekt.
1: Vad är det för satsningar ni har gjort, känner du?
2: Ja, men vi har skapat ett arbete på fältet. Det är fler fältassistenter, det är ett vuxenuppsökande arbete, arbete mot missbruk och hemlöshet. Det här har skapat att platser har blivit tryggare. Vi har befolkat platser med lekplatser, med utegym, vi har ökat belysning, satt upp bommar för mopeder med mera som har kört på gångvägar. Mycket av det här har gett positiva resultat. Att stockholmarna upplever att Stockholm är en tryggare stad att vara i.
1: Och det här med trygghet är ett ganska stort begrepp. Kan inte du berätta lite av de här områdena som ni mäter i den här mätningen? Vad är det ni har sett gått upp eller ner?
2: Om vi kollar hur man upplever att vara ute kvällstid i sitt bostadsområde och där ser vi en förbättring i alla stadsdelar. Om man har varit utsatt för brott senaste året, om någon i ens hushåll har varit utsatt för brott eller om man upplever problem med att människor är berusade i ens närområde.
1: Ja, och du är ju inne på det här då, angående att ni ser att det har blivit tryggare i många områden, områden i staden och sådär. Men det är fortfarande ganska höga otrygghetssiffror i områden som Skärholmen och Järva, trots att det har gått ner lite. Vad behöver ni göra där för att det ska gå ner ännu mer?
2: Ja, vi kan inte vara nöjda förrän alla människor i Stockholm känner en trygghet. Vi behöver fortsätta att göra investeringar både i den fysiska miljön, öka belysning, öka siktlinjer, befolka det med mer, anställa fler människor som rör sig i det offentliga rummet och prata med de här människor som är där, de som kanske är i social utsatthet, hjälpa dem till vård och boende för de som saknar det. Och vi behöver ha ett fältförlagt socialt arbete, men framför allt någonting som vi saknar i Stockholm är poliser. Vi har en polisbrist på ungefär 1000 poliser i Stockholm och polistätheten är faktiskt minskat under Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson.
1: Ja, och ni pratar också ganska mycket om det här med utsatta områden. Det är en ganska stor fråga i Stockholms stad. Och två områden har tagits bort från den här listan från utsatta områden, Östberga och Solberga, sedan 3 år tillbaka. Och om ni säger nu att om 10 år så ska alla vara borta. Hur ska ni gå tillväga för att alla ska vara borta nu när ni tagit bort 2 på 3 år? Det är ganska många.
2: Vi ser också att de utsatta områden som finns kvar krymper yta. Om man kollar på Hässelby-Vällingby till exempel så har den krympt så mycket det som klassas som utsatt område att hela Grimsta klassas inte längre som utsatt område. Och om vi fortsätter den här utvecklingen, vi fortsätter med att skapa trygga utemiljöer, har en socioekonomisk

0: Yazoo. Jag tänker alltid på det här. Kommer ni ihåg spelaren i Kazoo? Gjorde ni säkert om ni är födda någonstans på 70-talet i alla fall. På förskolan och sådär. Don't Go heter den här låten. Elisabeth finns på trafikredaktionen. Det är stökigt med de här bussarna, Elisabeth.
1: Ja, verkligen. Det är ju en som har fått stopp före Klara tunneln i riktning mot Norrtull. Och då är det ju bara ett körfält kvar där. Och sen kan man ju, om man då vanligtvis rullar där, så kan man ju också lite snabbt svänga in höger mot Herkulesgatan om man bestämmer sig för att man ska plötsligt inte in i Klara tunneln. Den lilla abrevinken, den är blockerad. För nu finns också polis på plats och försöker dirigera trafiken. Och sen förutom bussen före Klara tunneln så är det in på Herkulesgatan då upp mot Brunkebergs tar ytterligare en buss som har fått stopp. Bergen ska vara beställd, men det skulle tyvärr dröja en stund, och det här har ju orsakat en hel del köer. Och de är ju då både då ner Centralbron, Söderledstunneln, men också upp på Johanneshovsbron och i riktning mot Stockholm. Väldigt tjocka köer där med anledning av de här två bussarna. Avrundar ändå med att pendeltågstrafiken, det här växelfelet vid Huddinge, är ju avklarat och pendeltågen stannar vid Stuvsta igen.
2: P4 Stockholm.
0: Vi har ju kört igång vår Europe-tävling. Det är ju så himla kul att Europe uppträder på Musikplats Stockholm-scenen. Det gör de på fredag och tjoff sa det, på 3 minuter så var alla biljetterna dit slut. Det är ju gratis att gå och titta på Musikplats Stockholm. Det är ju så här först till kvarn. Och det var många som ville vara först till kvarn och mala. Så att de tog slut på bara några minuter. Men vi har några till. Jag har 2 stycken per dag som jag tävlar ut i det här programmet, och det är en vinnare då som får 2 biljetter som man har någon att gå, men det kanske inte är så kul att gå själv. Igår så var det Ingela som vann. Hon och hennes dotter gå och titta på Europe på fredag. Mitt på dagen är det. Det är stående publik. Normalt sett är det ju sittande på Musikplats Stockholm. Men för att vi ska få in så mycket folk som möjligt så har vi valt att ha stående publik nu på fredag. Så att det kan vara bra att känna till det. Hur som helst, hur ska du göra då för att vinna 2 av de här biljetterna? Ja, du ska svara rätt till att börja med på en ganska enkel fråga som gäller Europe. Igår så handlade det ju om vilket år Final Countdown släpptes, om det var 86, 96 eller 2006. Vi undrar om jag gav facit på det. Kändes nästan onödigt att göra. 86 var ju rätt svar där. Här kommer frågan idag då. Europe kommer ju från en kommun här i vår region. Vilken är den

kommunen. Så får du tre alternativ här. Sundbyberg, Järfälla eller Upplands Väsby. Vilken av de tre kommunerna kommer gruppen Europe ifrån? Skriv gärna en motivering också till varför just du tycker att du ska gå på Europe. Varför du vill göra det. Och allt det här anmäler du via vår app. Sveriges Radio heter den. Så går in på vår sida där, PFRA Stockholm. Scrolla ner lite grann så kommer du till den här platsen där du skriver in allt detta som jag just bad om. Och sen före klockan 13 så ska jag ringa upp någon som vinner två stycken biljetter idag. Här är Victor Lexell nu. Lys på mig heter låten.

0: Lys på mig. Vi spelade en dansk låt för några år sedan som hette Lys på mig också. Nu betyder det ljus på mig istället. Men här är det Victor Lexell som gör den här låten. Nu så ska vi till Hallonbergen. Där finns fritidsbanken i Sundbyberg. Fritidsbanken då, där man kan låna utrustning som till exempel skridskor eller hjälmar eller vad det kan vara för någonting. Men det här har inte öppnat än, och bland annat på grund av att man får inte in tillräckligt med grejer. Och nu så efterlyser man då mer grejer som folk kan tänka sig att vilja skänka. Farsad?
1: Ja, precis. Jag har tagit mig hit och står här med Kaveh Pakju som är den som driver det här stället, är projektledare här. Kaveh, ja, vi börjar där. Ni har inte fått in tillräckligt med grejer, även om det är massa grejer här ska jag säga. Det är liksom inte tomt. Så varför tror du det är så?
2: Nej, men vi har ju verkligen jobbat med ett snabbspår här. I vanliga fall så brukar det ta ungefär 6 månader till ett år för att öppna en fritidsbank och få in tillräckligt med prylar. Vi drog igång ungefär i april, och jag skulle säga att Sundbybergarna, de har varit fantastiska. De har lämnat in väldigt mycket grejer. Men för att kunna öppna så snart som möjligt, då behöver vi få in lite mer, lite fortare. Så det är det handlar om.
1: Mm, vad är det för grejer ni saknar?
2: Alltså jag tänker mig att en bra fritidsbank behöver ju lite av allting, och väldigt mycket av det vintergrejerna, om jag har förstått det rätt. Så jag skulle i första hand säga att man kan lämna in allt, men om vi får önska så vill vi gärna få in mer skidor, mer alpina grejer och gärna jättemycket mer friluftsutrustning, för att det är inte det som folk i vanligaste fall liksom lämnar in. Liggunderlag, tält, sovsäckar, men också bollar, fotbollar, basketbollar. Det har vi inte heller fått in jättemycket av. Så att egentligen lite av allt får man gärna komma förbi med.
1: Mm. Ja. Du, det har inte funnits en fritidsbank här i kommunen. Är den liksom, behövs den?
2: Enligt mig så tycker jag att det behövs en fritidsbank i alla kommuner, för att då leder man liksom medborgarna mot idrott, friluftsliv med väldigt låga trösklar. Man kan låna gratis och ta sig ut till en idrott, till rörelse, till naturen. Och vi i Sundbyberg behöver ju det också. Vi vill hjälpa våra medborgare att med så enkla medel som möjligt börja idrotta, röra på sig och gärna vara då vidare en väg till föreningar. Så absolut, det tycker jag.
1: Jag har varit på lite olika fritidsbanker. Det här är en av de större jag varit på. 200 kvadratmeter är den. Som sagt, ni har fått in en hel del. Jag ser någon liksom amerikansk fotbollshjälm här bakom dig och lite hockeyklubbor. Men det är ganska mycket att fylla.
2: Det är ju en hel del att fylla, men det finns också väldigt mycket fördelar med en sån här stor och luftig och rymlig lokal. Och den ligger också väldigt strategiskt bra i Hallonbergen centrum. Du har tunnelbanan här utanför, det är många som passerar och hoppar på bussen. Så att jag skulle säga att vi är väldigt glada över den här lokalen och att den är stor. Så det är värt det, tänker jag.
1: Även fast ni inte har öppnat så har ni ändå dragit igång en viss typ av verksamhet, eller hur? Den är lite mer att ni åker ut. Berätta om den.
2: Precis, och vi har redan dragit igång en mobilverksamhet där vi åker ut en gång i veckan till olika idrottsplatser, till olika parker, där, så att medborgarna ska kunna låna av oss på plats. Och det här är också någonting som vi gör i samarbete med fältsekreterarna i kommunen och föräldraskapsstödjarna. Så att vi blir liksom en knutpunkt där man samarbetar med varandra, går ut till medborgarna och möjliggör snabblån, som det heter. Och det har vi hållit på med sedan i slutet av juli redan.
1: Och det här har ni inte öppnat än. Finns det något liksom datum för när ni kan öppna?
2: Alltså jag vill ju vänta med att komma ut med ett officiellt premiärdatum, men jag skulle nog säga att det är rätt så snart i tiden, så att vi hoppas på att kunna öppna till ungefär höstlovet.
1: Men ni har 1200 artiklar, 2000 måste ni ha för att kunna öppna. Når ni det?
2: Alla gånger, det kommer vi nå. Jag är fullt övertygad om det.
1: Tack så mycket, Kaveh Pakju.
2: Tack så jättemycket.
0: Här är Miss Li med låten X.

0: Ja, smart taktik där av Miss Li att på något sätt tänka att alla de här misstagen som man gör i sitt liv ändå leder fram till någonting positivt till slut. Nu är det dags för lokala nyheter och det är det för att klockan är 10:30. Här är Ylva.
1: Svenska elever rasar rejält i den senaste PISA-mätningen. En tredjedel av de svenska 15-åringarna når inte upp till vad OECD definierar som grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. PISA 2025 mäter hur 15-åringar i 91 länder och regioner presterar i naturvetenskap, läsning och matematik. Färre röstade i Stockholms utsatta områden i valet 2022. På Järvafältet sjönk valdeltagandet med ungefär 8 procentenheter jämfört med valet 2018.
2: Kolla, vårat centrum, det är död, det är dyr hyra. Två rum, 15 000 kronor. Och sen vi behöver förändra också hälsa.
3: Det tycker Ayan Mohammed som bor i Tensta i viktiga frågor i valet. Mångkulturellt centrum i Botkyrka, där valdeltagandet också minskade i vissa kommundelar, gjorde en undersökning efter valet 2022 vad kommuninvånarna önskade sig för att bry sig om valet. Där saknade Botkyrkaborna kommunikation, personliga möten och återkommande samtal mellan politiker och medborgare för att öka valdeltagandet. Stadsdelsförvaltningen i Järva har varit i kontakt med valnämnden i Stockholm för att ta reda på vad som gör skillnad för att öka valdeltagandet, säger Moa Edin som är enhetschef på förvaltningen.
4: Man vet inte riktigt vilka insatser som faktiskt kan göra att fler personer går och röstar. Det man vet har effekt är förbättrade levnadsförhållanden.
1: Reporter Peter Johansson. Fotografiska i Stockholm visar AI-konst, vilket har väckt kritik i sociala medier, rapporterar Kulturnytt. Kritiker menar bland annat att tekniken kan bidra till spridningen av falska bilder och att AI-konst bygger på andra fotografers verk. Museet menar istället att AI redan påverkar vår visuella kultur och att utställningen ska väcka diskussion om tekniken och hur den används.
0: Det är molnigt och det regnar idag 16-19 grader och en sydvästlig vind. Ska vi säga att det regnar inte hela tiden utan det kommer att passera en del regnskurar. Ikväll sen fortsatt molnigt och det fortsätter också att regna. Imorgon ser det ut att spricka upp lite grann.
5: Det fortsätter vara rejält med köer och då är det från Johanneshovsbron och vidare in mot Stockholm om man svänger av mot Klaratunneln. För det är två stycken bussar som stöcker till det där. Före Klaratunneln så är det en buss som står illa till och sen inne på själva Herkulesgatan upp mot Brunkebergstorg också ytterligare en buss. Och bärgare ska vara beställd. Jag har ingen tidsangivning för när den räknas vara där och vara klart. Så att tyvärr köer ett tag till. Läser 273 Arlandaleden och påfarten från Arlanda och in mot Stockholm. Påkör belysningsstolpen efter en tidigare olycka och nu är skyddsbil och bärgare också där. Så trafik leds fortsatt förbi i Vägren. Tågtrafiken rullar igen efter tidigare växelfel vid Huddinge. Men det är fortsatt en del följdförseningar.
0: Ja, för en vecka sedan så kom Janne Franksén hit och gjorde comeback efter sommaren. Idag så är det dags för varandra trendspanare Stefan Nilsson som är på ingång. Är gult fult? Jag tror att det är den frågan han ska ställa sig.

0: Han är med mig nu, Peter Jöback, Annika Norlin i P4 Stockholm.
1: Hon har stått på scenen i över 70 år. Nu släpper hon musik med sitt barnbarn. Och så har hon nyss fått Nordens största kulturpris. Siw Malmkvist är dagens gäst i P4 Extra tisdag. Sen pratar jag med Jesper som vill tillbaka till ekorrhjulet. Sen ska vi också prata om hur man ska tänka i ett förhållande när parterna har helt olika sexlust. Vi ska också lära oss allt om hur man röstar. Sista dagen att göra det är nu på söndag. Och P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.
0: Men vi ägnar oss åt Tom Petty and the Heartbreakers när klockan är 10:05. Här är Learning to Fly.

0: är gult fult egentligen?
1: Det tänkte jag att vi skulle reda ut nu med hjälp av Stefan Nilsson, vår trendspanare som gör comeback efter sommaren. Välkommen Stefan.
0: Tack så mycket.
1: Kul att ha dig här.
0: Tack.
1: Anna var här för en vecka sedan och nu är du också här. Så att nu är vi på gång igen, nu är vi igång. Eller hur?
0: Jag fick ju live sända med Rasmus.
1: Just det,
0: också,
1: så det fick jag, men det är sant, du var med Formex.
0: Exakt, jag har jobbat lite igen.
1: Sant. Och jag äger bara en gul tröja. Och som av en händelse faktiskt så är det den jag har på mig idag. Så att jag är ju nyfiken på ditt svar när det gäller om gult är fult. Ska säga det också för er som inte känner igen Stefan, att Stefan håller på med design och reser världen runt och går på mässor och håller koll på vad som händer, vad som är trendigt, vad som är på väg in och ut och så.
0: Exakt.
1: Och idag ska vi ägna oss åt färgen gul.
0: Hur många timmar har jag? Jag bara.
1: Det är som vanligt att ha 4 minuter.
0: Exakt. Är du en sån som leker leken gul bil?
1: Nej, alltså mina döttrar gör ju det hela tiden. Vi diskuterar livligt om man får använda sig av taxi där eller inte.
0: Exakt.
1: Så det är mycket som står på spel, men jag har inte någon vidare koll på det.
0: För lyssnarna som inte vet vad gul bil innebär, så innebär det att varje gång man ser en gul bil så får man slå sin medpassagerare på axeln, eller hur? Vi säger så.
1: Ja, vi säger bara gul bil.
0: Aha, ni säger men, bara, gör ingenting.
1: Nej, gör ingenting. Vi är en fredlig familj.
0: Ah, okej, det var vad roligt. Nej, men annars var det så, jag såg inte en enda gul bil på vägen hit. Jag har cyklat genom stan. Men däremot så såg jag ju gula jackor, för det regnar ju där ute.
1: Klassiska färg, på regnjackan då.
0: Exakt.
1: Klassisk färg.
0: Exakt. Och jag pratade med din kollega som tog mig upp ifrån vakten hit upp till studion. Och vi pratade om färgen gult. Och det är ju så att hon älskar gult, men det är ju svårt med gult för oss som klär oss. Därför vi är så rödlätta och vi ljushylta, så det blir lite konstigt med den här gula.
1: Det kan se lite sjukligt ut om man inte har färg i ansiktet.
0: Exakt, ja. Precis.
1: Samtidigt är gul en färg som jag tycker är väldigt... jag har på mig en ganska ljusgul. Lite så strandaktig färg och den påminner tycker jag mycket om sommar och ledighet och avspändhet.
0: Exakt, ja. Gult symboliserar och representerar väldigt mycket olika saker, men gult som färg kommer att trenda i inredningen, absolut. Och det gör det tillsammans med vinrött och chokladbrunt.
1: Och detta är något av det du har sett när du har varit runt nu alltså?
0: Exakt, exakt. Det började redan i våras. Jag åker igen då som sagt på mina de här designveckorna och mässorna. Så redan i somras så lanserades de gula och vinröda tonerna tillsammans. Så det blev ganska intensivt för man tänkte såhär, men jag var tvungen att liksom backa bandet. För när jag låg i sängen i morse och vaknade till liv så tänkte jag, gult, jag har ju lovat att prata om gult. Mitt 80-tal var ju väldigt gult. Men då är det ju en annan sorts gul.
1: Det var
0: än
1: ju
0: pastellgult. Ja, lejongult i ordet.
1: Det var det kanske.
0: Ja, det finns ett ord för det.
1: Okej.
0: Okay. För de som kommer ihåg 80-talet så var ju lejongult elegant. Alltså det var ju tillsammans med någon slags marinblått och kanske lite guld. Alltså det var ju en ganska exklusiv färg. Och historiskt sett så är ju gult någonting som vi associerar till just guld. Men det hände någonting då ännu tidigare på kanske 50-talet när gult blev poppigt. Och då blev det ganska... en ytlig färg och liksom intensiv och liksom inte disco men poppig,
1: men lite prickar och sådär också.
0: Ja, och lite plast. Så att jag tror att när vi säger färgen gult och i inredning så tänker jag automatiskt, det är ett plastigt bord som så här poppar. Men det kan ju vara andra toner också. Det är därför jag slänger in då begreppet då lejon.
1: Men man tänker ju ändå att här är det kanske en person som sticker ut lite grann. Om jag skulle komma hem till någon medelklasskompis i villakvarteret i Vallentuna och den personen hade en poppig gul soffa, då hade jag ryckat tillbaka lite grann och tänkt, vad är det här för färg? Varför har han en sån här?
0: Jag har gul soffa. Jag har exakt en sån soffa. Och när jag beställde den så fick jag de här höjda ögonbrynen. Den är ganska gammal. Men jag fick det här, ska du allvarligt ha en gul soffa? Jo, det har jag lärt mig att acceptera.
1: Men ska vi reda ut om det är du rätt person att svara på om det är fult eller inte?
0: Ja, gud ja. Jag tar på mig den hatten, absolut. Nej, men just nu så är det väldigt fint. Det som är roligt när jag läser på om gult är att gult har försvunnit som färg. Det försvann runt millennieskiftet. Och sen så kom det tillbaka för något år sedan. Och när jag säger att det försvann, men alltså varit borta i 20 år, så innebär det att vi har haft beige. Beige är inte gult, beige är beige. Beige tillsammans med vitt, beige tillsammans med grått, beige tillsammans med andra färger, men inte gult, det har varit beige. Men så hände någonting här om året, och då på tal om den här unga tjejen som tog mig upp från vakten, butter yellow hände. Den här smörgula tonen, och den blev ganska elegant. Och så från det här smörgula så går vi in i någonting som mycket, mycket mer intensivt. Ska vi ha vinrött och chokladbrunt så behöver man senapsgul ton. Alltså mer färg i det hela.
1: En lite varmare.
0: Ja, exakt det. Så gult är fantastiskt fint. Men det är rätt kombinationer.
1: Just det. Men gult är fint, rimmar inte. Jag som är mest bryr mig om sånt tycker att det är synd. Och så några veckor per år så har vi ändå anammat gult trots allt framåt mars-april.
0: Mars-april cirka.
1: Exakt. Ja. Tack ska du ha för att du kom hit, Stefan.
0: Tackar.
1: Här är Sarek genom eld och vatten.

0: genom eld och vatten, Sarek i P4 Stockholm.
1: P4 Stockholm. Mm.
2: Sveriges Radio.
0: Precis. Elliot nu då. Fram till det är dags för Kulturnytt om några minuter. Men här är It's an ugly game, but damn you look pretty.

0: Nu så ska det handla om en svensk stjärna på bioduken. Det är dags för Kulturnytt med Vilka Blad.
1: Ja, på Venedigs filmfestival har en svensk stjärna dykt upp i en ny film.
2: Framför premiärpalatset på Venedigs filmfestival fick svenska Alicia Vikander och hennes man Michael Fassbender stora ovationer från publiken inför premiären av hennes nya film The Echo Chamber. Filmen följer en italiensk musikproducent som lever med ryggsmärtor och börjar ta tunga preparat samtidigt som han förälskar sig i sin läkare, spelad av Alicia Vikander. Från internationella kritiker har betygen varierat från bra ner till ljummet och i vissa fall botten. Som kulturnyttskritiker skulle jag säga att det finns något spännande här. Funderingar om vad smärta gör med en människa, vad vårt ansvar för varandra börjar och tar slut. Med snigeltempot, de odefinierade problemen och ett helmärkligt slut gav dålig eftersmak. Alicia Vikander visar att hon har många tricks i sin skådespelararsenal, men inget som kan rädda den tunnaste av karaktärer. En kvinna som knappt existerar mer än som något att stötta sig mot för den sorgsnaste av män.
1: Reporter här Joakim Silverdahl på plats i Venedig. Tjuvar har stulit konstverk värda motsvarande runt 100 miljoner svenska kronor från ett Renoir-museum i Frankrike. Det var två tjuvar som bröt in på tisdagen i ett museum tillägnat den franska impressionistiske konstnären Auguste Renoir i den sydfranska staden Cagnes-sur-Mer i Renoirs tidigare hem och stal fyra konstverk. Ett av dem tappades under flykten. Och till salu just nu finns inspelningar med citat ärliga konversationer mellan bröderna i Oasis. Över 100 timmar inspelat material från konserter, repetitioner och konversationer i replokalen som en ljudtekniker samlat och som nu ska säljas, skriver The Guardian.
0: Mycket stölder utav antikviteter och konst och sådär på sistone. En tjuv, som ju Vanheden i Jönssonligan skulle ha uttryckt saken. Här är Roxette nu, Dressed for Success.

0: En styck svensk supergrupp, Roxette, ju Dress for Success. En annan svensk supergrupp i Europe, och de uppträder här på P4 Stockholm, med Musikplats Stockholm på fredag. Du som lyssnar nu har möjlighet att kunna gå och titta på det här. Biljetten är slut för länge sedan, men jag har några stycken som jag tävlar ut. Två stycken om dagen är det här i förmiddagsprogrammet, och då är det en person som vinner två biljetter. För att kunna vinna de här biljetterna så ska du dels kunna svara på en fråga. Vi har en ny fråga varje dag, ganska lätt sån när det gäller Europe. Idag så är frågan, de är från en kommun här i regionen, och vilken kommun är de ifrån? Dessutom tre stycken alternativ här, Sundbyberg, Järfälla eller Upplands Väsby. Det ska du svara på, och så gärna lite motivering också om varför just du har lust att gå och titta på Europe. Och när du vet det här så skriver du med fördel in det i vår app, Sveriges Radio heter den, och så klickar du rätt i P4 Stockholm, och så kan du se där hur du gör för att anmäla dig till tävlingen. Så före klockan är 13 så kommer jag att ringa upp en vinnare som får två biljetter.
1: Nu är det snart val, och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv. Lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.

0: Jag vill ha ut honom både ur skallen och ur hjärtat. Mariah Jane Smith här med låten Leave My Head. Nu är klockan 11. Dags för en nyhetsuppdatering från Ekot.
1: Svenska elevers resultat i PISA har sjunkit till den lägsta hittills i läsförståelse och matematik. Det visar resultatet av den senaste PISA-mätningen som presenterades nu på förmiddagen. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Kunskapsresultaten för läsförståelse och matematik är nu de lägsta som har uppmätts i Sverige. Det innebär att de är lägre än 2022 men också lägre än 2012, den nivå som tidigare har varit den lägsta.
1: Runt en tredjedel av eleverna når dessutom inte upp till den godkänt nivå i matematik och läsförståelse som OECD satt. Det är en tydlig ökning jämfört med förra PISA-mätningen 2022. Resultaten sjunker även i många andra av de över 90 länder som deltar. Och utbildningsminister liberalen Simona Moamsson har kommenterat de här historiskt låga resultaten. På en pressträff förklarade hon resultaten med att, som hon säger, vi är mitt uppe i en skärmpandemi. Hon sa även att det nu är helt avgörande att byta ut skärmar mot böcker i svenska skolor. Moamsson sa även att de svaga skolresultaten går att se i hela OECD-zonen. Och att barn och unga får sin framtid förstörd av appar och algoritmer. Antalet krav som skickas till Kronofogden minskar för andra året i rad och det totala kravbeloppet har minskat. Davor Voleta är privatekonomisk talesperson på Kronofogden.
3: Det är ju väldigt positiv minskning kan man säga, och det beror ju på att vi har det väldigt höga inflöde under 2023 och 2024 när inflationen stack iväg till 10% och så hade vi styrräntan som höjdes, vilket ledde till inflöde till Kronofogden som vi inte sett sedan 90-talet. Så det här är väldigt, väldigt positiv utveckling. Sen en halv miljon ansökningar är fortfarande en hög siffra. Det betyder inte att vi kan slappna av och slå oss till ro, utan vi måste ju fortsätta hålla i och fundera och planera våra ekonomiska åtaganden.
1: Sa Davor Voleta på Kronofogden, intervjuad i P1 Morgon. Vi ska till Frankrike, för där har det genomförts en ny konststöld. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Två personer som upptäckts på övervakningskameror ska ha brutit sig in i morse och stulit fyra konstverk, varav ett tappades under flykten. Museet det är tillägnat den impressionistiske konstnären Auguste Renoir. Det avslutar Ekot klockan 11 med mig, Ola Jonaker Dunkus.
0: Man reagerar ju ändå, fast det är klart, det är självklart, men alltså vissa myndigheter så där, som vill ha så lite som möjligt att göra, Kronofogdemyndigheten till exempel, tycker det är toppen när de får mindre att göra. Jag kan tänka mig att det är samma kanske för Systembolaget. Vill helst inte sälja mer än man behöver. Vi tar en titt på Stockholmstrafiken nu.
4: Ja, det trassel som har pågått ett tag, det är ju om man kommer Centralbron och ska mot Herkulesgatan, till exempel upp mot Brunkebergstorg. Precis bakom hotellet vid delningen mot Klaratunneln respektive Herkulesgatan, då är det högra körfältet som leder mot Herkulesgatan blockerat av en buss. Om man hade sen då velat köra vidare, kommer fram till korsningen Klara Tvärgränd. Även där står en trasig buss. Den bussen har fått sällskap av en bärgare, så där pågår bärgningsarbete. Så när den väl är undan röjd, då kommer väl läget att ljusna lite grann och så kan man väl ta tag i buss nummer två då. Men det här gör ju att det är rejält köigt inne i tunneln och vidare Centralbron i riktning in mot city. Samt då att höga fordon kan ju inte komma vidare, eftersom det är ju det som är ett alternativ eftersom Klaratunneln har begränsad höjd. Så det är polis på plats där och dirigerar och löser situationen så gott det går.
0: Säger Karin Berggren som har återvänt från sin rast uppenbarligen. Här är Bruce Springsteen nu, Dancing in the Dark.

0: Jag har alltid tyckt att det låter lite farligt, lite oroväckande det här Dancing in the Dark, Bruce Springsteen i P4 Stockholm. Nu ska jag likt Kalle Sändare säga något i förbifarten, eller kanske inte i förbifarten, men i alla fall om förbifarten. Det ska handla om att 5000 skolelever blir först ut att testa förbifart Stockholm, Ylva.
1: Den 2 oktober ska elever i årskurs 4-9 från Stockholm, Järfälla och Sollentuna springa eller gå 4 kilometer på den ännu oöppnade vägen, och till största delen faktiskt genom tunnel. Trafikverket kommer att ha personal på plats och svara på frågor kring hela projektet, och senare i år så öppnar den första delsträckan mellan Hjulsta och Häggvik för trafik.
0: Kygo Khalid och Griffin i P4 Stockholm, Save My Love.

Den digitala klockan visar 4 stycken ettor och det här är Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Det skulle förvåna mig och det grövsta om det här inte är en av låtarna som kommer framföras på fredag Musikplats Stockholm när Europe står på scenen. Cult of Ignorance.

0: Det är en ny låt där från Europe, har bara några månader på nacken, så jag skulle tro att det blir en av dem som de framför här på Musikklubb Stockholm på fredag. Cult of Ignorance heter den. Som vi kunde höra tidigare här i programmet för en timme sedan ungefär, så är det så att tryggheten ökar i Stockholm, det här i alla fall enligt Stockholms stads trygghetsmätning, den gör man var tredje år. 2026 års mätning visar då att den upplevda tryggheten är tangerat med 2011, den lägsta som har uppmätts i stadens undersökning vad det gäller detta. Och vi hörde tidigare social- och trygghetsborgarrådet Alexander Ojane. Han kommer från Socialdemokraterna, men om man pratar med en sosse i dessa dagar då är det bäst att prata med en moderat också. Så nu har vår reporter Knut Mossberg även träffat Moderaternas oppositionsborgarråd, tillika finansborgarrådskandidat Kristoffer Fjellner.
1: Det är ju inga stora förändringar, men de är ändå till det bättre och det är ju glädjande. Nu är det inte här unikt för Stockholm, utan vi ser ju tryggheten i hela Sverige, även Stockholm, gå åt rätt håll. Och få har väl undgått det systemskifte som regeringen har gjort i rättspolitiken. Skjutningar har minskat med 80%.

0: men också är med för att öka tryggheten här och nu. Och då tycker jag tyvärr att det här styret i stadshuset har inte varit en del av lösningen utan snarare en del av problemet. Man har ju sparkat 2 av 3 ordningsvakter, 4 av 5 väktare och vi har ju jättelika problem med många av de förebyggande åtgärderna. Så att jag tror att staden måste steppa upp och regeringen måste hålla kursen. I stadens del så är det framförallt på det förebyggande området måste vi se till att fler unga killar i våra utsatta områden faktiskt lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet. Det var ju katastrof redan när vi styrde. Det var en fjärdedel av unga killarna som lämnade utan med ett skolmisslyckande när de lämnade nian. Men nu är det ökat till en tredjedel och då kan Gunnar Ström göra allt han kan för att knäcka gängen. Men om vi i Stockholm inte lyckas se till att barnen får en bra skolgång, då kommer gängen fyllas på med nya ungdomar.
1: Socialdemokraterna kom med ganska många förslag gällande hur man ska, eller inte förslag, snarare löften om att till exempel om 10 år så ska alla utsatta områden i Stockholm vara borta eller inte vara utsatta i varje fall. Vad kommer ni med för löften för att öka tryggheten här i Stockholm?
0: Ja, men jag är beredd på trygghetsområdet och matcha varenda löfte Socialdemokraterna har att göra lite det, mer därtill. För det här är ju en av Moderaternas i särklass tydligaste prioriteringar. Tryggheten är vår tids stora frihetsfråga och att se till att dels göra mer för att öka tryggheten här och nu. Men även den på lång sikt, liksom, det som vi behöver de förebyggande åtgärderna till, behöver göra. Och toppen att bli av med de utsatta områden, men vi måste börja med att stänga de öppna drogscenerna. Alltså, det finns fortfarande liksom, platser i Stockholm, en ny på Södermalm vid Södra station där gängen öppet finansierar verksamhet. Och säljer knark. Liksom. Så att stäng de öppna drogscenerna, ta kampen mot utsatta områden. Men jag tror att jag kommer tillbaka till det enskilt viktigaste på lång sikt är att vi ser till att unga killar i våra utsatta områden inte starta livet med ett skolmisslyckande. Och därför måste vi se till med genom mindre klasser, genom bättre studier och fokus på läsning. Det kommer ju PISA-undersökningar som visar hur otroliga problem vi har, inte minst i utsatta områden, med att folk inte kan språket och inte lär sig läsa. Och lär man sig inte läsa, då kommer man inte heller inte kunna fatta mattetalen. Så att liksom fokus på skolan, men sen också trygghet här och nu. Fler ordningsvakter, fler kameror och se till liksom att staden bidrar till öka tryggheten i Stockholm, inte att vi sparkar ordningsvakter som vi gör nu.
2: Kristoffer Fjellner säger det, han är alltså moderat och oppositionsborgarråd. Och är det så att borgarna tar makten i stadshuset efter valet, då är det Kristoffer som blir finansborgarråd. Så vi väljer vissa och kallar det för borgmästare istället. Så där. Det är inte riktigt exakt samma sak trots allt.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Här är en favorit från 80-talet. Fin låt med vacker text från Ultravox. Dancing with tears in my eyes.

Ultravox Dancing with Tears in My Eyes. En ganska vanlig tisdag, lite gråmulen, ska regna en del eftermiddag också. Man kanske behöver ett lyckopiller i musikväg, och det är ju det här.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Du hör den här i P4 Stockholm, där du på varje halvslag också hör lokala nyheter. Så det är det dags för nu med Ylva.
1: Svenska elever rasar rejält i den senaste PISA-mätningen. En tredjedel av de svenska 15-åringarna når inte upp till vad OECD definierar som en grundläggande nivå i läsförståelse. Niondeklassarna Julia och Alessia på Gärdeskolan i Stockholm tror att sociala medier och mobilsurfande är en orsak.
2: Det handlar mycket om att hänga med i trender och sånt som vi pratade om innan också. Så man vill ju inte missa något. Så då gör man ju hellre det än att plugga, även fast man vet att det är viktigt. Men sen just det här med läsning, det tror jag att de flesta knappt gör överhuvudtaget längre. Det är inte lika intressant. Folk tycker väl att det är jobbigt.
3: Ja. Man märker ju väldigt mycket när man pratar med äldre, alltså mormor och morfar. De kan ju så mycket och sen kommer man där med sina kunskaper som kanske inte är lika starka som deras längre.
1: Häktet i Sollentuna har felaktigt låst in två personer. Den ena hade släppts ur häktet men kom tillbaka för att hämta sina saker och blev då inlåst på nytt. Den andra satt felaktigt frihetsberövad i flera timmar då häktet inte hade läst tingsrättens dokument om att personen skulle släppas. Justitieombudsmannen riktar nu kritik mot häktet och mot Attunda tingsrätt eftersom han menar att de inte meddelade i tid att häktningen inte längre gällde. Stockholms stad kan få 2-3 miljoner kronor extra till säkerheten på stadens skolor efter skoldådet i Fagersta. Pengarna kommer från regeringens nya satsning på ökad säkerhet i skolor och kan bland annat användas till kameror och lås, skriver Mitt i. Stockholms stad har omkring 170 skolor, men det är ännu inte bestämt hur pengarna ska fördelas. Skolornas rektorer ska vara med och diskutera vilka åtgärder som behövs.
0: Förmiddagsprogrammet har passerat halvtidsträcket nu. Det är jag, Alexander Hammarlöf, som du hör fram till klockan 13 ihop med Ylva Farsad och Rasmus. Det här är för övrigt en dag som mest är mulen och lite regnig också. Skurar av och till, likadant ser det ut i kväll och i natt.
4: Det har inträffat en trafikolycka på 226an Huddingevägen. Det är precis i korsningen med Åbyvägen och framförallt då för trafik i riktning mot Huddinge. I den riktningen är det helt blockerat. Kommer du från Stockholmshållet kan du svänga höger upp mot Åbyvägen. Men mot Huddinge och Tumba Vårsta är det helt blockerat just nu. Vet inte om räddningstjänsten har kommit dit. Är de inte där nu så är de säkert alldeles strax på plats. Centralbron och avfarten mot Klaratunneln Herkulesgatan och då framförallt mot Herkulesgatan. Ett något bättre läge. Den bussen som blockerade uppe vid Klara Tvärgränd, den är numera bortbärgad. Det som är nu är att det pågår arbete med att bärga undan den här bussen som så precis efter delningen bakom Sheraton. Det innebär ju att man kan lägga sig i högerkör för att mot Klaratunneln om man är ett högt fordon vika höger och komma till Herkulesgatan. Så poliserna och därifrån står inte längre kvar och trafikdirigerar. E4 E20 Södertäljevägen vid Lindvreten Kungens kurva in mot stan står en skåpbil i vägrenen. Skyddsbil och bärgare är på väg och man har vänster körfält avstängt innan påfarten. Vet inte om det hänger ihop med att det faktiskt är vänster vägren som skåpbilen står i. Det framgick inte ut av informationen jag fick.
0: Ja, en av artisterna och låtarna som vi måste ha spelat mest under sommaren. Nu verkar hon ha halkat ner på någon form av lite lägre rotation, men glad att hon finns kvar hos oss i alla fall. Ella Langley med Choosing Texas.

Ja, får han behålla dansskorna av idag då, tänker jag mig, Benjamin Ingrosso. Och även om solen visserligen tittar fram lite då och då i små sprickor i molntäcket, så är det molnen som kommer dominera. Låten här heter Dancing on a Sunny Day. Och nu Stones med In the Stars.

0: In the Stars, The Rolling Stones. Jag skulle gå och vaccinera mig mot mässlingen förra veckan, tror jag att det var. Det gjorde ju en sån stor grej av det som man skulle kunna tro att jag skulle gå och amputera någonting. Det var... Jag vet inte varför jag vaccinerar mig alltid mot allt möjligt. Man har möjlighet att göra det.
1: Du har inte haft det? Nej.
0: Nej, inte haft det, och född i början på 70-talet.
1: Jag har haft det.
0: Du har haft det?
1: Ja,
0: men då sa grattis. Så jag gick och tog, då får man ju lite annat smått och gott på köpet också. Påssjuka och alltså det här vaccinet är inte bara mot mässlingen. Så att det gjorde jag. Tänkte, blir jag lite dålig nu kanske trots allt? Nej, det blev jag inte. Så det var ju skönt. Men apropå mässlingen, och det var väl därför jag gick också, och det är väl därför som regionen har gjort det gratis, för att vi har många mässlingsfall, och särskilt här i Stockholm.
1: Ja, under augusti så rapporterades 43 fall av mässling i hela Sverige enligt statistik från Folkhälsomyndigheten. Det är Aftonbladet som skriver om det här. Nyhetsbyrån Siren har sammanställt. De flesta fallen anmäldes faktiskt i Stockholm, i våran region. Totalt 48 fall har rapporterats hittills i år. 2013 var senaste gången som Sverige hade så många anmälda mässlingsfall under ett och samma år.
0: Kan det hänga ihop på något sätt med den här,
1: festivalen?
0: Mig, vad jag tror i alla fall är en lite flummig sak där uppe någonstans. Urkult. Där var det många som åkte på det.
1: Ja. Det är väl i källvattnet.
0: Då behöver man väl inte sticka ut hakan allt för långt för att kunna säga.

tycker att vi tar en påminnelse igen om vår Europe-konsert som vi har på fredag här på Musikplats Stockholm. Mitt på dagen vid lunchtid så står de på vår scen och biljetterna dit är helt slut. Men om du jättegärna vill gå och inte ha biljetter så har du möjlighet att skaffa två stycken nu, för att jag tävlar ut sådana under veckan. Det du behöver göra är att svara på en lätt fråga. Europe kommer från en kommun här i regionen, och vilken kommun är det då? Är det Sundbyberg, Järfälla eller Upplands Väsby? Det vill jag ha svar på. Och sen en liten motivering till varför just du vill få biljetterna till Europe-konsert. Och så går du in i vår app, Sveriges Radio heter den, väljer P4 Stockholm. Och där kan du skriva in ditt svar på det här, och så om en timme ungefär så tänker jag mig att jag ringer upp en person som vinner två biljetter. Här är Lisa Ekdahl, Vem vet?

0: Lisa Ekdahl med sin genombrottslåt Vem vet. Ja, nu ska vi fortsätta prata om avhopparverksamheter för kriminella i Stockholms stad. Hälften av alla som deltar i de här programmen lyckas inte hela vägen hoppa av. Alltså, staden säger att det är kommungränserna som ställer till det för alla inblandade här. Trygghetsborgarrådet kräver nu att staten kliver in och tar över ansvaret. Men regeringen säger nej. Amela Mavic, reporter som har jobbat med det här, berättar mer.
1: Ja, jag har ju tittat på det här ur flera perspektiv och vinklar. Allt från hur stödet ser ut, hur många som deltar, hur många som hoppar av, hur kvinnorna får stöd och att de är ganska få i de här verksamheterna. Och också tagit del av polisens siffror och stadens siffror, så kan man ju se att hälften av alla då hoppar av, som du sa innan. Och när jag pratar då med trygghetsborgarrådet Alexander Ojane, Socialdemokraterna, så säger han ju att de här personerna är ganska svåra att jobba med. Det är en komplex bakgrund man kommer med, och då ofta så behöver man flytta till andra kommuner för att få skydd på grund av hotbild. Och när det väl sker så blir det svårt att jobba i andra kommuner, och därav så blir det också svårt att ge det här fulla stödet och kanske motivationen som den här personen behöver.
0: Precis. En hand gör en sak och en annan gör en annan. Och då efterfrågar han, Alexander Royan, alltså att staten nu ska ta ett större ansvar och helt enkelt förstatliga de här verksamheterna.
1: Ja, men han menar på att det behövs en statlig myndighet som då kan jobba över kommungränserna och som då enklare kan röra sig och då också ansvarar för det här. Nu blir det ju att kommunerna gör ju olika och erbjuder både olika stöd och använder sig av olika aktörer och har olika regler, vilket gör att man inte alltid kan lägga sig i hur de liksom utför det här, och då blir det ganska svårt.
0: Ja, och när det då handlar om statens inblandning i det här, så är väl den bästa personen att prata med justitieminister Gunnar Strömmer från Moderaterna, och det har ju du gjort, eller hur?
1: Ja, och han säger att det är tydligt nej att lyfta ansvaret från kommunerna, och så här låter det.
2: Att det är alldeles för förenklat, att det inte kommer vara möjligt att genomföra en framgångsrik avhopparverksamhet om man centraliserar allting till staten. Så att jag tror så här, ja, staten måste in som en mer aktiv part, både med resurser, med kunskapsstöd och annat. Men jag tror att vi skulle förlora mycket kraft om vi frikopplade det här från den lokala nivån. Men problemet är rejält, och det måste vi lösa på flera olika sätt. En sån sak är ju till exempel underlätta informationsdelning också mellan kommuner. Att till exempel då socialtjänster i olika kommuner ska få bättre rättsliga förutsättningar att jobba nära varandra kring individer som måste flytta på sig.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer alltså säger att han är medveten om de här problemen, men tycker då inte att lösningen är att förstatliga.
1: Nej, och han hänvisar ju då till en pågående utredning som de ändå har beställt hos både kriminalvården och polisen för att se över de här avhopparverksamheterna och kommunstödet och vilka aktörer man använder och hur kvinnornas aktivitet ser ut och sådär. Så det finns ju redan en utredning, men den kommer inte förrän 2027, och då menar han på att det här ska då stärka framtiden för avhopparverksamheterna. Men jag ställde frågan faktiskt till Socialdemokraterna också, för Stockholms stad vill ju att det här ska förstatligas. Vill Socialdemokraterna på nationell nivå det? Ja, men då säger de så här, nej, men vi vill stärka ett samarbete mellan staten och kommunerna. Så att i slutändan, oavsett vem som vinner valet, så verkar det inte som att avhopparprogrammet kommer bli förstatligat.
0: Otippat att alla partier lovar mer pengar och mer stöd så här under valveckan. Vi spelar till 10, Talking to the Man in the Moon.

0: men så är det. Om ingen annan vill lyssna, då får man väl ta till det man har. Talking to the man in the moon sjunger Titi, en av artisterna som har fått en tunnelbanevagn uppkallad efter sig också. Nu är klockan 12. Det betyder att du ska få en uppdatering från Ekot. Den här är på 10 minuter. Vi hörs snart igen.
1: Och här är då Ekot klockan 12. Historiskt lågt resultat i den senaste PISA-mätningen. Vänsterpartiets ledare deltog i möte med inbjudna som hyllar terrorism. Och rekordmånga villor sålda i augusti. Där har du en del av innehållet. Nivåerna i läsförståelse och matematik är historiskt låga. Det visar resultaten av den senaste internationella kunskapsmätningen PISA som presenterades idag. Anna Kastberg är analyschef på Skolverket.
2: Den nedgången som vi ser i både matematik och läsförståelse i Sverige men även i flera OECD-länder är mycket allvarlig.
3: PISA mäter 15-åringars kunskapsnivå i läsförståelse, matematik och naturvetenskap. Och nu visar det sig alltså att den dramatiska nedgången i matematik och läsförståelse i den förra PISA-mätningen 2022, som ledde till att Sverige backade tillbaka till 2012 års bottennivå, att den fortsätter. Samma utveckling ser man i många andra OECD-länder, men Sveriges tapp är större än genomsnittet. Och varför det ser ut så för Sverige, det måste analyseras mer, säger Anna Kastberg. Men hon pekar på en rad faktorer som kan påverka den allmänna nedgången.
2: Eleverna i den här omgången av PISA har sämre uthållighet i en viss typ av uppgifter. Man lyfter också förklaringar på samhällsnivå, till exempel att det är idag finns förändrade läsvanor både för barn och vuxna, men också att digitala enheter, mobiler och så vidare är en så pass integrerad del av vardagen.
3: PISA-resultatet visar också att det är fortsatt stora skillnader mellan elever beroende på exempelvis föräldrarnas utbildningsnivå och om man har svenska som modersmål. Men även de mest gynnade eleverna får också sämre resultat i den här mätningen. Och ett allvarligt resultat är att en större andel än tidigare, omkring en tredjedel av eleverna nu, inte når upp till den nivå i matematik och läsförståelse som OECD anser är nödvändigt att ha.
1: Reporter Katarina Helmersson. Och så här kommenterar utbildningsminister Liberalernas Simona Moamsson resultatet från den senaste PISA-mätningen.
4: Min analys är ju att vi har en skärmpandemi som påverkar svensk skola. Och det enda sättet vi kan vända det är ju att ha en vaccinkur som fokuserar på att barn inte har skärmar i låg- och mellanstadiet, att man ökar läsningen och att man har riktiga böcker.
5: Att kunskapsgapet mellan barn från socioekonomiskt starka och svaga familjer inte minskar, det är ett misslyckande för alla enligt högskoleminister Lotta Edholm.
6: Men just därför så är ju de här reformerna som vi nu genomför så otroligt viktiga.
7: Vem bär ansvaret från politiskt håll för att svenska elever presterar nu som de gör?
6: Jag tycker att det är ett gemensamt ansvar för alla oss politiker, både på riksnivå men kanske framför allt på kommunal nivå som ju faktiskt har ansvaret för skolan.
5: Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar om ett nationellt nödläge och lägger stor skuld på Tidöpartierna.
8: De lovade att stå på lärarnas och elevernas sida. De lovade allt åt alla. Men de svek sina löften. De har svikit svensk skola och svenska elever. Det har varit besparingar istället för satsningar.
5: Vänsterpartiets skoltalesperson Isabel Mixter anser att regeringen låtit bli att göra saker man borde ha gjort.
9: Till exempel, man har inte lagt fram förslag om differentierad skolpeng. Man har inte gjort någonting åt det fria skolvalet med kösystemet till exempel.
1: Reporter här, det var Karin Rynblom. Och det land som ligger bäst till i Europa i den här mätningen, det är Estland. Och där befinner sig vår Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Felicia, vad är det som gör att eleverna i just Estland får så bra resultat?
10: Ja, men det är förstås jättemånga olika faktorer som bidrar till den här framgångssagan som man får säga att det verkligen är. Men jag har flängt runt här i Tallinn hela dagen idag och pratat med både lärare, elever och faktiskt utbildningsministern. Så är det en sak som återkommer som en slags huvudingrediens, och det är faktiskt lärarnas stora frihet i att själva lägga upp sin undervisning. Man har en nationell läroplan, men vilka metoder och hur man sedan väljer att utbilda eleverna, det är upp till lärarna helt själva. Sen kan man också nämna, utöver det så talar man väldigt mycket om den höga likvärdigheten till skillnad då från i Sverige. Skolsegregationen är betydligt mindre här. Lärarna är också generellt välutbildade. Det råder inte alls samma lärarbrist som i andra länder, utan tvärtom så är det faktiskt en väldigt populär universitetsutbildning. Och så finns det också, och det ska man inte underskatta, säger de som jag har pratat med, en historisk tradition av att värdera skolan och utbildning väldigt, väldigt högt i den estniska kulturen, där man ser då utbildning som en slags grundbult i att bevara sin egen både personliga och nationella frihet, vilket gör att studenterna är generellt motiverade. Sen så måste jag bara kort också nämna synen på skärmar och AI, eftersom att vi hörde Simona Moamsson här. För här i Estland så pratar man inte om att förbjuda skärmar, utan tvärtom så har man en väldigt tydlig strategi att använda både då traditionella metoder, fysiska böcker, papper och pennor, och skärmar, och allt mer dessutom AI. Så lite andra tongångar här alltså än i Sverige när det gäller skärmarna.
1: Säger Sveriges Radios Östersjökorrespondent Felicia Hassan. Två palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism och uttryckt hat mot judar, bjöds förra året till riksdagen av Vänsterpartiet, rapporterar Göteborgsposten. Med på det här mötet fanns både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Vänsterpartiet svarar i en kommentar till GP att man ofta har möten med representanter för stater och utländska organisationer utan att dela alla värderingar och åsikter. Försvarsmakten krävs på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget. Och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter enligt ett pressmeddelande. Rekordmånga villor såldes i augusti. Här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik idag. Bostadsmarknaden har blivit piggare, märker Maxine Macy som är mäklare på Svensk Fastighetsförmedling i Nacka.
11: Det har ju varit en ganska avvaktande marknad under en ganska lång period. Och nu är det ju någonting som händer där folk kanske liksom är mera handlingskraftiga och vill göra ett byte av boende.
12: Ja, förra månaden såldes 5300 villor i Sverige. Det är en ökning med 7% jämfört med augusti i fjol. Det är också den högsta augustinivån sedan Svensk Mäklarstatistik började föra statistik. Och det rör sig även bland bostadsrätterna. Under månaden såldes nästan 10 000 bostadsrätter. Det är 10% mer än 2025. När det gäller prisnivån är den högre än året innan. Bostadsrätten är i snitt 5% dyrare och villorna 4%. Men jämfört med i juli stod priserna i princip still.
11: Jag skulle säga att egentligen så har vi liksom börjat nå en ny normalmarknad. Ute i Nacka där jag är verksam så har vi inte sett några jättekraftiga uppgångar än. Men vi märker skillnad på att det är fler besökare på visning och att det är fler som vill köpa.
12: På horisonten väntar förmodligen en eller flera räntehöjningar. Mäklaren Maxine Macy i Nacka tror inte att en något högre ränta kommer avskräcka köpare.
11: Om man ska spå i framtiden, som jag inte kan, men om jag får gissa så skulle jag tro att vi kommer fortsätta se en stabil marknad som fortsätter stabilisera sig helt enkelt.
1: Reporter Filip Ramqvist. Antalet spädbarn under 6 månader som behövde sjukhusvård för RS-virus minskade när nyfödda erbjöds antikroppar, enligt Folkhälsomyndigheten. Behandlingen gavs på förlossningsavdelningar för barn födda mellan 10 september förra året till 17 maj i år, och runt 87% av föräldrarna tackade ja. Antalet barn som behövde vård minskade med 82% jämfört med säsongen före. I Norge, där väntas från och med idag en lång rad kungligheter och politiker till Oslo för kung Haralds begravning imorgon. Och det har varit långa köer i morgontrafiken. Polisen har spärrat av en riksväg genom Oslo och även längs E6:an mellan flygplatsen och Oslo är framkomligheten kraftigt begränsad. Det har genomförts en ny konststöld i Frankrike. Konstverk för ett uppskattat värde till runt 100 miljoner kronor har stulits från ett Renoir-museum i den södra delen av landet, rapporterar AFP. Men två av de här fyra stulna tavlorna har nu hittats i museets trädgård. Ekot klockan 12 producerades av Louise Steinberger. Och själv heter jag Ola Janåker Dunkers och önskar dig en fortsatt trevlig dag.
0: Märkligt att stjäla tavlor och sen bara lägga dem i trädgården. Men jag tänker mig att de kanske, inte vet jag, det var för mycket att bära på eller något sånt där. Hur som helst, hoppas de hittar de två återstående också. Idag så är det mestadels molnigt och det kan komma en del längdskurar också under eftermiddagen.
13: De tittar på Stockholmstrafiken, Huddingevägen. Där var det en olycka för en stund sedan i höjd med Åbyvägen. Det är öppet igen mot Huddinge, men det är fortfarande en del köer kvar på Åbyvägen. Bättre ser ut på Herkulesgatan för er som kommer från Centralbron. Där var en buss som stod en stund och helt täppte till där på Herkulesgatan, men den är borta sedan en stund tillbaka. Och sen söder om Tullinge, landsväg 571, Riksten, där ska det vara lösa hästar precis vid vägen.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
2: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Casey Musgraves med låten Mexico Honey. Jag läste förresten att Donald Trump har ju släppt någon ny form av världskarta där han döpt om allt möjligt. Osäker på hur det var med Mexiko, men New Mexico i alla fall, som är en delstat i USA, den heter New America istället för den där kartan, inte helt otippat. Ylva, det har tydligen varit en polisbil i krock och flera har förts till sjukhus.
1: Ja, det är två poliser har skadats vid en trafikolycka vid Stockholmsmässan i Älvsjö. En kollision mellan polisbil och personbil i korsningen Åbyvä med Åbyvägen. Både poliserna och föraren av personbilen har förts till sjukhus och det är oklart hur skadeläget är för de här.
0: Teddy Swims hörde du också förresten precis efter ekonyheterna, Mr. Know-it-all. Det här är tre utav de fyra elementen, Earth, Wind and Fire, tillsammans med The Emotions och Boogie Wonderland.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, ett komp här som jag tror att de flesta känner igen. Alltså, man känner igen det från lite olika saker, tror jag, beroende på vilken generation man är. För den samplades ju för Warren G. Nate Dogg och deras Regulators. Jättestor låt på 90-talet. Men från början är det här Michael McDonalds, såklart. I keep forgetting.

0: Billie Eilish alltså här i P4 Stockholm med låten Birds of a Feather. Nu är klockan 12.30, här är Ylva med nyheter.
1: Känslan när Magda blir statsminister och den där Mohamsson åker ur riksdagen, så skrev Socialdemokraterna i en TikTok-video med en bild på två dömda rappare. Och det får Kristoffer Fjellner, oppositionsborgarråd och gruppledare för Moderaterna i Stockholms stad, att rasa.
2: Det säger ganska mycket att du kan överhuvudtaget komma dit, till att du faktiskt kan försöka rekrytera unga till att rösta på Socialdemokraterna med hjälp av liksom kända gängkriminella rappare. Och den här problematiken, att man inte är beredd att sky några medel, nej, det är bara ett sånt fruktansvärt bottennapp av Socialdemokraterna.
3: Det var i ett försök att locka unga röstare från förorten som Socialdemokraterna publicerade en video på sitt TikTok-konto Forortssossar med en bild av två rappare dömda för bland annat grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning respektive rån och narkotikabrott, något TV4-nyheterna var först med att rapportera. Emilia Bjurgren är finansborgarrådskandidat för Socialdemokraterna i Stockholms stad.
4: Det är klart att det är fullständigt oacceptabelt, och som jag förstod så tog mitt parti också tag att det togs bort omgående, vilket är helt självklart att det måste göras.
1: Reportrar Knut Mossberg och Alva Olsson. Tre personer, varav två poliser, har förts till sjukhus efter en trafikolycka i höjd med Stockholmsmässan i Älvsjö. Kollisionen mellan polisbilen och en personbil skedde i korsningen med Åbyvägen. Skadeläget hos de tre är oklart. 5 000 skolelever blir först ut med att testa Förbifart Stockholm. Den 2 oktober ska elever i årskurs 4-9 från Stockholm, Järfälla och Sollentuna springa eller gå 4 kilometer på den ännu oöppnade vägen, till största delen genom tunnel. Och senare i år öppnar delsträckan mellan Hjulsta och Häggvik för trafik.
0: Knappt en halvtimme kvar nu utav förmiddagsprogrammet den här tisdagen. Vi ska kora en vinnare i Europe-tävlingen den här dagen också. Två stycken biljetter ska den personen få. Dessutom ska vi prata med lite stockholmare om trygghet och hur de upplever tryggheten i stan. Vädret kan vi också då nämna. Det är molnigt idag. Eventuellt lite regnskurar under eftermiddagen.
5: På Stockholms trafiken. Vi har ju pratat en del i den här morgonen, sista stunden här, om olyckan där på Huddingevägen i korsningen Åbyvägen. Det är fritt fram att åka förbi där nu, men det är mindre köer där på platsen fortfarande. Sen E4, E20 strax efter Södertäljebron, ungefär där vägarna delar sig. Två stycken bilar i spärrzonen, riktning Nyköping. Och sen lite längre ner på E4, mellan Järna och Hölö, riktning Nyköping, en bärgning av en bil där, och då är höger körfält avstängt.
0: Yes, bakom de initialerna döljer sig Glenmark, Eriksson, Strömstedt, stannar där.

0: Pedda peddar och gurra gurra. Jag vet inte hur lämpligt det är att ha det i en text. Men han har några år på nacken nu, den här Glenmark Eriksson Strömstedt-låten Stanna världen en stund. Nu ska vi prata om trygghet, därför att tryggheten, eller i alla fall känslan av densamma, ökar i Stockholm enligt Stockholms stads trygghetsmätning som man gör var tredje år. Visar att 2026 års mätning är, ja, i den så är den upplevda otryggheten som allra, allra lägst sedan man började mäta, tangeras med 2011. Så att när vi fick reda på det här så begav vi oss ut på stan, våra reportrar, Farsad, Knut och Rasmus gjorde det, stack iväg till lite olika delar och pratade trygghet med stockholmare. Så här trygg säger Pontus att han känner sig.
1: Jag mår väldigt bra och liksom, jag känner att det är en väldigt säker stadsdel jag bor i.
2: Känner du någon skillnad nu mot för några år sedan? Är du liksom mer eller mindre trygg eller är det liksom likadant?
1: Det har blivit stört med gäng. Och det kan man ju bli väldigt rädd över, speciellt om man är ung. Alltså, det är många fler som hoppar in i gängen som ung. Men alltså, det är typ det enda man kan tänka på som är liksom den stora risken, eller riskfaktorn till det.
2: Men det är inget du går runt och oroar dig för i din vardag?
1: Absolut inte.
2: Freja, hur trygg är du i Stockholm?
3: Alltså, jag känner mig nog mindre trygg nu än vad jag gjort när jag var yngre. Nu känns det som att man läser bara allt hemskt som händer hela tiden. Och har det liksom i bakhuvudet när man går någonstans. Och sen nu har jag barn också. Och då börjar man tänka mer på vad som händer och känner sig lite mer otrygg då. Att någonting ska ske.
4: Så här med Udsvall. Känner du dig trygg i Stockholm?
5: Lagom, kanske inte alltid.
4: Varför känner du inte alltid trygg?
5: Det är väl så mycket som händer. Saker överallt. Inte bara i Stockholm utan andra städer också. Men ja, allt möjligt med kriminalitet och allt det här som var riktigt fram mycket mer på sistone, känns det som.
4: Jag har pratat med Erik här. Känner du dig trygg här i Stockholm?
6: Ja, men det gör jag, skulle jag säga. Betydligt bättre än vad jag trodde innan man flyttade hit och alla rubriker som var. Så det skulle jag säga.
4: Har du känt dig de senaste åren att du har blivit tryggare? Har du känt någon skillnad?
6: Ja, nej. Det vet jag väl inte. Det tror jag inte. Så länge jag har bott i Stockholm har jag inte märkt någon större skillnad.
7: Vad heter du?
8: Sara.
7: Hur trygg känner du dig i Stockholm?
8: Jättetrygg.
7: Varför gör du det? Vad är det som gör att du känner dig trygg?
8: Nej, det händer väl inte så mycket. Alltså, jag vet inte.
7: Hur är det i din del av stan då? Var bor du?
8: Bandhagen.
7: Är det ett tryggt ställe skulle du säga?
8: Ja. Nej, men det känns tryggt. Det enda man oroar sig är väl kriget som kanske, jag vet inte vad de gör i Ryssland, men nej, känns bra.
0: Jag gillar han i mitten där som sa att han känner sig lagom trygg. Han sa, men det är bra att vara trygg, men man ska kanske inte vara helt trygg. Måste fortfarande vara lite farligt ibland, tyckte han. Här är Gräsela. Att

0: Vill man ha gräsla så får man nöja sig med hälften. Här för mig heter låten. Om några minuter så ska jag ringa upp den personen som vinner 2 stycken biljetter till Europe-konserten här i PFRA Stockholm på fredag. Men nu till början med ska vi snacka om en annan artist, nämligen Stevie Wonder. Han kommer till Sverige och Stockholm. Och det gör han med turnén Songs in the Key of Life Performances 50th Anniversary Tour. Där satt den. Det behövs en stor affisch för att få plats med det. Allt det här i alla fall enligt ett pressmeddelande.
1: Ja, den här 25-faldiga Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra det i sin helhet. Albumet från 1976 har sålts i över 10 miljoner exemplar.
0: Vi nöjer oss inte där. Vi nöjer oss inte med att gå 50 år tillbaks i tiden. Vi går 54 istället till 1972 när Stevie framförde den och gjorde den här utmärkta låten Superstition.

0: Ja, jag antar att kanske får man inte höra den här låten från Stevie då när han är här i Stockholm. Och eftersom han är då med, det är 50-årsjubileet av plattan Songs in the Key of Life. Och den här kom ju före dess, men jag vet inte, han kanske bjuder på den här godingen i alla fall. Det här är min favoritlåt från Stevie för övrigt.
1: P4 Stockholm.
0: Klockan är 12:45 nu, och det lät ju märkligt att säga 12:45 säger vi istället. Och det innebär nu att det är dags att kora dagens vinnare i våran Europe-tävling. Två biljetter är det som Britta kommer få till konserten på fredag här i P4 Stockholm. Hej Britta!
2: Hallå!
0: Hej, grattis, hur känns det?
2: Tack! Ja, det är helt otroligt.
0: Ja.
2: Jag brukar aldrig vinna något, så det här var ju helt fantastiskt.
0: Ja, för nu vann du, och du har ju skrivit en sån rolig motivering. Du måste få berätta lite om den, för att du har skrivit att ni skulle gå på en Europe-konsert men fastnade i garaget. Vad menar du med det?
2: Ja, vi fastnade i garaget. Vi fick inga biljetter nämligen, för det var helt, jag trodde det skulle finnas några återbytsbiljetter, men så vi skulle åka hem. Vi hade satt bilen i garaget där nere precis bredvid Oscars. Eller inte Oscars, vet du, cirkuset.
0: Just det.
2: Ja, men i alla fall, så när vi skulle ta ut bilen därifrån så kom vi inte in med någon kod eller något kort eller någonting. Utan vi var fast där ute i regnet.
0: Ja.
2: Och vi ringde till alla möjliga de där telefonnumren som stod där, men det kom ingenting.
0: Nej.
2: Så vi gick in på hotellet där bredvid som heter någonting som jag inte kommer ihåg. Och då hjälpte de oss att vi fick gå ner genom en källartrappa eller vindstrappa eller vad det var för någonting och ta ut bilen därifrån.
0: Ja. Så att bilen fick ni i alla fall med er till slut, ja. Men någon Europe-konsert blev det inte?
2: Nej, inte den gången.
0: Nej. Men det blir det nu istället.
2: Ja, härligt.
0: Så att på fredag, mitt på dagen vid lunch, så är det dags för Europe här i Radiohuset och också i Eten och såklart i P4 Stockholm. Men på plats så får du vara, Britta, så får du ta med dig någon också. Du sa till mig, fråga inte vem jag ska ta med mig, så du frågar inte.
2: Nej. Det vågar jag inte.
0: Nej, det vågar du inte. Men du vågade vara med här i radion och prata i alla fall. Det tackar
2: ja,
0: vi för.
2: Ja, det var roligt.
0: Hänger du kvar lite grann i luren här när vi lägger på bara, så ska jag ta lite uppgifter från dig. Ja, ha det nu så fint, Britta.
2: Tack, snälla.
1: En dramaserie i SVT.
3: Det är fel på min hjärna.
4: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
5: Har du läst någonting om ADHD?
4: Det är väl inga fel på Lund?
6: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
4: Vad är det nu han har gjort?
7: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
4: Det var jag som målade den kuken.
1: Diagnoser. Nu på SVT Play.

0: Så där låter Amani Smith med låten Min barndomssång. Lite snabb facit då angående den här Europe-tävlingen som vi hade idag. Kommer ju en ny fråga imorgon. Chans att vinna två biljetter till konserten imorgon igen då alltså. Men idag så frågade vi ju vilken kommun som de här som Europe kommer ifrån. Och det som var tre var de alternativen som vi gav er, nämligen Järfälla. Undrade vi om de kunde komma ifrån Sundbyberg. Eller var det Upplands Väsby? Och så är det ju såklart så att det är Upplands Väsby som Europe kommer ifrån. Imorgon, ny fråga, ny chans som mina biljetter.
1: Nu är det snart val och precis överallt så hör vi politikerna, vi hör deras vallöften. Men vad vet du egentligen om valets viktigaste frågor? Vi har gjort program om det.
2: Och quiz.
1: Ja, det är ju inga enkla quiz det här. Jag tycker att du som lyssnar ska testa dig själv, lyssna på programmen om du vill, när du vill.
2: Viktiga fakta på ett nytt och roligt sätt.
1: Sanningens ögonblick finns i appen Sveriges Radio.
0: Här finns Sienna Spiro nu i musikväg med låten Great Expectations.

0: De 5 minsta riksdagspartierna är villiga att skärpa tillsynen av kommunerna som inte följer lagen när det gäller att erbjuda förskola och äldreomsorg på de nationella minoritetsspråken. Liberalerna skriver att partiet kan tänka sig ekonomiska sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagkraven. Av de 3 stora partierna stöttar Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna delvis en skärpning av tillsynen, medan Moderaterna svarat vet ej. 66 kommuner i Sverige tillhör det så kallade förvaltningsområdet för finska, och där ska kommunerna erbjuda förskola och äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska till alla som vill ha det. Men enligt flera granskningar som gjorts är det många kommuner som inte gör det. Research Erik Weber. Idag är det sista dagen att förtidsrösta i det svenska valet om man bor i Finland. Sveriges Radio Finskas utsända Jasmin Fuladi träffade Matilda Peltonen vid den svenska ambassaden i Helsingfors.
1: Men jag tycker att det är viktigt att använda sin röst. Det är en möjlighet så självklart vill jag ta tillvara på den. Och känner också att det är en någon slags skyldighet och ett liksom ansvar att jag skulle nu få väldigt dåligt samvete om jag inte använder min röst.
2: Hur skulle du säga att politiska beslut i Sverige påverkar ditt liv idag här i Finland?
1: De påverkar en hel del. Inte kanske så där direkt som när man bodde där, när man jobbade där och betalade skatt och barn gick i skola där. Men det påverkar självklart liksom att vi lever i en värld där vi har nu stora globala frågor som vi måste lösa tillsammans, och allt som händer i Sverige påverkar mig här i Finland också.
2: Och nu ska du snart få gå in och rösta. Hur känns det att gå in och rösta här på ambassaden idag?
1: Det är ju alltid högtidligt och det är fint. Det var 4 år sedan jag var här sist. Så ja, jag vet inte, jag blir alltid också lite nervös att ja, har jag allting med mig och sådär.
2: Ja, tack så mycket Matilda Peltonen. Nu ska du få gå in och rösta i det svenska riksdagsvalet. Lycka till.
1: Tack så mycket.
0: Både de svenska och finska elevernas resultat rasar i den internationella PISA-undersökningen. Alla de 5 nordiska länderna får sämre resultat på alla 3 undersökta områden, läsförståelse, matematik och naturvetenskap. På flera områden har resultaten sjunkit motsvarande en hel årskurs. De finska eleverna har bättre resultat än de svenska på alla områden, och Finland ligger fortfarande högst av de nordiska länderna i läsförståelse och naturvetenskap, men i matematik har Danmark tagit första platsen. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska, idag tisdag. Jag heter Nicki Bergman, oikein hyvää iltapäivää.
3: Alltså det är ju fantastiskt att Danmark ligger rätt när det gäller matematik, men jag tänker på att deras räknor är fullkomligt omöjligt att förstå.
4: Men de förstår.
3: Eller har de ju faktiskt lyckats med någonting, får jag säga. Men apropå det här med PISA då, Ylva, det gick ingen vidare för oss.
4: Nej, svenska elever rasar ju rejält i den senaste PISA-mätningen. En tredjedel av de svenska 15-åringarna når inte upp till vad OECD definierar som grundläggande nivå i läsförståelse och matematik.
3: Imorgon sänder vi från vår sista kommun, och sen har vi varit i alla drygt 25 stycken här i länet. Vi sänder från Nykvarn imorgon.
5: I P4 Extra. Arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle Ljungby går idag till rättegång. Vager även Trolle Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten. Har du tappat bort röstkortet? Hur funkar det digitala röstkortet? Och kan du inte ta det till vallokalen? Vi har valskola idag. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik, och hon har tilldelats Cornelis-stipendiet. Du hör henne efter 13:30.
6: Vänsterpartiet kommenterar Göteborgspostens rapportering att 2 palestinska politiker i Fatahs revolutionära råd, som uppmärksammats för att ha hyllat terrorism, bjöds in till riksdagen av Vänsterpartiet förra året. Med på mötet var både partiledaren Nooshi Dadgostar och partisekreteraren Maria Forsberg. Partiets vice partiledare Ida Gabrielsson säger att man inte kände till företrädarnas terrorhyllningar.
7: Om man är insatt i hur utrikespolitiska kontakter går till, så tror jag inte att det finns någon som från något parti, man kan ju fråga de andra, då kan vi ta efter deras rutiner i så fall om det finns det som gör annat än att man bjuder in Fatah. Och sen så kommer det personer och man bjuder in israeliska representanter. Man liksom låter organisationen skicka sina representanter så att säga.
6: Tysk polis har gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, skriver tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personer som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare veckan uppgavs att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. Sverige igen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson kommenterar de historiskt låga resultaten för svenska 15-åringar i PISA-mätningen. Till skillnad från utbildningsministern liberalen Simona Mohamsson som pekar på en skärmpandemi som orsak lyfter Andersson fram besparingarna i skolan som orsaken. Enligt Andersson har regeringen misslyckats med att tillföra tillräckliga resurser, att få bort skärmar och att hålla nere klassstorlekarna. Det var Ekonyheterna när klockan slår 1:02 i studion Julia Brynolfsson.
8: Sporten fyller på med den senaste dramatiken gällande det regerande mästerlaget Mjällby.
9: Jag förstår att folk är frustrerade och att fansen och att sillastryparna, en del av dem är frustrerade, men vi måste göra det här tillsammans och stå enade. Det hjälper inte ett skit att stå och skrika så.
8: Så säger Mjällby sportchef Hasse Larsson efter de kraftiga supporterprotesterna i samband med lagets 4-1-förlust mot IFK Göteborg. Det var efter slutsignal som flera supportrar riktade sin ilska mot tränaren Axum med avgångsramsor. Sportchefen väljer att möta kritiken med att minnas tillbaka.
9: Det är inte mer än 3-4 månader sedan vi stod och sjöng tillsammans på Strawberry och hade vunnit cupguldet. Vi glömmer väldigt snabbt.
8: Mjällby är alltså nu bara en poäng ovanför kvalsträcket. Och på frågan om hur de själva ser på tränarfrågan ger sportchefen inga tydliga besked.
9: Ja, det är en styrelsefråga. Det är både han och alla vi andra också. Det bestämmer styrelsen. Det kan inte jag uttala mig om här nu. Men vi är anställda och så länge vi är det så jobbar vi tillsammans.
8: Så säger alltså Larsson till P4 Blekinges Daniel Kjellander. Nu mer fotboll.
10: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin Årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
8: Reporter där var Selma Jennevall och i studion här, Nike Bornegren.
11: Tack för det, Nike. Titti Schultz heter jag. Det här är P4 Extra och nu har vi 2 timmar tillsammans. Det ska bland annat handla om arvstvisten kring miljarder och slottet Trolle-Ljungby. Idag går denna tvist till rättegång. Var greven Trolle-Vaktmeister vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina sista testamenten? Och har du tappat bort röstkorten? Kan du inte ta dig till vallokalen? Hur funkar det digitala röstkortet? Idag har vi valskola. Och Siv Malmqvist är aktuell med musik tillsammans med ett barnbarn. Siv har också nyligen tilldelats Cornelis-stipendiet. Och i motiveringen står det bland annat att hon är ett helt nöjesfält. Hör henne efter 1:30. Du är jättevälkommen. Det här är Sara Klang. USA.

0: Flera miljarder kronor och de skånska slotten Trolle-Ljungby och Årup står på spel i en av de största arvstvisterna i modern svensk historia. Idag går fallet upp i rätten. Det handlar om arvet efter greven Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, där brorsonen hävdar att greven inte var vid sina sinnens fulla bruk när han skrev sina testamenten. De nya arvtagarna, de menar dock att greven hade rätt att själv bestämma vem som skulle ärva honom. Och nu startar alltså rättegången som ska avgöra vem som egentligen har rätt till grevens miljardarv. P4 Kristianstads reporter Marita Johansen, du har varit på rättegången i Kristianstad. Ska vi börja med, vad är det här för familjer?
1: Ja, man kan säga att det är ju en grevlig familj och så är det en friherrlig familj som då är indirekt släkt med varann, för det finns en halv, den ena är halvbror. Men det är då en, nu nämnde Hans Gabriel Trolle-Vaktmeister, hans del av släkten, Vaktmeister-släkten, som är den grevliga, som ska mer egentligen kanske ska ärva då hela det här gamla fideikommisset som nu är på väg bort. Och sen är det då släktingar som heter von Blixen-Finnecke, och de är de friherrliga.
0: Okej. Och vad är det egentligen som står på spel då?
1: Ja, det är mer ägor och slott och ägor och mark och arrenden och en bolagsverksamhet för värd mer än 3 miljarder kronor.
0: Men om man tittar,
1: så det är stora saker.
0: Just det, och enorma värden naturligtvis. Men vad i ligger tvisten? Vad är bakgrunden kring det här? Vi har hört talas om att man ifrågasätter de senaste testamenterna till exempel.
1: Ja, det är ju att genom årens lopp så har då greven skrivit åtskilliga testamenten. Det har vi fått redovisat för oss nu på förmiddagen. Och sen de sista två som han gjorde, där vände det plötsligt så att den här Trolle-Vaktmeister-grenen plötsligt inte ärver i testamentet. De ärver för de har rätt till sin halva. Men då dyker paret von Blixen-Finnecke upp som arvtagare av den andra halvan. Och då är tvisten, handlar om vad mer, greven dog ju när han var 100 år gammal drygt, och vad han vid sina sinnesfulla bruk när det här skedde. Eller har de påverkat honom så mycket, eller och? Det är en kombination. Det är det som själva tvisten handlar om.
0: Det är omkring 40 personer som kommer att vittna i rätten. Vad är det för personer?
1: Ja, det är allt från sjuksköterskor, läkare, anställda, släktingar, experter på geriatrik och på psykiatri bland annat.
0: Går det att ringa in vad det som gör fallet så unikt? Har vi redan snuddat vid det kanske?
1: Det unika är, när jag har pratat med en docent i historia, det unika är just att Trolle-Ljungby är Sveriges största fideikommiss. Så det är det unika i det hela. Det, att den, det gör det hela så unikt, och att det, just för att det handlar om så mycket pengar. Och att det är ju inte den sista fideikommissen, för det finns andra som har fått förlängt. Det kunde ha varit den sista fideikommissen som avvecklas, men det är några som har fått förlängning. Så det är en kombination av det här. Och sen är det väl att det är två adelsfamiljer som egentligen är släkt som nu hamnat i en tvist. Men det är många komponenter.
0: Ja, verkligen. Men det är väl också så att man försökte komma överens innan det gick så långt som till domstol där vi befinner oss nu, så att säga.
1: Ja, båda sidor har försökt kommit med mer förslag, men har mer nekat från båda sidor. Så det hamnade in i det sista, så var vi nog många som tänkte oj, de kanske hinner förlikas innan rättegången drar igång. Men den händer inför öppen ridå, så ska de ändå hitta nu ett sätt att, ja, domarna, det är tre stackars domare som ska försöka komma underfund om allt detta material. Det är 5000 sidor skriftligt material bara från ena sidan och lika mycket från den andra som de ska sätta sig in i. Allt ifrån en historia om fideikommisser, om adelssläkten, till mer avtal om vad är en, vad gäller för testamente, och det är det ena andra. Det ska de sätta sig in i och döma.
0: Och du har ju nämnt fideikommiss flera gånger, och det är ju en ganska komplicerad arvsform. Egendom, ofta gods och slott som vi ser här, det får inte delas upp eller säljas fritt, utan det måste gå vidare till en bestämd arvinge, och det är enligt regler som fastställdes när fideikommisset skapades. Det är en kort förklaring till detta. Så här långt idag, vad har kommit fram under förhandlingarna?
1: Man kan säga att det är ju nu de som har stämt, det vill säga Trollvaktmeister, som har stämt det hela, som har fått lägga fram, deras advokater lagt fram nu varför de vill att testamentet ska ogiltigt förklaras. Och det har handlat lite, visa på att greven har alltid strävat efter att hålla samman sitt ägorna, och att det ska följa släkten, det vill säga de här två, Trollvaktmeister med far och son, att det, och visat dokument på det, samt möta anklagelserna från den andra sidan om att de minsann inte hade någon god relation med greven. Och det visar de också upp nu genom familjefoton de senaste åren, att de har umgåtts både jul och dop och det ena och det andra. Så det är de två delarna som man kan säga att de har framfört och visat på. Det här är inte vad greven ville egentligen, och de hade en god relation med honom.
0: Och visst är det väl så att det finns kopplingar till kungafamiljen i det här sammanhanget?
1: Ja, det gör det ju. Egentligen från båda sidor kan man ju säga. För grevens hustru som också är död, Alice, hon var ju överhovmästarinna till drottning Silvia. Och det har också Christine von Blixen-Klinicke varit också, som är på den andra sidan. Så de är, båda har ju med kunglig touch över sig, båda två.
0: Du, förhandlingarna nu då, idag drar allt igång. Hur länge kan vi förvänta oss att det här pågår? När får vi helt enkelt veta hur det slutar?
1: Det här pågår från och med idag, och sista rättegångsdagen är satt i 3 december tror jag. Och däremellan, alltså, det handlar om 30 dagar som är avsatta för det här. Och i 3 december är sista dagen, och sen kommer väl en dom tidigast i december. Men det tvivlar jag på. Den kommer då dröja till nästa år. Och det behöver inte vara slut för den, för sen kommer det kanske överklagas också till hovrätt. Och så ska det gå vidare. Så det finns de som menar att det här, det är inte slut kanske förrän om 5-10 år.
0: Marita Johansen, P4 Kristianstad. Stort tack för att du var med P4 Extra.
1: Tack själv.
0: Det här är Darin. Ta mig tillbaka.

0: För vad gör man egentligen om man har tappat bort röstkortet, om man inte kan dra sig till vallokalen eller om ens parti inte finns bland valsedlarna? Bara några exempel. Med mig för att besvara de här frågorna och några till har jag nu Anna Nyqvist, kanslichef för Valmyndigheten. Välkommen!
1: Tack!
0: Ja, de flesta röstar ju inte för första gången, men det kan ju alltid vara bra med en liten repetition, tänker jag. Det är ju ändå vart fjärde år, det hinner hända mycket. Och sen finns det ju en nyhet inför det här valet också, och det handlar ju om de digitala röstkorten. Får jag fråga varför ni skickar ut röstkorten digitalt istället för till brevlådan?
1: Ja, det kom efter ett beslut från regeringen, men huvudsakligen kan man säga att skälet är att vi tror att väljare har större tillgång till de digitala röstkorten. Tidigare val har det varit flera hundratusen som har beställt nya dubblettröstkort. Och vi tror att nu att det är fler som faktiskt har tillgång till när man har dem i telefonen.
0: Mm. Men vad behöver jag veta då när jag ska rösta med det digitala röstkortet? Vad är det som krävs?
1: Röstkort behöver du inte när du röstar, utan du behöver ha med dig legitimation. Det är det som krävs.
0: Varför skickar man ut röstkort överhuvudtaget då?
1: Det kanske är en bra fråga så småningom, men nej, det är det inte. Eller det är en bra fråga, men röstkortet är en jätteviktig informationsbärare till väljaren. Att du har rösträtt. Det är till exempel inte alla väljare som har rösträtt i alla tre valen som vi har samtidigt. Och var är din vallokal som du måste rösta i om du röstar på valdagen? Och sen står det ju en massa annan information också och var man kan hitta mer information. Så att det är det sättet vi når väljarna med information.
0: Men du, kan jag rösta alltså var som helst i landet om jag vill förtidsrösta? Så att om man har ett sommarhus eller hälsar på någon eller sådär?
1: Under förtidsröstningen kan du rösta precis var som helst i de lokaler som finns och vid vilka tider som helst. Och det är väl också ett av huvudskälen, tror jag, till att förtidsröstningen är så populär. Att du kan rösta vid jobbet, med arbetskamrater eller med familjen någonstans, eller vid sommarstugan eller med kompisar på vägen från skolan eller precis var som helst.
0: Men kan jag rösta i alla valen då? Även de lokala och sådär? Även om jag då som bor i Stockholm säger att jag råkar vara i Gävle och hälsa på min pappa, kan jag rösta i Gävle och ändå lägga en röst för liksom de lokala bitarna i Stockholmstrakten?
1: Ja, absolut.
0: Ja, det är bra att veta.
1: Däremot, om jag får lägga till,
0: ja, visst.
1: Så om du vill personrösta då, eller om du röstar på ett parti som inte finns med valsedel i Gävle till exempel, något lokalt parti i Stockholm, då måste du skriva det namnet på en blank valsedel. Då är det inte säkert att det finns de valsedlar du behöver.
0: Nej, just det.
1: Och det kan vara andra namn om du personröstar. Så kan det vara andra kandidatnamn på listorna i Gävle än i Stockholm. Så.
0: Just det, så man får vara lite påläst och uppmärksam helt enkelt. Själv.
1: Ja. Så länge du bara röstar på parti och röstar på partier där det finns valsedlar så är det precis som vanligt.
0: Men du, om vi ringer in då. Exakt vad är det jag måste ha med mig till röstlokalen?
1: Ja, det är legitimation.
0: Okej, ja, en grej alltså. Det ska man väl komma ihåg. Nu ska vi se här. Det där har vi faktiskt hunnit prata om. Jag hoppar vidare här bland mina frågor. Vad är de vanligaste orsakerna till att en röst ogiltig förklaras? Finns det några misstag som är lätta att göra men också lätta att undvika som du kan komma på rak arm?
1: Ja, jättesvårt att säga vad som är exakt de vanligaste, men en inte ovanlig sak är att man lägger i flera valsedlar från flera olika partier. Och så fort som när man räknar röster som man inte kan veta väljarens intention så blir rösten ogiltig. Så du kan ju bara rösta på ett parti.
0: Mm.
1: Och sen så kan du inte förtidsrösta två gånger. Då blir rösten ogiltig. Om du inte röstar igen på valdagen.
0: Ja, okej, så att om jag har förtidsröstat, men sen har jag följt med i debatten och kanske blivit arg eller besviken eller nyfiken på någonting nytt. Då kan jag gå, säg att jag har röstat på, jag drar till nu med Moderaterna. Och så har jag röstat på dem när jag förtidsröstar. Och så har jag nu kommit på att jag vill rösta på Socialdemokraterna på själva valdagen. Det går att göra.
1: Ja, då kan du ångra din förtidsröst. Men jätteviktigt att man inte kan, man kan bara göra det på valdagen. Man kan inte förtidsrösta flera gånger, då blir rösten ogiltig.
0: Okej, och sen det här tror jag vi var inne på, men säg då att jag inte hittar mitt partis valsedel. Så att de har tagit slut då? Kan jag säga till? Jag vill ju rösta på det här partiet av valsedlarna. Jag hittar dem inte. Är de slut? Eller, då går det att rösta på det parti man vill i alla fall.
1: Du kan ju säga till, men

0: Det tycker många är jobbigt eller obehagligt, för då kanske man avslöjar sin valhemlighet att man tänker rösta på det parti man pratar om. Så du kan alltid ta en blank valsedel och skriva dit det parti som du vill rösta på, okay, om du saknar ditt parti. Och det händer att partiet saknas. Det händer både på grund av något, att någon har tagit bort valsedlar med flit, men det händer på grund av att de har tagit slut, att väljaren före har satt tillbaka en valsedel på fel ställe. Eller det finns jättemånga skäl till att ibland saknas en valsedel.
1: Just det. Men du, nu, vi sa ju här, man får ju bara lägga en lapp i varje kuvert. Man kan rösta, man kan få med sig tre kuvert. Men jag kan ju rösta på tre olika partier i de olika, i olika kuverten. Jag måste inte rösta på samma i alla kuvert, så att
0: Absolut.
1: Säga.
0: Absolut, det kan.
1: Bra. Om man inte kan ta sig till en vallokal själv av någon anledning, vad gör man då?
0: Apropå då, av någon anledning sa du, och då säger jag att om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en lokal. Det är de tre kriterierna. Då kan du beställa en ambulerande röstmottagare från din kommun, eller du kan rösta med bud. Och ambulerande röstmottagare som kommunen tillhandahåller, det är två personer som kommer hem till dig då, om du på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan rösta. Mm. Och de har med sig valsedlar, och de har även blanka valsedlar om det är något parti som inte har valsedel hos dem. Mm. Och valkuvert, och de har tystnadsplikt. Och de har allt valmaterial och de tar emot din röst hemma.
1: Just det. Lägger de den i någon särskild urna då, som är låst eller så, så att jag vet att nu hamnar den på en säker plats?
0: Ja, det är inte urna då. Urnan finns bara på valkvällen i vallokalen.
1: Okay.
0: Men de har olika typer av uppsamlingslådor som ska vara säkra.
1: Mycket bra. Och så, det har ju pratats mycket förtidsröster. Jag passar på att ta det här lite grann nu när du är här. I förra veckan så kom det ju uppgifter om att ett gäng förtidsröster hade hanterats felaktigt och inte skulle kunna räknas. Men om man nu har förtidsröstat, kan man få reda på om ens röst har räknats eller inte? Det här måste ha varit en av de vanligaste frågorna till dig.
0: Ja, vi kommer ju komma med information om, man kan inte få reda på som enskild väljare, men vi kommer komma med information om vilka lokaler och tidpunkter det gäller. Så kan man titta på den listan och se om den förtidsröstningslokal man har varit i finns med och den tiden.
1: Och om den är med då, vad gör jag då?
0: Ja, då uppmuntrar vi att man ska rösta igen på valdagen.
1: Just
0: men
1: det.
0: Tydligare information om det här kommer ju när vi också har information att gå ut med.
1: Just det. Anna Nyqvist, Valmyndighetens kanslichef. Det här var det vi hann med här och nu. Stort tack för att du kom hit.
0: Tack så mycket.
1: Det här är Whitney Houston. How will I know?

0: Jag vet inte vad du gjorde under den här låten, men den kom 1995, så jag var direkt tillbaka på språkresan i Margate. Det är märkligt vad musik gör med oss. Siw Malmkvist, aktuell med just musik tillsammans med ett barnbarn, och hon har nyss tilldelats Cornelis-stipendiet. Hon är här efter dina lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Tryggheten har ökat i hela Stockholm, det visar stadens trygghetsmätning. Erik som flyttade hit för några år sedan är en av alla som känner sig trygg i staden.
2: Betydligt bättre än vad jag trodde innan man flyttade hit och alla rubriker som var.
3: Trygghetsmätningen görs var tredje år och 2026 års mätning visar att den upplevda otryggheten är den lägsta som har uppmätts i staden, tangerat med 2011. Alexander Ojane från Socialdemokraterna är social- och trygghetsborgarråd.
4: Vi kan inte vara nöjda förrän alla människor i Stockholm känner en trygghet.
3: Kristoffer Fjellner, oppositionsborgarråd för Moderaterna, tycker resultatet är glädjande men ser det som regeringens förtjänst snarare än stadens.
5: Vi ser ju tryggheten i hela Sverige, även Stockholm, gå åt rätt håll. Och få har väl undgått det systemskifte som regeringen har gjort i rättspolitiken.
1: Och reporter här, det var Sven Bagge. Vi fortsätter med trafik. Två poliser har under pågående utryckning skadat sin trafikolycka idag på väg 226 vid Stockholmsmässan i Älvsjö. Kollisionen mellan polisbilen och en personbil skedde vid lunchtid i korsningen med Åbyvägen. Poliserna och föraren av personbilen har först till sjukhus i ambulans. Alla var vakna och talbara. Polisen har inlett en trafikutredning med rubriceringen vårdslöshet i trafik för att utreda hur den här olyckan har gått till. Vädret i eftermiddag molnigt, tidvis någon regnskur, 17-20 grader och sydvästliga vindar. I kväll så blir det fortsatt mycket moln och tidvis regn. Med det så ska vi koppla över till trafikstudion och Love Bergström.
6: Och då ska jag nämna en buss som går riktigt långsamt för er som kommer från Kista på E18 och svänger av på länsväg 279 ner mot Rissne. Där går den här bussen i minimal hastighet just nu i södergående riktning. Sen tidigare också E4 E20 strax efter Södertäljebron i riktning mot Nyköping. Där ska det stå två bilar i spärrzonen. Lite oklart varför de står kvar där, men de står där riktning Nyköping alltså.
7: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Siw Malmkvist in the house, välkommen hit.
8: Tack så mycket.
0: Du och jag har monterat hörlurar på din sida fram och tillbaka. Hur känns det nu?
8: Ja, men jag tror att
0: sitter de som de ska ungefär.
8: Ja.
0: Ja. Vad roligt att se dig.
8: Tack så mycket.
0: Hur är dagsformen?
8: Ja. Vad säger du?
0: Dagsformen, hur är den?
8: Lite sömnig.
0: Alltså?
8: Ja, jag har så mycket att göra.
0: Jag har hört att det är en intensiv höst.
8: Ja, gud, bevara mig väl.
0: Men det är ju ändå härligt. 89 år gammal är du, det är inte så noga vem räknar och så vidare. Nej. Men det är ändå roligt att kalendern är full.
8: Ja, det kan man säga, ja. Ja, ja, ibland är den överfull nästan.
0: Ah, okay.
8: Men, nej, men jag ska inte klaga.
0: Nej, vad härligt. Du ser otroligt pigg och fräsch och härlig ut i alla fall. Regnet bara öser ner. Mamma är lik sin mamma. Flickor bak i bilen. Den där listan skulle kunna bli precis hur lång som helst. Känner du ibland att alltså vad jag har hunnit med, vad jag har fått uppleva, eller har du bara blicken liksom framåt?
8: Åh, gud, vilken svår fråga. Har jag blicken? Ja, jag har nog blicken framåt trots allt. För framåt och framtiden är inte så lång nu för tiden. Nu är den lite kortare.
0: Vi får väl se.
8: Ja, just det.
0: Men du tycker att det är, du har fortfarande väldigt roligt, gissar jag. Det verkar så.
8: Ja, absolut. De jobben jag gör, alltså de har jag svårt att kalla för jobb. För det är väldigt trevligt.
0: Det är väl en jättehärlig känsla.
8: Det är det.
0: Skulle du säga att du har lite svårt att säga nej till saker och ting som föreslås?
8: Både och. Jag kan nog säga nej.
0: Mm.
8: Absolut. När jag märker att nej det har ingen lust med det. Och den känslan, då har jag rätt för att säga nej. Men jag känner direkt att det känns inte bra. Men jag kan också ändra mig.
0: Ja. Otroligt här. Vad kul att du är här, Siv. Vi ska prata mycket, mycket mer. Men vi tar lite musik.
8: Alltså?
0: Ja, det blir Elton John och Dua Lipa. Är det här något du lyssnar på, den här sortens musik?
8: Nej, jag har aldrig hört den.
0: Vi får se. Du kanske känner igen den från någon radiolyssning någon gång. Det här är Cold Heart. Dagens gäst är alltså the one and only Siv Malmqvist.

0: Siw Malmkvist sitter mitt emot mig i Studio 8 i Radiohuset. Du, när man räknar får man hålla på ett tag, för det är fler än 600 låtar på 10 olika språk, revyer, turnéer. Du har fått medalj av självaste kungen. Det är otroligt häftigt. Och nu på lördag så blir det ännu en utmärkelse. Stort grattis till Cornelispriset.
1: Åh, tack så hemskt mycket.
0: Det är ju ett stipendium som delas ut i Cornelis Vreeswijks minne. Vad betyder det för dig nu när du får ta emot det?
1: Vad betyder det? Ja, det betyder faktiskt en ära att få det priset. Och det, jag tror att det är väldigt eftertraktat. Och sen är det ju kul bara för att jag känner ju Cornelis. Vi jobbar ihop. Vi har på turné och spelar revy tillsammans. Och han var gullig.
0: Ja.
1: Så, men när jag satt och tillverkade det där brevet som man ska, skryta med sig själv, vad man har gjort.
0: När man skickar in för att ansöka.
1: Ja, jag tyckte det var lite svårt. Ska man säga det? Ja, så har jag gjort det. Det känns som lite så skryt, men...
0: Nej, men det får du ju ändå inte känna, Siw, som du har jobbat och slitit. Jo, men och du har gjort det ganska länge, får vi väl konstatera. Då hinner man ju med en del.
1: Ja, verkligen. Herregud, jag började ju 55. Mm. 1955. Det är ju länge.
0: Ja. Mm. Men du och Cornelis, ni både spelade och släppte musik tillsammans, eller hur?
1: Ja.
0: Hur var han att jobba med? Du säger att han är gullig. Var det ordning och reda när ni jobbade också?
1: Ja, det tycker jag väl. Jag vet inte var det så mycket reda med mig själv, så jag vet inte. Men nej, han var ju ordentlig när vi jobbade, såklart.
0: Mm. Och ni åkte på revy, eller på turné, ska jag säga.
1: Ja.
0: Var det kul?
1: Ja, det var jätteroligt. Jag sjöng till exempel Amore, scusa mi. Det var så en fint nummer. Så jag hade en sladd på mikrofonen. Mm. Och han var i kulissen. Och så småningom när jag sjöng så märkte jag att jag åkte ut i kulissen. Så här, då stod han och halade in mig så här på den. Och det hamnade med att jag åkte rakt ut i kulissen. Så han var lite lekfull också.
0: Ja. Mm. Men jag vet också att du har nämnt någonstans att det är ju ganska sorgligt att han upptäcktes av så många efter sin död.
1: Ja, det är ju... Nej, men upptäcktes inte han...
0: Jo, men det gjorde han ju, men fler hittade Cornelis musik efter att han hade lämnat oss.
1: Ja, det kan man ju tacka grammofonbolaget för. Mm. För de gav ju då ut... På LP, tror jag. På hans samlingar. Och de blev ju populära. Och sen började... Och han var så smart. Han hade ju ordnat att han skulle ha en stiftelse. Mm. Jag menar, det måste han ju gjort innan han var utfattig.
0: Ja, det här har jag ingen koll på. Men det är ju intressant att en man, en artist, en stor artist med en otrolig låtskatt. Men intrycket var ju att det kanske inte låg pengar på hög när han lämnade jordelivet.
1: Definitivt inte. Han var utfattig när han dog. Mm. Jag vet inte hur mycket han var skyldig. Det kan jag inte prata med. Jag vet att han hade inga pengar i alla fall. Men han hade nog gjort det här stipendiet när han hade pengar.
0: Ja, den där turordningen har inte jag heller koll på. Men jag vet ju att du har ansökt om Cornelispriset mer än en gång. Det här var fjärde gången gilt, helt enkelt. Hur kom det sig att... Vad tänker du kring stipendiet? Och vad tänker du... Alltså, det handlar ju om en hel miljon. Det är därför vi snöade in lite på slantarna där också. Att det är fantastiskt att det finns en sån kista att ösa ur. Ja. Men hur tänker du kring pengen? Äran är stor, förstår jag, men pengen?
1: Ja, det tänker jag bara får. Bara så här, varsågod, då får du 100 000, eller på att säga 1 miljon. Mm. Det skulle jag väl aldrig i hela mitt liv kunna drömma om, att jag skulle bara få 1 miljon. Man kan nästan inte våga prata om det.
0: Nej. Men har du någon tanke kring hur man använder de här pengarna? Ska du, jag vet inte, vissa skulle ju gå kurser, åka på en resa, förkovra sig. Vad känner du, Siw?
1: Ja, det känns väl som att jag nästan vill ge bort det.
0: Jaha, ja. Ja, det är ju också väldigt fint.
1: Ja.
0: Ja, men nej, jag vill, vi får se vad det där... Nej, jag hör det, ja. Vad roligt. Men du, priset det får du på lördag. Det blir ju en härlig lördag såklart. Mm. Men fredagen som kommer innan är ju inte så dålig, för då släpper du musik tillsammans med en väldigt speciell person. Berätta.
1: Jag släpper alltså en singel som handlar om min jord.
0: Mm. Det är titeln.
1: Ja, och där... Spela. Ja, och där är mitt barnbarn med också.
0: Dahlia.
1: Dahlia, ja. Hon är 9 år. Och tänk, hon är, jag är 80 år äldre än hon. Tänk när hon är 89.
0: Ja.
1: Då undrar jag hur världen ser ut.
0: Det är ett kittlande perspektiv.
1: Ja.
0: Mm.
1: Och hon är medveten redan som liten. Jag tycker det är bra.
0: Ja.
1: Ja, jag är glad för det.
0: Ja.
1: Börjar så lite smått och samlar. Nu ligger burkar på gatan, så tar hon hand om den.
0: Ja. Miljön är viktig.
1: Ja, det tycker jag är bra att barn får lära sig redan från början. På småbarnsstadiet alltså.
0: Ja, absolut. Och sen lär de andra.
1: Mm.
0: Får man lära sig någonting i skolan så tar man ju hem det till sina föräldrar, har jag märkt. Men du, jag vet att du framträdde ju med den här låten Min jord. Det var en stor klimatdemonstration för några veckor sedan.
1: Mm.
0: Hur tycker du att det är att sjunga live idag? Är det lika kul?
1: Ja, det är det faktiskt. Jag kan ju måste erkänna att min röst låter ju inte som på 60-talet. Men det gör ingens röster. Rösten förändras med åldern, men så länge jag kan sjunga så tycker jag det är ganska kul.
0: Ja.
1: Den låter annorlunda.
0: Men du, ska vi ta och lyssna på Min jord? Vill du lyssna på låten?
1: Nu?
0: Ja visst, jag tänkte det.
1: Jaha.
0: Vi får nämligen tjuvspela den, vi har fått lov, vi har frågat snällt och fått ett ja. Så nu tar vi den, va?
1: Okej.
0: Okay. Så det här är alltså Siw Malmkvist tillsammans med sitt barnbarn Dahlia. Min jord. Sen pratar vi mer.
1: Mm.

0: Det här är P4 Extra och vi har just hört Siw Malmkvist tillsammans med barnbarnet Dahlia, 9 år gammal. Låten heter Min jord. Alltså, du och jag satt som små ljus här och jag tror att du njöt lika mycket som jag. Eller vad lyssnade du mest där?
1: Jag lyssnade mest på hela inspelningen, för jag har inte hört den när den var helt färdig.
0: Det var roligt att vi kunde bjuda på det.
1: Ja.
0: Och inte bara till dig utan hela Sverige. Mm. Alltså fantastiskt vackert.
1: Tack.
0: Vad roligt att göra det med Dahlia.
1: Ja, det var skojigt.
0: Ja.
1: Det var det.
0: Du, Siw, jag hoppas att det är okej att jag frågar, men det är 3 år sedan som din sambo Fredrik dog. Och ni levde tillsammans i 50 år.
1: Mm.
0: Nu med 3 år då i den där backspegeln istället. Hur känner du dig idag? Hur är livet?
1: Det är lite tomt.
0: Mm.
1: Det är tyst och tomt, verkligen. Det är väl det jag kan säga mest om det.
0: Ja.
1: Jag brukar säga att om jag träffar någon på stan eller någonting som händer, så säger jag, och det måste jag berätta. Ja. Ja, så går det ju inte det.
0: Nej.
1: Det är tomt och tyst, kan jag säga.
0: Det där tror jag att så många känner igen.
1: Såklart, ja.
0: Men du, har du någon vän eller så som du ringer istället då?
1: Nej, det har jag inte.
0: Men jag har förstått också att just det där med att det blir tyst och tomt.
1: Mm.
0: Du valde att flytta från ett rejält boende, runt 200 kvadrat, och nu bor du avsevärt mindre. Var det mycket rensa och så?
1: Ja, det var det faktiskt. Jag hade väl aldrig kunnat tänka på att jag hade så mycket saker. Och vad han hade. Han var också en sån där samlare. Han samlade till exempel på visitkort. Låda. Och jag sa, ska vi inte slänga den där visitkorten? Nej, för tusan, det vill han absolut inte. Och han samlade papper på hög. Jag samlade på mina målningar som jag hade gjort till exempel. Det var inte så att jag ville inte slänga dem. Men jag hade tittat på dem och så la jag undan dem i en låda. De kom ju mina barn till ett tillfälle att se. Och sen, herregud, vad ligger där? Hundratals målningar.
0: Men vad kul!
1: Ja, och då så min sons fru Joy, hon sa, vi kan göra en bok.
0: Ja.
1: En bok ska du göra med målningarna. Och så kommer Henrik och Tove, mina barn, och skriver små anekdoter om mig.
0: Vad roligt, vilken strålande idé. Hur går det med det jobbet?
1: Vet jag inte riktigt hur
0: det
1: går.
0: Nej, okej, vad spännande.
1: Ja.
0: Men du, ett vernissage, kan vi inte alla få se de här målningarna? Så?
1: Jo, jag har just haft en utställning i Munkfors.
0: Åh, jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Vad sa du?
0: Jag skulle ha varit i Munkfors.
1: Ja, just det.
0: Jag missar min chans, ja.
1: Och sen så hade jag en liten utställning här på ett café där jag bara hade mina stilleben som passade ihop med köksinredning
0: och sådär.
1: Ja, just det.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Och sen har jag aldrig målat för att sälja.
0: Nej.
1: Utan jag har ju bara målat för att jag tycker att det är mysigt att sitta kladda med färger. Och det är antingen blir man lugn av det, eller så blir man vansinnigt frustrerad. Man är ju tokig när det inte går som man vill.
0: Men du målar fortfarande?
1: Ja, och nu har jag inte haft tid på länge.
0: Nej, det var det också.
1: Mm.
0: Ja.
1: Men jag har väldigt mycket. Jag ska till bokmässan för tusan.
0: Kul!
1: I Göteborg. Och där har jag med mig. Nu har jag sett på mina målningar i 40 år, så nu kan jag bli av med dem.
0: Okej, så att där någonstans så kommer den att visas upp.
1: Ja, både böcker och mina målningar.
0: Men du, en konstig fråga. Jag vet inte om det känns framfusigt eller påträngande. Mm. Men du, nu när det har rensats, du flyttar till mindre, målningarna var dina barn väldigt rädda om framförallt. Härligt. Men funderar du någonsin på vad du lämnar efter dig?
1: Det har inte jag tänkt på, men de har gjort det. Så allt som jag säger med det, det är skit, det är släng, det är ingenting att ha. Jo, säger de, det ska vi inte slänga. De har nog kanske rätt, men de får sköta om det. För jag, somliga saker säger, men det är väl ingenting att ha. Men det ska inte jag bestämma kanske.
0: Men härligt. Det känns som att du har lätt att vara ganska blygsam, Siv. Det är mycket klädsamt. Det är det. Men du, är din musikskatt som alltid kommer att leva. För alltid kommer din musik att finnas. Är inte det en hisnande härlig tanke?
1: Ja, det är... Sådana tankar har aldrig nått mig förrän nu.
0: Nu kommer sådana som jag pracka på dem.
1: Ja, men, jag tror nog att de har tänkt på det kanske. Ja. Alla utom jag.
0: Ja, men det är, jag är glad att folk runt dig har lite ordning och koll på det där. Men trivs du med, du har ju varit i offentligheten i 70 år. Trivs du med att bli igenkänd och att människor uppskattar dig?
1: Ja, alltså det måste jag säga att jag trivs med. Från allra första början, när jag hade började bli lite känd och alla tittade på mig, så tänkte jag, vad glor de på? Det är bara jag.
0: Ja.
1: Så var min tanke då. Nu förstår jag mer att de... Men jag tycker att de... Jag har ju aldrig fått en snyting om någon.
0: Så, utan nej, det hoppas
1: kram,
0: jag.
1: En kram snarare, eller ett leende. Mm. Och jag själv... positivt, väldigt positivt till leenden. Att ge leenden.
0: Ja.
1: Det kan ju vara göra en dag för en människa.
0: Verkligen.
1: Det känns ganska fantastiskt att de... Att de är så gulliga mot mig.
0: Mm. Ja, du gör ju väldigt många andra väldigt glada hela tiden. Jag sitter här och känner mig helt uppfylld av dig, Siv Malmqvist. Men det stämmer alltså att ingen har någonsin varit otrevlig mot dig?
1: Nej.
0: Underbart.
1: Inte det jag kan komma ihåg. Nej, det har jag inte, men har de inte gjort.
0: Helt som det ska vara, tycker jag. Allt annat hade varit orimligt, Siv. Orimligt. Det var ljuvligt att ha dig här.
1: Mm.
0: Det menar jag verkligen. Jag ser redan fram emot nästa gång vi ses. Jag tänkte att jag vill ha mer Siv Malmqvist i musikform. Och nu i trioform. Jag har valt helt för mig själv. Det här är Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och så du.
1: Ja, då vet jag vad det kommer.
0: Det är Sella Vi såklart.
1: Ja, ja.
0: Från Melodifestivalen 2004. Ni var min favorit. Jag röstade på er. Det kommer jag fortsätta göra. Röstar alltid på dig, Siv. Även på söndag, tror jag. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Ah, tack så hemskt mycket att jag fick komma hit.
0: Det gick snabbt.
1: Ja, det var tusan.
0: Ja. Här är Sella Vi. Åh, vad bra det är.
1: Den var bra. Så, vi känner ju, för vi kom direkt till klubben.
0: Just det. Och vi tänkte, så bra var det.
1: Wow.
0: Mm.
1: Men nej. Men vad det var?
0: Vem minns vinnaren exakt?
1: Jo, jag trodde att det var

0: C'est la vie. Alltså med Ann-Louise Hansson, Tova Karlsson och the one and only helt underbara Siw Malmkvist. Alltså jag är helt förälskad i henne. Och vi satt här tillsammans och sjöng halva låten. Ja, ah, det var vilken upplevelse. Så himla fint. Men nu fullt fokus på Ekonyheter med Ola Janåker Dunkers. Och sen ska vi prata om PISA-undersökningen som inte var så rolig.
1: Migrationsminister Johan Forssell vill utreda om man kan ge britter som missat att ansöka om uppehållstillstånd efter Brexit en andra chans. Detta efter rapporter om flera fall där britter måste lämna landet efter många år i Sverige.
2: Som migrationsminister är helt inriktad på att se om vi kan hjälpa britterna. Vi vill ju att det ska bli bra för de britter som är i Sverige naturligtvis.
3: Så du öppnar för, det skulle kunna bli då som i Danmark, att man ger de här människorna en andra chans då, så att säga, och öppnar möjligheten att ansöka?
2: Ja, det är en sån sak vi ska titta på, om det är möjligt och hur det har fungerat i Danmark.
3: När Storbritannien lämnade EU 2020 så förlorade britter i Sverige sin status som unionsmedborgare och ska egentligen behandlas precis som andra utlänningar. Men liksom i flera andra EU-länder så införde Sverige en särskild ventil. Fram till 2021 så kunde britter ansöka om så kallad uppehållsstatus. En del personer missade den här möjligheten eller fyllde i pappren fel. En rad sådana fall har senaste tiden uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Till exempel en 78-årig änka som nu måste lämna Sverige efter 21 år i landet.
1: Reporter här Mattias Plejel. I Tyskland har polisen gripit en man som misstänks för flera sabotage mot landets elnät, rapporterar tyska medier. I flera dagar har en intensiv polisjakt pågått efter en man som kopplats till brev där personen som skrivit sagt sig ligga bakom sabotagen. Gripandet bekräftas av polisen som inte vill lämna ytterligare uppgifter. Tidigare har uppgetts att 21 sprängladdningar hittats i utredningen av de misstänkta sabotagen. 10 anställda vid den ryska ambassaden i Budapest har fått besked om att lämna Ungern, uppger landets utrikesminister. Myndigheterna befarar att diplomaterna har ägnat sig åt aktiviteter som bryter mot Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser, men går inte in på anklagelserna i detalj. Här i Sverige krävs försvarsmakten på 143 miljoner kronor av Halmstads kommun och det kommunala vattenbolaget Laholmsbukten VA, rapporterar P4 Halland. Kravet gäller PFAS-föroreningar som kopplats till försvarets verksamhet vid Galgberget, och föroreningarna har konstaterats i några av kommunens största vattentäkter. Henrik Fryndberg är vd på Laholmsbukten VA.
4: Det där innebär bland annat att vi har fått stänga ett vattenverk, och sen har vi också fått installera PFAS-rening då i ytterligare ett vattenverk. Och det har krävt mycket resurser för oss att komma fram till den nivån som vi är idag då.
1: Henrik Fryndberg på Laholmsbukten VA. Det var Ekot. Jag heter Ola Janåker Dunkers.
0: Och jag heter Titti Schultz. Programmet i fråga är P4 Extra. Tack för att du väljer kanalen som heter P4. Även i det här programmet så pratar vi om den tyske klimataktivist som jagats i hela Europa efter att ha försökt spränga flera kraftanläggningar. Han är alltså gripen. Olika mycket sexlust mellan parterna i en relation är vanligt. Hur ska man göra när man vill olika mycket och olika ofta? Och så var det här med svenska 15-åringar som är historiskt dåliga på matte, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar PISA-undersökningen som presenterades idag. Och det här, det är Agnes med Eagle.

0: Svenska 15-åringar är historiskt dåliga i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Det här visar årets PISA-undersökning som presenterades idag. Så mycket som var tredje niondeklassare når inte upp i grundläggande kunskapsnivåer. Och så här sa utbildningsministern och Liberalernas partiledare Simona Moamsson om de här resultaten.
1: Precis som OECD lyfter fram så är det uppenbart att effekterna av den ökade skärmtiden och minskade läsningen nu har slagit till med full kraft. För att tala klarspråk, vi är mitt uppe i en skärmpandemi.
0: Även oppositionen har reagerat. Så här sa Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Sammantaget är det här ett hårresande och djupt oroväckande resultat för ett kunskapsland som Sverige. Och det är därför vi bedömer att det är ett nationellt nödläge för skolan.
0: Nu har jag med mig Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Välkommen Anna.
3: Tack.
0: Vad tänker du om det som Simona Moamsson och Magdalena Andersson säger här? Alltså en skärmepidemi och ett nödläge för skolan.
3: Ja, men det här med skärmarna, det är klart att den digitala utvecklingen, det är ju en utmaning för hela samhället. Och mot bakgrund av det är ju mötet mellan mig som lärare och elev kanske viktigare än någonsin. Det vill jag börja med att säga. Och fortsättningen på det där kring skärmar är ju också att vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har att möta de här utmaningarna som vi faktiskt står inför. Så att visst är det också sant det som Magdalena Andersson uttrycker, hårresande nationellt nödläge. Jag delar bilden av att läget är akut. När svenska 15-åringar sammantaget aldrig har haft så svaga resultat i matematik och läsförståelse och naturvetenskap så krävs det ju mer än politiska ord om ett nationellt nödläge. Det krävs handling. Och lärare måste få rätt förutsättningar att kunna undervisa. Och elever måste få sitt stöd som de har rätt till i tid. Och resurserna måste gå till det som faktiskt stärker undervisningen. Så att det här, det är ett resultat som kräver handling. Och tiden är förbi med bortförklaringar.
0: Den här undersökningen visar att tappet i läsförståelse är, alltså i läsförståelse så är tappet störst. Nästan var femte elev har svårt att läsa en enkel text. Även i andra länder så ser man försämring i just läsförståelse. Och OECDs utbildningschef som ligger bakom den här undersökningen har ju sagt att den försämrade läsförmågan är särskilt oroande. Håller du med om att just den biten är särskilt oroande?
3: Ja, men absolut. Helt och hållet enig med Andreas Schleicher. Läsningen, det är ju grunden för nästan all annan kunskapsinhämtning. Alltså i en tid som vi lever i nu, när elever möter såna här enorma mängder av information och delvis AI-genererat innehåll, så blir ju den här förmågan att kunna läsa med noggrannhet liksom, och värdera källor och tänka kritiskt, det blir ju ännu viktigare. Så att vi måste skydda tiden för läsning, och det gäller både i skolan och utanför den.
0: Men går det att svara på varför det har blivit så här? Varför ser resultaten ut så här i PISA-rapporten?
3: Ja, men den frågan ställer sig nog alla idag. Men den frågan borde vi ha ställt oss för länge sedan. Och jag tänker att vi behöver vara försiktiga med att utse, vad ska jag säga, en enskild syndabock. Är det skärmar? Ja, samhället lever ju i en bakgrund. Det är bara att gå till sig själv, hur scrollandet har förändrat, hur man lägger tid på saker och ting. AI, pandemin, ja, det är inte ensamma förklaringar till där vi befinner oss. Men det vi behöver förstå, det är ju att det som verkligen fungerar, det är liksom det här verkliga mötet mellan elever och lärare i rimligt stora grupper. På en del håll sväller ju undervisningsgrupperna över alla gränser och läraren är ensam utan annan viktig övrig kring personal. Man har ju helt enkelt sparat på skolan. Skolan har varit underbemannad och underfinansierad i många år. Och nu måste man på riktigt dels göra analyser på nationell nivå. Vi som land behöver göra det. Men det är egentligen tre grejer som behöver komma på plats i det omedelbara. Och det är just det där med att lärare måste få tid för att planera och genomföra och följa upp sin undervisning. Då är vi förberedda. Sen måste vi ha mindre grupper. Det måste bli så att vi måste ha bättre möjligheter att kunna se och hjälpa varje elev. Och likadant det här med att vi har ju massor med elever i det svenska skolsystemet som inte får den här snabba hjälpen och extra undervisningen när vi lärare identifierar och ser behovet. Och så kan vi inte ha det.
0: Men du, jag vill hinna fråga, tror du att utvecklingen går att vända? För nu är det ju rekordlåga nivåer och det tror jag att vi alla känner oss sorgsna över.
3: Ja, det gör vi. Vi känner oss sorgsna över det här och det är ju... Ja, men det väcker ju en större fråga. Det är elevernas motivation, deras framtidstro. Elever behöver känna att det spelar roll när de anstränger sig. Att utbildning, ja, men det öppnar ju dörrar och kan förändra deras framtid. Just nu ligger ju det här som en våt filt över Skolsverige. Och givetvis går det ju att rätta till det som har blivit fel. Och det är det vi behöver göra nu. Och vi kan inte ha det här med att vi har en ordning där man kritiserar varandra över partigränserna. Inte minst nu i valrörelsens självande sista vecka. Alltså här måste vi ju tänka långsiktigt. Och det här är ju en global väckarklocka. Mm. Alltså skärmarna, de är här för att stanna. Inte kommer de att kunna raderas ifrån vårt samhälle. Vi måste fråga oss vilka förutsättningar som skolan har för att möta de utmaningar vi faktiskt står inför.
0: Anna Olskog, förbundsordförande på Sveriges lärare. Stort tack för att du var med i P4 Extra.
3: Tack så mycket.
0: Det här är Lenny Kravitz. It ain't over till it's over. Tack för att du väljer P4 Extra.

Alltså den ena vill ha mer sex, den andra vill ha mindre och till slut så är ju ingen riktigt nöjd. Olika sexlust är vanligt, men hur ska man göra när man vill olika? Det ska jag prata med psykologen och sexologen Tanja Suhinina om. Du har ju träffat många par som går igenom precis det här. Du har också skrivit boken Olika.

0: telefon, det är normalt. Kan det vara farligt att lägga det på sin relation?
1: Ja, just prestation är de största bromsarna för sexlusten, så det är inte så konstigt om att lusten liksom försvinner just när prestationstänket kommer in. Att man ska ha sex ofta eller på ett visst sätt, eller det ska vara så himla fantastiskt. Eller att man ska vara kåt ofta. När den typen av prestationstänk kommer in så är det många som tappar lusten. Men jag tänker, om jag får hugga in med en liten kort kris, samtidigt så kan det här, amen, vadå, vi ligger tillräckligt, också vara lite nedsättande för den som vill mer. Alltså bara för det är tillräckligt på snittet betyder inte att det är nog för mig.
0: Mm. Men alltså, varför blir skillnader i sexlust så laddade då?
1: Ja, det finns så många svar där, men ett svar är förstås att folk inte kan prata om sex, och då blir det jättejobbigt. Privat känslig fråga som man inte riktigt kan prata om. Jättejobbigt. Och man pratar inte om det med vänner heller och sådär, så man blir väldigt ensam med problemet.
0: Men hur funkar lust? Eftersom det är så olika, så individuellt. Alltså, går det att förklara varför det är på det viset? Hur funkar lust?
1: Jag tänker att det är såklart som all i min bransch psykolog, både lite arv och lite miljö. Och folk är ofta lite känsliga på olika nivåer för att bli kåta. Vissa är lätt för det, andra svårt för det. Men sen får man helt olika förutsättningar också. Och de kan man faktiskt styra över, men det vet många inte om.
0: Okej. Okay. Går det liksom att öva? Går det att öva upp liksom?
1: Nej, men det går snarare att skapa förutsättningar där lusten antingen blir lite mindre störig eller när lusten tvärtom kan blomstra ut. Eller i alla fall få förståelse för varför var jag så kåt förut och inte längre. Vi har helt olika situationer.
0: Men om man, finns det några risker med om man inte tar tag i det här och de här olikheterna, att man är i någon form av otakt? Om man inte tar tag i det som par, vad ser du för risker med det?
1: Det är väl ofta det jag ser i terapirummet, att när folk kommer till mig så är själva lustskillnaden inte så himla stor. Och hade man gjort någonting från början, ja, det hade inte varit ett problem. Men man lägger på så mycket skam, tystnad, press. Man är arg på varandra, man bygger upp en liksom motstånd mot det här. Man känner sig avvisad. Så det kan finnas så många lager som man lägger på det här lilla grundproblemet. Ja, det påverkar hela relationen.
0: Men hur ska man navigera i detta då som par? Alltså, varför är det så viktigt med sex, kanske de med mindre intresse frågar sig?
1: För många människor så är det ett viktigt sätt att visa intimitet, uppnå ett visst tillstånd, att vara kåt är inte likt något annat. Det är ett sätt att närma sig varandra, att självförverkliga, att upptäcka sig själv, att kunna resa fast man inte flyttar på sig. För många människor är det en stor källa till glädje och livskraft.
0: Och känslan är ju lite grann att den som vill mindre borde skärpa sig och vilja mer, eller åtminstone försöka jobba åt det hållet. Hur ska man mötas, tänker jag då?
1: Och jag tänker att det här är det väldigt viktigt, att verkligen inte hamna i att den som vill mindre ska fixas. Om den vill ha mer lust, fine, absolut, det kan vi hjälpa med. Men det är också helt okej att helt strunta i sex och inte hålla på med det. Och då behöver man såklart synka ihop det med partnern och vara ärlig om att det är där man landat.
0: Just det. Ja, men och då måste man ju kunna prata om det och hamna någonstans på samma nivå. Men om två personer i en relation, eller hur många man nu är, inte ska jag sitta här och begränsa. Ja. Om alla i relationen helt enkelt vill hitta tillbaka till lusten. Jag törs nästan inte fråga, för jag vet inte vad jag får för svar och jag är lite pryd. Men finns det någon övning som man liksom kan göra tillsammans för att börja hitta tillbaka?
1: Jag tänker att en sak som kan vara viktig är att förstå vad som är viktigt i sex och kanske försöka få det på andra sätt. Men en övning man kan ägna sig åt är att försöka komma in i sexhallen. Alltså om man tänker att sex på ett helt rum, var behöver man vara för att överhuvudtaget kunna komma åt det? Och det är ofta en plats i livet där man är lugn och glad och äventyrlig och lekfull och kanske också lite utsövd.
0: Ja, just det. Ja, okej.
1: Okay. Och oftare kommer dit, så ju mer man kommer dit, ju mer man förstår vilket tillstånd behöver jag för att sex allt ska vara möjligt. Liksom. desto högre chansen på sex. Och worst case så

0: är man ändå på en ganska nice plats.
1: Men vad härligt, då tycker jag att vi önskar alla lycka till och ta de första stegen. Kanske redan idag, vem vet. Jag är jätteglad att jag fick prata med dig, Tanja Suhinina, psykolog och sexolog. Stort tack!
0: Tack så mycket för att du fick komma hit.
1: Maja Ivarsson är det här. Världen kommer snurra ändå.

Wonder kommer till Sverige, närmare bestämt till Tre Arena i Stockholm. Han kommer att sladda in i Sveriges huvudstad med turnén Songs in the Key of Live Performances 50th Anniversary Tour, lång titel. Allt detta enligt ett pressmeddelande som nådde redaktionen idag. Den 25-faldige Grammy-vinnaren firar 50-årsjubileet av albumet Songs in the Key of Life genom att framföra albumet i sin helhet. Det här albumet, det kom 1976. Det har sålt över 10 miljoner exemplar. Många kommer att kunna sjunga med. Plattan har nått diamantstatus och finns i USA National Recording Registry. Wonder spelar i Stockholm redan den 22 oktober, så nu är det bara att börja rensa i kalendern. Han besöker också Köpenhamn den 18 oktober och Oslo den 20 oktober om man vill ta sig en resa. Låten Isn't She Lovely kommer just från Songs in the Key of Life. Och vi lyssnar, såklart. Här är han, the one and only Stevie Wonder.

0: misstänks för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet greps för ett par timmar sedan. Han har varit internationellt efterlyst i flera dagar. Det handlar det bland annat om efter dina lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Stockholm. Jag heter August Bergqvist. Känslan när Magda blir statsminister och den där Moamsson åker ur riksdagen. Så skrev Socialdemokraterna i en TikTok-video med en bild på två dömda rappare. Och det här får moderaten Kristoffer Fjellner, oppositionsborgarråd i Stockholms stad, att rasa.
2: Det säger ganska mycket att du kan överhuvudtaget komma dit till att du faktiskt kan försöka rekrytera unga till att rösta på Socialdemokraterna med hjälp av liksom kända gängkriminella rappare. Och den här problematiken att man inte är beredd att sky några medel, det är bara ett sånt fruktansvärt bottennapp av Socialdemokraterna.
3: Det var i ett försök att locka unga röstare från förorten som Socialdemokraterna publicerade en video på sitt TikTok-konto Forortssossar med en bild av två rappare dömda för bland annat grovt vapenbrott och grov kvinnofridskränkning respektive rån och narkotikabrott, något TV4-nyheterna var först med att rapportera. Emilia Bjurgren är finansborgarrådskandidat för Socialdemokraterna i Stockholms stad.
4: Det är klart att det är fullständigt oacceptabelt. Och som jag förstod det så tog mitt parti också taget. Det togs bort omgående, vilket är helt självklart att det måste göras.
1: Reporter Alva Olsson. Stockholms stad kan få 2-3 miljoner kronor extra till säkerheten på stadens skolor efter skoldådet i Fagersta. Det rapporterar Mitt i. Pengarna kommer från regeringens nya satsning på ökad säkerhet i skolor och kan bland annat användas till kameror och lås. Det är inte bestämt hur och var pengarna ska användas. Molnigt och någon regnskur under eftermiddagen, 17-20 grader och sydvästliga vindar, så blir vädret. Hur blir trafiken, Love Bergström?
5: Ja, men just nu är E18 Enköpingsvägen, ska jag nämna. Mellan Stäket och Kungsängen, där står en skåpbil i vägrenen riktning Enköping. Sen Arningevägen är höjd med golfbanan. Där fick jag ett samtal om spånskivor som ligger lite utspridda där över vägen. Och sen ett vägarbete, Åbyvägen i höjd med Mässan, för er som åker ner mot Huddingevägen. Det står en mobilkran där just nu i höger körfält strax efter trafiksignalen.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: 60 är det nya 29 igen och igen, i alla fall om man heter Carola. Stort grattis på 60-årsdagen säger vi till denna ikon. Carola, och händer upp.

0: För bara några timmar sedan greps den man som är misstänkt för en rad sabotageförsök mot det tyska elnätet. 48-åringen har varit internationellt efterlyst i flera dagar men greps alltså idag vid en trafikkontroll. Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent. Vad vet vi om själva gripandet idag?
1: Ja, det är som du säger, den här mannen som i flera dagar har varit misstänkt för att ha utfört de här attentaten som polisen nu har gripit, han som har varit efterlyst. Och han greps i en trafikkontroll som man hade upprättat just för att skydda ett kolkraftverk i närheten av staden Aachen i Nordrhein-Westfalen. Och han gick till fots då av den här trafikkontrollen och kändes igen. Och när man grep den här mannen så ska han också haft sprängmedel på sig, och i närheten så upptäckte man sen också ett tält där det också fanns sprängmedel.
0: Och kan vi gå in lite grann på vad det är för attentat den här mannen misstänks för?
1: Det handlar om en serie misstänkta försök till sabotage mot det tyska elnätet i flera olika delstater i Nordrhein-Westfalen, i Brandenburg, och i helgen hittade man också hemmagjorda spränganordningar i delstaten Sachsen. Och på alla de här ställena så är det då någon som har försökt orsaka kortslutningar i högspänningsledningarna med hjälp av de här hemmagjorda spränganordningarna. Och de är då alla, det som är gemensamt är att de alla är på olika sätt kopplade till kolkraftverk.
0: Det här med sprängladdningar, hemmagjorda bomber, alltså det låter väldigt dramatiskt och farligt. Vad hade hänt om man inte hade upptäckt de här incidenterna så att säga?
1: Ja, alltså vid två av de här sabotageförsöken så var det en del av elnätet som tillfälligt slogs ut eller stördes. Men det fick inga större konsekvenser, utan det reservkraftssystem gick igång. Men det hade ju kunnat bli allvarligare konsekvenser, allvarligare elstörningar till de här kolkraftverken eller till hushåll i närheten. Alltså att många hushåll och företag hade kunnat förlora elen länge då. Dessutom är det så att det har ju varit en hel del attentat i Tyskland mot elnätet tidigare med större konsekvenser. I vintras till exempel så var det ju 50 000 hushåll som var utan el och värme mitt i kallaste vintern i ungefär en veckas tid här i Berlin på grund av ett attentat. Det var andra personer som misstänktes den gången, men man vet hur allvarligt det kan bli när någon ger sig på elnätet.
0: Och idag så har man alltså gripit en man som är misstänkt för de här sabotageförsöken. Vad vet vi om mannen i fråga?
1: Ja, det är då en 48-årig tysk man som bor då i Nordrhein-Westfalen. Och han har själv uppgett att han är ensam ansvarig för de här attentatsförsöken, för att han har nämligen skrivit brev till tysk media där han då också berättar att han har haft som mål att sabotera för fossil elproduktion. Och väldigt anmärkningsvärt, han har också skrivit under de här breven med sitt fullständiga namn och adressen där han bor. Så att det har inte varit så svårt för polisen att identifiera honom.
0: Finns det ett klart motiv?
1: Ja, polisen tänker sig nu att det finns ett väldigt tydligt motivspår. Eftersom just han har skrivit att han riktar sig mot den fossila energiproduktionen, så ser ju polisen det här som som politiskt motiverade dåd. Och att de då är kopplade till kolkraftverk understryker ju också det här att han vill ge sig på fossil kraftverk. Därför så utreder polisen det här som ett möjligt klimatextremistiskt motiv, att det är det som är skälet till att han har gjort det här.
0: Hur uppmärksammat är det här fallet i Tyskland?
1: Jag har fått jättestor uppmärksamhet, och inte minst för att det handlar på grund av att det handlar om attacker mot något så grundläggande som elförsörjningen. Och det är också så en stor mängd spränganordningar. Bara i Sachsen så upptäckte polisen 21 stycken såna här hemmagjorda sprängladdningar. Så att det ses ju som en väldigt allvarliga sabotageförsök som hade kunnat drabba väldigt många.
0: Om man tittar lite bredare på det här så är det ju faktiskt bara en månad sedan som en bombdrönare hittades in till ett ukrainskt fraktplan. Det var vid flygplatsen i Leipzig. Det här misstänker man ju Ryssland för. Men hur skulle du beskriva säkerhetsläget i Tyskland just nu?
1: Jo, men det är ju klart mer uppskruvat än vad det har varit tidigare. Myndigheterna här är ju väldigt fokuserade just på att skydda kritisk infrastruktur. Och den här då serien av sabotageförsök, det har ju ökat den här oron ytterligare. Och att det då händer i samtidigt som det här attentatförsöket på Leipzig flygplats. Men sen försöker man ju också skilja de här olika fallen åt. I början så sa man ju att det fanns misstankar om att även de här sabotagen mot elsystemet, att det hade kunnat vara utfört på grund av, på uppdrag av främmande makt, alltså en form av hybridkrigföring. Men efter de här bekännelsebreven, när de dök upp, så talades det nu istället, precis som jag sa, då, mer om ett klimatpolitiskt motiverat dåd.
0: Katarina von Arnt, radions Tysklands korrespondent, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Det här är Savage Garden. Jag vet att du har hört den förut. The Animal Song.

0: Forskare vid Statens veterinärmedicinska anstalt efterlyser nu allmänhetens iakttagelser efter att flera rådjur påträffats döda och anledningen misstänks vara svår diarré. Nu gör man en satsning för att ta reda på vad som är orsakerna bakom. Elinor Spörnli-Nes, du är biträdande statsveterinär. Du är också varmt välkommen till programmet.
1: Tack så mycket.
0: Alltså berätta om de här rådjuren. Är man minsta djurvän så känns det ju verkligen som att man lider med dem. Vad är det för rapporter ni får från olika platser runt om i landet?
1: Det är inget nytt problem, utan det här är ett problem som vi har sett över flera år. Att man ser rådjur som får diarré och sen så magrar de av och mår dåligt av det. Så det har pågått under väldigt många år och vi vill gärna försöka ta ett lite större grepp och försöka undersöka lite närmare. Och det som vi vill med den här studien, det är helt enkelt att försöka ringa in problemet och se var i landet påträffar man rådjur med diarré och under vilka årstider.
0: Men går det att säga hur vanligt det är eller hur många fall man har sett? Alltså, finns det något mönster bland de drabbade djuren?
1: Ja, det är lite det vi vill försöka kartlägga med det här projektet, för att vi har ju på Statens veterinärmedicinska anstalt har vi ju uppgift att övervaka alla sjukdomar hos vilda djur. Mm. Och vi får in ganska många rapporter på att rådjur med diarré, och vi har en känsla av att det är oftare på våren och hösten till exempel, och att det ofta är att de går i lite större grupper. Men det här vill vi med den här studien satsa lite extra på och göra ett större grepp och se om vi kan få in det här, precis det du frågar efter, för att kunna kartlägga det här mönstret och se var i landet som det är vanligast och när.
0: Hur kommer det sig att man inte vet vad det är som orsakar diarrén? Jag tänker avföringsprover och kanske också döda djur som obduceras. Det har inte gått att liksom hitta något.
1: Nej, och det är lite så. Det är lite en svår nöt att knäcka, om man säger så. För att ofta när vi får ju in rapporter och så ber vi folk skicka in djur och så undersöker vi dem. Men ofta när de kommer in till oss och har till exempel dött av avmagring på grund av diarré, då har de ju haft diarrén väldigt, väldigt länge. Och då kan det vara svårt att hitta liksom problemet från vad det var som gjorde att de fick diarré från början. Att det kan vara svårt att hitta den orsaken. Och det är därför som vi vill backa lite grann nu och försöka ta ett större grepp och se om det finns några lite större mönster i när och var. Och vi vill även titta på, är det ofta att de går i flockar där flera djur har diarré? Är det ofta yngre djur eller äldre djur? Och vilka sorts landskap är det ofta att de djur i områden där det är väldigt mycket åkermark till exempel? Så det här vill vi försöka titta på, eftersom det är ganska svårt att göra det på det sättet som vi brukar övervaka sjukdomar hos vilda djur.
0: Men jag tänker så här, hur påverkar det? Det är ju någon form av mag-tarmokomma, gissar jag då, eftersom resultatet är diarré. Alltså, påverkas rådjur på samma sätt som människor som inte får behålla mat på det sätt man skulle önska?
1: Ja, de flesta rådjuren blir ju friska igen och klarar sig bra. Och man kan ju ha kortvariga diarréer och repa sig. Men det är ju precis det vi ser hos de djuren som kommer in till oss. Det är ju att de har haft det under väldigt lång tid, att de magrar av. Och att de till sist så dör de ju av svält helt enkelt, för att de inte får i sig tillräckligt mycket näring. Sen kan de även bli så svaga att de drar på sig andra och kommer till exempel få lunginflammationer för att de är så svaga och dör av det då. Så att, jo, men det är ett stort problem.
0: Nu efterlyser ni alltså iakttagelser då från allmänhet som helt enkelt har sett rådjur som med lös avföring. Alltså, vad exakt ska jag kolla efter? Vi har massor med rådjur ute på vårt sommarställe till exempel, och det här delar jag med oändligt många. Vad ska vi titta efter?
1: Ja, men man ska helt enkelt, man ska ju inte springa efter rådjuren och försöka se när de bajsar, utan det är snarare om man skulle råka se ett rådjur som har diarré, så får man gå in och hitta enkäten och fylla i den. Och det är ju helt enkelt precis som när avföringen är lös, då har de diarré. Och då vill vi jättegärna att man går in och hittar den här enkäten på SVA:s hemsida och fyller i den då, så att vi får in en rapport. För det här är ju det vi kan ju omöjligt göra såna här undersökningar om vi inte får hjälp av hela svenska befolkningen nästan. Att det är just det här, våra ögon ute i fältet är ju allmänheten. Och det är ju oftast ett väldigt stort engagemang som vi ser hos allmänheten.
0: Så, och det har ni redan märkt också kring det här med rådjuren, att folk hör av sig.
1: Ja, det är otroligt vad folk är engagerade om de vilda djuren, och det värmer ju vårat hjärta eftersom vi också brinner för att de vilda djuren ska vara friska. Och det är just rådjur, de lever väldigt nära oss människor, det är ofta att man har dem i sin trädgård kanske. Jag har pratat med många som ringer in och pratar om sitt rådjur, och då är det ju rådjur som liksom lever väldigt nära människor, så att man tycker nästan att det är ens eget djur liksom. Mm. Så det är ett stort engagemang, och folk bryr sig verkligen om de vilda djuren, och särskilt rådjur ska jag säga.
0: Då hoppas jag hoppas att fler fortsätter att höra av sig till SVA, så att ni fortsätter att få hjälp med att försöka knäcka den här nöten som du sa. Stort tack för att du var med i P4 Extra. Vi håller tummarna för rådjuren. Elinor Spörnli-Nes, biträdande statsveterinär vid Statens veterinärmedicinska anstalt. Stort tack!
1: Tack så mycket!
0: Det här är Adele, Water Under the Bridge.

0: Jag tänker att du minns säkert att vi körde något som vi kallade sanningens ögonblick här i P4 Extra. Du kunde testa dig på frågor i ämnen som är väljarnas viktigaste frågor. Det här quizet, det finns fortfarande i Sveriges Radios app. Det var Ola Rosling från Gapminder som tog fram det här quizet. Och jag kan säga att det är ganska klurigt. Saker och ting är ju inte alltid som man tänker sig att de ska vara. Men det var ganska härligt att ha fel. Så vill du fylla på och få mer kött på benen inför valet nu på söndag, då kan du göra det här quizet i appen Sveriges Radio. Du söker bara på sanningens ögonblick. Där kan du för övrigt också lyssna på alla avsnitten av programmet Sanningens ögonblick om du känner att det verkar kul. Det var väldigt kul faktiskt att göra. Kulturnytt med Viveka Blad med partiledarnas kultursyn, eller hur?
1: Ja, idag är det dags för Centern och så blir det också om konst inom fotbollen.
0: I dagens P4 Extra så var artisten, alltså the one and only, superstjärnan Siw Malmkvist här. Vi pratade om att jobba med Cornelis och släppa musik tillsammans med ett barnbarn. Hon var i toppform, det var härligt. Hela intervjun hittar du som alltid i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra gästen. Emilia Ström var ljudtekniker, producerade gjorde Joel Lindqvist. I P4 Extra imorgon så träffar du bland annat Kejo, Kristina Petrosina och Svetlana.
1: Och här är Kulturnytt med valspecialen Kultursyn med partiledaren som idag har kommit till Centerpartiets Elisabeth Tann-Ringqvist som börjar med att berätta vilken artist som hade betydelse för hennes politiska uppvaknande.
2: Vysotsky, för det heter han. Jag läste ju då ryska på gymnasiet och förstod och lärde mig de texterna. Och jag förstod också genom de texterna hur svårt det är att leva i ett fritt samhälle och det kommunistiska Sovjet.
3: Alltså i ett ofritt samhälle?
2: Alltså i ett ofritt samhälle. Alltså det kommunistiska Sovjetunionen var ju så ofritt att man var tvungen att använda hemligt språk för att kunna uttrycka sig.
4: Strupen brinner, jag springer, men idag är allt som igår.
5: Hur viktig är kulturen för att ge rum för spänningar, konflikter och oenighet?
2: Den är viktig och i en tid när vi upplever saker och ting väldigt mycket individuellt i våra så filterbubblor på nätet så är det viktigt att man också upplever saker tillsammans som man kan både prata om och höra andras reaktioner. Så därför så är live och om det så är scenkonst eller om det är dans eller om det är, men även litteratur, viktigt att man kan ha en plats att diskutera. Jag blir glad över att det är många som idag har tittat tillbaka till bokklubbar och att det nu är lite trendigt igen att läsa böcker.
1: Hela Anna-Karin Ivarssons intervju med Centerpartiets Elisabeth Tann-Ringqvist finns i appen Sveriges Radio. Och som en annan trend, den att det finns konst på matchställ i fotboll. Halmstad BK och lokala konstmuseet Mjällby har tagit fram ett matchställ som utgår från ett konstverk av Halmstadgruppens Erik Olsson.
6: Mycket bygger ju på att klubbarna känner ett stort ansvar gentemot sina supportrar och gentemot sina hemstäder. Och den tydliga passionen som finns bland supportrar, att man som förening och fotbollsklubb kan ge tillbaka till både staden och supportrarna och deras passion.
1: Sa Kristoffer Pressfeldt, marknadsansvarig på HBK, intervjuad av Sara Bäre. Och vilket jubel som utbröt idag när 76-årige soul-ikonen Stevie Wonder berättar att han ska spela i 3 Arena i Stockholm den 22 oktober.
7: Vi tar er med till Carolas 60-årsparty på Mosebacke. Aida Hadzialic mot Axel Conradi. Socialdemokraterna mot Moderaterna. Debatt om de viktigaste valfrågorna i Stockholm. Svenska 15-åringars läsförståelse har aldrig varit sämre i PISA-undersökningar. Hjärnforskare om vad som måste göras. I eftermiddag i P4 Stockholm. Efter nyheterna. Välkomna!
8: Tolv länder, däribland Sverige, Storbritannien, Kanada och Frankrike, vill införa sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Vi har med oss vår Brysselkorrespondent Andreas Liljehede nu. Andreas, vad handlar det här om?
9: Ja, det är ju en ganska stor grupp av länder, nordiska länder men också som du sa Frankrike, Spanien, Polen också, även länder utanför EU, Storbritannien och Kanada som säger nu att de ska gå vidare med en plan för att begränsa handeln med ockuperade områden på Västbanken. Och även Sverige har skrivit under det här pappret, men jag har precis hört från regeringen att man fortfarande vill framförallt driva den här frågan fortsatt inom EU, det vill säga att EU ska begränsa handeln. Så det verkar inte vara så att Sverige enskilt, som enskilt land, skulle gå den här vägen.
8: Var det oväntat på något sätt att Sverige ingår i den här gruppen länder?
9: Inte egentligen, utan Sverige har ju under ganska lång tid inom EU då drivit på för att man ska rikta hårdare åtgärder mot Israel, dels på grund av det som sker i Gaza men också på Västbanken. Och man har också från den svenska regeringen sagt att man vill markera mot Israel och Israels politik på Västbanken. Man har också pratat om sanktioner inom EU då riktat mot mer extremistiska israeliska ministrar. Sen har inte det flugit inom EU så att säga, man har inte fått tillräckligt stöd. Och det kan ju förklara varför då vissa länder väljer att gå vidare nu då nationellt med de här samma typ av åtgärder.
8: Säger Sveriges Radios Bryssel-korrespondent Andreas Liljeheden. En man i 35-årsåldern har dömts till 17 års fängelse för att ha försökt döda sina egna barn genom att tända eld på en bostad i Rättvik i våras. Det rapporterar P4 Dalarna. Både pappan och de två barnen föddes i sjukhus i samband med branden. Mannen döms för två fall av mordförsök, grov mordbrand och grovt barnfridsbrott. Och han ska också betala skadestånd på totalt över 400 000 kronor till barnen. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, rapporterar Göteborgs-Posten. Under premiärturen i våras blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten. Och nu, några månader senare alltså, stoppas alltså projektet helt. Vi är framme vid vädret för ikväll och i natt. Götaland och östra Svealand väntas få mycket moln och tidvis regn. Över västra Svealand och norrut där varvas skurar med områden med klart väder. Temperaturen då har rent allmänt mellan 11 och 19 grader, lägre än så längst norrut. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Ola Jonåker Dunkers.
7: I Stockholm, molnigt och tidvis någon regnskur. Temperatur 17-20 grader och sydvästliga vindar. Ikväll fortsatt mycket moln och tidvis regn och imorgon växlande molnighet och från sen eftermiddag tidvis regnskurar. 15-18 grader. Sara Haddad ger rapporter utifrån fältet, framförallt från Carola 60-års kalas. Och Love Bergström, han har koll på trafiken.
3: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna. Det enda jag tänkte bjuda på det är E18 Enköpingsvägen mellan Stäket och Kungsängen. Två stycken skåpbilar står där i vägrenen. Skyddsbil är på plats i höger körfält. Bergar är på väg där i riktning mot Enköping.
7: Blixtdebatt i studion efter klockan 17. Socialdemokraternas och Moderaternas toppnamn i regionen. Och så frågar vi hjärnforskaren, hur ska vi rädda våra barns krympande läshjärnor? Men det stora Stockholmsnamnet tisdagen den 8 september 2026 är ju hon från Hägersten. Hon som fyller 60 den här dagen. Och den här duetten den gjorde hon som heter Carola Häggkvist tillsammans med Zaran Larsson. 2-0 gånger 2, alltså 2020. Säg mig var du står.

0: Det finns vissa svenskar som bara behöver ett förnamn vid en presentation. Zlatan är en sån, Victoria lika så, men frågan är om inte Carola är det mest självklara alternativet. Sedan genombrottet 1983 så har hon varit känd av ett helt land, följd av ett helt land, älskad av ett helt land och ibland också inte lika älskad av ett helt land. Idag så fyller hon 60 år och firar detta med hela landet. I morse på Nyhetsmorgon i TV4, just nu på Mosebacke, och där finns våran Sara Haddad. Hur mår du?
1: Nej, men jag ska vara helt ärlig. Jag mår väl inte jättebra just nu. Jag trodde inte att när jag vaknade i morse att jag skulle hamna här på hennes 60-årsfest. Och det märks, vill jag säga, för att jag har liksom på mig en svart t-shirt, jag har en sweatshirt, jag är ganska svettig. Och precis innan jag skulle kliva på, när jag kom runt hörnet och såg den här rosa glittriga mattan som leder in i entrén, då får jag en stor liksom pöl i huvudet och bara skriker rakt ut att nu har jag fått fågelbajs. Men som tur så var det faktiskt inte det. Och det första jag gör när jag kommer in här då, det är att se att alla andra reportrar, de har ju förberett sig med både kavaj och klänning. Och så det första jag gör, det är att skämma ut mig totalt. För att jag går ju fram till en person och frågar: hej, ursäkta, det är jag, Sara. Och han bara ger mig en stor kram. Då vet ju han vem jag är, men jag vet inte vem det är. Så jag skyller på att jag har jättedålig syn. Och han tittar på mig och är förvirrad, och jag blir ännu mer stressad. Han vet inte vart Carola är. Och nu har jag satt mig på en grön sammetssoffa långt borta från alla andra och känner att nu måste jag ta tag i mig själv. Jag måste piffa upp mig, hitta en stylist, göra någonting, för jag passar inte in, Peter.
0: Jag är aldrig orolig för dig, Sara. Du klarar dig i alla väder och i alla format. Du, kort, vad är det som ska hända vad vet du om vad som ska hända?
1: Ja, men jag vet faktiskt inte jättemycket. Just nu så ser jag att det är mycket champagne som har hälls upp. Mm. Det är ballonger överallt. Jag ser Carola champagneflaskor. Jag ser Carola vattenflaskor. Jag ser mycket personal som springer runt. Och jag vet att hon kommer uppträda, för jag hörde kören som repade precis. Pressen är redo. Och det lär väl bli Carola-fest. Alltså man kan inte förvänta sig någonting. Det blir väl kaos, spontant och kul, antar jag.
0: Jag tänker
1: det. Får vi se.
0: Ja, men det är kul att bara vara med dig. Och är du i närheten av Carola, Sara, så är det ännu roligare. Och kommer du att få tag på Carola, då lovar jag att jag kommer lobba stenhårt för att du ska bli veckans medarbetare på P4 Stockholm. Kör hårt!
1: Jag ska jaga henne, jag lovar.
0: Bra!

0: sjunger Cat's Eye i eftermiddag i P4 Stockholm, där hela kanalen längtar efter fredagen.
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
3: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Lyssna på oss imorgon eftermiddag. Då så har du chansen att vinna biljetter. En till dig och en som du gillar, som du kan ta med.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss i eftermiddag i P4 Stockholm, som bjuder på det här. Med hjälp av Love Bergström idag, hur står det till och står det still?
1: Ja, men det är inga större grejer just nu, men jag nämnde i förra sändningen att det står två skåpbilar på E18 Enköpingsvägen mellan Stäket och Kungsängen. De står ute i vägrenen och väntar på bärgare, där i riktning mot Enköping.
2: Ja, men jag får be dem namn.
0: Ja, ni hör när jag drar upp regeln ifrån Mosebacke där Carola laddar för sin 60-årsfest. Redan nu klockan 15.00 så öppnar hon portarna, har lagt ut den röda mattan, hällt upp drycken och väntar på de som hon ska fira med. Och vi har ju Sara Haddad på plats. Hur är trafiken på tillställningen så här långt, Sara?
3: Ja, men nu börjar det fyllas på med lite människor och shit vad snygga gäster. Jag har aldrig sett så fixade människor. Det är från topp till tå. De är så jäkla snygga. Men jag har liksom dragit mig till bartenden här. Jag tänker att det är ändå viktigt att veta vad som serveras. Carola kan ju vara ganska specifik.

0: händer emellan, men det finns i grund och botten ett önskemål för henne, ja.
1: Just det, hon behöver inte ta det själv.
0: Hon behöver inte ta det själv.
1: Har du sett henne idag? Jag har ju en present jag ska lämna över till henne. Och jag har inte ett inbokat möte, så jag försöker liksom leta rätt på henne. Har du någon aning?
0: Jag har sett henne för ett par timmar sedan under genrep, men det är det enda. Sen håller hon sig i kulisserna.
1: Vet du vad hon ska ha på sig ikväll?
0: Nej, det hade hon inte när hon var på genrepet.
1: Hade hon inga kläder?
0: Absolut hade hon det.
1: Om du ser folk i rummet här och så kollar du på mig, hur skulle du beskriva skillnaden?
0: You didn't get the memo.
1: Det är lite så det är också. Jag skiljer på Peter. Jag är här via kontakter så att säga. Mm. Men trevligt. Tack snälla Alexander.
0: Tack själv.
1: Sara, ja, du hör ju,
2: Peter. You're a working class hero. Så kavla upp armarna och ta fram mikrofonen. Leta upp Carola och så bara ett par ord med henne. Du har gott om tid på dig.
1: Jag fixar, det vet du.
2: Ja, bra. Jag kör lite musik för din skull så kan du dansa fram genom lokalen.

0: Jennifer Warnes och Bill Medley. Ni vet vad filmen hette? Ja, och låten också. I've had the time of my life.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Sara, vad händer hos Carola?
3: Ja, men nu glider det in kändis efter kändis. Fortfarande den mest underklädda människan. Men jag tänker att jag tar det med stolthet. Och sen ser jag ju då massa som glider upp. Och så ser jag den viktigaste människan inom musikbranschen, Thomas Gesson, i en svart kostym med champagneglas i handen. Hej!
4: Hej, hej!
3: När fick du inbjudan till Carolas fest?
4: Ja, det var ett tag sedan. Jag kommer inte ihåg faktiskt.
3: Det var länge sedan, hon hade framförhållning.
4: Ja, jag kommer inte ihåg.
3: Hur fick du, är det, för jag tänker rent spontant att man får ett lyxigt brev. Hur bjöd hon in sina gäster?
4: Jag fick ett mejl.
3: Vad stod det då?
4: Välkommen på fest.
3: Bara det?
4: Nej, jag kommer inte ihåg det. Det stod ganska mycket, väldigt mycket.
3: Var det någon specifik liksom önskan från gästerna hur man skulle se ut eller vad?
4: Ja, det var väl 40-tals tema.
3: Mm. Ja, men det har du nailat kan man väl säga.
4: Ja, jag har nittat det, ja. Exakt, 100%.
3: Och då måste jag också passa på att fråga, blir det fler låtar med Carola?
4: Det hoppas jag verkligen. Jag hoppas det blir många fler och att jag får vara med och skriva.
3: Kanske blir någon spontan på efterfesten ikväll då?
4: Ja, men det vore ju grymt. Det vore ju superkul.
3: Då väntar vi spänt på den. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
4: Tack så mycket.
0: Bra energi på Mosebacke. When Love Takes Over.

0: Ja, men så heter de och där tar de fart. David Guetta och Kelly Rowland. Och vi tonar ner dem, tonar upp nyhetsjingen, för klockan närmar sig 15.30. August Bergqvist är beredd och ni ska få lokala nyheter.
1: God eftermiddag. Två tonåringar under 18 år åtalas för försök till mord i Hässelby i början av sommaren. Ytterligare en tonåring, även han under 18 år, åtalas för försök till grov utpressning i samma mål. Två av ungdomarna misstänks ha skjutit in i en bostad där en man och hans familj befann sig. Därefter misstänks den tredje tonåringen ha försökt pressa mannen på pengar genom att hota att spränga bostaden eller döda någon i mannens familj. Samtliga åtalade förnekar brott. Svenska elever rasar rejält i den senaste PISA-mätningen. Kunskaperna har aldrig varit så dåliga i någon undersökning under de senaste 25 åren. Boven i dramat är sociala medier, tror niondeklassare i Stockholm.
2: Alltså, vi har påverkats väldigt mycket av TikTok, tror jag. Våra hjärnor var ju helt annorlunda förut.
3: Alessia går i nian på Gärdeskolan i Stockholm. I hennes klass anser alla som P4 pratar med att kunskapstappen beror på sociala medier. En av dem är Julia.
4: När man har börjat kolla på TikTok har man ju väldigt svårt att sluta också. Och det handlar ju mycket om att hänga med i trender och sånt, så man vill ju inte missa något. Så då gör man ju hellre det än att plugga.
3: Den färska PISA-undersökningen som kom under tisdagen visar att en tredjedel av de svenska 15-åringarna inte når upp till vad OECD definierar som en grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Även deras kunskaper i naturvetenskap backar. För att höja resultaten efterfrågar eleverna på Gärdeskolan bland annat hårdare skärmregler från föräldrar och möjlighet att stanna kvar i skolan efter att skolan är slut. Alessia igen.
2: Vi är ju mobilfri skolan nu. Då kan man plugga mer i skolan istället för hemma, för då är det svårare att koncentrera sig.
1: Reporter Anna Langset. Tryggheten på rekordnivå i Stockholm, det är en av rubrikerna i appen Sveriges Radio just nu.
0: Det här är eftermiddag P4 Stockholm som bjuder på allt, och i allt så pratar vi också väder förstås. Det vi tycker allra bäst om att prata om. Kanske mer på sommaren än nu, men ändå. Fortsatt mycket moln och tidvis regn i natt. Imorgon växlande molnighet och så tidvis regnskurar. Temperatur 15-18 grader imorgon.

Ni kände igen Ed Sheeran med Camera och ni känner igen Robbie Williams med Let Me Entertain You. Vilken uppladdning inför Radiosporten.

0: Robbie Williams. Det är ju hans adelsmärke. Både låten Let Me Entertain You och själva uttrycket. Han var ju också med på fotbolls-VM och underhöll lite. Och apropå fotboll.
1: Sporten börjar med den senaste stornyheten gällande fjolårets mästarlag Mjällby.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Carl Marius Axum sparken som Mjällbys huvudtränare. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt. Det säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Ersättare till Axum och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som ledde laget 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul. På fredag möter Mjällby tabellfyran Häcken på bortaplan.
1: Reporter med beskedet Isabel Gradin. Tränarbytet kommer dock inte som någon större överraskning för Radiosportens expert Jon Persson.
3: En säsong som har varit en besvikelse. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Och nu har de ju haft en hyfsad formsvacka ett tag, så pass att de har liksom halkat ner i den här bottenstriden. Är det rätt läge här och nu?
3: Ja, det är det definitivt. Man sitter och tittar på dem och så jämför man lite grann med så som Mjällby såg ut för knappa året sedan, så är det ju en enorm skillnad. Samma spelare på vissa positioner som inte alls presterar på den nivå där de vet själva och vi som tittar på också vet att de kan vara. Så det är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
1: Jon Persson där alltså till reporter Gustav Ränkeskog. Men har det hänt tidigare att ett mästarlag åkte ur allsvenskan följande säsong?
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin.
6: Det är den så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara en poäng ovanför en negativ kvalplats i allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sen dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteliga vinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget att få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut. Jag tror på mig.
1: Reporter Emanuel Nashed med fördjupningen. Under eftermiddagen blev det även klart att Felicia Skröder också är nominerad till Ballon d'Ors årets unga talang. Men det är inte det enda som blivit klart under dagen.
8: Svensk succé i Ballon d'Or-nomineringarna i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska fotbollstränare nominerade. Det handlar om André Jeglertz som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiko, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken ut till framgångar i Europa-fotbollen.
1: Reporter med stenkoll Selma Jennervall. Till sist blickar vi fram emot kvällens spännande sportextra med avgörande SM-semifinal i Speedway-slutspelet. Start klockan 7 i P4 och i appen Sveriges Radio. Det vill du inte missa.
9: Och de tittar på trafikläget just nu i 18 Enköpingsvägen. Skåpbilarna som har stått där mellan Steket och Kungsängen riktning Enköping. De är äntligen bärgade och borta nu. De har ju stått där senaste timmen, men nu är de borta. Sen Södra länken är det kövarning just nu. Det gäller i båda, eller från båda hållen. Välj en annan väg om ni kan. Sen i kollektivtrafiken, inga större störningar just nu.
0: Love Bergström håller koll på Stockholmstrafiken. Sara Haddad håller koll på Carola Häggqvist. Och finns det någon markeringsuppgift om det hade varit sportens värld som är svår, så är det den som Sara har fått idag med anledning av Carolas 60-årsfest.
10: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Peter Marklund, Mitt hjärta, en rabell. I kanalen P4, i programmet Eftermiddag i P4 Stockholm.
1: P4 Dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
0: Som jag rekommenderar det varmaste på alla sätt. Vi konstaterar att tryggheten har ökat i hela Stockholm. Det visar Stockholms stads trygghetsmätning som släpptes idag. I studion nu, vår reporter Sven Bagge. Vad finns det att säga om den här mätningen, Sven?
6: Det här är en mätning som görs var tredje år och undersöker stockholmarnas upplevda otrygghet, liksom ordningsstörningar i bostadsområden och liksom allmän utsatthet för brott. Och 2026 års mätning visar faktiskt att den upplevda otryggheten är den lägsta som har uppmätts i staden, tangerat med mätningen som var år 2011. Därtill rankar man inte längre Solberga och Östberga som utsatta områden. Och antalet öppna drogscener i Stockholms stad har enligt undersökningen gått från 31 till 20.
0: Brukar alltid komma uttalande från politiska håll efter sådana här mätningar. Vad sägs just nu om resultaten?
6: Vi kan börja med Alexander Ojane från Socialdemokraterna som då är social- och trygghetsborgarråd. Han tycker såklart att det här känns väldigt positivt, så här säger han.
7: Vi kan inte vara nöjda förrän alla människor i Stockholm känner en trygghet. Vi behöver fortsätta att göra investeringar.
6: Vi kan även lyssna till Kristoffer Fjellner, oppositionsborgarråd från Moderaterna, som också tycker att resultatet är glädjande. Men han ser det mer som regeringens förtjänst snarare än att det här är Stockholms stads. Så här säger han.
8: Vi ser ju tryggheten i hela Sverige, även Stockholm, gå åt rätt håll. Och få har väl undgått det systemskifte som regeringen har gjort i rättspolitiken.
0: Vad finns det mer att säga?
6: Nej, men om man tar Fjellner, han menar ju att det är en del av ett nationellt mönster, att det blir bättre över hela landet, och det pekar ju på regeringens rättspolitik och tyckte då till exempel att Stockholms stad kan göra mer till exempel förebyggande. Stockholms stad sin sida säger också att de vill investera mer och göra ännu mer för detta.
0: Mm. Tack så mycket för nu, Sven Bagge. Fortsättning lär följa. Fortsättningen som följer musikaliskt i eftermiddag i P4 Stockholm är den här. Och det är förstås Paul Simon med You Can Call Me Al.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Är det någonstans man ska vara idag om man gillar 60-årsfest eller fest överlag eller Carola överlag, så är det Mosebacke. Och där är Sara Haddad med ganska många kända människor, kan jag tänka mig. Vilka då?
3: Ja, men just nu har jag kunnat identifiera Sara Larssons mamma Agneta. Jag har sett Victor Norén, Thomas Gesson. Men någon som har varit med Carola under lång tid och stylat henne och fixat henne, det är ju ingen mindre än Lars Wallin som jag har framför mig. Och jag är till och med starstruck. Jag vet ju vem du är, jag vet ju vad du gör. Hur mycket har du jobbat med Carola?
4: Och hur det är, alltså underbart. Vi har ju gjort så mycket tillsammans i stort och smått. Och det kanske kändaste som blev Carola blott med hela svenska folket, det var ju evighetskostymen vi gjorde tillsammans, och även Eurovision-bidraget då efter det.
3: Vilken klänning skulle du säga den som folket känner igen absolut mest?
4: Det måste ju vara evighetsklänningen. Men vi har gjort jättemycket genom åren på olika mellosammanhang och showsammanhang och turnéer. Och nu senast på har de min blus på foto, eller det här imageomslaget för fotoboken. Eller för hennes bok, menar.
3: Det är dina kläder.
4: En blus har hon på sig där som är specialdesignad.
3: Vilken outfit är den absolut dyraste outfiten? Får du säga det?
4: Som jag gjort till henne? Nej, det får jag nog inte säga.
3: Är det 100 000 uppåt i alla fall?
4: Nej, det är faktiskt under 100 000.
3: Är det strax under? Blinka två gånger.
4: No.
3: Men hur är hon att jobba med?
4: Carola är, ofta så kommer hon in som en stormvind och ska ha grejerna dagen efter. Hon har inte så bra framförhållning alla gånger. Men evighet då fick vi verkligen skapa tillsammans. Och jag tror jag aldrig har jobbat med någon som har varit så målinriktad och verkligen fokuserad. Det var fascinerande att få vara med och vara vid hennes sida. Bland annat så har jag ett sånt minne när vi skulle köra på Globen. Hon var klädd, står i logen bakom scenen, och sen står hon framför spegeln och håller mikrofonen. Sen jag kände att jag saknar en ring. Jag borde ha en ring på fingret. Så, men tyvärr, jag har inga ringar med mig. Liksom. Ja, men jag vet att du har en i din studio. Ja, men det är på Östermalm. Och vi är på, ja men du, Bengt eller vad han heter. Du har ju bil. Okej, okay, ja, vi åker. Och vi körde, och jag kommer tillbaks och precis när hon kliver upp på scenen så får hon ringen. Och det var det där lilla. Hon hade öga för de där detaljerna som gör. Hon har stenkoll på sin approach i kameran och på scen.
3: Ja, men alltså, det är otroligt. Carola ska ha sin ring om hon vill ha den. Vad förväntar du av festen idag då? Man vet ju att det kan bli hur som helst. Men du som ändå kanske har varit med en del fester med henne. Mm. Hur har det varit och hur kommer det bli?
4: Nej, men jag förväntar mig väl. Det här är ju liksom, Carola är ju som en nationalskatt för hela Sverige på något sätt, och att hon firar så här maxat med bokrelease och konsert och allt på en gång, det är ju Carola liksom, så att jag är inte förvånad, jag tycker det är underbart.
3: Finns det någon speciell överraskning som kommer ske ikväll?
4: Ja, men det kommer säkert att hända på alla de här programpunkterna. Jag ser fram emot lite, att hon berättar lite grann om boken. Och säkert starka minnen härifrån, bland annat Södra Teatern. Där det började med talangjakt för henne. Men också konserten ute, det ska bli jättekul att se.
3: Ja, underbart. Tack snälla för att jag fick prata med dig, Lars.
4: Så mycket.
2: Häftigt att vara med på Södra Teatern där allt började. Nu, Jill Jonsson.

0: Rutinerade Jill Johnson med Pickleback. Men i jämförelse med Carola så är hon ju bara barnet. Vi säger grattis till 60-åringen Carola som alltså firar på Mosebacke Södra Teatern hela eftermiddagen, hela kvällen och kanske också hela natten. Vi fortsätter fram till 17.30 med eftermiddag i P4 Stockholm. Nu så bjuder vi på nyheter.
1: Svenska 15-åringar har aldrig tidigare haft så dåliga kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap som i den senaste PISA-mätningen. Och det är mycket allvarligt. Det säger Anna Olskog som är ordförande för Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare.
2: Det är mycket allvarligt. Det är det dyrbaraste vi har, våra barn och elever. Och det här är ett resultat som kräver handling. Och vi är förbi tiden med bortförklaringar.
3: Efter flera år av förbättrade svenska PISA-resultat bland landets 15-åringar vände utvecklingen nedåt redan i den förra mätningen 2022. Och enligt den mätning som nu presenteras når inte en tredjedel av de svenska 15-åringarna upp till den nivå som av OECD definieras som grundläggande i läsförståelse och matematik. Enligt Anna Olskog är två orsaker till att kunskapstappet fortsätter den tidsbrist som många lärare upplever och stora elevgrupper.
2: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Beskedet kommer efter ökade attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Även Sverige och ytterligare 8 länder vill införa sanktioner inom ramen för EU. Över 1000 migranter räddades utanför Västafrikas kust på en vecka, enligt Läkare utan gränser, rapporterar AFP. De färdades i 7 båtar från Gambia mot Kanarieöarna när de hamnade i sjönöd sista veckan i augusti. Många led av svår uttorkning, skador och infektioner. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Eftermiddag i P4 Stockholm tar vid och rapporterar om molnigt och tidvis någon regnskur i Stockholm idag. Temperatur 17-20 grader. Ikväll fortsatt mycket moln och tidvis regn och imorgon växlande molnighet och på eftermiddagen tidvis regnskurar 15-18 grader. Love Bergström på plats för er skull för att ge er trafikrapporter. Hur står det till?
4: Ja, men just nu inga större störningar ute på vägarna, men jag ska nämna ett vägarbete. Det handlar om Åbyvägen Älvsjö. Det står en mobilkran just nu på Åbyvägen i höjd med mässan och den står i riktning ner mot Huddingevägen. Sen Södra länken, det är kövarning sen en stund tillbaka, så om man kan så kan man eller bör man ta en annan väg just nu.
0: Tänk om våra barn kunde läsa lite mer, då skulle PISA-resultaten bli bättre. Mer om det om en liten stund nu. Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Olivia Dean känner ni igen. So Easy to Fall in Love heter låten i programmet som heter Eftermiddag i P4 Stockholm. Där vi konstaterar, som så många andra, att svenska 15-åringars resultat i PISA-mätningen, en internationell kunskapsundersökning, fortsätter att rasa. I läsförståelse så är resultaten nu de lägsta som Sverige har uppmätt sedan mätningarna startade för ett kvarts sekel sedan. Med oss nu har vi hjärnforskare Katarina Gospic. Hur ser du på resultatet, Katarina?
1: Nej, men det är jättesorgligt. Läsning är ju bland det viktigaste som vi har, för att det handlar inte bara om att kunna läsa, men de här processerna hjälper ju oss också att förstå när vi pratar med varandra och kommunikation. För att när vi lär oss läsa, då ska vi liksom koppla ihop ljud med bokstäver och ord, och vi lär oss förstå vad är snöboll och vad är snöboll utan boll. Då blir det bara snö eller bok och bokvägen och sådär. Vi skapar liksom den här förståelsen för språket, och det är så viktigt att man börjar med det här mellan 6 och 10 års ålder, för att det är då hjärnan är som mest formbar och vi kan liksom suga åt oss det här. För att sen är ju tanken då, när vi blir äldre, apropå att vara 15, då ska vi ju kunna ta till oss det som står i texten, det vill säga informationen, och inte behöva lägga massa hjärnkapacitet på att bara läsa.
0: Vad är det som händer med våra barns hjärnor om de inte läser?
1: Då får man inte de här kopplingarna. Så att när vi läser, då tittar vi på någonting, det vill säga synen är involverad, och vi börjar liksom koppla ihop då ljud med bokstäver, med ord. Om det är någon som läser för oss, då använder vi också hörseln. Och sen ibland så kanske vi också ska säga någonting apropå vad vi har läst, och då involverar vi motoriska system, det vill säga så att vi kan artikulera det vi har läst. Så att det är så många olika system som ingår i att läsa. Och det bildas massor med kopplingar i hjärnan, såklart, för att kunna klara av det här. Och om vi inte får till det, då blir vi ju analfabeter i modern tid.
0: Det finns säkert de som sitter där hemma, Katarina, och tänker att den mänskliga evolutionen har ju pågått länge, och då kanske det är som så nu att det sprids och tas emot information på andra sätt. Vad är det som är så viktigt med att kunna läsa?
1: Nej, men det är ju just att det är vårt sätt att ändå nå kunskap, och det är en väldigt aktiv process, för att om vi bara får kunskap berättad för oss, då är vi ju passiva, och då låter vi ju någon annan sitta i framsätet när det gäller också att skapa den här informationen. Så att det är så otroligt grundläggande.
0: Det är en negativ lästrend, om jag får kalla den så. Vad finns det för möjlighet att bryta den trenden?
1: Nej, men det viktigaste att förstå, alltså det digitala, det har ju verkligen tagit över. Och när det gäller till exempel skärmar, så är det farligaste vad det tar tid ifrån. Så att det tar ju tid ifrån läsning och böcker, men även att vara ute och röra på sig och leka och så vidare. Och vi behöver ju alla de här delarna i livet för att utvecklas på det bästa sättet. Så att vi måste helt enkelt se till att använda det digitala med måtta och med balans och på ett balanserat sätt för att få ut det mesta och bästa av det, så att det inte tar överhand.
0: Om du skulle vara den goda kejsarinnan över Sverige eller världen, vad skulle du göra för att läsningen skulle komma tillbaka?
1: Nej, men det är ju just att balansera det här med det digitala, så att inte det tar tid från något som läsning. Så att man säger ju idag att unga till exempel spenderar upp till 9 timmar per dag på mobiler och skärmar och sådär. Och det är självklart att då får ju inte läsningen plats, och inte rörelse lika mycket som förut, och fri lek och så vidare. Så att om jag fick bestämma, då skulle vi balansera de här pusselbitarna mycket bättre, och självklart skulle läsningspusselbiten få den storlek den behöver på sig för att man ska utvecklas inom det här på ett bra sätt.
0: Nu är vi ju många vuxna som oftast då bestämmer hemma. Vad måste vi bestämma?
1: vuxna måste bestämma och kanske framförallt inse att barn gör inte som du säger, barn gör som du gör. Så det betyder att man kan inte skylla på barnen för att de sitter och håller på med mobilen för mycket, utan vuxna måste ju såklart leda vägen och vara ett gott exempel. Så alla behöver läsa, och jag tycker att ett jättekonkret exempel, i synnerhet för små barn, det är ju högläsning.
0: Då vet vi allihopa som lyssnar till Katarina Gospic vad vi kan och förmodligen bör göra ikväll, imorgon kväll, kvällen efter det, efter det, efter det, efter det, för att vi ska bli

0: Pharrell Williams.
1: Hon tittar på Stockholmstrafiken i 18 Norrtäljevägen, strax utanför Norrtälje, strax innan Rösa. Där ska det stå en lastbil i höger körfält riktning Stockholm. Sen Åbyvägen i Älvsjö, precis vid mässan. Där är det sanering just nu. Det är en bil som har stått där en stund och det har varit lite problem. Där i vänster körfält är det sanering. Åbyvägen, mässan, riktning Huddingevägen.

Ett av de mest kända svenska inton som finns. Europe. The Final Countdown. Det här är deras vecka i P4 Stockholm.

0: Musikplats Stockholm.
1: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
2: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
3: Vi konstaterade precis att svenska elever rasar rejält i den senaste PISA-mätningen. Kunskaperna har alltså aldrig varit så dåliga i någon undersökning under de senaste 25 åren. Boven i dramat är sociala medier. Det tror Alessia, Love, Julia och Rafael som går i nian på Gärdeskolan i Stockholm.
4: Alltså vi har påverkats väldigt mycket av TikTok tror jag. Våra hjärnor var ju helt annorlunda förut.
5: Påverkar det koncentrationsförmågan?
6: Ja, exakt. Det kanske är därför man får sämre på matte och NO och sånt också, för man kan inte koncentrera sig på lektionerna.
7: När man har börjat kolla på TikTok har man ju väldigt svårt att sluta också, och det handlar ju mycket om att hänga med i trender och sånt, så man vill ju inte missa något. Så då gör man ju hellre det än att plugga, även fast man vet att det är viktigt.
5: Hur ska man kunna höja resultaten?
4: Kanske lite mer pluggtid i skolan, att man, för vi har ju mobilfri skolan nu. Och då kan man plugga mer i skolan istället för hemma, för då är det svårare att koncentrera sig. Kanske läxhjälp eller provhjälp.
8: Det är väl, ligger väl lite på föräldrarna också kanske, alltså begränsa tiden man har på TikTok på mobilen. På individnivå här ligger det också. Tänker sig, nu har jag scrollat för mycket TikTok eller använt mobilen för mycket. Kanske är dags att läsa lite.
5: Känns det sorgligt att ingen läser eller?
4: Ja, alltså, det är väl väldigt tråkigt att inte läsningen tar som den gjorde förut. För att man märker ju väldigt mycket när man pratar med äldre, alltså mormor och morfar. De kan ju så mycket, och sen kommer man där med sina kunskaper som kanske inte är lika starka som deras längre.
3: En av dagens nyheter, den senaste PISA-undersökningen. En annan är ju det som hände på Mosebacke på Södra Teatern, där Carola firar 60 år som människa. Hur går det, Sara?
9: Ja, men jag viskar lite här för att jag är inne i salongen just nu. Hon har gjort entré i superfina 40-talskläder, helvitt, och sjungt There's no biz like showbiz. Och det är ju liksom en perfekt entrélåt, tycker jag. Så att alla just nu samlade i salongen. Hon ska prata lite om sin bok, göra sin Carola-grej, uppträda. Hon var nära på att snubbla faktiskt. Det känns så klassiskt. Det var nästan det första hon gjorde. Men så just nu så är folk inne och är samlade och bara beundrar denna queen som hon ändå är, måste jag säga. Och sen så tänker jag att efter det här, då kommer nog det spåra.
3: Du kan ju det där.

0: med fest och sånt. Och det har ju potential den här festen på många sätt. Du, Per Andersson lär vara toastmaster under kvällen. Vad tänker du kring det?
1: Nej, men alltså, jag fångade faktiskt upp honom för cirka 15 minuter sedan. Då tog jag tag i hans kavaj och sa: har du planerat någonting nu? Hur känns det? Och han bara: jag har ingen aning. Jag springer runt här och jag hade ingen aning om vad det skulle vara. Du vet. Och sen så, nu satt han sig längst bak i salongen. Och det hann gå 3 sekunder innan han kört från hela salongen. Så att han är övertaggad och superförvirrad. Han har noll koll. Så att jag tror inte det blir så mycket toastmastering från honom. Ryktena sprids ju kring han. Och det att han är bäst på festa. Så att jag tror att det är det han kommer fokusera på. Han är bäst på.
0: Han är också improvisationens mästare. Sista 30 sekunderna, Sara, i det här samtalet. Hur mycket folk är det där och vad kan du bjuda på för fler namn?
1: Ja, men Robin Wells, Charlotte Parelli, Agneta Sjödin, Lars Wellin, Victor Norén, vilken fler, Thomas Gesson, Agneta, Sara Larssons mamma är jag på jakt efter. Jag såg henne förut. Och massa fler. Du hade nog känt igen många fler.
0: Ja, tack för den, Sara, eftersom du är mycket äldre än vad jag är. Du försvinner försiktigt bort där och så tar vi nya tag senare. Den här tjejen, hon är inte där. För hon är här, musikalist, med sin espresso, Sabrina Carpenter.

0: sjunger hon, Sabrina Carpenter, i eftermiddag i P4 Stockholm som har en timme kvar där det kommer vara fokus på Socialdemokraterna mot Moderaterna inom regionen efter klockan 17. Nu, lokala nyheter.
1: Klockan är 16:30. Tryggheten har ökat i hela Stockholm, det visar stadens trygghetsmätning. Erik, som flyttade hit för några år sedan, är en av alla som känner sig trygg i staden.
2: Betydligt bättre än vad jag trodde innan man flyttade hit och alla rubriker som var.
3: Trygghetsmätningen görs var tredje år och 2026 års mätning visar att den upplevda otryggheten är den lägsta som har uppmätts i staden, tangerat med 2011. Alexander Ojane från Socialdemokraterna är social- och trygghetsborgarråd.
4: Vi kan inte vara nöjda förrän alla människor i Stockholm känner en trygghet.
3: Kristoffer Fjellner, oppositionsborgarråd för Moderaterna, tycker resultatet är glädjande men ser det som regeringens förtjänst snarare än stadens.
5: Vi ser ju tryggheten i hela Sverige, även Stockholm, gå åt rätt håll. Och få har väl undgått det systemskifte som regeringen har gjort i rättspolitiken.
1: Reporter Sven Bagge. Två personer har gripits misstänkta för bland annat grovt tagande av muta och grovt bedrägeri. Brotten ska ha begåtts i Stockholm och på andra platser i Sverige, rapporterar Expressen. En av de anhållna utreds av särskilda åklagarkammaren. Den andra utreds av Riksenheten mot korruption. Brotten ska ha begåtts under hösten 2020 enligt kammaråklagare Oskar Edvardsson. Han vill inte säga vilken yrkesgrupp personen tillhör eller hur stora belopp misstankarna rör sig om. Vi fortsätter med sport. 5000 skolelever blir allra först ut att testa Förbifart Stockholm. Den 2 oktober ska elever i årskurs 4-9 från Stockholm, Järfälla och Sollentuna springa eller gå på den ännu oöppnade vägen som till största delen består av en tunnel. Det är dock ingen riktig tävling. Vid målgång väntar medalj för alla deltagare.
0: Sa August Bergqvist. Och jag säger molnigt och tidvis någon regnskur i Stockholm under den här dagen. Det har ni säkert noterat och kanske känt på hand och kropp. Temperaturen 17-20 grader och det har blåst sydvästliga vindar. Och då blickar vi framåt tillsammans med Hilda Westberg från SMHI på kvällen och även på morgondagen. Vad finns det att berätta?
6: Mer av samma skulle jag säga. Molnen hänger kvar och in här till kvällen eller natten så letar det sig in ett regnområde. Så att av och till lite regn även i natt och även lite lätta regnskurar imorgon. Men imorgon kan det också vara en del soliga luckor i molntäcket och återigen en temperatur upp mot 18-19 grader.
0: Säger vi tack till Hilda och konstaterar att vi är på väg mot den tid som Carola sjunger om i den här låten, När löven faller.

0: Hon tog sina första stapplande sten eller åtminstone steg på scen på Södra Teatern här i Stockholm när hon slog igenom i en liten talangjakt. Sen så slog hon ju igenom inför hela landet i en något större talangjakt som heter Melodifestivalen. Då är vi framme vid 1983. Idag är hon 60 år. Det innebär att hon är 3 år yngre än han som blev lite större internationellt. Ni vet, Upplands Väsby-killen som kommer till Musikplats Stockholm på fredag. Wow!
1: Musikplats Stockholm.
2: Hej, det här är Joey Tempest från Europe. Den här veckan är vi på Musikplats.
3: Ja visst, Musikplats Stockholm välkomnar Europe till livescenen. Bandet från Upplands Väsby, en av landets största musikexporter, firar 40-årsjubileum för The Final Countdown och släpper nytt. Den här veckan gör de ett stopp på Musikplatsen och giggar live i direktsändning. All info finns på sverigesradio.se. Med inga mindre än Europe live, fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Lyssna på oss imorgon från 15 och framåt, för då kommer du ha chans att vinna biljetter till den där spelningen.
4: Dags att damma av husmorsknepen igen, för i kvällspasset så efterlyser vi nu berättelser av typen "du kan tacka mig sen". Vad har du för genvägar, smarta lösningar och oväntade tips och tricks i ditt liv som passar in på den rubriken? Trött på att ha lösa kablar i bagaget? Packa laddsladden i ett glasögonfodral? Du kan tacka mig sen. Trött på att leta väska vid bagagebandet? Knyt en stor röd rosett i handtaget. Du kan tacka mig sen. Pilligt att skala ägg? Ja, men koka med lite bakpulver ska du se. Du kan tacka mig sen. Ja, ni fattar. Vad har du för smart i tillvaron som får dig att känna precis så? Vi står här redan nu, så passa på att ringa in direkt till nummer 020 22 10 20. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Vad får dig att känna så alltså? Du kan tacka mig sen. 020 22 10 20. Ring!
5: Och då tittar på Stockholmstrafiken. Förutom en del köer på de vanliga ställena så här i rusningstid, så ska jag nämna en lastbil som står i höger körfält på E18 Norrtäljevägen. Den står mellan Norrtälje och Rösa när man åker mot Stockholm.
0: Så Love Bergström som ger trafiken denna eftermiddag. Sara Haddad, hon är på fest med Carola. Jag hänger i studion tillsammans med Mauro Scocco. Allt just nu.

Ja, den är skön, den senaste Mauro Scocco-låten som ni hör i eftermiddag i P4 Stockholm. Där Ariana Grande också har en självklar plats. Hate that I made you love me.

0: Så heter låten. Hon heter Ariana Grande. Vi heter Eftermiddag i P4 Stockholm och vi pausar en kvart för att ge er nyheter. Sen hörs vi igen klockan 17.
1: Här är Ekot kvart i fem. Tre länder ska införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Sverige får det lägsta resultatet hittills i senaste PISA-undersökningen. Och nya attacker mot Ukrainas huvudstad Kiev. I Ekostudion Sofia Weston. Ja, Storbritannien, Frankrike och Kanada kommer att införa sanktioner mot israeliska bosättare på Västbanken. Samtidigt har flera andra länder skrivit under ett uttalande om att införa sanktioner. Sverige är ett av de länderna. Nina Benner, vår korrespondent i London, vad innebär sanktionerna som ska införas?
2: Det här handlar om en bojkott av varor från områden på Västbanken som kontrolleras av israeliska bosättare. Det kan handla om livsmedel till exempel. Från brittisk sida så inför man dessutom sanktioner mot företag som underlättar för byggandet av nya bosättningar. Och idag finns det ingen stor handel med de här områdena, så det är framför allt, får man säga, en markering. De länder som har skrivit under det här uttalandet säger att det som sker på Västbanken nu är oacceptabelt och pekar på att våldet mot den palestinska befolkningen har ökat och att nya bosättningar planeras och att det i sig är ett hot mot en möjlig tvåstatslösning.
1: Vad vill man uppnå med sanktioner?
2: Ja, man vill sätta press på den israeliska regeringen. Och från Storbritanniens sida, som har lett det här arbetet, så är det här en ny skarpare linje mot Israel än vad den tidigare Labour-regeringen här förde. Vi kan lyssna på hur det lät i det brittiska parlamentet nu på eftermiddagen när utrikesminister Ed Miliband talade.
3: Britain is not silent in the face of deep injustice and nor is it powerless. And today we act in concert with others in a broad international coalition.
2: Vi står inte passiva inför djupa orättvisor och nu agerar vi tillsammans med en bred koalition, sa Ed Miliband här. Och han sa också idag att det som bosättarna gör på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Det är en beskrivning som Israels utrikesminister nyss kallade för falsk och upprörande.
1: Sverige har ju skrivit under det här uttalandet men inför inga sanktioner nu. Varför inte?
2: Ja, men Sverige har velat se sådana här sanktioner också tidigare, så från Sveriges sida är det här ingen förändring i den politiska linjen. Men den svenska regeringen vill att det ska ske gemensamt på EU-nivå. Inom EU har man inte kunnat komma överens om det här och Sverige kan inte som enskilt land införa sanktioner på grund av EU-regelverket. Så att man skriver under det här uttalandet nu är en markering.
1: Vilka reaktioner har hittills kommit på det här beskedet om sanktioner idag?
2: Redan i morse så var USAs Israels ambassadör oerhört kritisk mot den brittiska regeringen och för en liten stund sen så meddelade Israels utrikesminister Gideon Saar att Israel stänger det brittiska konsulatet i Jerusalem. Däremot så stänger man inte ambassaden men man stänger konsulatet och pekar ut Storbritannien som ledande i det här arbetet som vi sett resultatet av idag.
1: Det sa vår London-korrespondent Nina Benner. Idag stod det ju klart att svenska elever har nått bottenrekord i läsförståelse och matematik i den internationella kunskapsmätningen PISA. Det här har fått många att reagera. Liberalernas Simona Mohamsson är utbildningsminister.
4: Det här kommer kosta sig när det gäller tillväxten, när det gäller barnens förmåga att klara sig i livet om vi inte vänder. Och då är ju vaccinet mindre skärmar i skolan, fler riktiga böcker.
5: Det är en dyster bild, det sa analyschefen på Skolverket Anna Kastberg, om att resultatet i matematik och läsförståelse är det lägsta svenska resultatet som uppmätts i PISA. Nedgången syns i många länder, men Sverige backar mer än genomsnittet. Och det är mycket allvarligt, enligt Anna Kastberg, att en större andel av eleverna i den här mätningen än i den förra PISA-mätningen, nu en tredjedel, saknar grundläggande kunskaper i matematik och läsförståelse. Det viktiga nu är att hålla fast vid den kurs som regeringen har i skolpolitiken, anser Simona Moamsson.
4: Inte ändra kurs nu och låta de rödgröna ha en skadlig skärmpolitik och skolpolitik för landets elever.
5: Men oppositionen ger delvis regeringen skulden, bland annat för att inte ha förändrat skolpengen till friskolor. Isabella Mixter, Vänsterpartiet.
6: Vi måste se till så att pengar går till de skolor och de elever som behöver det mest. Och då kan vi inte ha en lika skolpeng för alla elever.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
7: Det som är unikt i Sverige är att vi har de här vinstdrivande friskolorna. Finns inte någon annanstans i planeten. Och det är mycket skattepengar som försvinner där.
5: Avgörande är fler behöriga lärare, det säger Nils Porre-Petersen, Centerpartiet.
8: Vi har så få behöriga lärare i svenska klassrum, särskilt i utanförskapsområden och landsbygden. Det är helt avgörande för skolresultaten.
5: Enligt Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson är den främsta förklaringen invandringen och elever som har brister i svenska. Och det här kan också förklara att nedgången i PISA-resultaten ju även syns bland elever med svenska som modersmål, anser han.
9: Har man elever i en klass som inte pratar svenska så påverkar det ju inte bara dem utan det påverkar ju också alla andra elever i klassen.
1: Reportrar Cecilia Westerlund, P4 Jönköping och Katarina Helmersson. Ja, PISA-resultatet är mycket allvarligt, säger Anna Olskog, ordförande för fackförbundet Sveriges lärare som företräder 300 000 av landets lärare. Olskog pekar på två orsaker, dels den tidsbrist som många lärare upplever, dels stora elevgrupper.
10: Det här är ett resultat som kräver handling och vi är förbi tiden med bortförklaringar. Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser och vi lärare inte får tillräckliga förutsättningar att göra vårt jobb.
1: Och på Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varaswamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
11: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
12: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
13: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
12: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
14: Ja, jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
12: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
15: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
12: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
15: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Jelevic. Och i Estland är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i hela Europa.
16: I am learning very good and hard. Work is hard, but the teachers are good too.
17: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han. Men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
16: That everyone can get their attention.
17: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
16: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
17: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat. Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning. Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Andra faktorer bakom den estniska framgångssagan är hög likvärdighet mellan skolor, låg invandring och en historisk tradition av att utbildning är vägen till såväl personlig som nationell framgång. Felicia Hassan, Tallinn.
18: Och där lämnar vi resultaten i PISA-undersökningen. Efter några lugnare dygn har Ryssland återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
19: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
20: Молодость проходит. Подвалы, холоди, без ежи, без воды.
19: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
18: Flera svenska partier vill att priserna på tandvård ska göras om, men de är oense om hur. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar säger att hennes parti vill att det ska bli samma priser för tandvård i hela landet.
21: Vänsterpartiet vill att tandvården inte ska kosta mer än vanlig sjukvård och att det ska vara ett högkostnadsskydd. Och det gör att man behöver införa en slags prisreglering.
22: Ja, Vänsterpartiet vill att tandvård ska kosta max 1450 kronor för alla patienter. Resten ska staten stå för. Även Miljöpartiet och Liberalerna vill att tandvårdens kostnader på sikt ska bli mer lika för sjukvårdens. Det visar en enkät som Ekot har gjort med alla riksdagspartier. Moderaterna vill behålla den fria prissättning som är idag och det vill även Centerpartiet, säger Kristoffer Bergenblock.
23: Statlig prisreglering är inte den insats som Centerpartiet tror på, utan vi tror ju på fri konkurrens.
22: Kristdemokraterna och socialministern Jakob Forssmed säger att de märkt att det finns en del problem med prissättningen för tandvården.
24: Det tycks vara så att priserna drar iväg även där det finns fler alternativ, och det där har vi ögonen på.
22: Han säger att Kristdemokraterna vill att fler grupper ska omfattas av den så kallade 10-tandvården, där patienterna bara betalar 10% av kostnaden. Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna går steget längre och vill att den ska omfatta alla. Och då försvinner den fria prissättningen, säger socialdemokraten Lena Hallengren.
0: Man kan inte ha både fri prissättning och låta staten betala 90%, utan då är det referenspriser som gäller, precis som med den så kallade 10-tandvården som idag finns för 67 och över.
18: Reporter Erika Sundén. Så vädret i morgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både en del sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland blir det mest klart. Temperatur i morgon från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15 grader i samband med regn lägre temperaturer. Producent för sändningen Emil Östman och i studion Sofia Weston.
2: Lite väder över Stockholm då, molnigt och tidvis någon regnskur idag, temperatur 17-20 grader. Ikväll fortsatt mycket moln och tidvis regn. Imorgon växlande molnighet och från sen eftermiddag tidvis regnskurar. Temperatur då, ja, 15-18 grader.
3: På trafikläget Magelungsvägen i höjd med Farsta. Där ska det stå en husbil delvis ute i körbanan. Den står i riktning mot Trångsund. Sen står lastbilen kvar på E18 Norrtäljevägen mellan Norrtälje och Rösa i riktning mot Stockholm.
2: Tack så mycket, Love Bergström. På söndag så är det val. Därför så har vi Aida Hadzialic, socialdemokratiskt finansregionråd, och Axel Conradi, oppositionsregionråd från Moderaterna, i studion. De är lite som kaptener för två olika alternativ som vill styra Stockholmsregionen. Tre viktiga frågor står på agendan: vår kollektivtrafik, våra vårdcentraler och allra först vår skatt. Den är för hög, tycker Moderaterna, som vill sänka den med 25 öre per hundralapp. Det kan få förödande konsekvenser, menar Socialdemokraterna. Axel, varför vill Moderaterna sänka skatten?
4: Jo, det är för att Socialdemokraterna har höjt skatten under den här mandatperioden, och vi menar att det inte har lett till några förbättringar, snarare tvärtom. Vi ser ju att Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som har längre vårdköer idag än för 4 år sedan, och vi ser 1 miljon färre avgångar i kollektivtrafiken. För Moderaterna så menar vi ju att ansträngning ska löna sig. Om man ställer klockan, går upp på morgonen, sätter på kaffet och går till jobbet, då ska man också få behålla mer av den lönen som man får varje månad.
2: Varför tycker Socialdemokraterna att det här är en dålig idé?
6: Först vill jag säga att vi den här mandatperioden kortat vårdköerna både till den planerade och akuta sjukvården. Vi har anställt 2300 fler och byggt upp den starkaste finansiella stabiliteten någonsin i Region Stockholms historia. Och vi vill fortsätta korta vårdköerna och anställa fler. Och för det behövs det resurser. Och mot detta har vi Moderaterna som vill vrida tillbaka klockan till landets längsta väntetider på akuten, till vårdvarsel och nedskärningar. Och jag tycker att det är fel väg att gå. Vi har ett stort vårdbehov och vi behöver satsa på vården.
2: Ett annat resonemang, hur ser du på det?
4: Nej, men så här, kvittot från den här mandatperioden, 34 miljarder i fördyringar i infrastrukturprojekten, 500 miljoner kronor i ökad byråkratikostnad, 500 miljoner i förlorade intäkter för att man inte får göra reklam för flygresor i kollektivtrafiken längre. Jag menar att det finns inget motsatsförhållande mellan välfärdens kärna och skattenivån i Region Stockholm som det ser ut idag. Det slösas pengar. Låt oss börja med att fokusera på kärnverksamheterna, korta vårdköerna, fler avgångar i kollektivtrafiken. Om vi renodlar regionens erbjudande till att vara detta, då kommer vi också ha råd att sänka skatten under nästa mandatperiod.
6: Men när man lyssnar på Axel här så låter det som att han har en magisk pengamaskin. Det är liksom allt åt alla. Han klarar ju inte av att prioritera. Och med Moderaternas ekonomiska politik så hade vi ju sett hur både vården och kollektivtrafiken hade tvingats skära ner. Det går ju liksom inte att dra ner på vårdens resurser med flera miljarder och förvänta sig att det ska ske utan konsekvenser. Jag tror att vi behöver vara stringenta här framöver. Vi ser ju exempelvis att antalet 80-åringar kommer att fördubblas de kommande 5 åren, och då behöver vi fler läkare, fler sjuksköterskor, fler vårdcentraler, inte nedläggningar och nedskärningar.
2: Temat är alltså sänkt skatt. Vi fortsätter på det resonemanget. Hur, Axel?
4: Jag radade upp några faktorer som är viktiga när det kommer till ekonomisk styrning. Det handlar om att vi måste sluta slösa pengar på fler AIDA-byråkrater i Region Stockholm. Vi har inte råd att med liksom idealistiska resonemang förändra reklamen i SL på det sättet att vi förlorar en halv miljard i intäkter. Alltså om vi liksom tajtar till organisationen, ser till att lägga pengar på sjukvården, kollektivtrafiken, ja, då skapar vi också möjlighet att satsa på sänkt skatt. Låt mig också bara förtydliga då att revisorerna, alltså Aida Hadzialic egna revisorer i Region Stockholm, de säger ju att man har tappat kontrollen över ekonomin. Men Moderaterna så får man ordning och reda i ekonomin.
2: Nu skickar jag ordet till Aida. Vad säger du om det här resonemanget?
6: För det första vill jag säga att när Moderaterna styrde Region Stockholm så var 2 av 3 nyanställda byråkrater, och så såg det ut under de 16 åren när de styrde. Och vi ska också komma ihåg att de rekordvarslade vårdpersonal i brinnande högkonjunktur. Det är liksom moderat sjukvårdspolitik. Under den här mandatperioden så har vi sparat 2 miljarder kronor på byråkrater och konsulter, anställt 2300 fler i vården och kortat vårdköerna. Jag lovar inte allt åt alla, men jag lovar fler vårdanställda och jag lovar ordning och reda i ekonomin.
2: Jag älskar debatten, ni ser det på mig. Sista frågan på det här temat nu. Hur ska ni finansiera skattesänkningar?
4: Det är 2 viktiga delar. Ordning och reda i regionens finanser. Vi ser att regionrevisorerna själva pekar ut att man har tappat kontrollen över ekonomin. Det andra är att man behöver ha en tillväxtpolitik. Man måste förstå att grunden till välfärdens finansiering är en ökad tillväxt i Stockholmsregionen. Och då är Stockholms högsta regionskatt en våt filt över tillväxtpolitiken.
6: Oberoende kreditinstitut, det vill säga oberoende röster, har sagt att Region Stockholm aldrig haft bättre och starkare finanser än nu. Vi har fått det högsta kreditbetyget någonsin. Och vi har städat upp efter de moderata underskott vi fick ärva i början på mandatperioden. Detta gör nu att vi kan anställa fler, korta vårdköerna istället för att sänka skatten med miljarder,
2: tack,
6: så som Axel.
2: Aida Hadzialic, och tack för de här inläggen, Axel Conradi. Det här är bara början, men först Robin Bengtsson.

0: but I want more. More heter låten, Robin Bengtsson heter han som sjunger. Det är val på söndag. Vi konstaterar inför Aida Hadzialic och Axel Conrado i denna debatt att SLs egna siffror visar att väldigt många resenärer är missnöjda med pendeltågstrafiken i Stockholms län. Aida, vad är Socialdemokraternas bild av den här situationen?
1: För det första vill jag säga att jag förstår om man är upprörd när pendeln inte kommer. Jag håller med. Men vill också förklara var vi kommer ifrån. När vi då tillträdde efter 16 år så hade vi ett underskott i SLs ekonomin på 3,5 miljarder. Samtidigt så stoppade regeringen allt stöd kollektivtrafiken i landet och vi fick en historisk kostnadskris och tvingades då liksom välja. Och vi valde att lägga ett skyddslock över vården för att rädda vårdpersonalen från varsel. Det var inte lätt, men vi var tvungna och gjorde ett val. Och nu har vi städat upp i SLs ekonomi och bara i år så tillkommer över 170 000 nya bussavgångar. Det är viktigt. Och nu när vi har ekonomin på plats, då kan vi bygga ut kollektivtrafiken rejält. Igen, jag lovar inte allt åt alla, men jag lovar ordning på ekonomin och fokus på kärnverksamheterna.
0: Och jag använder ordet pendeltågstrafiken som vi utgår ifrån när vi pratar om det här. Vad tänker du, Axel?
2: Jag tänker att Aidas svar var väldigt tydliggörande. Det handlade om allting utom pendeltåg. Hon sa uttryckligen att de prioriterar ner pendeltågen framför annat. Jag tyckte det var viktigt att veta för Stockholms invånare. Nej, men så här, 1 miljon färre avgångar i kollektivtrafiken under den här mandatperioden. Förtroendet rasar för pendeltågstrafiken. De har bedrivits på ett vårdslöst avtal. De kostar 830 miljoner mer än 2022. En ökning med 32%. Antalet avgångar i pendeltågstrafiken har minskat med 8%. Nöjdheten faller, så att säga. Vi betalar mer men får mindre i pendeltågstrafiken. Jag förstår att stockholmarna är frustrerade över detta.
0: Här jobbar vi med siffran 500 000 och då pratar vi totalt, då pratar vi inte pendeltågstrafiken när vi pratar om antalet avgångar och så vidare. Aida, vad säger du?
1: Alltså det vi vet är att Axel vill sänka skatten i Region Stockholm på mellan 3 och 7 miljarder kronor den kommande mandatperioden. Ingen vet, liksom, siffrorna är lite som ett dragspel. Men med det sagt, med den här enorma skattesänkningen som han nu går till val på, så kommer det innebära att det kommer bli hål i ekonomin för Stockholm. Och då är ju frågan, och den här frågan vägrar liksom Axel svara på, blir det patienterna eller resenärerna som ska betala för din ekonomi, Axel?
0: Jag snor den frågan rakt av bara där. Vi pratar pendeltågen nu. Hur ska du finansiera det här som du inte är helt nöjd med?
2: Moderaternas största och viktigaste löfte, det är att vi ska satsa 1,6 miljarder kronor under nästa mandatperiod på fler avgångar i kollektivtrafiken. Det gäller bussar, det gäller tunnelbanetåg och det gäller pendeltåg. Det man måste göra är att gå från det här dåliga nödavtalet vi har idag, som är dyrare och sämre, att det är en ny upphandling. Se till att vi har starka incitament för en operatör att se till att pendeltågen kommer i tid. Att det är fler avgångar på pendeltågssträckningarna och att de är tryggare så att ingen väljer bort pendeltåget på grund av otrygghet. Den typen av incitament i avtalen saknas helt idag.
0: Hur kommer ni att göra?
1: Men så här, märker du eller ni att han inte svarar på min fråga kring att hans ekonomi och kalkyler inte går ihop? Jag frågar igen, Axel, är det resenärerna eller patienterna, de vårdanställda eller de som arbetar i kollektivtrafiken som ska betala för dina skattesänkningar? Du förvägrar ju konsekvent att svara på min fråga. Jag fattar, det är jobbigt när man har guldbyxorna på som du har, men var i alla fall ärlig mot stockholmarna om att din ekonomi inte går ihop, precis som din finansminister.
0: Jag pausar frågan där bara och frågar, hur ska ni göra för att utveckla pendeltågstrafiken? För den är vi ju alla eniga om att den är vi inte helt nöjda med, liksom resenärerna som SL har gjort en undersökning med. Hur ska ni göra för att det ska bli bättre?
1: Men så det här, vi finansierar vår politik krona för krona och har nu städat SLs ekonomi efter de underskotten vi fick ärva efter Moderaterna. Och nu finns det rejält med resurser så att vi kan satsa på pendeln, på busstrafiken, på tunnelbanan och sjukvården. Men då kan vi inte sänka skatterna med mångmiljardbelopp.
0: Paus! 45 sekunder kvar. Ni får hälften av dem. Hur viktigt kommer det här vara för er?
2: Ja, men så här. Aida Hadzialic vill inte prata om pendeltågstrafiken för hon har havererat den. Hon drar ner på kollektivtrafikavgångarna med 1 miljon avgångar. Så att säga. Vi behöver ha en upphandling som premierar punktlighet, som premierar trygghet.
0: Okay, behöver 1-10, Axel. Viktighetsgrad för dig, pendeltågen. 1-10 en skala.
2: 10.
0: 10, tack. Aida?
1: Ja, men 10 tillsammans med alla andra kärnverksamheter nu när ekonomin är på plats.
3: Det här är P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Perfekt att spela Shania Twain just nu. That don't impress me much. Och det är by accident, men väldigt kul. Vi kör snart igen.

0: Axel Conradi, Moderaterna, och Aida Hadzialic, Socialdemokraterna. Det handlar om politiken i regionen. Fast läkarkontakt, färre patienter per läkare och bättre öppettider. Det är några av politikernas löften för att förbättra vårdcentralerna i Stockholmsområdet. Men när och hur ska det här bli verklighet? Jag vänder mig till Aida. Antalet allmänläkare på vårdcentralerna måste dubbleras på 10 år för att nå Socialdemokraternas mål om max 1100 patienter per läkare. Hur ska det gå till?
1: Ja, genom att vi nu öronmärker 1 miljard kronor dedikerat för att vi ska kunna fördubbla antalet allmänläkare på våra vårdcentraler i Stockholm. Och det är för att fler ska få en fast läkarkontakt, och det kommer ge kontinuitet. Man kommer få en läkare som känner en, och all forskning visar på att det här är så otroligt viktigt för sjukvården. Men igen, här har vi en prioriteringskonflikt. Ska vi satsa på läkarna, vårdcentralerna, patienterna eller stora skattesänkningar som Moderaterna vill?
0: Håller vi oss kvar vid vårdcentralerna. Vad är Moderaternas uppfattning om varför inte regionen lyckas anställa fler läkare till de här vårdcentralerna?
2: Det är för att allmänläkarna säger själva att de upplever sig vara kuggar i ett gigantiskt centraldirigerat rapporteringsbyråkrati. I Region Stockholm så är alltså kravspecifikationen för att få bedriva vårdcentral 280 sidor lunta byråkrati som vi slår i huvudet på allmänläkarna. Det är inte så konstigt att de själva säger att de inte har råd att ta hand om kronikerna, att upprätthålla liksom kontinuerlig kontakt med sina patienter.

0: om Stockholms ekonomi med många miljarder så som Moderaterna vill. Och har ni märkt, jag bara säger det igen, att jag inte får svar från Axel om vad det är han vill dra ner på när han vill sänka skatten. För igen, någonstans så måste man ju ta pengarna ifrån när miljarder försvinner från Region Stockholms ekonomi.
1: Och jag är med på att det är den stora frågan, men jag håller mig till en lite mindre nu som är vårdcentralerna och hör vad du säger. Axel, hur ska Moderaterna, ni, göra vårdcentralerna mer attraktiva för läkare?
2: Vi måste förstå att det svenska primärvårdssystemet är feltänkt i grunden. Det bygger på stordrift i gråa sosselådor, där man som patient antingen kan välja mellan det multinationella företagets vårdcentral eller den stora regionkolossen. Vi måste inspireras av länder som Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Frankrike och ha småskaliga, läkardrivna, läkarägda vårdmottagningar som den nya huvudregeln inom svensk primärvård och Stockholms primärvård. Där måste vi minska byråkratin och fokusera på mötet mellan patienten och läkaren. Människor som känner varandra, följer varandra över tid. Då kommer vi få svung i systemet, tro mig.
1: Hur ser du på Axels strategi?
0: Nej, men igen, jag har ingenting emot fler så att säga läkarledda mottagningar. Det har vi jobbat för den här mandatperioden och naturligtvis att byråkratin ska ner. Men med det sagt, resurser är ju A och O. Man måste ju kunna finansiera den politik som man vill bedriva. Och jag kan säga att vi över den här mandatperioden har fördubblat tillskotten till vårdcentralerna trots att var tionde skattekrona försvann i början på mandatperioden. Jag kommer tillbaka liksom till budskapet om att jag lovar inte allt åt alla, men jag lovar att vi ska ha finansiering för vår politik och att vi ska prioritera sjukvården.
1: Aida igen, vårdcentralerna har stängt på helgen när många är lediga och har tid att gå till doktorn. Hur ser Socialdemokraterna på det?
0: Nej, men att vi måste ha en mer tillgänglig primärvård. Att man liksom snabbt ska kunna plocka upp luren och nå sin vårdcentral, prata med sin läkare. Men då måste vi orka skjuta till resurserna så att vårdcentralerna får fler medarbetare. Att vi kan öppna nya kliniker över hela länet. Det är så man kapar köerna.
1: Hur tänker ni där?
2: Vi måste släppa allmänläkarna fria från de byråkratiska hindren som tynger ner dem. Vi har ju till exempel inte, alltså vi ställer ju inte krav, eller vi har inte möjlighet på vårdcentralen idag att ha öppet på kvällar och helger i tillräckligt stor utsträckning som vi vill. Mer fokus på att läkarna själva får lägga upp förutsättningar för sin egen verksamhet, för då kommer den också anpassat på ett sätt som är bäst för patienterna.
1: En minut kvar innan Ekot kommer och då är vi helt rökta, för de tar över och äger oss. Vad är slutord hos dig, Aida, i den här diskussionen?
0: I en socialdemokratisk Stockholmsregion så kommer man få ordning och reda i ekonomin, kapade vårdköer och robusta investeringar i kollektivtrafiken och infrastrukturen.
1: Tack. Axel.
2: Med Moderaterna så får man sänkt skatt, man får kraftiga satsningar på kollektivtrafiken och en vårdcentral som utgår ifrån det personliga mötet mellan dig som patient och en läkare som känner dig.
1: Mina slutord i den här debatten är att jag tycker mer om politik nu efter att jag har träffat er två med passion, driv och åsikter än vad jag gjorde klockan 17.00 när vi började det här samtalet. Tusen tack för att ni kom. Jobba på fram till söndag den 13 september då det är val i Sverige och i våran region. Och ni har fått höra åsikter om den ena sidan, Socialdemokraterna och deras polare, och den andra sidan, Moderaterna och deras kompisar. Det är ni som gör valet där hemma och ni ska göra det på söndag. Nu får ni nyheter.
3: Elpriserna väntas stiga i höst. Orsaken är bland annat låga vattennivåer i vattenkraftverkens magasin och att hälften av de svenska kärnkraftsreaktorerna är avställda för reparation.
1: Det bara går ut och så
3: går till ruskväder. Magnus Torstensson är analytiker på Energiföretagen.
4: Får man hoppa så vill man ju gärna se en höst som är regnig, blåsig och inte alldeles för låga temperaturer. För det kan hjälpa situationen en hel del.
3: En präst i Luleå stift döms för grovt barnpornografibrott till fängelse i 1 år och 9 månader. Mannen har erkänt, rapporterar P4 Norrbotten. I Göteborg lägger Västtrafik ner projektet med självkörande bussar, skriver Göteborgs-Posten. Under premiärturen i maj blev den självkörande bussen påkörd av en spårvagn och Transportstyrelsen drog då in tillståndet för testverksamheten.

0: Tänk att göra en låt som håller för evigt. Det här är ju en av dem, Mercy Mercy Me med Marvin Gaye. Vi har legat lågt på trafikrapportörsfronten ett tag till förmån för våra regionalpolitiker. Men nu, Love, är det dags att berätta vad som har hänt och vad som händer och vad som kan komma att hända i Stockholmstrafiken.
1: Ja, jag ska nämna en bil som står lite illa till i vänster körfält, länsväg 279, Ulvsundavägen. I höjd med Ulvsunda industriområde, den här bilen står i riktning mot Sundbyberg. Sen är 18, Enköpingsvägen, Hjulsta, riktning mot Stockholm, bil i vägrenen där. Förutom det, inte några större störningar just nu. Jag har kollat igenom kollektivtrafiken här också, det ser bra ut även där faktiskt.
0: Hur är det att jobba när du kan sitta med handen i fickan och tugga tuggummi en sån här tisdag? Om du skulle vilja, nu säger jag inte att du gör det.
1: Ja, det är ju trevligt såklart, men man vill ju ha lite att göra också. Ja. Dagen går ju snabbare, helt klart, om det blir lite grejer i trafiken att rapportera om. Men den här eftermiddagen har varit riktigt lugn faktiskt, och det är ju superpositivt för alla trafikanter där ute såklart i Stockholmstrafiken.
0: Ja, finns det något jobb när man inte ska längta efter något att göra, så är det väl ditt jobb, Love. Tack så mycket för att du har samma syn på det som jag och alla resenärer. Klockan närmar sig 17.30, det är dags för våra lokala nyheter. Sen så laddar vi upp för att lämna över till kvällspassen.
2: Svenska elever rasar rejält i den senaste PISA-mätningen. Kunskaperna har aldrig varit så dåliga i någon undersökning under de senaste 25 åren. Boven i dramat är sociala medier, tror niondeklassare i Stockholm.
3: Alltså, vi har påverkats väldigt mycket av TikTok, tror jag. Våra hjärnor var ju helt annorlunda förut.
4: Alessia går i nian på Gärdeskolan i Stockholm. I hennes klass anser alla som P4 pratar med att kunskapstappen beror på sociala medier. En av dem är Julia.
5: När man har börjat kolla på TikTok har man ju väldigt svårt att sluta också. Och det handlar ju mycket om att hänga med i trender och sånt, så man vill ju inte missa något. Så då gör man ju hellre det än att plugga.
4: Den färska PISA-undersökningen som kom under tisdagen visar att en tredjedel av de svenska 15-åringarna inte når upp till vad OECD definierar som en grundläggande nivå i läsförståelse och matematik. Även deras kunskaper i naturvetenskap backar. För att höja resultaten efterfrågar eleverna på Gärdeskolan bland annat hårdare skärmregler från föräldrar och möjlighet att stanna kvar i skolan efter att skolan är slut. Alessia igen.
3: Vi är ju mobilfri skolan nu. Då kan man plugga mer i skolan istället för hemma, för då är det svårare att koncentrera sig.
2: Reporter Anna Langset. Ett kontantuttag i Upplands Väsby i vintras blev en dyr historia för en man. I uttagsautomatens lucka låg redan nästan 2000 kronor. Pengarna hade blivit kvar efter en kvinna som trodde att hennes uttag misslyckats. Mannen tog sedlarna men avslöjades av en kamera. Han har erkänt att han tog sedlarna, men i tron att man får behålla det man hittar. Han döms nu för olovligt förfogande till dagsböter för sammanlagt 52 000 kronor. Han ska också betala ett skadestånd till kvinnan vars pengar han tog. Det var halv sex nyheterna i studion, August Bergqvist.
0: Och det här är A Bar Song med den speciella visslandet i början. Shaboozy heter gruppen.

0: Olle Nilsson valde musiken i eftermiddag P4 Stockholm, där Sara Haddad var ute på stan, Love Bergström gav oss trafikrapporterna, August Bergqvist nyheterna och jag heter Peter Gide.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Jo, jag har ju fått äran att stå här i kvällspassets studion flera gånger den senaste veckan och ta emot era kloka tankar. Och när jag ser tillbaks på det så slås jag av flera saker, men bland annat hur ögonöppnande vissa samtal har varit på sistone. Som till exempel när jag pratade med Jonas i fredagens program och han berättade om sin ovanligt stora... Ja, ni kanske ska få höra själva förresten.
2: Och det är då brödkavlar.
1: Ja, precis. Hans ovanligt stora brödkavlar. Det här var ögonöppnande för mig eftersom jag använt kavel i hela mitt liv. Och jag har bara sådär tagit för givet att så bra som en brödkavel är, det är så bra som en brödkavel kan vara. Jag har helt enkelt aldrig upplevt behovet av produktutveckling kring produkten kavel. Brödkavel. Men när Jonas då förklarade hur knogarna ofta slår i bordsskivan när man kavlar, ja men då fick jag ju bara hålla med. Och när det dessutom visade sig då att han hade hittat lösningen på problemet, nämligen att på egen hand låta svarva egna grövre kavlar i ädelträ, ja men då fick jag ju bara konstatera att jag aldrig kommer att se på en brödkavel på samma sätt igen. Igår så var det dags, återigen då, när Kristina ringde in och berättade om ett ovanligt litet föremål i hennes ägo.
3: Jo, jag har ett väldigt litet rivjärn.
1: Jag har du? Ja, precis. Hon har ett väldigt litet rivjärn. Och det var ju samma sak här då. Jag har ju alltså ätit råkost i hela mitt liv, men jag har aldrig reflekterat över att riven morot nästan alltid... är antingen för fint riven eller för grovt riven. Den är liksom antingen lite mosig eller så där grov så att man inte kan tugga den väldigt enkelt. Helt enkelt då. Men inte hemma hos Kristina. Nej, nej. Hon hade hittat ett mittemellan rivjärn, lite mindre. Perfekt för råkosten. Genialt, tyckte jag. Och jag känner nu så här i efterhand att jag vill tacka. Jag vill tacka både Jonas och Kristina för dessa nya upptäckter i min inrutade vardag. Det här är ju ett uttryck som man hör ibland. Du kan tacka mig sen. Oftast så handlar det då om ett särskilt smart knep, tips eller tricks som man har, som på ett eller annat sätt underlättar tillvaron eller gör den mer njutbar eller rolig på något sätt. Smutsig ugn. Ja, men testa bakpulver. Du kan tacka mig sen. Torr gammal citron. Vet du vad? Kör den 15 sekunder i mikron innan du pressar den. Så kan du tacka mig sen. Funderar du på hur du ska ha handdukarna i badrummet? Ja, men vet du vad? Köp ett sånt ställ för vinflaskor. Ja, så kan du tacka mig sen. Alltså sådär. Ja, men ni förstår. Och så vidare. Ikväll så vill vi fortsätta på det här spåret. Vi efterlyser alltså de bästa trixen du som lyssnar sitter inne på. De där förenklingarna, genvägarna, tipsen och trixen i din tillvaro som skulle få oss här på Kvällspasset redaktionen att tacka dig sen. Om du väl berättade för oss alltså. Kvällens rubrik är kort och gott, du kan tacka mig sen. Vad har du för associationer till den rubriken? Vad har du för sanningar i livet som får dig att känna så? Vad har du lyckats hitta för genvägar som fick dig att det här, nu blev mitt liv plötsligt mycket enklare. Ring in och berätta detta på nummer 020 22 10 20. Vi står ju här, vi är redo. Det här är kvällspasset, det handlar om dina berättelser. Så gör det, ring in och var med. Du kan tacka mig sen alltså. Vad får du dig att tänka på? 020 22 10 20.

0: Feels like I'm falling in love, Coldplay här i kvällspasset. Vi samlar in samtal som går att sortera in under rubriken Du kan tacka mig sen. Jag känner att jag vill tacka er redan nu, för som ni ringer, det är en stridström. Så fortsätt ni som inte lyckas ta er fram och ring till oss på 020 22 10 20. En som har tagit sig fram är ju Susanna, och hon är med oss nu tror jag. Hej Susanna!
1: Hej Rasmus!
0: Har tisdagen varit vänlig mot dig?
1: Ja, det har den varit.
0: Gud vad skönt att höra.
1: Ja, jag har ätit egna äpplen som är jättegoda.
0: Oj, hur nyss då åt du egna äpplen?
1: Alldeles för 5 minuter sedan.
0: Oho, vad trevligt.
1: Ja.
0: Hur fortsätter tisdagskvällen då? Har du ätit middag eller ska du äta middag?
1: Nej, jag ska äta middag.
0: Mm. Och vet du redan vad?
1: Köttfärssås och spaghetti.
0: Klassiker.
1: Ja.
0: Ja, det är gott det. Men du, vad har du för något smart att berätta då? Något som får dig att känna så där, du kan tacka mig sen.
1: Ja, det är så här. Jag använder ju väldigt mycket laktosfria produkter.
0: Aha.
1: I och med att jag är laktosintolerant.
0: Mm.
1: Och laktosfri mjölk, det bränner fast väldigt fort när man värmer det eller ska koka någonting.
0: Jaha, menar du att den bränner mer än vanlig laktosmjölk?
1: Ja,
0: okay.
1: Den bränner fast väldigt fort. Och då är det så här att jag upptäckte, det är jättelänge sedan jag upptäckte, men om man tar en sockerbit, alltså en sån här på bitsocker, då kan man skrubba rent det fastbrända rätt så lätt.
0: Det går bort. Okej, är det kall kastrull då eller är det varm kastrull?
1: Nej, man blöter kastrullen en stund och sen så häller man ut, och sen så kan man ta med diskborsten. Och sen det som är kvar, då tar man med en sockerbit.
0: Och då gnuggar man bara lite lätt med sockerbiten?
1: Ja, lite. Man får ju gnugga ett tag, men alltså det är inte, du behöver inte gnugga hårt. Utan
0: intressant.
1: Det är,
0: Det här tyckte jag, det stimulerade mig på flera plan eller i flera dimensioner, för det var länge sedan jag hörde talas om sockerbiten, ska jag säga Susanna.
1: Ja, ja. Men det är på bit det måste vara.
0: Jag förstår det. Strösocker blir inte samma grej.
1: Nej, det blir inte samma grej.
0: Ja, jag måste säga att jag vet inte hur länge jag kan garantera att vi lever i ett land där man hittar bitsocker i varje butik.
1: Ja, det vet inte jag heller.
0: Eller hur?
1: Ja, för sist när jag köpte socker på bit, då var jag tvungen att ta rörsocker på bit.
0: Ja, du vet. Jag har märkt hur de här bitsockerförpackningarna flyttas längre och längre bak på hyllorna. De går knappt att hitta i butikerna längre, men när jag växte upp, när jag var barn, då var de överallt.
1: Ja.
0: Och bara den grejen att jag vet inte hur många barn idag som har upplevt hur det är att suga på en sockerbit.
1: Det vet jag faktiskt inte.
0: Mina barn tror jag aldrig har sugit på en sockerbit.
1: Mina barn har gjort det.
0: Ja, det har de. Okej.
1: Okay.
0: Ja. Jag känner att jag står här nu och skäms lite grann. För någonstans måste man ju, alltså om man ska bevara något, va? Kulturen kring bitsocker, då måste man ju börja hos sig själv, va?
1: Ja.
0: Så nu känner jag att jag med handen på hjärtat står här och lovar. Jag ska låta mina barn få känna hur det känns att suga på en sockerbit i alla fall.
1: Ja, vad bra.
0: Ja, eller hur? Och så hoppas jag att vi kan höras igen om 10 år och att vi fortfarande har sockerbitar.
1: Ja, det hoppas jag också.
0: Ja, det är bra. Du Susanna, tack för att du var med och hjälpte oss att sätta igång det här programmet. Jag tackar dig nu helt enkelt.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Ja, hej då.
0: Hej då. Ja, fortsätt gärna höra av er då med egna exempel på temat Du kan tacka mig sen. Smarta lösningar, briljanta genvägar, finurliga tips som gjort ditt liv roligare, enklare, mer effektivt eller bara goare på något sätt. Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Rättar du till bångstyriga skjortkragar med platt tången? Det har jag sett att vissa gör. Aldrig provat själv, men det ser ganska smart ut. Tar du en valnöt för att dölja skador och såna här gnidmärken på trämöblerna? Den här med teakmöbler, så har jag sett. Kan man ta en liten valnöt? Gnugga lite. Eller kör du rumpvärmen på max för att hålla pizzan varm på väg hem? Vad vet jag? Vad kommer du tänka på som du tror att vi kommer tacka dig för sen? Ring in och berätta på nummer 020 22 10 20.

0: Waste Your Love, Sanna Nielsen.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och rubriken Du kan tacka mig sen. Nu säger vi hej och välkommen Jari. Hej!
3: Hej Rasmus!
0: Du, vad kom du att tänka på? Vad fick du för association till den här rubriken Du kan tacka mig sen?
3: Ganska finurlig grej som vi upptäckte på mitt arbete. Jag jobbar som frisör.
0: Okay.
3: Och du som har, vad jag misstänker, förflutet som kock har ju säkert fått fettfläckar på kläder någon gång.
0: Du skämtar nu, Jari, för att jag stod faktiskt förut med mina gröna chinos och noterade, vänta, vad är detta? Det är en stor fettfläck på ett mycket pinsamt ställe.
3: Ja, då ska vi rädda dig från det.
0: Oj, oj, oj, okej.
3: Klassiskt torrschampo. I gasform.
0: Ja.
3: Du köper ett torrschampo, sprayar på. Låt det ligga till dagen efter. Borsta av det, stoppa det i tvättmaskinen och fläcken är borta.
0: Du menar inte detta alltså?
3: Mm.
0: Men vänta nu, för jag har aldrig använt torrschampo själv. Man hör ju på namnet att det är ganska torrt.
3: Ja, det är ett pulver som kommer ut.
0: Okej, så då måste man placera plagget då, eller tyget,
3: liggande
0: och spraya rakt ovanifrån.
3: Mm, precis. Spraya på, låt ligga. Och skulle det vara så att du borstar av det och det fortfarande är en liten fläck, ta två gånger i följd. Sen är du av med bekymret. Det här, så det är superbra.
0: Det här är ju fantastiskt. Gud, vilket bra knep.
3: Ja.
0: Detta ska jag testa.
3: Och man kanske ska säga så här att använd ett torrschampo som inte är annat än ett klassiskt torrschampo. Du kan nämligen ha torrschampo som är styling-effekt också.
0: Aha.
3: Den har inte riktigt lika god egenskap. Så att klassiskt, som istället för att tvätta håret, som många använder.
0: Klassiskt torrschampo.
3: Yes.
0: Har du också något smart knep för hur man ska... Jag har ju lite skägg så här och så måste jag så här raka under så att det blir en snygg linje här under. Men det blir ganska ofta lite snett har jag noterat.
3: Mm, det är väl egentligen det enda man ska försöka tänka på att maskulin form, håll en rak linje, håll hellre en sur mun linje så att det inte blir en rund linje uppåt. Det ska inte se ut som en glad mun.
0: Jaså? Varför inte det då?
3: Nej, men det är väl egentligen vad man alltid har talat om, maskulin form och feminin form i hårbranschen, att man sätter rakare linjer på killar.
0: Jaha, det ser man.
3: Mm. Så det ska inte bli där hemklippta glada munnen under hakan.
0: Ja, men vad bra. Annars är tipsen vi får in här ikväll väldigt mycket kring att man ska le och man ska bjuda på ett leende och ha mycket glädje i tillvaron och livet. Men just när det gäller haklinjen för män med skägget.
3: Jag säger, gör det med munnen. Le med munnen.
0: Le med munnen och låt hakans linje.
3: Skägget
0: ska se surt ut. Underbart. Tack för det här, Johan.
3: Jari, förlåt. Ja, ingen fara. Och jag säger Rasmus, du kan tacka mig sen.
0: Ja, det ska jag göra. Jag noterar och så tackar jag dig sen när jag har fixat skägget lite.
3: Ja, men jättebra.
0: Okay.
3: Ha det fint.
0: Du med. Hej, hej.
3: Hej.
0: Ja, jag var lite snabb på Johan där, för Johan är med nu istället tror jag. Hej!
4: Hallå, Rasmus.
0: Hallå. Berätta, hej. Vad fick du för associationer till kvällens ämne här?
4: Ja, men jag gillar det här med ägg.
0: Ja.
4: Och äter ägg. Och vi fick till oss ett tips här för, ja men det kan väl vara ett år sedan kanske, eller något. Att man ska lägga ner äggen i kokande vatten.
0: Ja, det finns alltså ju inte... olika skolor där alltså. Ska man lägga äggen i kallt vatten och få dem varsamt upp till kokande, eller ska man bara chocka dem ner med dem rätt i det kokande vattnet? Du tillhör läger två alltså.
4: Ja, men vi har testat det länge nu och det går med gamla ägg, färska ägg och så vidare. Så att, men sen kan man, för att inte de ska spricka då, så kan man ju ta fram dem i kylen någon minut innan så där och ruva dem eller så.
0: Just det. Men vad är fördelen skulle du säga?
4: Ja, men det skalet släpper alltid lätt. Och det finns säkert någon sån där kemisk reaktion.
0: Ja, vänta här nu.
4: Vi har aldrig under hela ja, men ett år tillbaka så har det aldrig varit med om att skalet fastnar i liksom äggvitan.
0: För att nu måste jag säga att det här har jag ju hört länge, att det beror på att har man väldigt färska ägg till exempel, då blir det sådär pilligt. Och är äggen väldigt gamla så är det samma sak där. Men du menar på att det har ingen betydelse?
4: Nej, det funkar på allt. Ja.
0: Det här förändrar ju allt.
4: Så, och skulle det vara så, Rasmus, att det fastnar små äggbitar eller skalbitar på ägget.
0: Just det.
4: Så då kan man gomla det.
0: Vänta nu, det var inte du som berättade om gomling, va?
4: Jo, det stämmer. Så jag kan passa på att tipsa om det.
0: Vad är oddsen? Vår stora äggexpert.
4: Lite så.
0: Nej, men jag tänker inte recappa vad gomling är för något. Man får använda sin livliga fantasi och återvända. Men det var ju fascinerande. Men du, Johan, då måste jag måste lägga in ett eget tips när det gäller skalningen av ägg då. Mm. Och ni där ute kan väl tacka mig sen helt enkelt. Men för man, alltså, ryggmärgsreflexen är ju att knäcka äggen med den spetsiga framåt. För det gör, man gör ju ofta, man vill ju gärna det liksom. Spetsen, den knäcker man. Men jag lärde mig av en, det var faktiskt en klasskamrat från Kina under kockutbildningen, så sa han, du ska alltid knäcka äggen med den trubbiga sidan neråt. För det är oftast där som luftbubblan finns. Och då kan man ju alltså penetrera den här hinnan, va? Då kommer man innanför hinnan och då går det också mycket lättare att skala. Kände du till det här?
4: Nej, absolut inte, utan det var en ny lärdom.
0: Men tänk om vi då tar våra gemensamma kunskaper nu. Alltså, koka aldrig äggen innan vattnet själv kokar. Och knäck dem alltid med den trubbiga sidan. Med de här två styrkorna ihop. Alltså, vi kommer bli helt ostoppbara när det gäller att skala ägg.
4: Ja, men jag är övertygad.
0: Vi har alltså gett en gåva till Sveriges befolkning nu. Som är att vi aldrig mer i detta avlånga land någonsin ska ha problem när vi skalar våra ägg.
4: Så är det.
0: Ja, fantastiskt. Jag blir lite rörd och också tacksam för att du var med, Johan. Tusen tack för det.
4: Tack själv.
0: Snälla, ring igen någon gång.
4: Ja, det ska jag. Absolut.
0: Ja, det är bra. Okej.
4: Okay. Ja, det är fint.
0: Ja, hej då.
4: Hej.
0: Ja, hörni, vi kommer fortsätta med detta tema. Det kommer alldeles strax bli lite radiosport och sen så kommer det bli nyheter. Men sen är ju vi tillbaks, va? Och då vill vi gärna ha fler exempel på det här temat. Du kan tacka mig sen. Alltså, vad har du som lyssnar för några tips, knep, knåp, husmorstips? Ja, men du förstår, va? Numret, det är ju 020 22 10 20. Vill man inte ringa så kan man också skicka sms till 72250. Då inleder man med P4 och gör ett mellanslag före sin text. Eller så skickar man ett mail till kvallspasset@sverigesradio.se. Eller gå in på Facebook då, där har vi också en kommentarstråd som växer i rasande takt. Det kommer in många smarta knep där, måste jag säga. Så gå in och kolla där, det heter för kvällspasset i P4 naturligtvis. Men nu ska jag då lämna över till Radiosporten här, och det är ju William Valdetoft. Så vi hörs strax igen, här kommer William.
5: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte i Andreas Brännström. Så här säger expert Jon Persson om beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
5: Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. Hör mer om situationen kring Mjällby och mycket mer i Sportextra om en timme.
0: Och här en sammanfattning från Ekot. Storbritannien, Frankrike och Kanada inför sanktioner mot handel med israeliska bosättningar på Västbanken. Detta efter allt fler attacker från israeliska bosättare mot palestinska byar i det ockuperade området. Israel har svarat med att stänga det brittiska konsulatet i östra Jerusalem, skriver Reuters. I den senaste PISA-mätningen får svenska elever sina sämsta resultat hittills i läsförståelse och matematik. Anna Olskog, ordförande för Sveriges lärare, pekar på stora elevgrupper som en förklaring.
8: Vi lärare, vi har länge varnat för vad som händer när elever inte får stöd i tid och när de här grupperna sväller över alla gränser.
0: I London har alla inkommande flyg till Heathrow och Gatwick stoppats fram till åtminstone klockan 7 ikväll, det skriver The Telegraph. Orsaken uppges vara ett tekniskt fel hos flygledningen.
9: Det här är Kvällspasset som är tillbaks med mig, Rasmus Persson. Och ja, men du kan tacka oss sen. För det är kvällens rubrik i alla fall. Vi vill alltså ha dina bästa klokskaper, sanningar, tips och tricks som på olika sätt underlättat ditt liv och ja, men kanske gjort vardagen lite roligare. Före nyheten här så fick vi ju flera exempel. Vi hörde ju om Susanna som kunde tipsa om att använda en bit socker, alltså klassiskt bitsocker, som skrubbare när man skulle få bort laktosfri mjölk som bränt fast i en kastrull. Och så var det Jari som tipsade om torrschampo mot fettfläckar på tyg. Och Johan som under ett års tid som äggälskare aldrig hade varit med om ett ägg som var svårskalat sen han inledde den här nya stilen, alltså att börja koka äggen först när vattnet kokar. Då lägger man i äggen alltså. Ni är många som hör av er i skriven form med. Vi har ju undrat om ja, men lite tips, life hacks. Säger ju vissa. Monica skriver så här: var lite lagom galen, fyll på med det du älskar och det som ger energi, våga mer, fega mindre. Lars tipsar om att lyssna på hårdrock. Arkmo tipsar om att bygga modelltåg. Ja, ni hör ju, det är ju både högt och lågt här och det är precis så vi vill ha det. Fortsätt gärna fylla på, ring till oss 020 22 10 20. Alla associationer som du får till rubriken du kan tacka mig sen. Ja, vad kommer du att tänka på? 020 22 10 20.

0: Opalite, Taylor Swift här i kvällspasset. Rubriken är Du kan tacka mig sen, och nu säger jag hej och välkommen Sven-Erik.
1: Jo, hejsan.
0: Hej! Vad kom du att tänka på apropå detta? Du hade något smart råd, förstår jag det som.
1: Jo, precis. Jag måste fråga dig. Tycker du det är lätt att bära en stor platt-tv ensam?
0: Ja du Sven-Erik, jag har faktiskt en del erfarenhet av det, och det är väl bland det svåraste som finns att bära, av flera skäl. Det är ju dels en räckviddsfråga, men sen så är det ju också väldigt känsligt, den sidan med skärmen. Så fort man kommer åt något så är det ju kört liksom, om man går in i ett hörn.
1: Jajamensan. Men igår så kom det faktiskt att jag skulle lämna in min tv på reparation.
0: Ja.
1: Och jag har en 55-tums platt-tv, de är ganska stor.
0: Mm.
1: Och den är rätt tung, va? Och jag är inte speciellt stark, om man säger så, även som mer normalt. Va? Ja. Men då fick jag en snilleblick, så tog jag två stycken plattremmar och tog de, ja, såna här packremmar som man kan köpa. De,
0: ja, vissa säger spännband.
1: Små spännband liksom.
0: Ja.
1: Fast de är i olika längd på dem. Så tar man runt tvn i bägge ändar.
0: Ja.
1: Och så sen tar man ett till rem emellan dem då. Fast det kan man ju ta en svångrem också. Så man får liksom ett handtag.
0: Ja.
1: Uppåt och liksom. Då, sen är det bara att ta tvn och bära den ungefär som en resväska.
0: Ja, gud vad smart. Alltså jag får verkligen bilden, du beskriver det så bra. Man förstår liksom, ett spännband på vardera sida av tvn, och så spänner man åt den tillräckligt så att de inte glider då, antar jag, fram och tillbaka.
1: Ja, precis. Och så har man de där spännena på baksidan då, så de inte skadar skärmen då liksom.
0: Ja, och en svångrem däremellan. Och så
1: ja,
0: bär du den som en liten...
1: Ett till band, om man har två spännband då, så kan man ju ta till tre, så kan man ju ta till dem, men annars går det bra med en svångrem eller något annat.
0: Det är genialiskt. Och så går du på stadens gator som en människa med en portfölj, bara det att portföljen är väldigt, väldigt stor då.
1: Ja, precis.
0: Jaha, vad sa de när du kom in med den tvn då?
1: Jo, då, när tjejen som tog emot mig utanför den med bilen, hon bar in den själv. Hon tyckte det var smart.
0: Ja, det förstår jag. Otroligt. Det var ju bra för henne att lära sig ett sånt knep också. Ja. För jag misstänker att hon ganska ofta måste bära platt-tv-apparater.
1: Ja, visst. Och sen är det så att många flyttar ju, va, numera. Och alla har inte vänner och bekanta som kan hjälpa dem heller.
0: Nej.
1: Så att då är man ensam. Ja. Men är man två, då kan man ju bära i varandra i alla fall, på ett enklare sätt. Ja. Och se vad man gör, man kan tappa tvn annars och sådär. Och,
0: ja,
1: och kommer man till en trapp blir det känsligt, och man ska in i en hiss och sådär. Så är det bara att ställa ner den då, liksom, när man stänger dörren eller något sånt där.
0: Ja, vi har gått från nu till sen, och jag känner att jag vill tacka dig, Sven-Erik. Av flera skäl faktiskt. Jag vill också tacka dig för att du är en av dem som lämnar in en elektronikapparat på reparation. För det tror jag inte man kan ta för givet i dagens läge. Jag var på soptippen förra veckan, och du anar inte hur många platt-tv-apparater jag såg. Och jag kände att alla de kan inte vara redo för tippen. Jag tror det är så billigt att köpa det online, så begagnat och så nu för tiden. Så att man känner, nej, jag lämnar bara in det här.
1: Precis. Ja. Men det var en garantireparation bara.
0: Ja, men ändå. Du ska ha tack av flera skäl, tycker jag, Sven-Erik. Och hoppas att din tisdagkväll blir kanon nu.
1: Ja, och hoppas att det här hjälper någon.
0: Ja, det tror jag säkert. Ha det bra nu, så säger vi så.
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Jag passar på att ropa på Anneli också. Se om hon är med. Hej, Anneli.
2: Hallå, hallå.
0: Kanske hjälpte det dig rent av, detta knep från Sven-Erik om hur man bär väldigt stora platt-tv-apparater.
2: Nej, jag tar hjälp till det, jag får säga.
0: Ja, men nu behöver du ingen hjälp längre.
2: Nej, nej.
0: Allt du behöver är två spännband och ett skärp.
2: Ja, precis. Får testa det någon gång.
0: Nej, får du göra. Men du hade ett annat inlägg här, en association till kvällens tema. Berätta.
2: Ja, det är så att mina barn, jag tänker ju alltid på dem och ja, sånt. Och det de kommer tacka mig för, det är att jag släpper med dem på alla konserter som jag går på.
0: Jaha, berätta. Ja,
2: de får gå på, de har gått på Elton John, Rolling Stones, oj. Kent, Duran Duran, Coldplay, Bruce Springsteen, Sting.
0: Oj.
2: Alltså, vi kan rabbla. Jag själv har ju gått på över 300 konserter. Det fläppade var vi på senast i somras.
0: Se där. Ja, är du en sån som prenumererar på alla nya stora konsertsläpp och så liksom planerar du hela året, eller är du mer en sån spontan människa som bara, vad är det nu? Du planerar, okej.
2: Ja, allting är, alltså jag vill veta allting. Jag vet några släpp som kommer komma, och de har jag redan planerat in i min kalender att då ska jag sitta och köa.
0: Då hänger du på låset.
2: Ja, och men då ska mina barn med.
0: Men om vi då har en 6 månaders horisont här, vilka höjdpunkter har vi sig fram emot för Anneli?
2: Nu bara i början av oktober ska jag gå och se Duran Duran.
0: Ja, just det.
2: Och då ska båda barnen med.
0: Mm. Men jag menar såna här hänga på låset. Alltså, vet du med dig?
2: Det
0: vill jag inte släppa här. Nej. Just det. Ja, det är klart.
2: Nej, det vill jag inte göra. Så att, för då kommer det bli jobbigt.
0: Ja, just det. Då kommer ännu fler göra precis som du.
2: Ja.
0: Ja, men i den närmsta horisonten, då är det Duran Duran du ser fram emot mest i alla fall.
2: Ja, och sen Alison Moyet kommer vi gå på också.
0: Vad heter den?
2: Alison Moyet.
0: Alison Moyet.
2: Gamla Jesu-sången.
0: Ja, just det.
2: Ja, så att barnen får hänga med överallt. De vinner alla musikquizar och allting.
0: Och du tror att de kommer tacka dig sen för att detta har gett dem ett grundmurat musikintresse då kanske?
2: Ja, och de tycker att det är så kul att komma ut och träffa folk och se folk. Glädjen runt omkring.
0: Ja, det är fantastiskt. Har du varit och sett Fleetwood Mac någon gång, Anneli?
2: Nej, tyvärr inte.
0: Men det skulle väl inte vara helt fel, va?
2: Nej.
0: Nej, den här låten är ju helt otrolig tycker jag, den här Everywhere med Fleetwood Mac.
2: Ja, det är den verkligen.
0: Jag tänker vi tar den och så tar vi med oss detta. Ditt tips, Anneli, ge era barn musiken. Det kommer ni aldrig ångra. Och de kommer säkert tacka dig sen.
2: Ja.
0: Underbart. Kram på dig, Anneli. Tack för att du var med. Ja, ha det bra. Hej.

0: Everywhere, Fleetwood Mac.
1: Kvällspasset i P4
2: med Rasmus Persson.
0: Och inte bara jag, utan även Maria. Hej!
3: Hallå, hallå.
0: Hallå, hallå. Hur står det till denna tisdag?
3: Jo, men det är bra tycker jag.
0: Ja, skönt. Ja. Men du, Maria, vad kom du att tänka på apropå den här rubriken vi har ikväll? Du kan tacka mig sen.
3: Ja, det är nog ingen rubrik som jag använder dagligdags.
0: Men... Nej, den är lite fräck på det sättet. Jag har känt det själv när jag sagt det, att men, den är inte så ödmjuk men jag... så. Men du förstår vad vi menar. Vi söker ju de här smarta tipsen och trixen i tillvaron, va?
3: Ja, det har ju ett par stycken.
0: Ja, vad härligt.
3: Det är ju som så att... Det händer ju allt som oftast att det ska vara daim i kakor eller efterrätter eller så.
0: Det har man varit med om, ja.
3: Ja, och lägger man då den på skärbrädan så tar man fram en rejäl kniv och sen så har man daim i hela köket.
0: Du, det där är vi många som känner igen oss i. Den smiter, va? Den sticker som en hal
3: ål. Ja, lite så.
0: Ja. Och exploderar.
3: Men det är många år sedan. Jag hade daim överallt i köket. För om man låter bli att öppna paketen. Ah. Sen tar man en rejäl skärbräda eller något annat fast underlag så. Och sen hämtar man en hammare.
0: Ah, såklart.
3: Och sen så slår man ett par varv på paketen. Ah. Då är den färdighackad när man öppnar paketen.
0: Gud, vilken tillfredsställande känsla.
3: Ja.
0: Bara pilla upp lite i ena hörnet och så kan man nästan strössla ut eller hälla ut ur paketet bara.
3: Ja, jajamän. Ja,
0: kanon.
3: Ja, jag tror nästan jag har kommit på det själv faktiskt.
0: Ja, men vad härligt. Gratulerar. Har du något fler?
3: Det andra tipset, det fick jag när jag hade haft körkort sådär i 20 år.
0: Ja.
3: Och så säger jag till personen, ja, det hade jag ju inte en aning om. Men då man vet ju vilken sida om tankautomaten man ska ta med sin egen bil.
0: Ja.
3: Men ja, sen är det någon bil på jobbet och ibland kanske man kör någon annans bil. Jag tror det har hänt oss alla att så kliver man ut. Nej, jag får köra runt igen. Ja.
0: Mm. Ja.
3: Så, men vid bränslemätaren på instrumentpanelen där. Där är det ju en liten tank.
0: Ja.
3: Och på ena sidan av tanken så finns det en pil. Den sidan som då tanklocket är.
0: Nu du Maria, nu är du inne på något. Det här är det tipset som har förändrat mitt liv mest i positiv riktning de senaste 10 åren. Och jag överlever inte alltså. Men för den där lilla symbolen, pilen som du beskriver, det är ju nästan som en triangel eller så. Ifylld triangel brukar det vara som pekar åt ett eller annat håll.
3: Ja,
0: alltså att de har hållit denna informationen ifrån oss i alla dessa år. Jag kan inte förstå hur det inte är en del av körkortsutbildningen.
3: Bil. Ja, lite så kan man tänka.
0: Ja.
3: Så har man kört bil i så många år och har inte en aning om det. Och liksom sitter man vid fikat på jobbet eller på något kalas eller så och säger detta.
0: Ja. Nej, det är påfallande många som inte känner till det.
3: Ja, det är ju många fler som inte har en aning än som vet det.
0: Ja, jag kan inte nog...

0: ge dig några tips här som vi har fått in av våra lyssnare också. Det är möjligt att det här kan vara liksom bra för dig att veta också. Det är Gunilla här som skriver på vår Facebook-sida: för att skära bort vaxkanterna på osten så använder hon potatisskalaren. Det tycker hon är lätt och smidigt.
1: Ja, det kanske är bättre än osthyveln.
0: Ja, det kan det vara faktiskt. Även om jag tycker att osthyveln funkar rätt bra för mig också faktiskt. Men man får ha en särskild vinkel.
1: Ja.
0: Sen det här blir ju intressant. Min magkänsla säger att du inte kommer ha jättemycket användning av detta, men jag kan ha fel, Maria. Det är Oskar som skriver.
1: Ja, vi får se.
0: Till alla som svetsar och ibland slarvar med svetsskärmen.
1: Nej, jag har aldrig svetsat.
0: Nej, inte jag heller. Men han skriver här då, Oskar, om man då åker på så kallad svetsblänk i ögonen: lägg tjocka skivor med rå potatis på ögonen. Vätskan i potatisen kyler samtidigt som det är något ämne i potatisen som lindrar själva frätskadan. Jag har själv använt mig av denna metoden i cirka 25 år och potatis är billigare än att åka till läkaren och få ögondroppar, hälsar Oskar.
1: Ja, finns det inte ett knep till med rå potatis? Jag har aldrig provat det, men jag har läst det flera gånger.
0: Jaha.
1: Om man saltar såsen för mycket.
0: Ja!
1: Ska man inte lägga en bit rå potatis som kokar med och suger till sig saltet?
0: Detta har jag också hört, Maria. Det här är ju ett jättebra knep. Men precis som dig så har jag aldrig testat det. Men kanske någon som lyssnar har gjort det. Då får ni gärna höra av er och skicka en kommentar. Funkar det verkligen med rå potatis i såsen? För det har jag också hört. Ett sista tips får du från Gunilla här, Maria. Hon skriver: varje år planteras ju nya blommor i utomhuskrukorna och i botten lägger jag då lekakulor för dränering. Varje år när säsongen är över och krukorna ska tömmas, då åker antingen lekakulorna ut eller så sorteras de ut någorlunda i alla fall. Maken insåg det totalt onödiga i att kasta eller lägga tid på att rensa ut lekakulor. Han kom då på att lägga lekakulorna i en nätpåse. De som oftast går att köpa i livsmedelsaffären för att handla frukt i. Alternativt en nätpåse för fintvätt. Och nu är det superenkelt att använda lekakulorna säsong efter säsong. Är det inte smart, Maria?
1: Ja, och tvätta eller spola hon dem med slangen eller doppa dem i vatten eller den torra jorden försvinner då?
0: Ja, alltså bara lekakulorna ligger i den här nätpåsen. Så är det ju bara att plocka ur nätpåsen, sen får man väl borsta av den lite när de har torkat eller så. Men alla lekakulorna är ju intakt, va?
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, och är de då fuktiga så torkar de ju i den, klart.
0: Ja, det gör de ju. Det gör de.
1: Ja.
0: Ja, vi blir mycket klokare tillsammans. Jag gillar det, Maria, men jag ska släppa iväg dig till övriga tisdagskvällen nu. Tusen tack för att du var med.
1: Ja, men... tack ska du ha.
0: Sköt om dig. Hej då.
1: Detsamma. Hej då.
0: Känner du som lyssnare att du fick associationer till något av alla dessa tips? Lekakulor, rå potatis, vad hade vi? Jo, men bränsletanken, vi hade ju Daim, vi hade allt möjligt. Får du egna associationer, då ringer du såklart till 020 22 10 20 och berättar. 020 22 10 20.

0: Aldrig ensam igen, Molly Hammar. Det här är kvällspasset. Vi får ett sånt gött tips från Emma här. Hon skriver att alltid ta ut glädjen i förskott där man kan. Den varar ju ändå aldrig så länge. Det där gillade jag, Emma. Så ska jag börja leva mitt liv. Nu har vi med oss Viola. Hej!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hur är läget, Viola?
1: Ja, då, det knallar på. Men när det är gammal, då har han lite krämper, vet man. Att det är bara att ta tag i dem och försöka och kämpa vidare, så det går.
0: Ja, det låter perfekt, tycker jag. Exakt, ja. Rätt inställning. Men du, Viola, vad kom du att tänka på då, apropå kvällens tema, med lite så här smarta tips och tricks?
1: Jo, det handlar om, ja, till exempel isterband då, du vet vad det är.
0: Ja, gud ja.
1: Och de, när man steker dem och kliver dem på lägnen och steka dem, men sen är det där skinnet då. Och det ska man tugga och tugga hur länge som helst, så blir det som en stor klump i munnen, va?
0: Ja, gud ja.
1: Och vad gör man? Ska man sitta vid bordet och spotta ut den där? Det ser ju inte trevligt ut heller.
0: Nej, det gör det inte.
1: Jag skär ett snitt på korven längs hela korven. Mm. Och sen är det jättesmidigt och bara dra av skinnet. Ja. Och sen skära korven som jag vill skära den i vilka bitar jag vill ha den. Och så steker jag den då.
0: Det här var ju ett genialt isterbandknep.
1: Ja, det går med annan korv också.
0: Ja. Det...
1: Ja, för den jädra korven ibland, det kan vara sådana här segar som blir jättehårda och tugga på.
0: Ja. Jag talade tidigare om min oro för att vi lever i ett land där man inte kan garantera att bitsocker kommer att finnas hur länge som helst. Jag vet ju också att väldigt många som älskar isterband ofta ondgör sig över detta, att det är så svårt att hitta bra isterband i butiken. Är du en av dem?
1: Ja, men då ska man köpa småländska isterband.
0: Ja, det är så.
1: Jajamän, de är bäst.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ska inte göra reklam, men ja, i alla fall.
0: Exakt, det finns många isterband där ute. Nu är inte isterbandet här och kan och så vidare. Men spännande det här knepet. Har du något mer du vill lägga till, eller nöjer du dig där, Viola?
1: Ja, det var något jag kom på nyss, men det var vi borta nu.
0: Ja, det är lätt.
1: Ja, det var en som sa att han... koka ägg.
0: Ja, just
1: det. Eller hon, det var. Mm. Ja, fast nu har jag ju en äggkokare då, men förut jämt så slängde jag i äggna i kallt vatten.
0: Ja,
1: inte iskallt, men normalt sådär. Ja. Och sen fick jag koka och sen koka en minut extra när det har kokat upp.
0: Ja.
1: Och sen var äggna klara. Så det var tvärtom det där.
0: Ja, det finns ju två skolor och det har rört upp känslor det här, ska jag säga också. Men ja, bägge tycks fungera någorlunda. Du, Viola, du får ha en fin tisdagkväll nu.
1: Ja, tack.
0: Tack för att du var med. Sköt om dig nu.
1: Ja, tack. Hej.
0: Nu har vi med oss Stefan, tror jag. Hej.
2: Hejsan.
0: Känslor kring isterband?
2: Om jag har några känslor kring isterband?
0: Ja, positivt, negativt. Vad säger magen?
2: Det är positivt. Det ska man ha i matlådan. Det är gott.
0: Ja, det är faktiskt gott det här. Men det är lite så, som man säger på engelska, acquired taste. Det är inte alla som älskar isterband.
2: Nej, och jag gillar ju de småländska. De ska vara lite, lite sura.
0: Ja, just det. Ja. Just det.
2: Mm,
0: men det du, Stefan, vad kom du att tänka på apropå kvällens program då?
2: Jo, så här är det. Jag har hållit på att skruva bilar i många år och köpt dyra rengöringsmedel för att få rent händerna.
0: Ja.
2: Och det slutar ju med att man får torrsprickor och händerna torkar ut och man blir aldrig ren dessutom. Det är ju det som är det roliga med de där produkterna.
0: Ja, jag tror jag vet vilket du menar. Jag har också hållit på mycket med olja och det är någon särskild tvål med lite granulat i och sådär, va? Som man håller på. Ja, och så har man trassel som man giddrar med och så. Ja.
2: Men för många här en sorts träffade en äldre farbror som sa att det där ska du sluta upp med för det är inte bra för händerna.
0: Jaha.
2: Utan du ska ta kaffesump.
0: Oj.
2: Och så ska du blanda det med diskmedel. Jag använder den dyrare varianten då.
0: Ja.
2: Ja, för det löser ju fett. Kaffesumpen funkar som en skrubb.
0: Ja, just det.
2: Samt att kaffesumpen är också återfuktande för huden så du slipper... torrsprickor. Du slipper det här och framförallt så blir man ren. Man blir väldigt ren och doftar väldigt gott dessutom.
0: Och är det något man har i en bilmek så är det väl kaffesump?
2: Ja, det har man alltid.
0: Ja. Men gud vad spännande knep. Du menar alltså, man tar då, man kokar sitt kaffe, man får ett kaffefilter kvar med sump. Denna sump tar man då och lägger i valfri burk och så sprutar man bara diskmedel på och rör om.
2: Ja. Så man får en lagom, vad ska man säga, gräddig konsistens på den. Den ska inte vara för torr, den får inte vara för blöt heller.
0: Nej.
2: Och så tar man det och så torrgnuggar man det. Och så lite vatten halvvägs in och sen så gnuggar man till det en gång till. Sen är du fasen ren om händerna alltså.
0: Jaha du. Och ja. Hur ofta lagar du till den här brygden så att säga? Alltså står den sig eller får man göra det här varje
2: Nej.
0: Dag?
2: Alltså kaffesump är väl inte så jättekul att ha stående för länge. Utan
0: Nej.
2: Det är så att man försöker ju hålla en liten burk. Använda slut på den så gör man en ny sats bara så fort den tar slut.
0: Ja just det. Och det går ju så snabbt också låter det som.
2: Ja. Det gör ju det. Det tar ju bara 2 minuter så har du grejat ihop en pasta du kan tvätta händerna med.
0: Gud vad bra. Alltså, jag måste säga, ni som håller på med att mecka med bilar och sånt där. Alltså, det känns som att ni har tillgång till en dimension av tillvaron som jag aldrig har ens varit i närheten av. Och ni är väldigt ofta så där finurliga och kluriga och smarta tycker jag.
2: Ja, nöden har ingen lag. För kommer du hem till tanten och skiter om händerna, då blir inte hon så jävla nöjd. Då får man inte använda den handduken. Man får inte ta det antaget. Och
0: Nej, just
2: det. Är alltid något sånt där direktiv vad man får inte får göra med smutsiga händer. Då är det bättre att komma hem och vara ren om händerna istället.
0: Ja, lukta kaffe dessutom.
2: Ja, dessutom ja. Det är inte helt fel.
0: Det var mycket bra knep det här, Stefan. Jag får lov att prova det helt enkelt.
2: Tycker jag absolut du ska göra.
0: Mm. Nu får du ha en grym tisdagkväll.
2: Ja, då.
0: Hör
2: jag jobbar
0: nu.
2: Fortfarande så det är lugnt.
0: Det är perfekt, då får du skruva vidare.
2: Ja. Det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Tack, hej.
3: Nu är den här valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Shape of My Heart, Backstreet Boys, som var sist ut här i kvällspasset, som ikväll efterlyst samtal på temat Du kan tacka mig sen. Och det är väl just vad jag vill passa på att göra här innan det blir för sent. Alltså tacka er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta program. Ett sista tips från Maria. Hej! Ett hack jag lärde mig av min mormor. Dra underlakan diagonalt. Blir alltid släta lakan. Det gäller bara att starta i ett hörn som kan avslutas i fjärde hörnet enkelt vid fotändan. Ah, vilket bra knep. Tack för det, Maria. Nu fortsätter P4 här och det stundar en klassisk radiosport-tisdag. Det är semifinal i Speedway, min san. Men kvällen bjuder såklart på löpande nyheter, klartexten, Karlavagn rattad av Olof Wretling. Men allra först då, något för de yngre lyssnarna. Här kommer Nyhetsklubben. Tack för oss och på återhörande.
1: Hej, jag undrar vad som hände med guldet som Jelsi hittade.
2: Ja, alltså det här är verkligen en spännande historia. Vad säger du?
3: Ja, det var ju två av medlemmarna från humorgruppen JLC, Lukas Simonsson och Carl Deman, som köpte ett hus tillsammans i Mölndal. Och när det här huset skulle renoveras, ja då hittades det guld.
4: Det här är ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Idag snackar vi om JLC-guldet. Alltså de 100 guldtackor och 40 bitar platina som hittades gömda i ett hus i Mölndal.
2: Dammet yr uppe på vinden på en röd tegelvilla strax utanför Göteborg. Några hantverkare river ner en inbyggd hylla. Men bakom hyllan öppnar sig en hålighet i väggen och de får syn på en grön filt. När hantverkarna lyfter på filten kan de knappt tro sina ögon. Under filten glimmar en hel hög med guldtackor. Guldet är värt miljoner. Nu börjar ett bråk som ska komma att hålla på länge.
5: De här YouTube-sköjekillarna, va? Är allt det här vårt nu?
6: Ja.
2: Det är nämligen många som vill lägga vantarna på guldet och rikedomen.
7: Hantverkarna som under en renovering hittade gömman menar att de borde få det. Och säljaren till huset menar att det är hans.
2: Men frågan är, vems är guldet egentligen?
4: Gäst i avsnittet är Alva Olsson, reporter på P4 Stockholm.
2: Hej Alva, vi tar det från början. Vad var det hantverkarna ramlade över här?
3: Ja, de här hantverkarna hittade totalt 100 stycken guldtackor, totalt 10 kilo guld och 4 kilo platina, som är en annan väldigt värdefull metall. Det här guldet och platinan var till en början då när det hittades värt 8 miljoner kronor, men guld ökar ju i värde. Idag är det värt över 15 miljoner kronor och det är alltså mer pengar än vad JLC-duon hade köpt hela huset för.
2: Men varför blir det så här bråkigt?
3: JLC-duon, alltså Carl Deman och Lukas Simonsson, de menade att ja, men vi har rätt i guldet för att det hittades i vårat hus. Men samtidigt menade säljaren att är det jag som borde ha rätt i guldet för att det tillhörde min avlidna släkting som har bott här innan. Hantverkarna då i sin tur som hittade guldet, de menade att ja, men det är vi som har rätt till det, eller åtminstone då en hittelön för det här.
4: Vill du höra hela det här avsnittet eller fler? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på Barnradion.

0: Frank har gått med familjen och grannen Alice på cirkusen som kommit till stan. Där får de se hur clownen Kryger piskar en kentaur hårt, tvingar honom att hoppa genom brinnande ringar och kallar honom en best. När Frank kommer hem sitter Kryger i hans vardagsrum och där är fullt av folk som lyssnar beundrande på honom. Kryger säger att hans cirkus räddar människorna genom att ge monstren jobb. Alice frågar Kryger om han är säker på att monstren är onda. Och då gnistrar det till i Krygers ögon och han säger att det enda monstren vill är att utplåna människorna. Alla i rummet ser skräckslagna ut. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank som heter Monstret på cirkusen, del 7 av 10.
1: Jag tänkte på det som Uva Lisa sagt till mig förut. Rädslan är som en eld. När den väl börjat sprida sig är det svårt att få stopp på den. För flera hundra år sedan levde monster och människor tillsammans. Men människorna var fler och ville bestämma över monstren. När monstren inte gjorde som människorna ville började de sprida rykten om att monster var farliga. Människorna jagade dem, till och med dödade dem. Det var då monster över hela världen bestämde sig för att gömma sig. Men nu skulle det bli monsterjakt i Yrred igen. Säg inget mer, viskade jag så tyst jag kunde till Alice. Det är ingen idé. Clownen måste ha hört mig, för han såg rakt på mig.
2: Allt sammans är väldigt enkelt,
1: sa han och smekte med fingrarna över piskan.
2: Monster är onda. De kan inte hjälpa det. Men på cirkusen får de sprida skratt och glädje istället för skräck. Allt kommer att ordna sig.
3: Just det, sa en tant och såg argt på Alice. Hur kan du vara så otacksam när Kryger är här och ger oss en lösning på alla våra problem?
2: Det gör jag så gärna,
1: sa Kryger och tog en till hallongrotta.
2: Jag behöver alltid fler monster till min cirkus. De brukar inte bli så långlivade nämligen.
1: Jag visste att jag måste ta mig till biblioteket och varna de andra monstren så fort som möjligt. Och sen skulle vi rädda kentauren. Tillsammans. Mitt i natten gick jag så tyst jag kunde ner för trappan. Lyssnade på snarkningarna från mammas och pappas sovrum. Jag hade kommit ner i hallen och skulle just låsa upp ytterdörren när en skugga gled fram i mörkret. Jag blev så rädd att det kändes som elstötar i hela kroppen.
2: Vart ska du?
1: Viskade skuggan. Det var Oliver. Jag andades försiktigt ut. Ingenstans, sa jag.
2: Varför smyger du i så fall?
1: Sa han.
2: För att du ska ha något att fråga om,
1: väste jag. Oliver la armarna i kors. Såg sur ut.
2: Jag kanske ska fråga mamma och pappa vad de tycker om att du smyger ut mitt i natten,
1: sa han. Jag såg på honom. Såg på dörren. På andra sidan fanns natten. Och långt borta i natten fanns biblioteket. Jag måste dit. Det var bråttom. Jag hade redan väntat alldeles för länge. Så fort solen gått upp skulle Kryger ge sig ut på monsterjakt. Det var inte många timmar kvar.
2: Snälla,
1: sa jag och såg på Oliver igen.
2: Säg inget, det är för allas bästa.
1: Han såg ut och fundera.
2: Jag litar inte på den där clownen. Han gillade att skrämma upp folk,
1: sa Oliver.
2: Han gjorde dem rädda med flit och alla gick på det.
1: Jag stirrade häpet på min bror. Jag hade aldrig trott att han var särskilt smart. Och nu var han plötsligt smartare än nästan alla i Yrred.
2: Det har med Kryger att göra, eller hur?
1: Sa Oliver.
2: Det är därför du måste iväg.
1: Jag kunde bara nicka.
2: Var försiktig,
1: sa Oliver.
2: Jag kommer inte att säga något.
1: Just i den stunden kändes det nästan som om han var en riktig bror. En bror som jag kunde lita på. Som jag kunde ha hemligheter tillsammans med. En bror som jag till och med tyckte om. Inget blev som jag hade tänkt mig när jag kom till biblioteket. Alla var inne i det stora rummet. De var ännu fler än den första natten då jag var där. Stämningen var konstig. Det var alldeles tyst. Uvalisa, sa jag. Det finns en clown här i Yrred och han tänker fånga... Vi vet, avbröt hon.
3: Vi sa åt dig att inte gå till cirkusen, sa Picka strängt.
1: Vad ska vi göra nu, sa jag.
3: Vi ska stanna här i biblioteket tills allt är över, sa Picka. Det har kommit monsterjägare till Yrred förut. Hittills har de aldrig hittat oss.
4: Vi är säkra här, sa Uvalisa. Ingen känner till det här stället. Vi håller oss gömda tills clownen tröttnar.
1: Jag blev tyst. Såg på alla de oroliga varelserna. Uvalisa hade nog rätt. Var skulle de annars gömma sig? Men vad ska vi göra med kentauren som redan är tillfångatagen? Sa jag. Magnolia blinkade till. Jag förstod att Picka och Uvalisa inte berättat om honom. Uvalisa såg olyckligt på mig.
4: Vi kan inte göra något för honom, sa hon. De tvingar honom att göra konster. De piskar honom, sa jag.
1: Jasse flämtade till. Slamrade ilskat med bandyklubban mot stengolvet. Vi måste rädda honom, sa jag.
3: Det är för riskabelt, sa Picka. Vi önskar verkligen att vi kunde hjälpa honom. Men hela Yrred håller utkik efter monster just nu. Alla är rädda och på sin vakt. Det är helt enkelt för farligt.
2: Ska vi bara strunta i att denna boss är tillfångatagen? Sa Magnolia. Ska vi bara gömma oss och låtsas som ingenting?
4: Vi måste,
1: sa Uvalisa.
4: Det känns hemskt att låta kentauren plågas. Men om vi försöker hjälpa honom skulle vi riskera att fler monster blev tillfångatagna.
1: Jag såg att några av varelserna omkring oss nickade instämmande.
3: Han är ett monster precis som vi, sa jag.
1: Tänk om det var någon av oss. Ni hjälpte ju mig.
4: Kryger är för farlig,
1: sa Uvalisa sorgset. Jag var så arg och besviken att jag inte kunde se på henne. Jag såg på Magnolia och Jasse istället. Visste att de tänkte samma sak som jag. Vi tänkte rädda kentauren i alla fall. Och vi tänkte göra det redan samma kväll. Det var just för att Kryger var så farlig som vi var tvungna att göra det. Jag hade inte kunnat tycka om mig själv någonsin igen om jag inte åtminstone försökte. Jag var rädd, men jag hade inget val. Cirkusen sov. Åtminstone verkade det så. Det var släckt i alla vagnar och från några av dem hördes snarkningar. Förutom det hördes bara mitt flåsande. Magnolia och Jasse behövde inte andas eftersom de var spöken. Jag hade förvandlats till monster igen och önskade att jag kunnat få ramsan att fungera så att jag kunnat göra mig till människa. Det kändes inte särskilt tryggt att stå där i min monsterkropp när en monsterjagande clown fanns någonstans i närheten. Jag var alldeles spänd. Redo för språng om jag måste fly. Mina öron stod rakt upp. Försökte fånga upp ljud från andra sidan stängslet. Nosen vädrade i vinden. Kände lukten av hö och hästkropp inifrån cirkusområdet. Kentauren. Jag slickade mig nervöst om munnen.
2: Det går inte att klättra över,
1: viskade Magnolia. Jag såg på stängslet. Hon hade rätt. Det var alldeles för högt och längst upp glimmade taggtråd i månskenet. Jag hörde mig själv knälla av besvikelse och Magnolia hyschade otåligt. Jasse såg ledsen ut och hackade i marken med sin bandyklubba. Det var då jag fick en idé. Jag såg ner på mina tassar. Kanske var det ändå bra att jag var ett monster just nu. Jag provade att krafsa med klorna i marken under stängslet. Jorden var torr och smulades lätt sönder. Jag klöste djupare, skopade upp jord med tassarna och kastade den bakom mig. Några jordklumpar landade på Jasses hjälm. Magnolia sprang undan. Snart hade jag grävt en ordentlig grop.
0: Du har hört sjunde delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Kalle Nilsson och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Många tandvårdsmottagningar tar mer betalt än vad staten vill. Sveriges Radio har undersökt ungefär 3000 tandvårdskliniker, både privata kliniker och folktandvården. 94% av de här klinikerna tar mer betalt. Även om staten rekommenderar ett visst pris så är det okej för tandvårdsmottagningarna att ta det pris de vill. Enligt Sveriges Radios undersökning kan det skilja tiotusentals kronor för samma behandling på olika mottagningar. I Sveriges riksdag jobbar 349 riksdagsledamöter. Alla är politiker från olika politiska partier. De ska komma överens om nya lagar och hur Sveriges pengar ska användas. Det gör de bland annat genom att ha möten i riksdagen. Och för att allt ska gå rätt till så styrs mötena av talmannen.
1: Herr talman.
2: Ja, men herr talman.
1: Ja, herr talman.
3: Tack, herr talman. Ja, herr talman.
0: Sveriges talman heter just nu Andreas Norlén. Och alla politiker i Sverige säger herr talman innan de börjar prata, för att det är just talmannen som leder mötet. Men man undrar ju om det heter talman för att han pratar så mycket.
4: Det är tvärtom faktiskt. Så mitt jobb är att leda riksdagens arbete. Och det handlar ju om att jag sitter här inne i kammaren och leder sammanträden, alltså säger vem som ska prata, ropar upp vilka förslag vi diskuterar. Ja, när vi fattar beslut så är det jag som ropar upp vad vi ska rösta om och startar den här maskinen som folk trycker på när de ska rösta. Det är de här knapparna.
1: Tillhör du något parti eller är du helt neutral?
4: Alltså för att bli talman så måste man först bli invald i riksdagen. Så jag tillhör partiet Moderaterna. Däremot så är talmansuppdraget, talmansjobbet, är inte kopplat till något politiskt parti. Så att jag jobbar inte med mitt parti så länge jag är talman. Utan då kommer det en annan från mitt parti och sitter på min stol i riksdagen och röstar och debatterar. Så att när jag är talman så ska jag vara, som det heter, neutral mellan partierna och företräda alla partier.
1: Vad är det viktigaste vi som bor i Sverige ska tänka på inför valet i höst, tycker du?
4: Det viktigaste tycker jag är att man följer med i debatten och lyssnar på vad partierna och politikerna säger, vilka förslag de har, och att man då funderar på vad man själv tycker är viktigt för en själv och för ens familj och faktiskt går och röstar.
0: Nu på söndag är det val i Sverige och i Örebro har ett gäng skrivit en egen vallåt. Den heter Alla får rösta.
5: Vi träffades några stycken på bildet som Filip, jag och Evelina och några till. Sen satt vi och gav ord och texter och våra tankar och funderingar. Och sen var det en låt Alla ska få rösta.
6: Det säger Cecilia Lindberg som är med i musikgruppen Funkis Up. Gruppen träffas och spelar tillsammans genom studieförbundet Bilda i Örebro. Filip Djurland berättar vad gruppen och träffarna på studieförbundet betyder för honom.
7: Det är som en andra chans till att man får prova och framförallt att man får möjlighet att vara sig själv och att man får liksom skaffa vänner på riktigt och att man ändå känner att vi kan ändå göra det som vi alla tycker är bäst, och det är ju musiken i vårt fall.
6: Nu har gruppen spelat in en egen låt om valet och gjort en musikvideo. Det är nästan 100 personer som sjunger på inspelningen. Charlotte Olvard jobbar på studieförbundet.
8: Den här låten har skapat en otrolig gemenskap hos oss. Liksom.
9: Ja,
8: och alla är peppade på att rösta nu.
0: Det var P4 Örebro som intervjuat och klartextreporter var Laila Karlsson. Nu lämnar jag över till Sport Extra. Jag heter Malin Hag och önskar trevlig kväll.

0: Det regerande mästarlaget Mjällby är bara en poäng ovanför kvalplats i Allsvenskan och idag fick tränaren sparken. Välkomna till Sportextra med dagens stora fotbollsnyhet, men också med Speedway, för nu ska det avgöras vilka lag som får mötas i SM-finalen.
1: Och regnet verkar hålla sig borta från Eskilstuna, där endera hemmalagets smederna eller gästerna Dackarna kommer få vara med och slåss om SM-guldet. Helt lika är det efter den första semifinalen i Målilla, där Dackarna var i ledning i stort sett i hela semifinalen, men fick nöja sig med att köra 45 lika på hemmabana. Klart att det är fördel för seriesegrarna smederna här på hemmaplan. Det är till och med solen tittar fram. Men de saknar den av Sveriges bästa speedwayförare, Kim Nilsson, som inte kan köra. Vi ska dra igång här snart i Eskilstuna.
2: Johan Bengts följer den ena semifinalen. I den andra har Västervik en stor ledning mot Indianerna inför kvällen.
0: Valdagen är bara dagar bort och idrotten är inte det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad skiljer mellan partierna och vad skulle svenska sportprofiler gjort om de fick vara idrottsministrar för en dag? Hanna Öberg hade hellre sett en annan skidskytt i den rollen.
3: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian.
2: Det är inte bara val i helgen, det är Solheim Cup också. Och Europa vill ha revansch med kaptenen Anna Nordqvist, som vet att de slår ur underlägg.
4: På pappret så är det ju klart att vi underdogs och USA har det högre rankade teamet.
0: Skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingarna blivit tillåtna, och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Det och mer om SDHL-premiären som väntar imorgon, det blir det här i Sportextra P4. Med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion och med Per Karl ute i verkligheten.
5: Om 6 veckor börjar bandysäsongen. För Frillesås, som är ett av 3 lag i serien som inte har någon egen hall, så betyder det en jakt på istider, på udda platser, på udda tider. Frillesås har inte ens en hall i sin egen kommun utan måste rikta blickarna mot Göteborg. Vi hälsade på eftermiddagsträningen i måndag.
0: Senare mer om det här i Sportextra P4, men nu till dagens stora nyhet när det gäller svensk fotboll.
2: Ja, för Mjällby agerar alltså i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut, åtminstone året ut, med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Så här säger vår expert Jon Persson om det beskedet.
6: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
7: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
6: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson, som stod vid rodret förra året, gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln, rollen, är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet, och då måste ju såklart Mjällby agera.
2: Vi ska höra mer från Jon Persson och situationen kring Mjällby senare under programmet. Reporter här var Gustav Ränkeskog. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen, men har alltså ersätts av Brännström, som basade över Blekingeklubben 2022 och som gör det i alla fall året ut, men det finns option på förlängning. Mjällby är ändå inte den enda klubben som har agerat idag. Den tidigare damallsvenska storklubben Rosengård agerar för att försöka rädda kontraktet i Sveriges högsta serie. Huvudtränare Joel Kjetselberg lämnar och ersättare blir spanjoren Fran Alonso, som bland annat varit huvudansvarig för Celtics damlag. Mer på ämnet fotboll.
8: Svensk glädje när prestigefyllda Ballon d'Or-prisets nomineringar idag presenterades. Framgångarna för svenska fotbollsstjärnan Felicia Skröder fortsätter hagla. 19-åringen är en av 5 kvinnor som nominerats i kategorin Årets unga talang. Anfallaren har under flera säsonger öst in mål för Häcken i damallsvenskan. I somras så gick den blågula landslagsstjärnan till Real Madrid. Hon har noterats för 4 mål på 3 matcher i den spanska storklubben. Och i kategorin årets tränare i damklubb är inte bara en utan två svenska tränare nominerade. Det handlar om André Jäglert som under fjolårssäsongen tog Manchester City till Women's Super League-titeln och seger i FA-kuppen. Och om Elena Sadiku, tränare i Häcken som under fjolårssäsongen blev skotsk mästare med Celtic och sedan tagit Häcken till framgångar i Europafotbollen.
2: Det berättade Selma Jennervall. Även nomineringarna på herrsidan har kommit idag, men där är det svårare att hitta svensk representation. Ska man leta riktigt djupt så kan vi nämna att Viktor Gyökeres Arsenal är nominerat till årets lag.
9: Och vi har letat riktigt djupt och hittat Johan Bengts. Det här är Speedway och semifinal nummer två.
1: Ja, jag gömde mig bra. Jag gömde mig i Eskilstuna för det är Smederna mot Dackarna. Där Dackarna har inlett med det första hitet och tagit en 5-1-ledning på en gång. Lite överraskande tror jag för väldigt många i hemmapubliken som nog känner att det här ska Smederna kunna städa av. Smederna som alltså var etta i serieledare och seriesegrare och som ju har tagit sig som bästa laget till den här semifinalen. Men 1-5 alltså underläge efter det första hitet. Nu är det andra hitet. Det är Bastian Pedersen för Dackarna har tagit ledningen, men han har två smedförare bakom sig. Två var kvar att köra det andra hitet. Alltså Dackarna har ryckt åt sig en 5-1-ledning i det första. Just nu 3-3-läge, så ingen förändring i differensen. Och det är ganska så långt fram till Bastian Pedersen. Leder efter tre körda varv och det ser svårt ut för Smederna att komma ikapp på honom. Möjligtvis kan Evan van Dijk, han som ligger sist i det hitet, Dackeföraren, kanske kan smita åt sig en poäng på slutet. Nej, det kommer han inte göra. Och då är det lika i det andra hitet 3-3, men det är 4-poängsledning för mållilla laget alltså på bortaplan mot Smederna efter två körda hit.
2: Även den andra semifinalen är igång och Västervik har redan drygat ut den stora ledning som man hade från den första. Det är 20 poängs marginal nu efter två körda hit. 61-41 till favör Västervik mot Indianerna.
9: Här är nu Christian Lundner med de senaste ekonyheterna.
10: Och vi börjar med att det är struligt i flygtrafiken i Storbritannien. Närmare 300 flyg har ställts in efter problem med flygledarfunktioner. Bland de drabbade flygplatserna finns Heathrow och Gatwick i London, där alla inkommande flygplan stoppades i eftermiddag. Den brittiska transportministern skriver på X att problemet är identifierat och att tekniker arbetar för att lösa det. De ryska attackerna mot Ukrainas huvudstad Kiev har återupptagits igen efter några lugnare dygn. Vår korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
11: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar.
12: Молодость проходит. Подвалы, холоди.
11: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Lubnel Shanti, Kiev.
10: Valmyndigheten kommer att skicka in en begäran om en lagändring till regeringen för att förhindra att skyddade personuppgifter röjs i samband med valet. Detta kommer efter att Östgöta-korrespondenten avslöjat att personuppgifter kan röjas när myndigheter överför personuppgifter mellan varandra inför valet. Det här är dock ett problem som varit känt tidigare, skriver TT.
9: Det här är Sportextra P4, snart mer om att Mjällby sparkat sin tränare idag.

0: Veronica Maggio med tillfälligheter här i Sport Extra i P4. Och i den jämna semifinalen i Speedway så leder nu Dackarna med 4 poäng över Smederna.
1: Idag är det säsongspremiär vad gäller den ädlaste av klubblagsturneringar internationellt sett, Champions League. Och det börjar med svensk intresse eftersom att det är Aston Villa som är i farten på bortaplan mot klubb Brygge. Det har varit en målglad historia de 26 minuter som har spelats än så länge. Aston Villa leder med 2-1. Det var också Aston Villa som tog ledningen i den här matchen, men den ledningen kvitterades till 1-1 innan Aston Villa alltså har återtagit ledningen. Victor Nilsson Linde Löv är med från start i mittlåset för bortalaget Aston Villa. Det är den första av 2 matcher som inleder Champions League-spelet den här kvällen. De allra flesta matcherna, de börjar 21.
0: Och till sist fick det alltså vara nog.
2: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara 1 poäng före Degerfors på kvalplats, dock som Mjällby 1 match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
0: Och reporter här var Isabel Gradin.
1: Ett beslut som alltså kommer efter en stor förlust i fotbollsallsvenskan för Mjällby. Något som inte förvånar expert Jon Persson.
3: Ja, men ganska väntat skulle jag nog säga ändå. En säsong som har varit en besvikelse i mångt och mycket. Självklart svårt att leva upp till förra årets prestation och resultat såklart. Men senaste tiden, så som resultaten har varit och framförallt så som det sett ut defensivt inte minst tycker jag då, så kändes det som att det låg ganska nära till hands.
4: Är det nästan så att det borde ha kommit lite tidigare kan du tycka?
3: Ja, det kan jag definitivt tycka. Samtidigt så är ju Mjällby en sån klubb där liksom som är ju mytlig och där man känner varandra och verkligen ger varandra chansen. Så att jag kan också liksom se den delen av det och tycka att Mjällby gör rätt på det viset. Men ja, jag måste säga att jag är lite förvånad kanske att ändå inte har hänt tidigare.
4: Mm. Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
3: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
4: De har ju redan nu kommunicerat vem det är som tar över och det blir ju ett bekant ansikte, Andreas Brännström, som var där 2022. Hur tror du att klubben resonerar i ett sånt här läge?
3: Jag tror att man resonerar att man känner Andreas väldigt väl, att det är en till att börja med en bra kille som passar bra in i Mjällby. Självklart också att han känner till Mjällby lite grann vad det står för och dessutom hittar dit är det inte alltid helt lätt på småvägarna där ute. Så att det är ändå inte så länge kvar på säsongen och läget är prekärt, så tror jag att det har varit en avgörande faktor att man får in Andreas väldigt snabbt i verksamheten.
4: Och den stora frågan då, Jon Persson, nu är det bara 10 omgångar kvar av Allsvenskan och Mjällby har bara 1 poäng ner till Degerfors på kvalplats. Hur ska det gå för regerande mästaren?
3: Det kan bara gå uppåt för Mjällby. Alldeles för bra individuella kvaliteter tycker jag då, från mitt håll för att det inte skulle gå hela vägen. Så att ett byte nu, lite ny energi i omklädningsrummet, så tror jag att det kommer gå alldeles utmärkt för Mjällby då att lösa kontraktet i alla fall. Sen är det klart att man kommer inte plocka så himla många placeringar, men en bit upp ska man väl i alla fall.
1: Reporter här var Gustav Renkeskog. Ett Mjällby som alltså är indragna och ligger pyrt till i fotbollsallsvenska tabellen. En särskild situation för mästarlaget, men inte helt unik.
5: Mjällby vinner guld. Mjällby AIF, Listerlandets lycka i svenska mästare i fotboll för första gången någonsin. Det är den fart.
6: Så lät det för knappt ett år sedan. Nu är de regerande svenska mästarna Mjällby bara 1 poäng ovanför en negativ kvalplats i Allsvenskan. Det säger ju sig självt att det är en extremt ovanlig företeelse att en regerande mästare åker ur året därpå. Senaste hände var för 56 år sedan när IFK Göteborg följde upp SM-guldet 1969 med degradering 1970.
7: Har det inte hänt sedan dess? Du vet att sådana minnen vill man helst glömma, va?
6: En som var med då, Reine Almqvist, skytteligavinnare och SM-guld 69, till att åka ur året därpå. Hur kunde det bli så?
7: Vi fick massor skador som vi inte hade året innan. Och det gjorde att vi hade en förfärlig dålig vår med svårt med laget få ihop det och så vidare.
6: Men när det kommer till gänget från Listerlandet så tror Reine Almqvist att deras öde inte blir riktigt lika bittert som i det egna fallet.
7: Ja, jag tror de reder ut.
6: Du tror de löser det?
7: Ja, även om de samlar i kval så reder de ut det också. Jag tror på Mjällby.
1: Historisk reporter här var Emanuel Nashed. Mjällby möter härnäst Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag.
8: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
9: Och då handlar det om den jämna semifinalen, den mellan Eskilstuna-laget Smedra och mållilla-laget Dackarna, där det alltså blev helt jämnt i den första semifinalen. Så det är lag som vinner här ikväll i Eskilstuna, ja, de tar sig till SM-final. Och det är gästerna Dackarna som leder med 4 poäng, 11-7 i den här matchen. Och nu är det fjärde hitet, så är det en ny bra start ifrån en Dackeförare. Det är Timo Lahti som är tillbaka i laget till den här semifinalen, som tar ledningen och är i täten. Dessutom får han med sig Bastian Andersen som passerar en hemmaförare på det första varvet. Och nu är det poängövertag för Dackarna. Men då kör istället Andrzej Lebedevs hemmaåkaren bra och passerar Lahti. Så nu är det 3-3 läge, lika läge. Bra speedway, några omkörningar i det här hitet. Det har varit några hit där de nästan åkt på rad och inte kunnat kört om. Men här är det Lebedevs för Smederna som har passerat och är längst fram i täten. Nu är det desto större avstånd mellan 4 åkare och de ser inte ut att kunna justera positionerna i det här heatet när det är sista kurvan. Och det kommer bli ännu ett 3-3-heat, alltså tredje på raken i den här matchen, som fortfarande har den här 4-poängsskillnaden då från det första heatet när Dackarna fick till en rivstart och vann det första heatet med 5-1. Två stora klubbar de senaste åren i svensk speedway. De har vunnit 6 av 9 SM-guld de senaste åren, Smederna och Dackarna. Men det var några år sedan nu, det var 2022 som Smederna vann. Dackarna, de vann senaste SM-guldet året senare, 2023. Och de här vill ju vara med om att få vara med och slåss om ett nytt SM-guld inom svensk speedway. Men det är fördel, lite överraskande för mållilla laget Dackarna mot seriesegrarna Smederna. Dackarna leder med 4 poäng efter 4 hit.
8: Radiosporten dokumentär.
10: We move now to Reagan from Australia.
11: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
12: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
13: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
14: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
15: I didn't realize that would also open the door to so much hate.

0: Homewrecker med Summer här i Sportextra i P4.
1: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
2: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de tre säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
1: Amanda Lahti har jobbat i många år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet och den som studerat utvecklingen.
2: Tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
1: Vad säger spelarna?
2: De ser fortfarande ut preliminärt att vara väldigt positiva till regeländringen.
1: Liknande resultat har setts när pojklag inför tacklingar.
2: Ja, inte killarna värda skyddas om man vänder på det. Så. Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätter sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
0: Och mer om det här blir det senare i Sportextra i P4, Linnen Sen reporter. Men dags igen nu för ett nytt semifinalhit.
3: Och det är mötet mellan Smederna och Dackarna. Det är alltså Dackarna från Målilla leder efter 5 körda hit med 4 poäng. Vi har ju med oss, vi upprepar det. Den första semifinalen slutar helt lika. Så det lag som vinner här ikväll får köra SM-final. Troligtvis står de västerut. Här är det 6:e hitet. Där Dackarna har varit väldigt snabba från start, men nu är det en bra start på Mattias Pollestad, norrmannen i hemmalaget som tar ledningen. Han har med sig också Gleb Shogunov, sin lagkamrat, men däremellan en Dackeförare som är Thomas H. Jonasson. Men en otroligt jämnt hit efter det första varvet där Pollestad för Smederna drar iväg. De har inte vunnit så många hit här på hemmabanan ikvällen, Smedförarna, men nu är Pollestad på väg att skapa sig en lucka. Men Smederna skulle behöva ett poängövertag och då går Shogunov ner i gruset. Då är det frågan om de vinkar av det här hitet. Det kommer de väl göra. Gleb Shogunov, smedföraren, går ner i backen. Ingen större fara, det var ingen vådlig vurpa utan mer lad sig ner. Han är uppe på benen, Gleb Shogunov, som inte troligtvis kommer få åka vidare, för det såg inte ut som att det var någon kontakt direkt i det där hitet, och då kommer vi få en omstart när Mattias Pollestad, hemmaföraren, var på väg.

0: att vinna det här hitet, men det är fortsatt alltså 4 poängs övertag för Dackarna mot Smederna.
1: Och det är jämnt även i den andra semifinalen, den mellan Västervik och Indianerna. I just den här matchen så står det 19-17. Det är jämnare än vad det var i den första. För totalt sett så är det ledning för Västervik med 73-53 mot Indianerna. Så det ser just nu ut som att Västervik har en ganska behaglig resa fram mot final.
2: Vi är inne i spurten nu i valrörelsen. På söndag är det ju valdagen och vi ska höra med Elvira Öberg, Kristoffer Jakobsen och Ebba Årsjö om ifall de kommer rösta. Vi börjar med skidskytten Elvira Öberg.
3: Ja, det tänker jag med. Nej, men det är såklart, även om jag inte är den kanske mest politiskt insatta, så tycker jag såklart att det är jätteviktigt att man faktiskt går och röstar och försöker liksom sätta sig in i det man kan och det man tycker är viktigt för en själv och sådär. Så att det är någonting som jag ska göra här framöver och försöka sätta mig in ännu mer i vad jag tycker är viktigt och vad de olika partierna tycker.
4: Ja, men självklart, det kommer jag göra. Nej, men det känns som en del av sitt samhällsansvar att man röstar på det man tycker.
5: Ja, självklart. För mig, jag har en åsikt och jag tycker att det är viktigt, så det är klart att jag ska rösta.
2: Så säger Ebba Årsjö, sist ut där pallastjärnan i alpin skidåkning. Ja, valet är alltså bara några dagar bort och idrotten kanske inte är det som partiledarna pratar allra mest om. Men vad är det egentligen som skiljer mellan partierna och vad sticker ut när det gäller idrottsfrågor den här gången? Dessutom har vi vad svenska sportprofiler skulle göra om de blev statsministrar. Till exempel Johan Bissman, Vanessa Kamga och faktiskt också Hanna Öberg dyker upp här om en stund i Sportextra i P4.

0: Nada Michael Wallen med Should I Love You här i Sportextra.
1: Det fortsätter att vara målglatt i Champions Leagues första halvlek. Den mellan Klubb Brygge och Aston Villa. Det är ju säsongstart för Champions League. Och det är Aston Villa som fortsätter att göra mål, leder nu inför paus med hela 3-1. Och det är Victor Nilsson Lindelöfs mittbackskollega Pau Torres som har spelat fram till två av de här målen. Han gjorde det till det första målet, han gör det även här till det tredje målet. Och nu leder alltså Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf från start i mittlåset med 3-1 med bara minuter kvar till paus.
2: Vi är nu inne i valveckan. På Radiosporten har vi under de senaste veckorna haft en valspecial där vi gått igenom var partierna står i de största idrottsfrågorna just nu. Det har handlat om kriminalitet och idrott, pyroteknik på läktare, barns stillasittande och framtida OS bland annat. Men det är inga ämnen partierna direkt går till val på. Så för att sätta idrottspolitiken i lite av ett perspektiv så har vi nu med oss Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot. Hej!
3: Hej!
2: Du, hur högt värderar politiken idrottsfrågor det här valet?
3: Ja, ungefär som vanligt. Frågar man politikerna själva så säger de att idrott är oerhört viktigt. Det är en jätteviktig del för vårt samhälle och för unga människor inte minst. Men när man läser man valmanifesten nu så är det inte så mycket om idrott alls.
2: Är det någonting som kommer upp där?
3: Ja, det står lite på, till exempel så skriver Liberalerna att de vill ha mer rörelse i skolan. Kristdemokraterna vill stärka stödet till idrottsrörelsen. Socialdemokraterna säger att de vill rädda folkbildningen och stärka idrottsrörelsen också. Men det är inte så mycket konkreta förslag på de här områdena, och man kan väl säga att det är ingen politisk stridsfråga, därför att de flesta partier tycker att idrott är bra och att det är viktigt, och det finns inga ideologiska skiljelinjer som till exempel om man ska ha höga eller låga skatter eller hög eller låg invandring, utan idrott är någonting som lever ett liv till stor del utanför och vid sidan av politiken.
2: Men att det kanske inte har någon sån superfråga idrotten i det här valet, skiljer det sig från tidigare val?
3: Nej, det brukar vara så, åtminstone på riksplanet. Lokalt kan det ju vara annorlunda. Där kan ju en fråga om en ny fotbollshall eller bandyhall eller ishockeyarena, där blir det en jättefråga. Då handlar det om rena pengar. Och då blir det en prioriteringsfråga. Ska vi lägga pengarna på vårt elitidrottslag här i stan som nu har gått upp i högsta serien? Eller ska pengarna satsas på fritidsgårdar eller på äldreomsorg eller på skolan i kommunen? Och då blir det är ju en dragkamp om de pengarna som finns, och då blir det ju uppenbart att det är olika intressen som står mot varandra. Men från i rikspolitiken så ger ju visserligen staten ett visst stöd till Riksidrottsförbundet och så, det finns pengar, men det är inte en stor fråga där staten har så mycket inflytande som de har lokalt i kommunen när man fattar beslut om byggande av hallar till exempel.
2: Är det vanligt att just idrotten, just det här byggande av hallar, blir avgörande när det kommer till kommunernas val?
3: Alltså av de landets 290 kommuner så är det inte så att det är avgörande i de allra flesta kommuner. Men det finns ställen, jag vet att till exempel i Ljusdal i Hälsingland, i Gävleborg, där har det varit en jättefråga om bandyhall. En annan kommun där det har varit mycket, alltid mycket diskussion är Leksand. Där kommunen satsar stora pengar på hockeylaget som ju har en mycket anrik historia och som många i Leksand verkligen känner varmt för. Samtidigt, hur mycket pengar ska kommunen stötta detta elitlag med? För det sker ju ändå på bekostnad av andra saker i kommunen.
2: Om vi ändå ska lyfta upp det till riksdagsnivå igen då. Alltså, man brukar ju ändå säga att idrotten och kulturen, det är ju det som svenskarna lägger sin fritid på. Är det ändå inte lite märkligt att idrotten inte får en större plats när det kommer till politik?
3: Så kan man tycka. Samtidigt så är kanske inte allting här i livet politik. Det är inte politikerna som beslutar om vilka som vinner allsvenskan eller vilka, hur lagen satsar. Utan och det tror jag inte politikerna vill göra heller. Utan de vill vara med i det breda och motiverar ofta sina satsningar med att det är bra för inte olika föreningar och klubbar utan att det är bra för samhället i stort. inte minst då ungdomar. Att ungdomar får någonting att göra, att man inte ägnar sig åt kriminalitet, att man får en god fysik och en bra hälsa. Så det vill ju gärna politiker vara med och satsa på. Och där råder det ju inte jättemycket konflikt om det här är bra eller dåligt. Det kan ju råda konflikt om hur man gör det. Den här regeringen med Kristdemokraterna i spetsen i just det här fallet, de har ju infört det så kallade fritidskortet. Där då barn mellan 6 och 16 år kan få 550 kronor för att använda till fritidsaktiviteter. Och är det barn med, som kommer från familjer med sämre ekonomiska möjligheter där man får bostadsbidrag, då kan man få 2500 kronor per år för detta. Men det har ju visat sig samtidigt att det är ju framförallt då barn till redan välbeställda föräldrar som använder det här. Det är de som vet hur man fyller blanketten, det är de som har hört på radio eller läst i tidningen om att det här överhuvudtaget finns. Så att även om alla tycker att det är bra att barn får mer möjlighet att röra på sig, och inte minst då barn som inte har ekonomiska möjligheter, så finns det ju en strid om just det här är det rätta sättet att göra det.
2: Mm. Har det någon gång varit så att en idrottspolitisk fråga historiskt sett då värderats högt inför ett val?
3: Valet 1985, för de som eventuellt minns det, så var det en diskussion, för då ville Moderaterna, de ville sänka stödet till ungdomsverksamhet. Och det här snappade Socialdemokraterna och dess dåvarande partiledare Olof Palme upp och påminde om detta genomgående i valrörelsen och talade om att Moderaterna ville stoppa knattefotbollen. Knattefotbollen blev ett begrepp i den här valrörelsen som Socialdemokraterna använde mot Moderaterna. Och Socialdemokraterna behöll makten i det där valet, och i efterhand så har det åtminstone lyfts fram som en bidragande orsak i det här.
2: Men det är ju ganska länge sedan. Det är liksom inte så att de idrottspolitiska frågorna blir särskilt avgörande på något sätt när det kommer till val.
3: Nej, så är det.
2: Det är ju också så att idrottsministerposten, åtminstone de senaste liksom valperioderna, mandatperioderna, klumpats ihop med andra typer av ministerposter som socialminister eller kulturminister. Varför är det så?
3: Därför att det inte är en så stor fråga för politiker. Det finns ju andra ämnen också. Kyrkominister brukar man ibland kalla en minister som har ansvar för samfund. Sameminister brukar ibland kallas för en sån som har hand om de frågorna. De ligger ofta vid sidan av andra frågor. Ofta brukar kultur- och idrottsminister vara samma minister. Men nu är det inte så. Nu är det Jakob Forssmed, Kristdemokraterna. Och han är också socialminister och även entusiastisk idrottsman. Han är en löpare, inte minst. Och min bild är att det ofta är så att det är en person som har ett eget idrottsintresse som också får den där posten. Annars så tror jag att det är svårt att göra ett bra jobb om man inte har något intresse själv av idrott. Det är ju faktiskt så att alla inte är speciellt intresserade av idrott.
2: Tack Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
3: Tack så mycket.
0: Och tack Selma Jennervall. Vi ska snart prata mer om idrottsvalet med till exempel Vanessa Kamga.

0: Jubel med Ocean House här i Sportextra i P4. Det har varit sladdpaus i den jämna semifinalen i Speedway och ställningen är alltså oförändrad. Dackarna leder med 4 poäng över Smederna. Om en stund tillbaka dit givetvis. Men vi hörde ju tidigare politikreporter Pontus Mattsson förklara idrottens undanskymda roll i valrörelsen. Och Malin Rimfors, du som har bevakat valets idrottsfrågor åt oss här på Radiosporten. Tycker du att någon idrottsfråga hörts under valrörelsen?
1: Nej, jag får hålla med Pontus där. Ingen renodlad idrottsfråga har ju slagit igenom i bruset riktigt. Men ett ämne som jag ändå tycker tangerar idrotten och som har varit väldigt högljutt, det är ju kampen mot mobiltelefonen. Senast idag hörde jag uttrycket skärmpandemi från Liberalerna Simona Moamsson. Och Kristdemokraterna vill ju ha, citat, en lekbaserad barndom istället för en smartphonebaserad barndom. Och de trycker bort mobilerna från skolorna och Moderaterna pekar ut barn som är stillasittande än pensionärerna. Ja, men liksom en slags högljutt krig mot barnens mobiltelefoner. Men inte särskilt många förslag på det som vi kanske är intresserade inom liksom breddidrotten kring att faktiskt få fler barn i rörelse, kanske in i idrottsrörelsen eller att få in den där rörelsen i skolan som många partier pratar om. Men det är väldigt få konkreta förslag och ibland faktiskt ganska så utdaterat om man ska vara ärlig. Jag menar, SD pratar om Bunkeflo-modellen som ett slags ideal. Jag menar, det är ju en 26 år gammal studie som gjordes och det känns som att vi borde ha kommit kanske lite längre.
0: Och Pontus Mattsson sa ju också att det inte finns några riktiga strider, ideologiska strider inom idrottens frågor. Håller du med om det?
1: Delvis, alltså det är klart, det finns ju inget parti som är emot idrottsrörelsen rakt ut, men jag tycker att man ser stora ideologiska skillnader som lyser igenom i flera frågor. Ett bra exempel är ju den kriminalitet som har letat sig in i idrotten, alltså gängrekrytering, skjutningar, agentverksamhet, och högerpartierna pratar ju, om man generaliserar lite grovt här, mer om polis, lagar, hårdare straff, kameraövervakning, medan partierna mer åt vänster pratar om att det nu är ett nedmonterat välfärdssamhälle som skapat utanförskap och sårbarhet för den här typen av händelser och att man behöver rejäla satsningar inom välfärden liksom. Men överlag så är de ju, ja, ganska överens, och så snor de ju ofta förslag från varandra. Till exempel den här nationella samordnaren mot idrottsbrottslighet som regeringen lanserade här under sommaren. Det var ju Socialdemokraternas förslag från första början, men lanserades nu alltså av Tidöpartierna.
0: Och det är ju Jakob Forssmed som just nu har ansvaret för idrottsfrågorna i regeringen, som sagt, men visst har vi hittat några nya kandidater till posten som idrottsminister framöver.
1: Ja, vad trevligt det är att den före detta sprintern Johan Wissman, diskusstjärnan Vanessa Kamga och skidskytten Hanna Öberg visar intresse för posten som idrottsminister och berättar här då vilka frågor de vill driva därifrån framöver.
2: Ja, hade jag varit idrottsminister så hade jag satsat mycket pengar på idrott och även skola. Jag tycker det är viktigt att satsa på unga människor i samhället. Jag hade gärna sett att man liksom hade byggt ännu fler idrottsanläggningar, fina inomhushallar, eftersom vi har ett kallt klimat. Men liksom satsa på barn och unga i samhället, satsa på att utveckla idrotten så mycket man bara kan, stötta föreningar och bygga idrottsanläggningar, det är någonting jag hade fokuserat på.
3: En av mina hjärtefrågor är ju liksom, idrotten är ett sånt fantastiskt redskap för människor. Att känna att de tillhör någonting och känna att de är en del av någonting. Att få känna att man är viktig. Vad idrottens betydelse är i samhället, så tycker jag att man får med den helheten, då tror jag man har en väldigt viktig byggsten.
4: Det känns som ett väldigt svårt uppdrag. Där jag står här nu så skulle jag nog rösta på Sebastian. Han är lite mer insatt i det idrottspolitiska än vad jag är. Men man kan ju ändå se att Sverige skulle kunna satsa lite mer på idrotten. Men jag tror att det finns en väldigt stor vinning i att fler håller på och idrottar, både liksom från barn och att man också kan fortsätta upp i åldrarna, allt från liksom att hålla sig ifrån stökigheter, men också för liksom hälsan i stort för hela livet, så tror jag absolut att det är bra att hålla igång.
0: Säger Hanna Öberg, som alltså var beredd att rösta på Sebastian Samuelsson, hennes skidskyttekollega, som ny idrottsminister. Men du, Malin, hur mycket vet vi om hur de röstar annars, våra idrottsstjärnor?
1: Ja, det är ju väldigt ovanligt att man som idrottsstjärna i Sverige öppet går ut och stöttar ett parti. Det där ser man ju lite grann i USA, men inte i Sverige. Vi har några undantag kring det där, fast knappt. Alltså före detta landslagsmålvakten Hedvig Lindahl, hon är ju till exempel väldigt tydlig i att ta ställning. Kriget i Gaza, kring jämställdhet och så vidare, men hon är inte direkt partipolitisk. Vi hade, om vi backar ett antal år, ett gemensamt upprop mot främlingsfientligheter. Carolina Klyft, Börje Salming och bandyprofilen Jonas Claesson med flera var med där och uppmanade då att man inte skulle rösta främlingsfientligt. Annars så får man leta lite grann för att också hitta då exempel på stjärnor som faktiskt har gett sig in i politiken. David Lega, som ju är svensk paralympiker, han var ju länge och arbetade för Kristdemokraterna, men inför det här valet så faktiskt både lämnat partiet, alltså Kristdemokraterna, och partipolitiken. Och annars får man liksom backa så långt som till 50-talet för att hitta längdåkaren Rolf Remgård, som tog två OS-medaljer 1950 och sen sadlade om till riksdagspolitiker för Centerpartiet på 70-talet. Men så har ju faktiskt också Aftonbladet gjort enkäter med herrspelarna i SHL, alltså Svenska Hockeyligan, i Hockeyallsvenskan och så fotbollens motsvarigheter Allsvenskan och Superettan. Underlaget där är förvisso väldigt litet, mellan 30 och 70 svar per liga. Men resultatet är väldigt tydligt. Moderaterna får mellan 55% och 61% och skulle alltså få en helt egen majoritet i riksdagen som i så fall väljs då utav våra herrprofessionella idrottare.
0: Och det är ju siffror som inte riktigt stämmer överens med hur det ser ut i andra opinionsmätningar för hela det svenska folket. Jag tycker att det är överraskande att det ser ut så bland elitidrottande herrar i Sverige.
1: Ja, men det är ju anmärkningsvärt såklart, men tänker man efter så är det nog inte så himla konstigt. Det här är ju unga män som tjänar väldigt mycket pengar på kort tid i karriärer som de redan vet är begränsade. De har en ganska osäker framtid. De lägger ju såklart väldigt stor vikt vid skattefrågan. De vill betala mindre skatt och behålla mer av de där pengarna de tjänar. Och sen är det ju också den här gruppen som vi talar mycket i det här valet om, det könsgapet, alltså att den största skillnaden finns mellan unga kvinnor och män, att kvinnor röstar mer vänster och killar höger. Det där var ju supertydligt i förra valet, och då var det just uppemot över 60% utav killarna i den åldern som röstade då på högerpartierna, och motsvarande siffra då åt vänster. Men just inför det här valet så verkar det där könskapet minska om vi tittar till hela gruppen. Vad gäller våra idrottsstjärnor så vet jag faktiskt inga fakta om det är så här tätt in på valet.
0: Nej, för det är ju väldigt tätt in på nu. Det är ju valdag på söndag. Malin Rimfors, Radiosportens reporter med ansvar för idrottsfrågor i det här valet. Tack så mycket.
1: Tack.
0: Strax blir det mer speedway och semifinalerna. Just nu fortsatt paus i den jämna matchen som vi följer.

0: It's a heartache med Bonnie Tyler här i Sportextra i P4.
1: Och vi fortsätter på politiktemat, för idag så står det klart att FIFA-presidenten Gianni Infantino återigen har blivit anmäld till FIFAs egen etikkommitté. Och det är återigen människorättsorganisationen Fair Square som står bakom. Den här gången med över 100 000 namnunderskrifter bakom den här anmälan, som handlar om 8 påstådda incidenter som bryter mot FIFAs egna regelverk och som Infantino då ska ha gjort sig skyldig till, där besluten ska ha gynnat presidenten själv. En av dessa 8 punkter handlar om det som den första anmälan också handlade om, det vill säga att Infantino låg bakom FIFAs utnämning av fredspriset som ju delades ut till USAs president Donald Trump.
0: I helgen avgörs Solheim Cup i golf. Det är USA som är regerande mästare som vann 2024. Det var Europa som hade vunnit dem tidigare 2019, 2021 och som behöll trofén 2023. Men nu jagar alltså europeiskorna revansch efter senast. Och 2 svenska spelare finns med i årets Solheim Cup. Maja Stark och Linn Grant. Hur har deras säsong varit och vilken form har de nu? Vi frågar landslagstränaren Fredrik Wetterström, som följt deras karriärer nära.
2: Maja har ett rätt fint utgångsläge tycker jag. Och hon har väl inte haft de där riktiga topplaceringarna i år, men en helt annan jämnhet än vad hon har haft tidigare. Klarat väldigt många kvalgränser under året och varit framförallt bra i de stora tävlingarna.
3: Och vad säger du om hennes resa? Hon vann US Open förra året, gick lite tyngre efter det och sen har hon lyft sig igen. Vad säger du om den resan?
2: Ja, det är ju en både väntad och oväntad resa. Det är väldigt svårt att veta vad som händer efter en sån där stor vinst som hon tog hem då i och med US Open. För vissa kan det lossna rejält och vissa hamnar i ett helt annat läge, vilket Maja gjorde. Med både egentligen lite motivationsbekymmer, och hon nådde ju i och med US Opens egen drömmål kan man ju säga. Och det tog ganska lång tid för henne att omvandla det till nya mål. Men det har hon ju verkligen gjort, tycker jag, till den här säsongen. Så jag tycker man ser helt annan Maja på golfbanan det här året än vad man egentligen har gjort någon gång.
3: På vilket sätt?
2: Ja, men en mycket gladare person som är mycket bättre på att ta misstag. Spelare som spelar en friare golf kan man säga. Orädd. Vilket också har visat sig i resultatlistorna tycker jag. Med väldigt många bra placeringar egentligen.
3: Och med matchspel då, som det handlar om i Solheim Cup då, hur passar det Maja?
2: Väldigt bra skulle jag säga. Generellt så har ju de europeiska spelarna mer erfarenhet av matchspel. De är ju mer uppväxta med det under amatöråren till exempel. Och Maja har ju alltid varit en bra matchspelare. Hon är ju inte den som backar direkt när det drar ihop sig.
3: Och Linn Grant då, vad säger du om hennes läge?
2: Jag har nog kanske högre tankar om henne än vad de flesta andra har. Hon har ju verkligen inte haft det året som hon hade hoppats på. Men i stor utsträckning, vad jag har sett av Linn, så spelar hon ju faktiskt väldigt bra golf. Sen har hon haft enstaka hål som har förstört väldigt mycket. Och det kommer man ju faktiskt undan med. Om det nu skulle fortsätta så, på ett helt annat sätt när man spelar matchspel. Man förlorar bara hålet, man förlorar inte en massa slag. Jag håller Linn väldigt högt. Det jag har sett under året har ju varit väldigt bra. Sen är det ju små saker då som saknas för att det ska bli också väldigt bra resultat.
3: Och de här hålen då, och de misstagen, vad kan du säga om det? Varför blir det så? Är det tillfälligheter eller vad kan det bero på?
2: Ibland är det ju definitivt tillfälligheter. Ibland kanske det kan vara en strategisk fråga. Att man spelar lite för offensivt på lägen där man borde ha spelat lite mer försiktigt. Kanske inte helt lätt att analysera. Vi har försökt.
3: Jag kommer ihåg i Spanien där, Solheim Cup, förra hemmamatchen för Europa. Då fick ju Maja och Linn spela ihop och de fick en riktig mardrömstart. Det gick jättedåligt i början. Och sen så vände de på det hela och bidrog väldigt mycket till att Europa fick behålla bucklan. Vad säger du om den insatsen?
2: Det är naturligtvis starkt att göra det under den pressen som det är på ett Solheim Cup. Samtidigt så har jag ju sett det tidigare också när de har spelat foursome tillsammans i både flick-EM och dam-EM tidigare. Så det vore ju väldigt kul om de får spela någon av parmatcherna tillsammans.
0: Säger landslagstränaren Fredrik Wetterstrand till Martin Hedberg som kommer att följa Solheim Cup som avgörs i Nederländerna den här helgen. Och Anna Nordqvist är kaptenen för laget, hon som alldeles nyss avslutade sin professionella spelarkarriär. Hon ska snart berätta om höjdpunkten och framtiden och chanserna i Solheim Cup. Men nu Christian Lönner med de senaste ekonyheterna.
4: Irans revolutionsgarde uppger i iransk statlig tv att landets styrkor beslagtagit en amerikansk obemannad undervattensfarkost i Hormuzsundet. Det här ska ha skett under en insats i morse. USA har inte kommenterat uppgiften. Passagerarna på det ryska fartyg som beslagtagits på Svalbard har nu rest hem till Ryssland, bekräftar Norges högsta representant på ögruppen för Ekot. Själva fartyget är dock fortfarande i norskt förvar. Från ryskt håll har retoriken varit hård och det förklarar överstelöjtnant Johan Huovinen så här.
5: Syftet är att skrämmas lite grann och försöka få stopp på det här.
6: Det var förra veckan som norska myndigheter beslagtog det ryska fartyget Professor Malchanov i Barentsburg på Svalbard. Det är på begäran av det statliga ukrainska energibolaget Naftagaz som blev av med stora tillgångar när Ryssland annekterade Krimhalvön 2014. De ryska reaktionerna har varit hårda. Ryska UDs talesperson Maria Sacharova har kallat det norska agerandet för piratverksamhet och den ryska statliga nyhetsbyrån TASS har publicerat en lång rad artiklar om fartyget och vad man beskriver som Norges antiryska beteende.
4: Rapporterade Erik Norberg. EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet. Det uppger det norska hovet. Imorgon begravs kung Harald i Oslo domkyrka.
0: Och här i Sportextra P4 ska vi snart följa Speedway igen och de semifinalerna som avgörs ikväll.

0: Så heter låten Last Friday Night med Katy Perry här i Sportextra med Speedway.
1: Ja, för nu är vi igång igen i Eskilstuna. Sjunde hitet mellan Smederna och Dackarna. Det är den andra semifinalen. Det ska avgöras ikväll vilket av dessa båda lag som får vara med i kampen om SM-guldet. Vi har haft en lång paus. Gleb Shogunov, hemmaföraren, gick ur backen. Problem med axel och kan inte köra mer den här kvällen. Det pratas om att axeln hoppar ur led när han körde och var tvungen att lägga sig ner i gruset, och han är bortforslad med ambulans, och då har vi väntat in en ambulans där av den långa pausen. Det är fördel för Dackarna alltså, som leder med 4 poäng. Det var ju lika i den första semifinalen, kommer avgöras ikväll. Det är lag som vinner den här matchen, de kommer få köra SM-final. Och just nu är det 3-3-läge i ännu ett hit. För sjätte hitet i rad så är det lika 3-3. Och det är de där 4 poängerna som Dackarna plockade åt sig i det första hitet när de tog en 5-1 genom Andreas Lyager, som vann tillsammans med Thomas och Jonasson. Då tog de en 5-1 i första hitet och chockade hemmapubliken och överraskade nog hela Smederna-laget. Och det är de 4 poängen som fortsatt är övertaget för Målilla-laget, som i nuläget alltså är i SM-final. Men vi har bara kört 7 hit. Nu kommer det gå lite mer undan än vad det gjorde nyss när vi väntade på ambulans. Fördel Dackarna alltså, 4 poängsledning mot Smederna.
2: Och det ser ut som att det blir Västervik som något av lagen hos Johan Bengts får möta i finalen. Även om det är regnavbrott just nu i Västervik, så är det en betryggande ledning som har blivit lite mindre, men fortfarande 18 poäng stor. 90-72 ledning alltså för Västervik mot Indianerna. Men just nu ingen speedway i Västervik.
3: Det här är Sportextra i P4 med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion. Där pratar vi om Solheim Cup-golfen som äger rum i helgen. Den prestigefyllda lagtävlingen där Anna Nordqvist är kapten för det europeiska laget. Anna Nordqvist, som ju precis avslutade sin spelarkarriär vid 39 års ålder efter att bland annat ha tagit 3 major-titlar. Och karriärens absoluta höjdpunkt, det var det här.
4: Anna Nordqvist is a major champion again. The Swede has won the 2021 AIG Women's Open.
5: Men största är ju att vinna AIG Women's Open och British Open på Carnoustie. Jag tror att som europea liksom, så är ju det den tävlingen som väger tyngst. Alltså, skulle man fråga många som liksom, skulle få vinna en tävling i en karriär. Ibland kan jag fortfarande känna att det känns ganska overkligt att jag gjorde det under den tiden i mitt liksom, liv som jag gjorde det också. För det var ju liksom väldigt mycket påfrestningar utanför banan redan då, så att det är inte mycket som slår att liksom göra par på Carnoustie och vinna British Open med ett.
6: När man pratar med golfkunniga personer här i Sverige så beskriver de dig som en av svensk golfs allra största spelare genom tiderna. Det är Annika Sörenstam förstås, Henrik Stenson och så du. Hur känns det att höra?
5: Nej, men det är klart att det känns stort, och det är kul liksom att så många har följt mig i min karriär. Det har väl aldrig riktigt varit en spikrak resa, och jag känner väl liksom, jag har haft väldigt mycket liksom fina människor i liksom som har stöttat mig längs vägen och coachat mig, och jag tränar väl liksom väldigt väldigt hårt under alla år, för jag kände väl aldrig riktigt att jag hade den mesta talangen. Men när jag ser tillbaka så är jag liksom är otroligt tacksam för liksom allt golfen har gett mig och liksom alla fantastiska människor jag har fått möjlighet att träffa liksom längs vägen.
6: Jag pratade med Fredrik Wetterstrand, på coach på Golfförbundet, och han pratade om hur mycket du ger tillbaka till svensk golf också, ditt engagemang för yngre generationer spelare. Varför har det varit viktigt för dig?
5: Nej, men jag har ju haft möjlighet att ha liksom bra förebilder. Jag menar, Maria Bertilsköld och Katrina Wangdahl har ju varit ju de stora som alltid varit liksom förebilder för mig. Och de var mina coacher i flicklandslaget och damlandslaget, och Maria är ju en av mina bästa kompisar nu. Hon kommer ner nu till Solheim Cup och ska vara en del hjälpande. Så ni kommer säkert se henne i min bil lite grann under Solheim Cup nu. Så det är liksom fantastiskt att ha liksom alla dem i sin resa. Och jag har ju försökt, jag är väl aldrig någon som känner att jag behöver någon uppmärksamhet om jag gör någonting, utan jag försöker hjälpa till där jag kan, just för att jag hade fina förebilder när jag växte upp.
6: Och hur ser du på framtiden för svensk damgolf när du inte finns med längre i startfälten? Vilka ska ta över stafettpinnen?
5: Jo, men jag tror ändå det finns en del. Det är väl lite generationsskifte. Tidigare kändes det som att vi hade fler som kom ut på toren. Men Maja har ju varit väldigt stark. Maja är stark och stark. Men hon har ju visat väldigt liksom, en consistency i hennes nivå. Sen om man US Open då. Det ska bli intressant att följa och se hur hennes karriär går. Men jag tror mycket på Meja Örtengren som förmodligen blir proffs inom snar framtid. Så jag tror ändå finns en hel del namn. Framtiden för svensk golf ser ljus ut utan mig i närvaro.
3: Säger Anna Nordqvist som ju är kapten för det europeiska Solheim Cup-laget. Och vi ska prata mer om Solheim Cup med Anna om en liten stund här i P4.
2: Victor Nilsson Lindelöf har släppt in ytterligare mål tillsammans med sitt Aston Villa i Champions League-fotbollen. Det är andra halvlek mellan hans Villa på bortaplan mot Klubb Brygge. Det är nu bara ett mål som skiljer lagen åt. Fortsatt ledning för Villa, men det var straffpunkten som fick göra avgörandet för 2-3. Det var dock inte Victor Nilsson Lindelöf som var orsak till den där straffen, utan lagkamraten Van Bissaka. Nu alltså bara ett mål i den målglada matchen mellan Aston Villa och Klubb Brygge. 3-2.
3: Och Mjällby som är regerande svenska mästarlaget i fotboll ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Och efter storförlusten mot IFK Göteborg så kom idag beskedet att Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum får lämna sin post. Och mer om detta det hittar ni i appen Sveriges Radio. Men nu här i Sportextra så blir det semifinal Speedway igen.
1: Där Dackarna leder totalt då i semifinalen, dubbelmötet mot Smederna. Men nu bara med 2 poäng, för efter 6 raka 3-3 hit så blev det 2 poängs övertag för hemmalaget Smederna. Och det är första gången den här kvällen efter 8 hit som hemmalaget får poängövertag i ett hit. Och det var Joel Andersson som kom in istället för Gleb Chugunov. Ni som inte hörde det, Gleb Chugunov, hemmaföraren, fick axeln ur led och kan inte köra mer ikväll. Och Joel Andersson gjorde ett härligt hit. Vi lockade in ett poäng för Smederna. Nu är det dags för det 9:e hitet och då är det bra start på Lebrevs, hemmaföraren som tar starten. Får han med sig också. Och så är det en vurpa igen. Det är en dackeförare som går i backen. Det är Thomas H. Jonasson som kör omkull i duell med Daniel Henderson, hemmaföraren. Och då kommer vi få ett nytt avbrott. Visserligen är Thomas H. Jonasson uppe på benen väldigt snabbt och ser ut att kunna plocka upp cykeln själv och ta sig av banan för egen maskin. Det kommer bli en omstart. Frågan är om alla 4 förare kommer vara med i det här nästa hitet. Men hur som helst så är det 8 körda hit så här långt. Det är Dackarna som leder med 2 poäng totalt och i nuläget alltså i SM-final.
3: Vi hoppas att den här pausen blir något kortare än den förra. Vi ska också prata bandy. Vi träffar på Frillesås inför säsongen. Och så Djurgårdens Magnus Hellberg inför SHL. Och så STHL-premiären som väntar.

0: Moves Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera här i Sportextra. Europa mot USA i golf. Vilka är egentligen bäst inom damernas golf? Det ska avgöras i Nederländerna med start på fredag. Europas kapten är alltså Anna Nordqvist. Hon har ju själv varit en av de spelarna som genom tiderna varit med i den här tävlingen. Hon har en speciell relation till Solheim Cup.
1: Jo, men alltså Solheim Cup har ju varit en stor liksom, en höjdpunkt i min karriär, och det är den tävling som jag får dela med min familj, och hela min familj kommer ju ner. Det ska bli jättekul att få liksom, spendera veckan med dem. Just Solheim Cup, liksom, kanske få avsluta liksom, på topp och få vara kapten, liksom, att förbereda spelarna och liksom, göra det på hemmaplan och ha publiken. Så att jag ser fram emot en riktigt liksom, rolig vecka, och förhoppningsvis så kommer allt hårt arbete betala sig, och vi kommer stå där vinnande nästa söndag, vilket är självklart målet.
2: Vad säger du om Europas chanser då, ditt lags chanser?
1: Nej, men jag tror att vi har riktigt bra chanser. Jag tror på pappret så är det ju klart att vi är underdogs, och USA har det högre rankade teamet. Men jag tror att Europas styrka är ju framförallt att liksom lagspela och liksom spela bra tillsammans. Så att jag jobbar väldigt hårt på bra förberedelser då, och försöka ta lite av de nycklarna och det saker som jag har tyckt varit viktigt i min karriär, och försöka liksom apply det då till mitt kaptenskap. Så jag hoppas spelarna kommer liksom känna att det är att vi är bra förberedda och är redo då när väl fredag morgon kommer. För jag tror de senaste två Solheim Cup så har varit en ganska seg start, och så har vi fått kämpa oss tillbaka ganska stort.
2: Vad kan du göra för att ändra på det? Det har ju varit ganska tuffa start igen.
1: Jo, men jag tror att mycket förberedelse, det är väl lite det som har, även om jag var nu spelande vicekapten de senaste två åren och fick liksom se mycket arbete som är bakom, men det har ju liksom varit otroligt mycket mer nu som kapten. Och just att det är en lång vecka och det är väldigt mycket åtaganden hela veckan. Liksom, schemat är ju liksom från morgon till kväll, och det finns ju inte mycket tid att till exempel träffa din familj och sådär. Så att försöka vara smart så att man ändå har energi när väl liksom, tävlingen kommer. Och det är oftast mycket folk i rörelse, och jag känner väl alltid som spelare att ju mindre alltså noise runt en dag, desto bättre var det, och ju mer man kunde liksom behandla det lite som en vanlig tävling. Så att jag har ju försökt fokusera väldigt mycket på att ha bra hjälpare, ha bra liksom människor runt om, liksom närmsta människor som är runt laget och hjälper till då, som förstår spelarna och sådär, så att vi kan underlätta för dem. För det är ju som sagt, det är väldigt mycket intryck. I år har jag också 4 rookies spelare och en hel del nya caddies som aldrig gjort det, så att det är en fin linje där att ha lite erfarenhet och lite rookies, och försöka få dem att inse liksom att det är en väldigt lång vecka, och det är ändå fredag, lördag, söndag vi behöver den mest energin.
0: Säger Europas kapten Anna Nordqvist till vår reporter Martin Hedberg, som också kommer att följa Solheim Cup under helgen.
3: Radiosporten med SM-slutspelet i Speedway.
4: Där Dackarna leder med 2 poäng, Smederna, i semifinalmötet. Och det är jobbigt läge för Smederna i det här 9:e hitet, eftersom Daniel Henderson blev utesluten efter den där kontakten med Thomas och Jonasson som körde omkull. Så nu är det upp till Lebedevs, Andrzej Lebedevs, att vinna det här hit. Och just nu ser det bra ut för hemmaföraren. Han är ensam mot 2 förare från Dackarna. Andreas Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som är tillbaka uppe på cykeln då efter det fallet. Men det är stora avstånd mellan förarna, och längst fram Lebedevs med ett varv kvar att köra. Så han ser ut att göra det han måste, att fixa ett 3-3 hit genom att vinna det här hitet och låta den här 2-poängsledningen vara intakt för Dackarna. Och målgång för Lebedev där, för Liager, dansken, och Thomas och Jonasson som blir 3:a i hitet. Men alltså en hemmaförare utesluten, Daniel Henderson fick inte köra igen. Och hade ingen möjlighet att plocka in några poäng för hemmalaget. Och det är fortsatt 2-poängsledning för Dackarna. Jag upprepar, det var det 5-1 hitet i det första som Dackarna kopplade grepp om den här matchen. Och det greppet har de haft. Men nu alltså bara 2 poäng då. Och det är vinnaren här ikväll som kommer få vara med och köra om SM-guldet. Frågan om det ska bli ett smålandsmöte i finalen. Vi räknar med att Västervik kommer vara där. Eller en repris på fjolårets SM-final när Västervik besegrade Smederna i det allra sista hitet då. Smederna utan efter revansch, men de måste då vända på den här matchen först. Dackarna leder med 2 poäng.
0: Snart tillbaka till Johan Bengts Eskilstuna och dessutom ska vi prata ishockey, för SHL drar igång den 19 september i nästa helg med full omgång direkt och sen ska 364 matcher spelas totalt. Vi pratar med Djurgårdens Magnus Hellberg om en stund.

0: Säsongen om oss med Lisa Nilsson här i Sportextra i P4.
1: Det är oförändrat läge vad gäller de två Champions League-matcher i fotboll som inleder den här säsongstarten av Europas högsta klubblagsturnering. Det vill säga att Aston Villa leder på bortaplan mot Klubb Brygge. Victor Nilsson Lindelöf fortsatt på planen i det som just nu är ledning, alltså i den första matchen. Det är ledning även för AIK Aten i den andra av de två matcher som lite tjuvstartar den här premiäromgången. Leder med 1-0 hemma mot österrikiska LASK Linz. Det var ett tjusigt frisparksmål som gav grekerna ledningen där. Och så är det ju här nya upplägget då med Champions League sedan någon säsong tillbaka. Det spelas en massa matcher i en ligafas. Det gör att det är matcher idag på onsdag och på torsdag i det här nya konceptet. Där vi håller utkik senare ikväll om en dryg halvtimme. För då kliver nämligen Daniel Svensson och hans Dortmund in i handlingarna. Landslags ytterbacken. Han startar för Dortmund som möter Villarreal. Och så kan vi väl bara blicka fram mot en häftig match också vid 21. Real Madrid mot Inter som inleder den här klubblagssäsongen med Champions League.
0: Och på tal om premiäromgång, SHL startar alltså den 19 september med full omgång och vi räknar ner.
2: Målvakten Magnus Hellberg var av största betydelse för att nykomlingen Djurgården skulle ta sig vidare till SM-slutspel i fjol. I år har SHLs bästa burväktare stora förhoppningar på säsongen med sitt Djurgården.
3: Målet är att vinna.
4: SM-guld?
3: Ja, självklart. Annars fattar jag inte varför man inte håller på, eller varför man håller på med hockey. Självklart vill man vinna. Sen har vissa andra lag kanske större chans på papper att vinna. Men jag har sett lag som inte har varit favorittippare som har gått och vunnit förut. Så att, självklart är det målet. Så att, självklart höjer vi ribban från förra året. Sen om vi vinner i år eller om det tar några år, det får framtiden utvisa. Men självklart har vi mentaliteten att vi ska försöka vinna och gå så långt som möjligt.
2: Magnus Hellbergs storspel mellan stolparna förra året för Djurgården gav honom både priset som SHLs främste på sin position och platsen som Tre Kronors första målvakt i hockey-VM.
3: Nej, men självklart nu när man blickar tillbaka på det så är det klart att det är jättekul. Som du sa, jag har varit borta från svensk hockey i över 13 säsonger, så man vet ju aldrig hur man står sig. Det är en lite annan typ av hockey här hemma. Jag vet att det är speciellt att vara nykomling i en liga. Jag vet att det är mycket press och mycket upp och ner under en säsong. Så att för egen del så försökte jag vara en trygg punkt där bak. Speciellt när det kanske stormar lite extra. Jag försöker ta mycket ansvar. Jag gillar att spela under press. Och det är då jag tycker att jag spelar som bäst. Så att, som målvakt kan man inte göra allt. Men jag försökte bara göra det jag kunde så bra som möjligt.
2: Inför årets SHL-säsong har Magnus Hellberg hunnit fylla 35. Men han är inte direkt nöjd och belåten med att vara bäst i ligan. Han vill fortfarande bli ännu bättre.
3: Jag känner mig otroligt taggad för en ny säsong. Jag känner att jag är nyfiken och vill utvecklas och skruva på detaljer varje dag. Så att jag tycker det är otroligt kul. Och målvaktsspelet är en färskvara. Det gäller att man underhåller hela tiden. Jag tycker ändå att jag har ett bra grundspel som jag är otroligt trygg i, som jag vet att jag kan luta mig tillbaka på och som jag vet har funkat väldigt länge. Sen utvecklas ju hockeyn hela tiden. Det är alltid en kamp mellan oss målvakter och utespelarna, lite mer tävling. De försöker kika på, det går ju lite upp och ner ibland med hur de försöker göra mål, så att då försöker man ligga steget före som målvakt och försöka skruva på de detaljerna. Men jag tror den dagen jag känner att jag inte vill utvecklas längre, då kommer jag lägga plocken på hyllan.
2: Förutom Hellberg så präglades Djurgårdens fjolår av de tre succéjuniorerna Anton Frondell, Viggo Björk och Viktor Eklunds framfart. Men nu har alla tre lämnat laget och frågan är hur mycket de kommer att saknas.
3: Frondell, Eklund och Viggo är riktigt bra unga energiknippar som smittar av sig på andra laget, så att

0: Det gäller väl att andra steppar upp nu och jag tycker vi har fått in riktigt bra spelare. Så att, ja.
1: Ska Djurgården göra en bra säsong i år så är det viktigaste, enligt Hellberg, att man höjer lägstanivån.
0: Vi ska väl försöka vara lite jämnare i år än vad vi var förra året. Förra året stundtal spelade vi otroligt bra och sen hade vi några riktiga bottennapp. Hitta mer jämnhet i spelet kanske, men även att arbetsnivån är väldigt, väldigt hög. Jag vill att vi ska tävla varje match och varje träning. Och det tycker jag att vi har gjort än så länge nu på försäsongen, även fast vi kanske inte har fått göra så många mål framåt. Men det är inte jag orolig för.
1: Och för egen del då, hur sugen är Magnus Hellberg på att avsluta även den här säsongen med Tre Kronor och ett VM?
0: Det får vi se. Jag har sagt förut, jag älskar att dra på mig landslagströjan och representera Sverige. Jag tycker att det är en enorm ära att få göra det. Så att det är någonting som jag värderar väldigt, väldigt högt i min karriär. Så just nu är fullt fokus på Djurgården. Sen får vi se hur det ser ut efter säsongen, hur man känner sig skademässigt och sådär. Men jag brukar alltid tycka att det är otroligt kul att få spela med landslaget.
2: Säger Magnus Hellberg, redo för en ny säsong med Djurgården, och reporter här var Sigge Sanner. Ja, det drar ihop sig nu i semifinalen i Speedway. Vilket lag ska ta sig vidare till finalen?
3: Ja, det har blivit nog mer spännande än vad många trodde på förhand inför den här matchen. Returen alltså här i Eskilstuna mellan Smederna som vann serien och körde ju ganska så enkelt sig vidare till semifinal mot Dackarna, som var det sämsta laget rankat in till de här semifinalerna. Men Dackarna leder med 2 poäng inför det 10:e heatet och har haft ledningen från det första heatet fram till nu. Och Smeder har faktiskt bara tagit poäng över tag i ett av kvällens 9 heat, vilket måste ses som lite överraskande med tanke på bra att köra på hemmaplan. Nu är det 10:e heatet. Det är läge då för hemmalaget att plocka in poäng, med en jättebra start från de båda Dackefararna som är först ut och har täten också efter den första kurvan. Där lagledare Morgan Andersson, som ju vann guldet med Västervik i fjol, nu i Dackarna har gjort en förändring. Morgan Andersson som har valt att plocka bort Timo Lacht i det här hitet och in istället med reservföraren Bastian Pedersen. Den ändringen får han göra. Even van Dijk tillsammans med Bastian Pedersen är i täten, men bra omkörning av hemmaföraren Maciej Janowski som förstör det där 5-1-läget för Dackarna. Men fortfarande poängövertag för gästerna som leder med 2 poäng och i nuläget skulle kunna dryga ut det till ytterligare 2. Kan Janowski göra en ytterligare för Smederna med varvet kvar att köra? Joel Andersson är sist i hitet, smedförare. Han har inte riktigt kontakt med Dackeföraren. Så just nu är det 2 poängsövertag för Dackarna som kan utöka ledningen. Sista kurvan. Det kommer bli seger för Bastian Pedersen. Vilken coachning av Morgan Andersson. In med dansken Bastian Pedersen, 20-åringen, som har dragit in många poäng den här kvällen. Och han vinner det här hitet. Och då är det 4-2 för Dackarna som utökar igen då. Och då är den här ledningsmarginalen 4 poäng istället för de 2 som var nyss. Och Smederna kommer inte i kapp. Kan det börja bli lite panik hos Jerker Eriksson, lagledaren i Smederna. Han gör ju sin 10:e säsong. Han varit med och vunnit flera SM-guld med Eskilstuna-klubben. Och efter den där nesliga förlusten förra året där Västervik avgjorde SM-finalen och vann guldet i det sista heatet, så har ju Smederna varit revanschsugna hela den här säsongen. Vunnit grundserien och nu också har chans att avgöra det här och ta sig till final på hemmaplan. Men ligger under fortfarande och nu med 4 poäng. Dackarna leder.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Say My Love här i Sportextra i P4. Och i tennisens US Open så är världsettan vidare, va?
1: Ja, men det stämmer alldeles utmärkt. Det bjöds på stor dramatik i New York när den belarusiska världsettan just Arina Sabalenka pressades hårt i kvartsfinalen mot årets Wimbledon-vinnare Linda Noskova från Tjeckien. Sabalenka som stått som segrare för den här i den här turneringen såväl 2024 och 2025 såg ut att gå mot en förlust efter att den tjeckiska världssexan bjöd henne på serve fram till 2-3 i skiljesätt. En märkbart frustrerad Sabalenka plockade då fram sitt bästa tennis för kvällen och bröt då tillbaka till 4-4. Och matchen fick avgöras i tiebreak. Och i avgörande tiebreak var Sabalenka för stark. Hon avslutar med ett service på den andra serven och vann tiebreaket med 10-7 och matchen med 2-1 i set.
0: Patrik Åhman med tenniskoll den här kvällen. Och på tal om koll, Per Karl, vad är klockan?
2: Klockan är runt 3:30, det är tisdag eftermiddag och Frillesås bandy har precis avslutat träningen i ishallen i Mölndal. Och nu tänker ni många att visst, fotbollslag, hockeylag, de tränar ju på dagtid och på förmiddagar och så vidare. Men det här är killar som har jobb och kombinera med den här tillvaron och träna mitt på eftermiddagen. Hur får man ihop det?
3: Ja, jag vet inte. Till en början är det väl att man får ha en bra, god relation med sin chef. Och försöka pussla ihop det både med familj och barn och sådär. Så det är en resa.
2: Gabriel Hultgren.
3: Stämmer.
2: Bor i Varberg också.
3: Stämmer. Ja, det är ju en bit. Första året var vi ju i Surte. Det är ju 45 minuter till att åka. Så att nu har vi ändå lite 45 minuter från Varberg. Så det är ändå ganska lugnt skulle jag säga.
2: God relation till arbetsgivaren, säger han. Patrik Sjölund, vad säger du?
4: Nu kan inte jag tala för andra, men jag har haft det väldigt smidigt alla år jag har spelat, så det har varit skönt och det behövs. Sen jag klagar inte på när vi är i Göteborg heller. Nej. Ja, 5 minuter bort till träningen, så det är jävligt gött.
2: Så du får det egentligen sämre när isen ligger på Röramossen och du ska träna där nere?
4: Ja, restidsmässigt får jag det. Vår chaufför Björkestam, han ligger och puffrar i 80 med på motorvägen, så det tar ju 1:20 ner liksom.
2: Men du, hur orkar man hålla på då? Det är ju inga stora pengar heller när man spelar bandy, eller är det det?
3: Nej, det är det väl inte, men det är väl kärleken till sporten. Och sen är det ju liksom det som kommer till sina polare här varje dag liksom, och få hänga. Och det är väl därför man gör det också liksom. Det är ju inte för pengarna, utan det är för liksom glädjen i det på något sätt. Även fast det är på elitnivå så ska man ha roligt också.
2: Men hur löser du det då med chefen, som du säger, är snäll mot dig?
3: Nej, men jag jobbar som projektledare och gör konstgräs, så att det är väldigt liksom värdebaserat och årsvis. Sådär. Så att det är mycket kontorstid på vinterhalvåret, så att det brukar ändå gå ganska bra att kunna göra ganska mycket från bussen. Och även på kvällar och helger och sådär, och jobba i kapp. Liksom.
2: Mm. Hur funkar det för dig?
4: Nej, det funkar bra. Jag jobbar som snickare. Mm.
2: Men du kan å andra sidan inte göra jobbet på bussen?
4: Nej, det är lite svårare. Jag får lägga guida min kollega då och facetime och be han jobba för två kanske.
2: Mm. Hur funkar det med familjesituationen då?
3: Nej, jag har precis fått en liten dotter här nu i februari, så att det är ett pussel. Speciellt nu på sommaren när hon varit så liten med, och det blir en himla last som min sambo och Rebecca får ta liksom sådär. Men så får man hjälpa till så mycket man kan när man är hemma och de timmarna på dygnet man är vaken liksom och så. Och underlätta. Men det är klart, familjesituationen för min del har ju förändrats under den här säsongen, och det blir en helt ny situation också. Och kunna ha en liten dotter hemma. Så att man får ta vara på tiden istället när man är hemma innan. Om man kunde ligga i sängen och kanske ta lite lugnt efter matchen. Men det gäller upp nu vid 6:30 och vara med dottern. Så att det är bara att ställa om sig. Men det är ingen konstighet. Man tycker om det mer än allt. Så att det är jätteskönt.
2: Mm. Ja, vem ser man i mest? Er familj eller era lagkamrater eller era arbetskamrater?
4: Ja, det är lite beroende på årstid, men under vintern är det nog 50-50, ja, alltså vissa perioder.
3: Nej, men man hänger ju otroligt mycket alltså, tillsammans. Det är ju många timmar buss liksom. Vi åker ju buss typ klockan 5:30 på morgonen när vi ska till Bollnäs eller Edsbyn eller Broberg liksom. Så att då har man några timmar att stöka av med grabbarna på bussen liksom. Så det är ju nästan 24 timmar. Det kommer tillbaka på 6 på morgonen och så är det bara till jobbet sen. Så att det är bara att köra.
2: Mm. Ångrar du någon gång någonstans att du valde den här sporten?
3: Nej, det gör jag väl inte. Men man kan ju ifrågasätta sina val när man är där och förlorat på en lång bussresa hem. Men nej, man kommer alltid tillbaka till träningen dagen efter. Och så träffar man killarna med glatt leende, så är det bara att köra vidare. Liksom. Man glömmer det ganska fort.
2: Mm. Och du har spelat tidigare i klubbar som har haft hall och annorlunda träningsförhållanden. Varför väljer man att gå till Frillesås?
4: Nej, men det stora var väl för mig att testa något nytt. Utanför bandy, just socialt, ny stad. Och... Så det var den stora faktorn på ett sätt. Och sen testa något nytt bandymässigt med liksom, nytt lag och nya förutsättningar och allt det där.
0: Och strax tillbaka till Frillesås där ju Per Karl befinner sig under den här Sportextra-sändningen. Men Johan Bengts befinner sig ju på Speedway och semifinalen.
5: Där Dackarna har utökat ledningen i kampen om att ta sig till SM-final. Nu leder de med 6 poäng eftersom det blev ett 4-2 hit för mållilla laget i det 11:e hitet. Artem Laguta, det är ju den stora stjärnan och den stora åkaren i Dackarnas lag, tog en... hitseger igen den här kvällen och fick med sig Thomas och Jonasson på tredje plats, så det blev 4-2, 2 poängs övertag i det där hitet, och nu är det alltså 36-30 för Dackarna, där Joel Andersson fick gå in och köra igen för Smederna istället då för Gleb Shugunov. Shugunov som ju alltså körde omkull och framförallt då slog axeln ur led och inte kan köra den här mer den här kvällen. Ett avbräck förstås för Smederna som inte heller har med sig Kim Nilsson den här kvällen. Han är knäskadad och kunde inte köra ikväll. Så det är ett tufft läge nu för Eskilstuna-lagets Smederna här på hemmaplan med underläge 6 poäng. Och Västervik, de är redan klara. Regnavbrott och alldeles för mycket regn på banan i Västervik, vilket gjorde att den matchen förklarades som färdigkörd. Det kan vara så i Speedway. Efter 8 hit. 8 hit måste minst köras. Och då blir det ett slutresultat. Och Västervik vinner den matchen. Och vinner ju totalt mot Indianerna. Och Västervik, regerande mästarna, är i SM-final igen. Och eftersom Västervik redan nu är det bästa laget av de här 4 semifinallagen, så är det de som får välja om de vill börja hemma eller borta. Och då Västervik har valt att inleda på bortaplan med chansen då att, precis som i fjol, avgöra på hemmaovalen. Frågan är vilka de ska få möta. Om det ska bli Smederna eller Dackarna. Just nu ser det ut att bli ett smålandsdrama i SM-final den här säsongen. Men det är ju 4 hit kvar av den här kvällen. Men nu måste Smederna spotta upp sig. Om minuten är det dags för hit nummer 12. Och då är Joel Andersson ute igen på banan. En tuff kväll för Joel Andersson som får åka många hit för att försöka ta sitt Smederna till final. Strax hit igen här i Eskilstuna.
6: Radiosporten dokumentär.
7: We move now to Reagan from Australia.
8: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
9: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
10: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
11: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
12: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
5: Några sekunder, starten i B12:e hitet mellan Smederna och Dackarna på Eskilstuna Motorstadion. Och det är ju då ett så kallat reservhit där de två förarna på 6 och 7, reservplats alltså, möter varandra. Och där har Bastian Pedersen, 20-årige dansken i Dackarna, varit överlägset bäst den här kvällen. Vem tar starten? Det går jättefort för Daniel Henderson, hemmaåkaren som får med sig Joel Andersson. Det är de två som tar starten. Och just nu är det 5-1 läge för Smederna, och då vaknar ju hemmapubliken. Men det är bara första varvet. Och fortsatt så har de greppet, men då kommer han där. Bastian Pedersen, dansken, och passerar en smedförare och kanske även en till. I den första kurvan ut på andra varvet. Det är otroligt tätt mellan Bastian Pedersen och Joel Andersson. Men nu är dansken före. Det är Dackeföraren som har passerat. De går där hemmaåkarna. Vilken kväll han gör. Bastian Pedersen, 20 år, och åker på reservplats och plockar väldigt mycket poäng. Samtidigt så Evan van Dijk också passerar Daniel Henderson. Så nu är det poängövertag för Dackarna igen. Med varvet kvar att köra. Det är uppförsbacke verkligen för Smederna. Då skulle ju, hade ju 5-1 läge i det här hitet under det första varvet. Men nu slutar det med poängövertag för Dackarna istället, som rycker ifrån ytterligare i kanten om SM-guldet. Och då är det 8 8 poängs ledning för Dackarna med 3 hit kvar att köra. Och nu Jerker Eriksson, lagledare i Smedra under sin 10:e säsong. Nu måste han ta fram alla sina kunskaper och försöka få ihop det här inför de sista avgörande hitterna. För nu är det tufft läge för Smedra och gyllene chans för Dackarna att skrälla, att ta sig vidare till SM-final. För det har inte sett ut som det med tanke på i kvartsfinalen storförlusten mot Indianerna i den andra kvarten, där Dackarna gick vidare till semifinal som det sämsta laget av kvartsfinallagen, och nu också då är på väg mot SM-final. 3 hit kvar att köra Eskilstuna. Det är dramatiskt, men det är Dackarna som har greppet och leder med 8 poäng.
0: Senare här i Sport Extra också om att skadorna i svensk damhockey har ökat sedan tacklingar blivit tillåtna. Och tacklingar är nu den vanligaste orsaken till skador. Mer om det och inför STHL-premiären senare här i P4.

0: Vanessa Paradis med Be My Baby här i Sportextra i P4.
1: Idag kom ju nyheten om att Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben som går så tungt i högsta serien på herrsidan sparkar huvudtränare Carl Marius Axum och meddelade strax efter det beskedet att man också ersätter honom året ut med det bekanta ansiktet Andreas Brännström. Så här sa vår expert Jon Persson om det som kom idag.
2: Jag är lite förvånad kanske att det ändå inte har hänt tidigare.
3: Vad är det som har gått fel med den här rekryteringen av Axum?
2: Jag tror rekryteringen som sådan var väl inga fel. Anders Torstensson som stod vid rodret förra året gjorde ju såklart det på allra bästa sätt. Sådär. Och sen är det klart att ta ett steg fram och axla den manteln eller rollen är ju såklart inte helt enkelt. Så att jag tror att liksom rekryteringen som helhet tror jag inte är något fel egentligen. Sådär. Men det blev inte riktigt bra utfallet och då måste ju såklart Mjällby agera.
1: Reporter Gustav Ränkeskog och Andreas Brännström var ju tränare huvudansvarig för Blekingeklubben 2022. Det är alltså han som nu tar över med omedelbar verkan. I en hittills exklusiv intervju med Sportexpressen så säger han att det här har gått väldigt fort. Och det förstår man ju också eftersom att han bekräftar att kontakten togs först igår måndag och att första gången som han träffade Blekingeklubben Mjällby i den här frågan var i morse. Sen dess så har han, när han då var i kontakt med Sportexpressen, rört sig ner mot Blekinge för att ta över klubben. Så det är bara ett dygn alltså sedan första kontakten togs med Andreas Brännström. Som ändå säger att det är väldigt kul att han nu ska ta över, men att han också hade lite på känn att han skulle få den här frågan eftersom att han är ett bekant ansikte och namn i Mjällby. Det blir lite kortare startsträcka som han säger. Han hade egentligen lovat att han inte skulle ta över en klubb i kris så som han gör den här gången, som han gjort tidigare i sin karriär. Men att det var just Mjällby som hörde av sig spelade roll och det är det som har fallit avgörande i just det här beslutet att ta över klubben. Han menar sen också att det inte är misär utan att det är mer kris, att det är resultatmässigt och ingenting annat, att det är en klubb som egentligen mår ganska bra och att han nu ska ta sig in för att nå kortsiktiga mål, säger alltså Andreas Brännström som med omedelbar verkan tar över Mjällby alltså i fotbollsallsvenskan i jakt på nytt kontrakt i första hand. Han ska ju dessutom ut i Europaspelet och försöka ta Mjällby vidare från ligafasen i Conference League. Men första uppdraget för den nya Mjällby-tränaren, det blir Häcken på bortaplan i fotbollsallsvenskan på fredag kväll.
0: Och på tal om ny tränare.
3: FC Rosengård är klart med ny tränare. Laget har gått trögt i årets damasvenska och ligger just nu på negativ kvalplats. Nu sparkas tränare Joel Kjetselberg som var med och vann guld 2024. Vi vill verkligen ta tillfället i akt att tacka Joel för allt han har gjort för FC Rosengård. Hans insatser för klubben har varit ovärderliga och han är för alltid inskriven i historieböckerna, säger Bex Smith, VD för Crux Football och styrelseledamot i FC Rosengård. In i hans ställe kommer spanjoren Fran Alonso, som bland annat var huvudtränare för Celtics damer mellan 2020 och 2024, där han vann flera titlar och kvalificerade sig för spel i UEFA Women's Champions League.
0: Och det sa Tim Gashi.
4: Nu ska det kanske avgöras om det blir Dakarna som tar sig till SM-final i Speedway. Det är ju överläge. 8 poäng för Dakarna mot Smedra. Nu måste poängen trilla in för hemmalaget. Nu måste det bli en 5-1. Dakarna leder alltså med 40-32. Det är en bra start från hemmaförarna. Men det är inte 5-1-läge, men 4-2-läge. Där Smedra väljer att toppa upp laget och det gör de bra. För Pollestad passerar en Dackeförare. Just nu är det 5-1-läget som Smedra behöver. Det är Andrzej Lebedev som kommer in istället för Mikkel Andersen. En toppning med tanke på att de ligger under med 8 poäng. Smedra får de göra den. Och just nu ser det ut att ge resultat. Var kvar att köra, så börjar avstånden bli ganska så betryggande också. Det är Pollestad, hemmaföraren, som har Mattias Nilsen från Dackarna i ryggen, men det är några cykellängder upp. Så hyfsat betryggande avstånd för det här femmetläget för hemmalaget, som i sådana fall skulle minska försprånget till 4 poäng. Nu börjar Nielsen närma sig kanten av andra platsen i heatet, men det är bara sista kurvan. Lebrev kommer vinna heatet. Man kommer göra det före Pollestad. 5-1 ramlar in för smederna och hemmapubliken. Reser sig upp och vajar med sina flaggor. Det är på den läktaren jag är, så är det fullsmetat med folk. Ganska bra också runt om ovalen på Eskilstuna Motorstadion. Och nu hoppas de på att det här ska vändas och att det blir en SM-final för Eskilstuna-laget. Nu är ledningen för Dackarna 4 poäng. Det är 2 hit kvar att köra. Och då är det ganska så öppet. Vilket av dessa båda lag som ska möta Västervik i finalen. 2 hit kvar alltså, men Dackarna leder fortsatt med 4 poäng.
0: Spännande avgörande väntar hos Johan Bengt snart här i Sportextra kanalen i P4. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Alex Warren med Ordinary. Om en vecka så väntar Västervik i SM-finalen i Speedway. Väntar på smederna eller dackarna.
1: Och frågan är om den första SM-finalen kommer köras här i Eskilstuna eller i Målilla. För det är det lag som tar sig till SM-final av de här båda lagen som börjar på hemmaplan. Och sen ska Västervik då köra hemma i den avgörande finalen. Just nu ser det ut att bli småländskt derby mellan antagonisterna dackarna och Västervik. Fyra poängsledning för dackarna, två hit kvar. Det är det näst sista hitet och nu måste poäng ytterligare in för hemmalaget. Där de har Janowski i täten i det här hitet. Men han utmanas av Artem Laguta som går om. Artem Laguta går om och då är det fördel för dackarna. Det är 3-3 i hitet just nu och det är 4 poängs övertag. Så i nuläget kan inte dackarna avgöra det här utan då kommer det stå in i det sista hitet. Det är fortsatt stor ledning för Artem Laguta för dackarna men han har två smedförare bakom sig. Två var kvar att köra. Det är Bastian Pedersen som har kört väldigt många hit den här kvällen för dackarna. Har petats in i det här hitet av lagledaren Morgan Andersson. Men han verkar inte riktigt orka ge en match för de båda smedförarna. Och de har samtidigt en bra bit upp till just Laguta som kommer ta 3 mycket viktiga poäng för dackarna. Och då kommer smederna behöva göra en 5-1 i det sista hitet för att ta det här till skiljeomgång. Där kommer Laguta i mål och då är det 3-3 i det här hitet och då är det ju fortsatt 4 poängs övertag inför det sista hitet som är ett nomineringshit där alltså lagledarna väljer vilka som ska köra. Och det, då får de ju välja de poängbästa förarna som ska göra upp om det här och då måste smederna få till en 5-1 alltså för att ta det här till skiljehit. Och då blir det sadden hit där i sådana fall lagledarna nominerar och placerar ut sina förare och då blir det sadden. Avgörs det inte det första skiljehitet så fortsätter det med ett nytt. Men där är vi inte än för smederna måste ju en 5-1 för att det ska bli så och det är ett hit kvar att köra. Dackarna är på väg mot SM-final men inte klart än.
0: Strax tillbaka dit förstås här i Sportextra i P4. Men om 40 minuter då är vårt program slut och Karlavagnen tar vid här i P4 med Olof Wretling den här kvällen. Hallå där!
2: Hallå, hallå!
0: Vad har du på gång?
2: Ja men vi ska köra ett Karlavagnen. Vi börjar 21.40 och ikväll, Alexander och William, ska vi prata om rutinen jag inte klarar mig utan. Mm-hmm. Och just nu så skriver massvis med lyssnare på vår Facebook-sida om både det ena och det andra. Men nu är jag nyfiken. Vilken rutin, Alexander, kan du inte klara dig utan?
0: Jag försöker i alla fall att starta en ny rutin för mig. Jag har ett fonationsrör här som man ska bubbla i före sändningarna. Låt så här. Så ska man göra lite grann för att värma upp rösten. Det ska bli min nya rutin.
2: Men du, det där är ju spännande. Det där har jag står ju mycket på scen annars. Ja. Och det där är ju riktigt bra grejer.
0: Ja, det är det va?
2: Är det för att du blir hes eller?
0: Nej, man vill ju få mer magstöd och hitta den rätta tonen, va?
2: Ja, ja. Då är fonationsröret väldigt, väldigt, väldigt bra.
0: Det är bra, William.
2: Det är en bra rutin. Och det är nu William säger indiskt nässkölj.
0: Självklart.
2: Ja, men det är
3: den här slutar med faktiskt. Jag blev så fick såna sår.
2: men du får en annan fråga. Vilken rutin försöker du bli av med? Eller har du någon rutin som du försöker bryta?
3: Ja, jag vet inte om det räknas som rutin, men just den här vanan att hela tiden titta telefonen är väl någon sån där som man försöker putsa bort lite hela tiden. Liksom. Även om det är ju också en rutin som man känner sig ganska trygg med. Kolla resultat hela tiden, men det blir lite slentrian ibland också.
2: Men det där var ju väldigt bra. Att man, det är ju verkligen en rutin och som man kan fastna i och som stjäl ens fokus.
3: Ja, wow. Det är fonationsröret i alla fall.
2: Ja, men fonationsröret, det tar ju rätt mycket fokus också.
0: Om man vill prata om sina rutiner då ikväll, Olof, då ringer man till dig.
2: Ja, rutinen är enkelt. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier. Men alltså, slussen är öppen redan. Rutinen är 020 22 10 30.
0: Det är Karlavagnen som väntar här i P4. Det är ju en rutin för er alla att lyssna på oss först och sen fortsätta med Karlavagnen därefter. Och så också den här kvällen alltså. Men nu är det dags för stiftelsen i P4 och sen mer Speedway.

0: Stiftelsen med Vart jag än går här i Sportextran. Där är nu dags för de senaste nyheterna från Ekoredaktionen.
1: Centerpartiets ledare Elisabeth Thander Ringqvist går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet. Det säger hon i SVTs partiledarutfrågning nu ikväll. Istället hoppas hon på ett blocköverskridande regeringsalternativ och säger att Centern kan sitta i regering med Miljöpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. En man i 70-årsåldern omkom i Lekebergs kommun i Örebro län i eftermiddag när han blev klämd under en traktor, det rapporterar P4 Örebro. Polisen har upprättat en anmälan om olycka utan misstanke om brott. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger fortfarande två fartyg kvar utanför Trelleborg. Pernilla Wallin på Transportstyrelsen säger att de måste ha en korrekt registrering innan de kan segla vidare.
2: Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
3: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, Channel 06.
2: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
4: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än och det är där vi är.
1: Reporter Anna Bobenko på P4 Malmöhus. Den obemannade undervattensfarkost som ska ha beslagtagits av Iran i Hormuzsundet fungerade inte som den skulle, uppger en anonym amerikansk källa till nyhetsbyrån Reuters. Enligt källan var farkosten av äldre modell och innehöll ingen hemlig radarutrustning. Iran uppger att de beslagtog undervattensfarkosten i en insats i morse.
0: Här i Sportextra i P4 så hörde ni precis ekonyheterna med Christian Lönner. I studion annars William Walletoft och Alexander Lundholm och med Johan Bengts på Speedway och semifinalen som nu ska avgöras.
5: Ja, väldigt dramatiskt har det blivit i den här semifinalen. Det är det sista heatet av de ordinarie och det är så att Dackarna alltså leder. Med 4 poäng har ju varit ledningen ända sedan det första hitet. Den första semifinalen, vi kan upprepa den, slutade 45 lika i mål lilla. Så de poäng som Dackarna leder med nu, 4 poäng, tar de i nuläget till en SM-final. Och för att det här ska leva vidare, att smedarna ska ha en chans, så måste de alltså göra en 5-1. De båda smedförarna måste vara före de båda dackeförarna i det här hitet. Och vilka är det då som ska göra upp om det här? Jo, Jerker Eriksson, lagledare i smederna, har plockat in Mattias Pollestad. Den unge 21-årige norrmannen som har kört in en hel del poäng den här kvällen. 10 poäng tillsammans då med Andrzej Lebedevs. Den polske föraren Lebedevs. Som ska göra det för smederna. De ställs mot Andreas Liager, dansken i Dackarna, och Artem Laguta från Polen. Och det är en ganska tuff uppgift ska jag säga för smederna att fixa det här. Med tanke på just framförallt då att Artem Laguta kör för Dackarna. En 5-1 har smederna kört in. Den kom i det 13:e hitet. Det var nödvändigt för att överleva matchen. Nu ska det avgöras. Det står där vid tejpen. Den går upp. Och där går starten. Och det är bra start från Pollestad. Hemmaföraren får han med sig också. Lebedevs. Ja, kanske. Men det är ju Laguta som är snabb längst ute. Och passerar han inte samtliga? Jo, det gör han. Det är Laguta som går upp i täten. Och just nu är det Dackarna i SM-final. Laguta vänder och vrider på skallen och tittar, vad har han sina två smedförare? För det är de två som jagar. Båda två måste förbi. Just nu är det 3-3-läge hittet alltså, vilket gör att Dackarna har 4 poängs försprång. Och Laguta fortsätter att köra bra och kör ifrån. Och då tappar Pollestad mark på de två där i täten. Pollestad måste också förbi Dackeföraren Laguta. Men det ser inte ut som att någon smedförare kommer passera Laguta. Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Laguta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte absolut inte ha med det här att göra. Då måste Laguta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Laguta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien och kört väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första heatet och har hållit ledningen hela kvällen. Och nu var de tvingade att plocka mer än en poäng för att avgöra det här. Och Artem Lagota passerar nu nedanför mina ögon och höjer vänsternäven. Det är han som skickar Dackarna till SM-final. Ja, det blev väldigt dramatiskt här för i den här matchen. Det var lika inför, även om många trodde att Smederna skulle vara starkare. Men Artem Lagota fixar det här och Dackarna till SM-final i kampen om guldet mot Västervik.
0: Ja nu Johan, då blir det alltså Dackarna mot Västervik i finalen. Västervik som enkelt tog sig vidare från sin semifinalserie. Men vad tänker du inför finalen? Vilket lag är favorit?
5: Ja, det är ju förstås Västervik som var med i täten där i grundserien. Det var ju så att Smederna och Västervik, de regerade mestan av Västervik, hade lika många poäng i grundserien. Men det var Smederna som var bättre, och med tanke på att Västervik har kört i semifinalen. Jag såg ju dem förra veckan borta mot Indianerna, och då var ju rubrikerna innan det att Indianerna har varit det bästa hemmalaget under hela serien och inte förlorat en enda match på banan där i Kumla. Och då kom ju Västervik dit och körde ifrån dem totalt och avgjorde ju det. Och det har vi ju pratat om hela den här kvällen, att den semifinalen kändes ju avgjord redan på förhand. Så Västervik måste ju förstås anses vara favoriter. Dackarna har ju gjort en remarkabel upphämtning med tanke på att de slutade femma i grundserien och dessutom gick vidare till den här semifinalen som det då sämst rankade kvartsfinallaget. Och nu också då fixar den här överraskande segern borta mot Smederna här på stadion Eskilstuna. Så visserligen verkar Dackarna vara i bra form, men visst är Västervik favorit.
6: Och Västervik har alltså fått göra det där valet. P4 Kalmars reporter Amanda Dahlin pratade med Anton Karlsson efter att Västervik blev klara för final.
7: Nu blir så att ni börjar borta. Vad tycker du om det valet?
8: Nej, men det känns bra tycker jag. Det gjorde vi sist också, och då får man avsluta här på hemmaplan. Det är klart det kan bli tufft om man åker ifrån första matchen med ett stort minus. Men överlag tror jag det känns bättre att få avsluta hemma.
7: Det ser ut som att det är Dackarna när ni kommer möta. Hur känner du inför det motståndet?
8: Det blir tufft oavsett. Jag lägger inte så mycket vikt i det, utan vi behöver vinna matcherna om vi ska ta SM-guld. Så att vilka vi möter, det får vi se på tisdag. Men det oavsett kommer bli två tuffa matcher tror jag. Det spelar ingen roll vilka vi möter.
7: Men tror du kommer stå som vinnare efter finalen?
8: Västervik.

0: Där kom den igen, Die Die med Shakira och Burna Boy här i Sportextra i P4. Och Per Karl, han befinner sig ju bland bandylaget Frillesås spelare och pratade nyss med dem hur de får ihop både att jobba och att träna inför seriepremiären. Och nu har han letat sig vidare där.
1: Den som lägger pusslet och ser till att Frillesås kan träna i många olika hallar vid många olika tidpunkter och dessutom är den som leder tränarna, det är Mattias Johansson. Hur får du det här att gå ihop?
2: Nej, det är nästan som man undrar varje år, tänkte jag sagt. Ja, men bara att liksom få loss istid för oss, trots att vi är ett elitserielag, har ju varit ett pussel på jag vet inte hur många timmar vi har lagt från maj månad för att få en rimlig chans att vara redo till serien. Så vi har precis landat i ett träningsschema. Och lägg där till då att både jag och resten av killarna jobbar vid sidan. Så ja, det är tur att vi har en hel del givmilda arbetsgivare, så kan man säga.
1: Ja, hur mycket kan klubben skjuta till så att säga? Det blir ju mycket, alltså det är träning här idag klockan 14. Jag såg att ni hade 30 och lite andra tider och lite andra hallar runt omkring i Göteborgsområdet också för den delen. Hur mycket kan klubben hjälpa till så att spelarna kan ta ledigt från sina jobb?
2: Det är klart att killarna har ersättning, sen är det är ju inget du varken blir rik på eller sådär, men det är ju för att täcka upp förlorad arbetsförtjänst, och har du tur eller är riktigt duktig så har du några kronor där till, men det är mycket det liksom. Uppoffring killarna gör i tid och ja, men, kan hålla på trots att de liksom går ner i arbetstid, så det är det som klubben mäktar med den storleken som vi är egentligen. Mm.
1: Hur kan egentligen, om du tänker efter, Frillesås överleva som klubb i konkurrensen? Jag menar, ni är inte den enda klubben i serien som inte har en egen hall. Men jämför man er med de andra två klubbarna som inte har någon hall, Sirius och Hammarby då, så sitter ni ju i en helt annan situation med en 5-6 mil till Göteborg där de närmsta hallarna finns.
2: Jo, men så är det, och dessutom så har ju de fått träningshallar nu som deras liksom hemmakommuner äger, så vi alltså ibland så tänker man att det ska inte ens vara möjligt så där. Sen är det återigen, det finns en jäkla passion, och killarna är ju liksom grymma, och föreningen, jag blir förvånad liksom varje år att det känns som vi slår personbästa i att klara saker som inte ska gå sådär. Så ja, men nu är det gjort det i många år, så är det ingen tillfällighet heller, men det är ju tufft, det går ju inte att komma ifrån.
1: Du har ju varit runt lite, du har varit i villa till exempel, där förhållandena gissar jag var helt annorlunda.
2: Har man varit här på västkusten, och det är ju inte bara vi här på västkusten som har haft det. Kungen har ju kämpat länge, det har varit tidigare, för att få sin hall klar och sådär. Det är ju som natt och dag, och många vet ju inget annat. Men jag kunde lära känna att man blir otroligt bortskämd när man är i storklubbarna som har de förutsättningarna. Och här nere så man behöver ju putta in mer. Man får ju ha ett brinn som är helt otroligt liksom, för att få ihop det med familj och jobb och bandy. Mm.
1: Du, men hur länge kan det här projektet med Frillesås överleva då? Det finns ju hall här nu i Mölndal. Det finns en klubb som heter Mölndal Bandy som har ett herrlag i Allsvenskan och ett damlag i högsta serien. Du har Höjden ute i Västra Frölunda som har egen hall också. De finns i Division 1 i sig som är en ännu lägre nivå. Kungälv som har stora bandytraditioner får snart en hall om 2 år kanske eller så i och för sig. Den har varit i väntan väldigt länge. Kan Frillesås överleva, eller kommer Mölndal eller Höjden eller för den delen IFK Kungälv att käka upp er så småningom?
2: Både Mölndal är och även i Höjden, men Mölndal känns ju liksom verkligen på frammarsch gällande återväxten, och det kan man ju räkna ut någonstans i framtiden. Våra ungdomar har inte haft möjlighet att träna i tillsimmelse till liksom samma förutsättningar som de andra klubbarna, att någon gång så tar det stopp, för tillväxten finns ju inte för att spela på elitnivå i alla fall. Så man har ju sagt i många år nu att vi lever på lånad tid, men än så länge så har vi klarat det, men det är framförallt för ungdomar och nästa generation där ser man ju att det kommer bli otroligt tufft liksom utan en hall i Halland.
0: Och strax mer om bandyns framtid och framförallt då i Göteborgsområdet när vi återkommer till Per Karl. Men först fotboll.
3: Ja, för Champions League-fotbollen fortsätter ju och de sena matcherna har spelats drygt 20 minuter och har fått se sina två första mål. Och det har varit Mbappé för hela slanten faktiskt. För det var storebror Mbappé som gav Real Madrid ledningen mot Inter i stormötet. Det var lillebror Mbappé som spelade fram till Lills ledningsmål mot Real Betis på hemmaplan. Det är de enda två lagen, Lille och Real Madrid alltså, som har gjort mål så här långt av de fyra matcher som inleddes vid 21. De övriga två matcherna är Porto mot Manchester City, där Haaland är från start, och Dortmund Villarreal, där alltså Svensson är från start, svenske vänsterbacken, men mållöst i de två övriga matcherna.
0: Och vi har ju följt en speedway-rysare under kvällen.
4: Det blir Dackarna som tar finalplatsen i SM-finalen i speedway. Morgan Andersson, lagledare, vad är känslan?
5: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch, och den gör vi idag för året, så att det var lägligt.
4: Om du skulle beskriva den här matchen.

0: Dance with somebody med Mando Diao här i Sportextra P4 med Bandy.
1: Frillesås kämpar alltså med att fara runt och leta efter halvtider i Göteborgsområdet. Mölndal Bandy har damlag i högsta serien, har herrlag i näst högsta serien. Per Ringbo, du är sportchef i Mölndal Bandy. Hur viktig har den här hallen varit för er verksamhet?
2: Otroligt viktig, absolut. Och vi har ju gått från att vi hade kanske 80 dagar is. Vi var ju betydligt sämre än vad Frillesås och Sjöran Mossen var. Så hade man ännu färre dagar här. Man är inte lika bra på att lägga is tidigt. Så att för oss är det ju en enorm skillnad att kunna börja med planerad verksamhet redan från augusti när vi får is. Så det är en jättestor skillnad.
1: Mm. Och det är Mölndal då som tar de attraktiva tiderna i hallen, så Frillesås får ta den på eftermiddagen.
2: Ja, det är vår kommun och våra skattebetalare, så lite så, men vi har varit väldigt snälla. Vi har gett Frillesås en tid 20.00 på onsdagar. Vissa klagar lite för att vi har gett dem den tiden, men vi tycker det är viktigt att hjälpa ett utelag som Frillesås. Bandyfamiljen är inte jättestor kanske, och vi måste ju se till att alla kan syssla med den här sporten.
1: Mm. Men du har varit i Mölndal Bandy på väg då, efter att ha fått hallen?
2: Ja, men vi har ju, så vi gör ju hela tiden uppdaterade så här visioner om vad vi ska ta vägen, och vi ska upp i SM-final och spela SM-final med damlaget där inom ett par år, har vi hoppats då. Sen hade kanske vi räknat eller hoppats på ett par systrar Friman.

0: kanske i det, den kalkylen.
1: De valde Vänersborg.
0: De valde Vänersborg, ja, än så länge. Vi ska nog inte vara med och fighta som dem längre fram, tänker jag. Men vi ska uppåt där och bli bättre. Men även på här sidan så ska vi upp och bli ett stabilt allsvenskt lag först innan vi vågar sikta på elitserien. För där märker vi att den ekonomiska kostymen måste växa också. Vi omsätter ju 3 miljoner och det är ingen som är nära det i elitserien idag. Så att då, där har vi ett jobb att göra först innan vi kanske kan vara med på och slåss om elitserieplatser på här sidan.
1: Men hur pass lätt är det med ungdomsrekrytering? För att okej, det har varit Mölndalsklubbar i som har kvalat till högsta serien i svensk bandy för 40-50 år sedan. Men hur rotade bandysporten i Mölndal? Och i Göteborg för den delen?
0: Ja, men ändå ser jag jättepositivt på den också. För det ser vi också skillnad på Hall där vi hade 200 anmälda till skridskoskolan förra året. Och vi hade många anmälda förut också, men inte så många som kom kanske. Var det dåligt väder så ställde man in. Nu vet vi att det är varje söndag. Så att där har vi 200 och så får de fler att fortsätta. Förut var det dåliga förhållanden. Då gick man kanske till hockeyn vägg i vägg och började träna där. Och dessutom kom igång så sent. Vi hade inte is före tidigast vecka 46. Det var oftast i början på december. Nu har vi is i augusti samtidigt som hockeyn och andra isporter som konståkning. Så jag tror att vi har mycket lättare att få behålla våra spelare och rekrytera.
2: Och bandyreporter den här kvällen, det var ju Per Karl.
3: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
4: Ett historiskt beslut har tagits inom spansk damfotboll. I alla fall så uttrycker det spanska förbundet sig på det sättet, eftersom att det idag står klart att det spanska förbundet kommer stå för fertilitetssupport för de spelare som spelar i högsta ligan i den spanska damligan. Supporten kommer att innebära att man får hjälp med att frysa in ägg upp till 2 gånger och att man får rätt till IVF-försök för att bli gravid. Det här eftersom att det är svårt för förbundets medlemmar på damsidan att klara av mödraskapet vad gäller sin elitkarriär, men att det här ska ges som ett komplement till det egna valet och att man nu alltså ska få välja fritt. Det är så man uttrycker sig, samtidigt som det här nu har fått lite kritik inom spansk idrottsrörelse om att det inkränker på det egna valet, trots att förbundet alltså menar att det här ska mer hjälpa än skälpa. Men historiskt i alla fall att de fotbollsspelare i Spanien nu alltså får dels frysa in ägg och IVF på bekostnad av Spanska fotbollförbundet.
2: Imorgon är det premiär för den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad och ni hör matchen i P4 imorgon med start 19.00. Frölunda spelade ju final i fjol mot Brynäs som vann guldet. Och på tal om ishockey.
5: Skadorna inom svensk damhockey har ökat efter att tacklingar blivit tillåtna.
6: Första säsongen efter att tacklingar infördes så var ju antalet skadeärenden nästan fördubblade. Och sen var det ju de 3 säsongerna efter införandet signifikant högre antal skador än innan också.
5: Amanda Lahti har jobbat i flera år som lagläkare för Malmö Redhawks herrar, men är också forskare vid Lunds universitet. Och det är där hon har studerat vad som hänt efter att tacklingar blev tillåtna i svensk damhockeys högsta serie SDHL för 4 år sedan.
6: Och sen så har vi med skadregistret också sett att tacklingar nu är den vanligaste skademekanismen och att den framförallt är associerad med hjärnskakningar.
5: Vad säger spelarna om de här resultaten?
6: De är så nya så jag har inte fått några reaktioner från spelarna direkt så. Vi har ju faktiskt skickat ut i 2 omgångar nu en fråga till tjejerna vad de tycker om att tacklingar införs och om de själva tror att skaderisken kommer att öka. Och nästan alla, en övervägande majoritet, var ju väldigt positiva till regeländringen. Både vid studiestarten och 2 år senare. Och de trodde själva faktiskt inte att skaderisken skulle öka.
5: Vad är fortfarande osäkert?
6: Jag skulle gärna vilja verifiera fynden med videoanalyser. För bara för att man har regeländrat så betyder ju inte det nödvändigtvis att man ökar antalet skador då beror på tacklingarna.
5: Det man redan vet är att liknande resultat har setts när pojklag tillåts tacklas.
6: Och då har man ju framförallt tittat på juniorer när man inför tacklingar vid en viss ålder på junior herrspelare. Så har ju tidigare forskning visat att det är en signifikant ökning av både antal skador och av hjärnskakningar. Så att det borde man ha förväntat sig. Sen är ju kvinnor inte små män, utan det finns ju en annan anatomi, socioekonomiska förutsättningar så som man måste ta hänsyn till och göra kvinnospecifika studier. Och där är det väldigt roligt att kunna ha bidragit. Sen får man ju se på sikt. Det kan ju vara så att skaderisken sjunker med tiden.
5: Men det finns inga studier inom det här tidigare, så ni kan liksom inte jämföra med tidigare studier i Sverige eller utomlands?
6: Nej, inte på damsidan, för tacklingar har varit förbjudet inom damhockeyn. Så att det här är en historisk regeländring som Sverige var först i världen med år 2022. Så att det är ju en väldigt viktig sak också ur ett jämställdhetsperspektiv. Och, ja, det finns många aspekter på detta inom idrotten.
5: Du pratade om det här, om att kvinnor är inte små män. Vad menar du mer med det?
6: Men just att det är så mycket forskning, inte minst inom idrottsmedicinen, där man har studerat manliga idrottare och sen bara översatt det direkt på kvinnor. Men det är inte alls säkert att det är precis samma riskfaktorer eller att anatomiska skillnader och muskelstyrka, antropometri gör att skaderisken och typ av skador och sådär kan se helt annorlunda ut. Så att därför är det så viktigt att i takt med att tjejerna tar större plats på de stora idrottsarenorna, att också den idrottsmedicinska forskningen hänger med och att man gör studier på kvinnor för att kunna applicera det på kvinnliga idrottare och inte ta resultat från manliga idrottare och applicera det direkt på kvinnor.
5: Men om man ändå gör en jämförelse, damer och herrar, killar och tjejer, så får man ju från 13 års ålder börja tacklas inom pojkhockeyn, så de hinner ju öva upp det ett par år innan de kommer in till A-lagshockeyn. Här har de ju inte fått träna på det som barn och unga liksom.
6: Nej, det stämmer. Men vi ser att, för det har vi frågat spelarna också, om de har spelat med pojkar tidigare. För att det är fortfarande så pass mycket fler pojkar än flickor som spelar ishockey. Och de allra flesta tjejerna i SDHL har ofta ganska lång erfarenhet av att ha spelat i pojklag ganska högt upp i åldrarna. Så det här är faktiskt en studie som vi har på gång. Så att vi håller faktiskt på att titta på detta, om spelarerfarenhet med pojkar under uppväxtåren möjligen skulle kunna skydda mot skador och just tacklingsskador. Men visst skulle man kunna tänka sig att spelarutbildningar, att man tränar på att ge och ta emot tacklingar, skulle kunna vara en förebyggande åtgärd. Så att det får vi titta mer på. Man kan ju vända på frågan då, att man har ju faktiskt tillåtit herrarna att bara stå ut i det under så många år utan att tänka att ja, är inte killarna värda att skyddas om man vänder på det? Eller är det att vi ska vara så rädda att tjejerna utsätta sig för ett fysiskt spel som vi alltid tyckte har varit okej för killarna att utsätta sig för? Möjligen är det så att skaderisken också faller i takt med att tjejerna lär sig ett mer fysiskt spel. Så att det är väldigt ung tidig data, det är bara 2-3 års uppföljning. Så det ska bli jättekul att fortsätta monitorera det.
2: Säger forskaren Amanda Lahti vid Lunds universitet, och reporter här, det var Linn Nensén. Det här var ju dagens stora fotbollsnyhet.
7: Storförlusten mot IFK Göteborg blev droppen. Nu får Mjällbys huvudtränare Carl Marius Axum lämna sin post. Beslutet är aldrig enkelt att fatta, men efter våra utvärderingar känner vi att det här är rätt väg framåt för herrlaget, säger sportchefen Hasse Larsson i ett pressmeddelande. Mjällby, regerande svenska mästare och cupmästare i fotboll, ligger först på en 12:e plats i den här allsvenska tabellen. Bara en poäng före Degerfors på kvalplats. Dock har Mjällby en match mindre spelad. Ersättare på tränarposten och den som ska försöka rädda Mjällby ur krisen blir Andreas Brännström, som var i klubben 2022. Avtalet gäller året ut och innehåller en förlängningsklausul.
2: Reporter här var Isabel Gradin, och i appen Sveriges Radio kan ni höra vår expert Jon Persson som säger att han är förvånad över att det inte har hänt tidigare.
4: Idag blev det klart med vilka som möts i Speedwayens finaler, SM-finalerna nästa vecka. Det var väldigt jämnt på förhand mellan Smederna och Dackarna efter oavgjort i den första semifinalen. Det blev jämnt även i den andra, avgörande ikväll. Och till slut Dackarna som tar sig vidare till finalen nästa tisdag, där Västervik väntar efter att de ledde stort inför kvällen mot Indianerna och också kunde hålla undan på hemmaplan.
2: Och världsettan i tennis, Arina Sabalenka, är klar för semifinal i US Open. Hon besegrade den regerande Wimbledon-mästaren Linda Noskova i jämna 3-set i kvartsfinalen ikväll. Det här var Sportextra i P4 den här kvällen med William Walletoft och Alexander Lundholm i studion, och som hjälp av Patrik Åhman, Astrid Johansson och Tim Gashi jobbar vidare i appen då Sveriges Radio och i vår hemsida, på vår hemsida sverigesradio.se/radiosporten. Tekniker Lotta Linderar och Tobias Karlsson. Imorgon är vi tillbaka igen, och då med Superettan, Landskrona mot Helsingborg, och så premiären i den svenska damhockeyligan. Det är Frölunda som möter Färjestad 19.00 i P4. Men nu är det dags för Karlavagnen här då, William, med rutiner.
4: Ja, det är en bra rutin.
2: Du scrollar vidare i din telefon.
4: Jag har alltid gjort det hela kvällen.
2: Och jag bubblar vidare med mitt fonationsrör. Vi hörs. Tack för kväll.

Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrar ditt liv eller till och med räddat dig? Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Jajamän. Ring in på 020 22 10 30.

0: Först ut i Karlavagnen, ja det var Stella Lefty i Boston. Ja, i kvällens Karlavagnen ska vi prata rutiner med mig, Olof Wretling. Och för mig är det helt nya rutiner, för kväll sänder jag från Radiohuset i Stockholm. Och jag brukar ju hänga i Karlstad, så det här är helt nya rutiner. Har du rutiner du vill dela med dig av? Ja men ring in på 020 22 10 30 så har du möjligheten att nå programmet. Och då säger jag välkommen till Annika.
1: Hej.
0: Hej, vad trevligt. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Siggeholm, ovanför Oskarshamn.
0: Okej. Mm. Och det här med rutiner, Annika, vad är det för dig?
1: Mm. Och det är att äta frukost på sängen.
0: Men blir det inte väldigt smuligt då?
1: Nej, det är ju det inte blir.
0: Nu måste du lära mig, hur smular man inte ner i sängen när man käkar frukost så varje morgon? Mm.
1: Alltså jag äter ju till och med knäckebröd varje morgon.
0: Ja men berätta, hur ser din morgonrutin ut då?
1: Jaha, första person som vaknar, vi är två då, min man och jag, går ut och gör kaffe och sätter en kaffemugg på den andras plats.
0: Åh, vad trevligt.
1: Men ofta är det ju jag, för jag vill koka min gröt och det vill jag göra rätt snabbt. Så kör jag gröten och så knäckebröd och sen så vatten, kaffemugg och så kaffe. Och så stickningen också.
0: Och, men det här ska ju då upp... Har ni någon sån där frukostbrickor då som man ställer över sängen?
1: Nej, det hade vi förut när vi hade vanliga sängar. Men när vi flyttade hit upp från Kalmar så köpte vi motorsängar.
0: Aha.
1: Så jag kör upp den i ett perfekt frukostläge.
0: Åh, vad härligt att den har ett frukostläge.
1: Jajamän, så upp med benen och upp med ryggen.
0: Oj, oj, oj. Alltså där kan man bli liggandes.
1: Och så Radio Kalmar på det också sen.
0: Men du, den här rutinen, vad gör den med er?
1: Hela dagen.
0: Mm.
1: Den gör hela dagen.
0: Och hur länge ligger ni där? Det låter ju som att alltså, frukost blev...
1: Ja, alltså vi är ju lite pensionärer va, nu. Men alltså vi har alltid ätit även när vi jobbade, för vi har hållit på med över 30 år. Så länge jag har känt min, så länge jag varit tillsammans med min man.
0: Men säg då att man har då ett, innan då ni blev pensionär och man har ett jobb och sådär, då låter det som att frukostrutinen får ta plats så att ni stiger upp ganska tidigt.
1: Ja, alltså vi går ju upp så pass att vi hinner äta frukost i sängen. För det spelar ju ingen roll om man gör det när man sitter vid bordet, men det blir ju trevligare att sitta lite halvlojt i sängen.
0: Och vad gör, alltså det här låter ju alltså så underbart. Vad gör den här rutinen med dig?
1: Den gör att jag orkar. Jag tror att den gör det att dagen blir lite mjukare. Jag tror det.
0: Det låter så.
1: Jag får en mjukare start. Och alla, det roliga är att grannarna är runt. För att vi har ju, alltså vi bor ju ett litet samhälle nu. Och många som känner oss vet ju vad vi håller på med. För de vet ju att ringa på dörren hos oss innan klockan 10. Det går inte liksom. Men då öppnar man ju morgonrocken, så inte för det va?
0: Ja.
1: Men de vet ju vad vi håller på med och de tycker ju det här är rätt så roligt.
0: Och vad är då, för då är du klar nu då, nu är du äter din knäckebrödsmacka, du har gjort ätit gröten och så kaffet och så upp med stickningen.
1: Ja, och min man sitter och spelar den här kanasta-kortspel i plattan. Och sen, utom på lördagen, då är det ring så spelar vi.
0: Oh, det här var bara, alltså det är så mysigt och så frukostläge på sängen.
1: Ja, och då tävlar vi vem som kan flest frågor.
0: Vad skulle...
1: Alltså ring så spelar vi, för det har jag varit med hela mitt liv, har jag lyssnat på ring så spelar vi.
0: Snacka om mjukstart.
1: Ja.
0: Vad skulle hända om den här rutinen bröts?
1: Ja men då blir det lite vassare på dagen va, då blir det lite kantigt.
0: Mm.
1: Om man får sån där panik, eller nu får man ju nästan inte det eller när man jobbar, men alltså det var, alltså då blir inte dagen rolig. Den blir inte det.
0: Nej.
1: Men tänk dig julaftonsmorgonen.
0: Mm.
1: Med alla ljus tända och sen speciella pepparkakor som vi doppar i kaffet som jag gör. Stora grisar.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Jag känner att jag tror det också så här, av alla som lyssnar också, man blir väldigt lugn av att höra dig berätta om din och din mans mjukstart på morgnarna.
1: Ja, blev man.
0: Jag också. Blev det i alla fall.
1: Vi blev väldigt lugna kan jag säga. Ja. När man tar upp sen.
0: Men kan man då ta även kvällsmackan i sängen och den där kopp te och så en liten kvälls... Ja. Alltså man vill ju tillbaka till den där lilla idet låter ju nästan. Björnen, ja.
1: Inga problem.
0: Ja, fantastiskt.
1: Ja.
0: Ja, men jag tror att du har skänkt... Ja, det här ska jag prova, för man vill ju inte gå därifrån.
1: En del kan ju aldrig tänka sig detta. De tycker att det här är fruktansvärt. Men jag säger, stackars dem.
0: Har det hänt någon gång att ni har blivit kvar där hela dagen?
1: Nej, så illa. Alltså, det är så sjukt. Med. Jag är en människa med överskottsenergi. Jag har fullständig överskottsenergi. Men det här med morgonen, då har jag ingen, då är det det här jag lägger. Sen har jag full kareta ända till klockan 7 på kvällen.
0: Underbart.
1: Men det är den här morgonen som gör hela dagen och det är kanske därför jag har sån energi.
0: Ja, det låter som att du har hittat din rutin helt enkelt.
1: Ja.
0: Annika?
1: Mm.
0: Tack för att du ringde in och bidrog till kvällens första rutin här i Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick berätta.
0: Ja, och så får ha en mysig frukost imorgon då.
1: Ja, det ska jag ha.
0: I frukostläge.
1: Ja, precis. I frukostläge.
0: Ha det bra.
1: Ja, för detsamma.
0: Hej då. Vi skyndar vidare här i Karlavagnen för det är så många som vill ringa in och dela med sig av sina rutiner. Så jag säger välkommen Gustav. Hallå Gustav.
2: Hallå.
0: Hej
2: hallå.
0: Gustav.
2: Tjena.
0: Hör du mig bra i Karlstad?
2: Ja, jag hör dig jättebra.
0: Du, var härligt. Berätta, vad har du för rutiner?
2: Ja, det är ju riktigt kalldurs på morgonen.
0: Alltså en sån där, det ska nästan svida eller?
2: Ja, måste ju komma igång lite.
0: Ja. Vad händer med dig då?
2: Ja, känns som man blir piggare.
0: Ja. När du kör då din kalldusch, går du från kallt till varmt och sen tillbaks till kallt och håller på och växlar eller ska det vara bara kallt?
2: Nej, det blir bara kallt.
0: Åh jäklar.
2: Ja.
0: Hur länge står du där då?
2: Ja, kanske blir 2 minuter. Inte så långt.
0: Hur kom det sig att du började med det här?
2: Jag vet inte, det är bara... Nej, jag har ingen aning.
0: Nej? Men är det något du har gjort i en vecka eller ett år? Eller?
2: Det är väl 2,5 år kanske.
0: Ja, jäklar.
2: Ja.
0: Och hur... Vad gör det här med dig resten av dagen om du inte får ta din kalldusch?
2: Ja, man blir trött. Man kommer igång lite när man tar en kalldusch.
0: Ja.
2: Ja, det är det.
0: Har du testat att bada så här, alltså vinterbad och så, eller?
2: Ja, någon gång har jag testat, men det är inte lika skönt.
0: Nej. Det här är Karlavagnen så vi är ju inga, så här, det är inte fråga Lund och sådär att man måste säga det, men jag höll på lite grann med vinterbad för jag tyckte det var väldigt skönt för återhämtningen när man hade tränat och sådär, men så läste jag att effekten blir inte större av att det är kallare än liksom lite kallt. Är det något du kände till eller?
2: Nej, jag har ingen aning, det kanske är placebo då.
0: Ja, precis. Att det skulle vara riktigt kallt, liksom.
2: Ja.
0: Så du helt enkelt, Gustav, du har den här rutinen för att bli piggare. Och vad hjälper det dig då? I skolarbetet eller på jobbet? Eller?
2: Ja, på jobbet. Det är många sena kvällar och så.
0: Och märker dina arbetskamrater om du inte har duschat? Alltså, vet alla om att du är en kallduschare?
2: Nej, jag jobbar ju på gård, så jag jobbar ju rätt mycket själv. Så det är länge som märker så.
0: Nej, jag visste ja.
2: Det var jag vet.
0: Nej. När du står där i kallduschen, är det så kallt att man inte kan tänka eller har du någon liksom upprepningsgrej i hjärnan också?
2: Nej, jag brukar bara nej. Man är rätt så morgontrött och det är bara som man vaknar till lite. Jag brukar inte tänka så mycket.
0: Nej. Och hur ser rutinen ut sen då efter kallduschen?
2: Ja, ta på sig kläder och sen jobba.
0: Du äter inte frukost?
2: Ja, jo, frukost. Borsta tänder också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det här är ju helt jätteäl. Och vad häftigt att du har gjort det så länge.
2: Ja, det är ett tag.
0: Gustav, tack för att du ringde in och delade med dig av din kalldusch.
2: Ja, tack själv.
0: Sköt om dig.
2: Detsamma.
0: Hej, hej.
2: Hej.
3: Det här är Karlavagnen i P4.

Walter Nilsson, högst på Riviera. Du lyssnar på mig, Olof Retling, i P4, Karlavagnen. Och ikväll så pratar vi rutiner. Vi har precis hört Gustavs rutin att alltid varje morgon ta en kalldusch. Och Annika som hamnar i frukostläge med sin man och äter frukost långt in på morgonen. Ring in du också, slussen är öppet, 020 22 10 30.

0: Maverick Light Orchestra, Living Thing. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Slussen är öppen 020-22-10-30. Och ikväll så pratar vi rutinen jag inte klarar mig utan. Och alldeles strax så ska det bli den rutin ni inte klarar er utan. Ekot med Johan Hellström, bland annat om en avslutad partiledarutfrågning.
1: Här är Ekot. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ikväll ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
2: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
3: I SVTs partiledarutfrågning fick Elisabeth Thand Ringqvist frågan om hon hellre går till extraval än att släppa fram en regering som Vänsterpartiet sitter i, och svarade då ja på frågan. Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig, där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna ingår. Och det trots att KD-ledaren Ebba Busch de senaste dagarna gett beskedet att hon inte kommer att släppa fram Magdalena Andersson som statsminister.
2: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting
4: som... Och hur ser det ut?
2: Att det finns en S... C, KD och MP.
4: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
2: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga, jag ska inte se ut någonting inför, om tider rämnar, så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten, vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många, ja men det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
1: Sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter där var Helena Björk. I den senaste PISA-undersökningen har svenska 15-åringars resultat i matematik och läsförståelse sjunkit till den lägsta nivån hittills. Omkring en tredjedel av eleverna når inte upp till den grundläggande nivå som OECD använder sig av. På Tallbackaskolan i Solna säger eleven Vincent Varas Oamala att han varken är förvånad eller chockad över resultatet.
5: Det är inte så chockerande skulle jag säga, för att många som jag känner läser inte så mycket. Det tror jag påverkar mycket resultatet.
6: Det är i matematik och läsförståelse som den svenska nedgången är tydligast. Resultaten är nu lägre än i någon tidigare PISA-mätning som Sverige deltagit i. Och även om resultaten sjunker i många andra OECD-länder är tappet större i Sverige. Esther Kamp, som går i nian på Tallbackaskolan, tror att mobilanvändningen är en av de största bovarna.
7: Ens uthållighet har försämrats eftersom att så här, nu använder vi mobilen mycket mer och att vi liksom prioriterar att typ kolla på mobilen istället för att typ läsa en bok.
6: PISA-mätningen visar att det nu är fler svenska 15-åringar som inte når upp till OECDs grundläggande nivå än vid den förra mätningen 2022. Eleven David Lundgren tycker att det är pinsamt.
8: Jag tror det är ganska pinsamt. För att Sverige har alltid varit ett ganska bra land. Och om vi tittar på våra nordiska bröder så har de högre än oss.
6: Till skillnad från eleverna är skolans rektor Jonas Lindgren förvånad över resultatet.
9: Jag trodde att framförallt läsförståelsen skulle ha gått upp. För det är min känsla utifrån hur vi jobbar på skolan idag.
6: Elevernas socioekonomiska bakgrund spelar fortfarande stor roll. Men en ny utveckling är att även elever med mer gynnsamma hemförhållanden presterar sämre. Den svenska nedgången kan inte heller förklaras av elever med utländsk bakgrund. För den gruppen ligger resultaten stabilt eller bättre än i den förra mätningen. Jonas Lindgren tror bland annat att läsningen måste öka och att eleverna behöver läsa mer även hemma. En annan viktig faktor enligt honom är att svaga elever fångas upp tidigt. Något som hans skola arbetar aktivt med.
9: Att fånga upp och sätta in insatser tidigt, det är vikten. Vi kan inte vänta för länge.
1: Reporter Milan Djelevic. Men i Estland så är glädjen stor över att landets skolelever för tredje PISA-mätningen i rad presterat bäst i Europa.
10: I am learning very good and hard, work is hard, but the teachers are good too.
3: Ja, 10-åriga Pert gillar att gå i skolan. Det är hårt arbete, säger han. Men han lär sig mycket och tycker att lärarna gör ett bra jobb.
10: Everyone can get their attention.
3: Här i Estland är klasserna generellt mindre än i Sverige med färre elever per lärare. Något som Pert uppskattar.
10: If you are in big class, you have to learn yourself and there are many people and your teacher can't help you.
3: Om klasserna är för stora så kan läraren inte hjälpa varje elev, säger han. I min skola får alla uppmärksamhet. Och grundskoleläraren Marion som håller upp dörren och hälsar vänligt på varenda elev som går in i den anrika grundskolan i centrala Tallinn håller med om att disciplinen i klassrummet och möjligheten till individuellt fokus är en av huvudingredienserna bakom Estlands goda skolresultat.
11: We have a really good class discipline, so we respect each other.
3: Men den främsta anledningen, tror Marion, är den stora frihet som estniska lärare har när det gäller att själva lägga upp sin undervisning.
11: So how to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
3: Det finns en läroplan, men hur och vilka metoder man sedan väljer i klassrummet, det är upp till lärarna själva. Ofta används en blandning av både traditionella skolböcker, papper och penna, framförallt i lägre åldrar, men också digitala verktyg och AI.
12: Everything we use, everything.
3: Felicia Hassan, Tallinn.
1: EU och Kanada arbetar för att fördjupa sin relation och den 16 september väntas EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen tillkännage planerna i EU-parlamentet. Enligt en källa till Bloomberg så har den kanadensiska regeringen gjort ett fördjupat partnerskap med EU till högsta prioritet. I ett uppmärksammat tal tidigare i år så dödförklarade Kanadas premiärminister Mark Carney den gamla USA-ledda världsordningen. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Charg har träffats av en amerikansk missil, det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga människor ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Regeringens statsbidrag för att minska vårdköerna kritiseras starkt av flera regioner som bland annat menar att det finns en risk för att svårt sjuka nedprioriteras. Moderaten Mikaela Valtersson är ordförande i Hallands regionstyrelse.
13: Det är statens pengar och det är ministrarna och regeringens. Det är deras ansvar att använda de pengarna så som de vill. Vi får finna oss efter det. Men jag tycker inte att det systemet är det bästa, nej.
14: Halland är en av flera regioner som i återrapporteringen svarar att regeringens riktade statsbidrag som ersätter regionerna för en viss typ av operationer som gråstar och höftledsproteser har fungerat ganska dåligt. En annan är Västra Götaland där socialdemokraten My Alnebratt är ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.
15: Och då blir det en svår avvägning här. Ska vi använda det här statsbidraget för att försöka få pengar från staten och kunna genomföra mer vård eller ska vi fokusera på de som har väntat absolut längst?
14: Regionerna menar att det tillfälliga statsbidraget som infördes 2025 riskerar att tränga undan annan vård eftersom de bara ersätts för en viss typ av operationer och att svårt sjuka därmed riskerar bli nedprioriterade. Kristdemokraterna och sjukvårdsministern Elisabeth Lann anser dock att om stödet skulle skifta vårdens prioriteringar hamnar ansvaret på regionerna, inte regeringen.
16: Åh ja, de ska ge vård utifrån behov. De är inga vinstdrivande företag. Det vore helt absurt om de börjar operera utifrån vad de får stöd från staten att göra.
14: Hon säger också att de inte har sett att annan vård har trängts undan.
16: Det är väldigt viktigt och det talar också för att det här statsbidraget trots allt har fungerat ganska väl.
1: Och reporter där var Theo Sundblad, P4. I Norge har 46 000 människor tagit ett sista farväl av kung Harald och besökt kistan i slottskapellet, där uppger det norska hovet. Imorgon så begravs kung Harald i Oslo domkyrka. Och så har vi en rättelse. I en tidigare sändning sa vi felaktigt att Storbritanniens utrikesminister menar att det som sker på Västbanken är ett folkmord som den israeliska regeringen väljer att blunda för. Rätt ska vara att den brittiska utrikesministern har beskrivit det som sker på Västbanken som en etnisk rensning. Så vädret imorgon får Götaland och Svealand varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men även nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14 till 19 grader till i norr 10 till 15, lägre i samband med regn. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion stod Johan Hellström.
17: Mjällby agerar i den fotbollsallsvenska krisen. Klubben har idag sparkat huvudtränare Carl Marius Axum och ersätter honom året ut med ett bekant ansikte, Andreas Brännström. Axum tog över huvudansvaret för Mjällby inför den här säsongen och ersätts alltså av Brännström som basade över Blekinge-klubben 2022. I appen kan ni höra expert Jon Perssons tankar om mästarklubbens lösning och om det kanske kommer för sent. Mjällbys nästa uppgift i fotbollsallsvenskan kommer på fredag med borta matchen mot Häcken, då Brännström alltså är vid sidan av planen. Ikväll avgjordes vilka lag som väntar i Speedwayns SM-final.
18: Det är bara ett varv kvar att köra. Artem Lagunta är på väg att köra Dackarna till SM-final mot Västervik. Han har mindre än ett varv kvar. Och det är långt upp nu för Pollestad. Och han kommer inte, absolut inte att ha med det här att göra. Då måste Lagunta ramla. Men då är det bara sista sträckan kvar. Han kör hem Dackarna till SM-final. Artem Lagunta vinner hitet. Och Dackarna gör det som många inte trodde att de skulle göra. Åka hit och besegra Smederna som ju vann grundserien. Och kört väl. Väldigt starkt på hemmabanan här i Eskilstuna. Men Dackarna satte tempot redan från start och tog en 5-1 i första hitet. Och har hållit ledningen hela kvällen.
19: Ja, det är grymt. Det är grymt. Vi gör ju våran, det fordras ju att göra vår bästa bortamatch. Och den gör vi idag för året. Så att, det var lägligt.
20: Om du skulle beskriva den här matchen, vad skulle du berätta om den?
19: Ja, jag tyckte vi låg i förarsätet hela tiden. Va? Vi kom ju ut starkt i första blocket och som vi hade som målsättning. Och lyckades hålla ihop det hela tävlingen. Då, så att... Ja, det är härligt att lyckas med de problemen vi har haft och komma till final i alla fall.
20: Final mot Västervik, hur laddar ni om?
19: Ja, det har jag inte ens tänkt på då. För...
17: Referent här var Johan Bengts och reporter Jonas Karnsten. Finalen, den första mellan Västervik och Dackarna, den körs på tisdag i nästa vecka. Då är det Dackarna på hemmaplan.
21: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner i Karlavagnen. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp, promenaden samma väg eller kontrollen av ytterdörren en extra gång. Rutiner för oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig. Ring in och berätta om dina rutiner. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Building Lights, The Weeknd. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll pratar vi om rutinen jag inte klarar mig utan. Det är ett spännande ämne, och när vi tittar på våra sociala medier så skrivs det massvis just nu. Jörgen skriver: motion, annars känns livet konstigt. Jag motionerar ungefär 2 mil om dagen. Det skriver jag under på. Jag brukar säga att det är min egen bubbla, att bara fara ut och göra någon form av rörelse. Då är det som att jag tänker bättre. Och jag märker nog, jag känner nog att vi är rätt många som tycker det. För det är många som skriver att just rörelse, motion och promenader är en härlig rutin. Elin skriver: tar alltid på mig raggsockor innan läggdags och sover med dem. Det spelar ingen roll om det är minus 30 eller 30 grader utomhus plus. Ja, jag får bilden. Jag är inte där, kan jag säga. Jag har väldigt varma fötter, så det skulle inte gå. Vi går vidare med ett samtal. Välkommen till Karlavagnen, Erika.
1: Hej, tack så mycket.
0: Nu blir jag nyfiken, Erika. När du hörde att vi i Karlavagnen idag skulle prata om rutinen jag inte klarar mig utan, vad fick dig att ringa in?
1: Jag har hittat en, alltså det har förändrat mitt liv.
0: Vad nyfiken jag blir, berätta.
1: Ja, jag efter många års letande fram och tillbaka, sökande efter att lyckas hålla rutiner och struktur i livet, så kom jag på att på söndagar så planerar jag hela den kommande veckan så mycket i detalj jag bara kan. Alltså både vad jag ska äta, vilka dagar jag ska äta vad jag ska ha på mig, om jag behöver handla någonting och var och vilken dag. Jag planerar så mycket jag bara kan på söndagar. Det underlättar jättemycket sen i veckan när det kan vara lite stressigt och mycket.
0: Och hur kommer det sig att en så noggrann planering av en vecka hjälper dig?
1: Jo, men det är väl just med stressavlastningen i veckorna. Mm. Där det är lite jobb och annat som behöver hinnas med, liksom.
0: Och då är det som du säger då, det är allt ifrån kläder till mat. Är det även till vilka aktiviteter du ska göra?
1: Ja, alltså så gott jag kan. Alltså det jag vet i förhand, liksom. Sen blir det alltid att man ändrar runt lite under veckan. Mm. Men ändå så att man har basplanen, liksom. Mm. Och söndagen där. Det gör jättemycket för min stressnivå i alla fall.
0: Och du nämnde i början av vårt samtal, så snuddade vi någonting, så att jag har försökt länge hitta någonting och att det hade varit ett sökande. Mm. Var kommer du ifrån då? Som har gjort att det här blev lösningen?
1: Ja, det är väl en del terapi och sånt, KBT, där man har, jag har varit utbränd senaste par åren, så det har varit en väg liksom tillbaka till att försöka få ihop livet till en fungerande vardag, liksom. Hitta saker som stöttar och hjälper en att få det funka bara, liksom.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Hur kom du fram till den här lösningen?
1: Ja.
0: Var det något du kom på själv sådär? Alltså, det låter ju så kreativt.
1: Jo, men det blev nog bara att jag försökte liksom i olika sätt. Och så hittade jag bara inte någonting som funkade. Och så, sen kan det vara att jag har lite kontrollbehov också, kanske.
0: Ja,
1: som vägde in lite som så. Okej, men om jag bara planerar så mycket i detalj jag bara kan, och så väljer jag den dagen som känns bäst till dig, liksom.
0: Ja.
1: Och söndagen känns ju som en sån man förbereder sig och så inför kommande vecka. Så.
0: Och det blev din väg tillbaka?
1: Ja, det blev det.
0: Fantastiskt.
1: Ja, och skriva allting i detalj i mobilen. Framförallt, jag alltid har det med mig.
0: Du Erika, jag ska erkänna att jag är också en person som älskar att ha kontroll. Och jag regisserar ju mycket teater och då blir man nästan lite regissör i sitt eget liv. Ibland blir det ju inte som man har tänkt sig.
1: Nej.
0: Även fast man har planerat och man har ett sån himla perfekt idé om hur allt ska flyta på. Vad händer då? När rutinen inte blir som man, när det inte blir som man hade tänkt sig.
1: Ja, det kan bli väldigt jobbigt i huvudet.
0: Ja, jag förstår det.
1: Men den är också lite beroende på vad det är för dag det sker på.
0: Ja. Har du ett sånt där som något system som kickar in då, någon sån där rutin, en andra plan B?
1: Ibland har jag det.
0: Ja.
1: Lite så i bakhuvudet. Ibland skriver jag upp det också.
0: Ja, ja precis.
1: Ibland är det lite så. Om man har den turen att en dag då man kan så här, nej men idag känner jag inte riktigt för att göra det, så det kan jag göra en annan dag.
0: Mm. Vet din, Erika, förlåt jag följde i talet, jag blir så nyfiken och ivrig. Vet din omgivning om de här rutinerna?
1: Ja, det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jo men det gör de. Jag tror de förstår att jag måste det för att, ja. Alltså annars kommer jag inte ihåg någonting alls, ingenting funkar liksom. Så det är verkligen avgörande.
0: För jag menar det, om man är så pass öppen så kan ju en omgivning i bästa fall stötta en i ens rutiner.
1: Mm, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut. Jo, men jag tycker ändå att jag har en bra förståelse för att jag behöver veta saker något sånär.
0: Ja.
1: Innan om man ska träffa någon eller hitta på någonting, så att jag behöver liksom veta vilken dag ungefär, vilken tid.
0: Mm.
1: Och något lite framförhållning liksom.
0: Vad lustigt så här, medan vi pratar som så här, inför det här programmet så försökte jag tänka så här, vad har jag för rutiner och sådär? Och nu när vi pratar och apropå, du målar ju upp en bild av att gå igenom vardagen, alltså den kommande vardagen. Det vill säga att vilka kläder jag ska ha på mig, då ska jag göra det och sen ska jag...

0: och på allting jag har gjort.
1: Så du blev stressad. Men då ska du inte ta min diabildsvisning, Erika. Det får du inte göra.
0: Nej, men det blir ju så automatiskt för mig i alla fall ändå. Så fort man lägger sig och slutar ögonen i sängen så kommer det liksom. Och då kan det ju vara att vissa dagar att de maler på.
1: Ja, jag förstår.
0: Liksom, man sa, varför sa jag så? Varför sa jag det? Och jag skulle sagt så här och så.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja, lite så. Men det kan ju också vara härligt.
1: Ja.
0: Om det har varit en bra dag.
1: Erika, tack för att du ringde in och delade med dig av det här. Vad klok du är.
0: Ja, tack så mycket. Det var så lite.
1: Ja, jag är helt övertygad om att det är rätt många där ute som tänker att vänta nu, det där var inte så dumt, det där ska jag också göra.
0: Ja, men det funkar för mig i alla fall. Det är väl väldigt individuellt såklart, men det funkar jättebra för mig. Så.
1: Erika, vad ska du...
0: Hoppas någon kanske kan ta det med sig.
1: Erika, vad ska du ha för tröja imorgon?
0: Jag tänkte klänning imorgon faktiskt.
1: Bra, då vet jag. Om jag ser någon med klänning imorgon, då vet jag att det är du.
0: Ja, exakt. Det kan vara jag. Men vet aldrig.
1: Sköt om dig. Trevlig kväll.
0: Detsamma. Detsamma.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vilket härligt modigt samtal. Inringaren Erika ringer in och berättar om rutinen att förbereda sig inför veckan. Har du rutiner som du vill dela med dig av? Eller rutiner du kanske vill bli av med? Jag tänker på när jag hade min puff i Radiosporten och gjorde lite reklam, höll upp säga. Det får man inte göra i radio, men jag berättade om vad vi skulle göra i Karlavagnen. Så tror jag var Alexander som sa det, att jag vill bli av med min rutin att hålla på med mobilen. Ja, så kan det ju faktiskt vara, att bryta en ofrivillig rutin. Ring in på 020 22 10 30. Det glöder i slussen, men vem vet, du kanske kommer fram. Då säger jag välkommen till Karlavagnen, Gabriella.
1: Ja, men hej Olof.
0: Hej Gabriella, hur är läget?
1: Det är underbart, jag ligger i sängen redan, vet du. Eller sitter i sängen, gör jag väl.
0: Har du också en sån här motorsäng?
1: Motor?
0: Ja, men,
1: vad är det för något?
0: Ja, men det var ju nämligen så här att mitt första samtal idag, det var ju faktiskt från en dam, jag ska se här i mina papper vad hon hette Annika. Och Annika hade en frukostrutin där hon åt frukost i sängen och då kunde hon höja den. I frukostläge. Och då tänkte jag, Gabriella, att du hade nu sömnläge i din motorsäng.
1: Nej, jag halvsitter. Jag har det så skönt, må du tro. Men jag tar ju en kopp kaffe och något gott till på morgnarna i sängen. Det gör jag.
0: Åh, vad trevligt. Men du, Gabriella, vad skulle du vilja dela med dig av för rutin?
1: Ja, tyvärr var det ju en man. Alltså när jag satte på radion, då var det en som pratade om dusch på morgonen, kall dusch. Och då tänkte jag, jag måste ringa. Så du vet, jag har något liknande att berätta.
0: Spännande.
1: Får jag göra det?
0: Du, jag är så nyfiken. Det var kallduscharen Gustav från Karlstad som berättade om duscheriet.
1: Ja. Men du vet, hos mig började det i Nora i Bergslagen. Jag flyttade dit 2011. Bodde så nära sjön. De har ju en sjö i stan. Och det var bara 5 minuter ner dit och jag började bada och det var på sommaren. Det var ju inget konstigt. En morgondopp, ett morgondopp. Okej, och jag höll på. Och plötsligt var jag inne i oktober månad. Och herregud, tänkte jag. Oktober, det är ju inte kallt i vattnet. Vad konstigt. Och så gick jag och köpte en termometer. Då var det 10 grader i vattnet. Då bestämde jag mig för, nu ska jag bli vinterbadare.
0: Wow.
1: Men så blev det ju så, förstår du, att jag tyvärr, det behöver jag inte berätta om, det var mycket som hände. Men jag flyttade ju från Nora, det säger jag tyvärr igen, va?
0: Mm.
1: Men, och då fanns det ju ingen sjö så nära så att jag kunde göra likadant. Men jag hade ju blivit beroende. Så jag började ju duscha kallt, men inte bara så, utan då ska man torrborsta sig först. Så att kroppen blir varm.
0: Aha.
1: Alltså jag har en speciell borste som jag borstar hela kroppen med.
0: Det
1: kan
0: låter...
1: du tänka dig?
0: Jag får bilden av att man nästan ruggar huden lite grann.
1: Ja, just det. Och så då och sen inne i kallduschen. Men vänta, jag glömde ju en sak. Sen är det en sak som har kommit till här. Att jag hular 300 gånger innan också.
0: Vänta nu. Nu vill jag veta. Vad betyder hula 100 gånger?
1: Vet du inte det?
0: Nej.
1: Jo, men en hularing, vet du vad det är, va?
0: Vad sa du? Att du...
1: Jag har en hularing.
0: Nej, jag vet inte vad en hularing är för någonting. Du måste berätta.
1: Ja, men då ska jag
0: berätta. Jag har en rockring. Nu fick jag...
1: Ja,
0: nu fattar.
1: Så heter det.
0: Men
1: ja,
0: gud. Nej. Man kan säga hur... Men wow, kan du det?
1: Det är väl ingen konst, det är ju bara vicka på höfterna.
0: Så det måste ju vara väldigt bra träning.
1: Det är jättekul. Och sen är det en sak till som är väldigt viktigt för balansen. Jag brukar säga det till alla unga. Det här, för jag är ju ganska gammal och många har ju ingen balans och då kan man lätt ramla, va?
0: Mm.
1: Och nu har jag faktiskt gula fläcken och det ger att man blir yr.
0: Jaha.
1: Och blir man yr så är det ju ännu lättare att ramla, eller hur?
0: Ja.
1: Ja, så då har jag ett tips där. på ett ben, ta ditt andra ben och dra det upp till stjärten så foten möter stjärten. Och så dansa lite på det där andra benet.
0: Ah, okej. Okay. Och utan då att hålla i sig väggen, utan du dammar?
1: Ja. Och det går ju inte länge, det är bara en minut eller en halv minut.
0: Ja, men det är väl jättebra tips det där. Men rockringen är ju, alltså hula är ju, det är ju bra för bålstyrkan och det är väl också bra för balansen och själva rörelsen. Det är ju en jättebra grej.
1: Ja, men vet du vad? Jag har alltid rört på mig. Jag har ju också skidor och dansat. Jag har hambo. Jag har ju dansat den där hälsingehambon bland annat.
0: Du Gabriella, vi hoppar tillbaka till duschen. Gustav körde ganska kallt i 2 minuter. Så efter hula och ruggningen, hur länge duschar du så där iskallt då?
1: Jag tar ju duschen i handen, vet du.
0: Ja.
1: Och sen så tar jag hela kroppen, börjar med ryggen och sen fram till. Och sedan så går jag ner och sen kör jag samma runda igen. Och så armarna förstås.
0: Och då blir du...
1: Jag vet inte hur länge, jag har aldrig tagit någon tid.
0: Nej, men du blir väldigt... Gustav han hade 2 minuter och sen så var han pigg igen. Och det här låter ju lite som en härlig kalldusch helt enkelt.
1: Ja, jag kan tala om för dig, när jag inte gör det så mår jag inte bra, för det gjorde jag häromdagen. Jag tänkte jag kan väl hoppa över. Det går inte.
0: Nej.
1: Nej.
0: Vad gör de här rutinerna med dig då när du fick uppleva? Vad skänker det för någonting, de här rutinerna?
1: Ja, den ger mig, alltså jag blir ung på nytt. Är du kvar?
0: Ja, jag tyckte det var så fint sagt så att jag tänkte att ibland kan det vara bra med lite luft efter klokheter. Och just nu behövdes det lite luft. Det var väl jättefint summerat.
1: Ja, men vet du vad? Jag har ju åldern inne. Och att jag håller på med detta, det kommer jag aldrig att sluta med. Det tänker jag varje gång när jag hänger upp duschen igen och tänker, åh gud så skönt.
0: Mm.
1: Åh gud så skönt. Förstår du?
0: Ja, jag förstår. Och det här med rockring, det tror jag nästan att jag ska sno.
1: Ja, det får du. Jag bjuder.
0: Du bjuder på det? Ja. Du har inte patent på rockring, hör jag.
1: Då kan jag rekommendera en sak som är ganska viktig. Du ska köpa den tjocka varianten av rockring.
0: Okej.
1: Okay. Och det har Claes Olsson, bara så att du vet.
0: Ja, det finns fler ställen att köpa på. Men det är fler som säljer rockringar, men det är den breda rockringen som man vill åt.
1: Ja. För du vet, den ger ju lite tyngd och då känner man ju att man har någonting att snurra.
0: Ja. Gabriella.
1: Jättehärligt.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av så mycket livsenergi så att det smittade av sig.
1: Tusen tack för ett trevligt program också. Jag har varit med ett par gånger förut när det har varit andra intressanta saker.
0: Men det här var väl ändå den bästa gången?
1: Ja, eftersom jag fick prata med dig.
0: Ja, vad härligt. Sköt om dig. Ja. Hula, Gabriella.
1: Ja, hula. Ha det så gott och tack för att jag fick vara med.
0: Ja, det vet du. Hej.
1: Ja, hej.

0: What love is. Sanna Nilsen, så underbart. Just det här med rutiner. Det är ju faktiskt min rutin då att avrunda alla låtar som vi spelar. Men vad händer då när vi bryter våra rutiner och måste hitta nya? Ja, det ska vår nästa inringare prata om. Och då säger jag välkommen. Och du vill vara anonym, och det får man vara i Karlavagnen. Välkommen.
1: Ja, men tack.
0: Vad trevligt. Hur står det till?
1: Jo, men det är jättebra. Det är så här att jag är ju en alkoholist, numera en nykter alkoholist.
0: Mm.
1: Och mina gamla rutiner, det var att låsa in mig i huset i princip och sitta och dricka ensam. Och gärna på nätterna och sånt där. Men så blev det så här att jag var tvungen att söka hjälp. Jag insåg att det här är ohållbart, det här livet. Så att då sökte jag hjälp och fick komma på behandlingshem. På det behandlingshemmet så hade man rutiner. Man skulle kliva upp 6:30 varje morgon. Frukost 7:00 och sen var det olika, ja, olika aktiviteter utöver dagen då. Men det var att kliva upp tidigt på morgon och äta frukost. Det var. Och jag tänkte när jag kom hem efter 3 månader på det här behandlingshemmet, så tänkte jag att de här rutinerna ska jag fortsätta med. Jag ska kliva upp tidigt på morgon. Jag ska fortsätta med det så jag inte vänder på dygnet och sitter uppe på nätten och sånt där. Så det har jag gjort.
0: Mm.
1: Och så min morgon ser ut som jag kliver upp, kokar kaffe, och så finns det en bok som heter Dagliga reflektioner, med skriven av alkoholister i anonyma alkoholister till andra alkoholister. Det står en text för varje dag på året. Mm. Och de här texterna, de följer då de här 12 stegen i 12-stegsprogrammet. Så nu är vi i månad 9 och det handlar om gottgörelser, och då handlar texterna mycket om gottgörelser. Och månad 1 då handlar om att man kapitulerar inför alkoholen, att ja, överges och inser att man, det går inte längre och så vidare. Och sen bestämmer jag varje morgon att idag ska inte jag dricka alkohol, vad som än händer idag. För idag klarar jag, en dag det klarar jag.
0: Hur länge har du varit nykter?
1: 19 månader nu, drygt.
0: Mm. Och de här nya rutinerna, är de lätta att erövra eller är de en kamp?
1: Nej, det är ingen kamp, utan tvärtom. Jag behöver inte ha kampen, för att den rutinerna, det gör att det blir ingen kamp. Sen ja, när jag bestämt att jag inte ska dricka, då tänker jag inte på alkohol med den dagen.
0: Mm.
1: För en dag, det klarar vi allesamman, och idag ska vi inte göra det. Men om jag skulle säga att jag ska aldrig mer dricka alkohol, då skulle det kunna bli för stort. För då,
0: ja, jag förstår. Ja.
1: Mm. Så att, och sen hade jag en tanke till, att jag ska inte låsa huset inifrån. Jag ska låsa utifrån och ut och bland folk igen och ta tillbaka det sociala livet.
0: Mm.
1: För en ensam alkoholist är i dåligt sällskap.
0: Och när du har de här, först och främst otroligt, vad glad jag blir av att du ringer in, och så viktigt det du säger, att det går att bryta rutiner och hitta nya, och att det är just det som du säger. Det låter ju nästan som att det inte är en kamp utan en befrielse.
1: Ja, men det är ju det där. Man är på väg att tillfriskna, som vi säger inom AA. Liksom. Man är på tillfrisknandets väg. Och livet blir bara bättre ju längre tiden går.
0: Mm.
1: Och det händer att jag säger också så här, man kan inte sluta leva och göra saker som man förr tyckte var kul. Jag är ute och spelar dragspel på stämmen och sånt så här. Och det tycker jag är kul. Men det förekommer ju alkohol där också.
0: Jo.
1: Men då, och det händer att någon vill bjuda på en öl, eller då säger jag så här att du, jag dricker inte när jag är nykter. Och jag råkar vara nykter nu, så heller tack. Och så då får man ju undra, men då kan jag förklara att jag är nykter alkoholist. Jag kan inte ta det första glaset. Nej. För tar jag det första glaset, då kan jag vara enkel biljett tillbaks till missbruk igen.
0: Mm.
1: Och dit vill inte jag tillbaka.
0: Nej. Du sa någonting väldigt fint där. Det blev en väldigt fin bild, och viktig bild framför allt, att jag ska inte låsa huset inifrån, utan jag ska låsa det utifrån. Jag måste ut och se och träffa människor igen. Har du kommit därhän att du har tagit dig ut och stiftat ny bekantskap med andra människor?
1: Absolut, absolut. Dels i lokalmiljöet i byn där jag bor har jag fått tillbaka liksom det sociala livet. Och inom AA då, som jag är med, så har man en, man lär känna massor med nyktra vänner i den så kallade gemenskapen. Vi kallar det gemenskapen, vi som är nyktra alkoholister, och det kan vara narkomaner och för den delen, va? Eller annat form av missbruk. Men vi som är nyktra, vi träffas ju på AA-möten, vi träffas på konvent och lite andra ställen, och så lär man känna folk, nyktra människor där, och de blir ju ens vänner också.
0: Mm.
1: Så att jag har ju får en utökad vänkrets på det sättet.
0: När du berättar så får jag en tanke i huvudet, och den kanske inte stämmer, men när du berättar din berättelse så är det som någonting i mig som säger att det var lättare än vad du trodde att bryta rutinerna.
1: När jag väl hade bestämt mig att det här vill jag inte ha längre. Aha. Och sökte hjälp och var ärlig.
0: Aha.
1: Jag var ärlig mot mig själv.
0: Jag fattar.
1: Och också i, man var på så här utredning i socialtjänsten då, skulle utreda vad, när jag sökte hjälp då. Så då var jag ärlig och berättade precis hur mycket jag drack, när jag drack och så här. Och de har ju ett frågeformulär, och så räknar de ihop poängen, och då kommer jag på gravt missbruk, kan man säga.
0: Jag förstår.
1: Jag hade varit där 2 år tidigare på en beteendeförändringssamtal. Då satt jag och ljög.
0: Ja, men jag förstår. Det är det som är...
1: Och var inte ärlig mot dem. Nej. Utan då sa jag ungefär vad jag trodde att de ville höra. Och så efter 10 samtal fick jag en klapp på axeln och ett diplom. Och sen var det inte länge förrän jag var på bolaget igen.
0: Mm.
1: Så att i grunden, när man inser att vara ärlig mot sig själv, då kan man vara ärlig mot andra också. Och ärligheten, det är ju grundvalen. Och mot sig själv också. Det är grundvalen för att lyckas med det här projektet, om man ska kalla det ett projekt. Men att hålla sig nykter och hålla sig på banan och få ett bättre liv.
0: Men då kan man ju nästan säga så här då, att ska man lyckas skapa en förändring, för det, den kan man ju ändå, även då när du var i ditt missbruk, så kanske det ändå fanns en röst i huvudet som sa, det här är inte bra.
1: Absolut.
0: Men i vårt samtal och i din berättelse så skiljer vi på den och insikten av, jag måste vara ärlig, för annars kommer jag inte kunna skapa min förändring.
1: Det ligger jättemycket i det du säger nu.
0: Nej, det är du som säger det.
1: Det är grundvalen.
0: Ja, häftigt.
1: Och att kunna då vara ärlig och säga att jag är alkoholist.
0: Mm.
1: Bara säga det. Man lever ju flera år i förnekelse. Jag är inte alkoholist. Nej, okej, jag dricker för mycket, men jag kan sluta när jag vill. Men till slut så kan man inte sluta. Det är ju en sjukdom det här, som dopaminsystemet, som är belöningssystemet i hjärnan, det är ju förstört. Va?
0: Mm.
1: Så att, och den är ju kronisk och livsvarig, den där sjukdomen. Så tar jag ett glas och då sätter ju min dopamin gärna igång och säger det här med. Det gick ju bra den här gången. Nu kan du ta ett till. Nu kan du dricka som vanlig folk.
0: Ja, men
1: det kan en alkoholist aldrig göra.
0: Tack för att du ringde in och delade med dig av detta. Ett sånt otroligt bra och vist samtal. Och jag tror att det är många där ute som kan känna en styrka i det du säger. För det du säger går att applicera på ganska mycket. Och inte bara sjukdomen missbruk.
1: Nej, visst. Och alla ni som har missbruk och känner att ja, men söker till AA, sök hjälp och var ärlig mot dig själva.
0: Så fint. Tack för att du ringde in.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Det vet du. Sköt om dig.
1: Ja, hej då.
0: Hej.

0: Värmland i mitt hjärta. Sven-Ingvar sjunger byns enda blondin. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och kvällens Karlavagnen är ju då rutinen jag inte klarar mig utan. Och vi har så fina samtal och vi vill ha ännu fler samtal. Så ring in, för slussen är öppen, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: New Kid, starkare. Rutiner är viktiga eftersom de skapar trygghet och struktur. Men rutiner är inte bara praktiska. De kan också hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Nu blir det en ny rutin. Det är Johan Hellström och Ekot som inleder med politik.
1: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson anklagar Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslands vänliga personer. Det sa hon i SVT ikväll när hon mötte SD-ledaren Jimmy Åkesson i en duell.
2: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
3: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
4: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti. Pratar nästan ingenting om sin egen politik och gör inte det nu heller, utan det är några svepande kommentarer om att allt ska bli bra och inget ska vara dåligt och sådär. Det betyder ingenting.
3: Under dagen har Kristdemokraternas ledare Ebba Busch sagt att det inte är givet att SD ska få sitta i regering. Magdalena Andersson tolkar det som en öppning för samarbete mot mitten.
2: Det kan ju också vara så att Ebba Busch inte heller tycker att det känns så bra i magen med att ge ansvaret för både utrikesdepartementet och försvarsdepartementet till ett parti som återigen nu har blivit avslöjad med att vara infiltrerad av Putin-vänner.
1: Reporter Isak Krona. Efter några lugnare dygn så har Ryssland nu återupptagit sina attacker mot den ukrainska huvudstaden Kiev. Under den gångna natten och morgonen träffades flera områden av drönare och robotar. Sveriges radios korrespondent har besökt en av de värst drabbade stadsdelarna.
5: Bränt bråte, läckande rör och en stark lukt av smält plast, gummi och bensin. 12 timmar efter den första explosionen försöker brandmän fortfarande släcka elden. Hur det känns? Skit. Olena arbetar på ett kontor här i Solominski-distriktet. I morse hade hon en arbetsplats. Nu finns bara byggnadens skelett kvar. En bit därifrån har bostadshus fått fönstren urblåsta. I ett av husen finns varken gas eller el. En kvinna som bor här säger att hon hoppas att det ska hinna repareras innan vintern. För det är det som väntar.
6: Молодость проходит. Подвалах холоди. Без ежи, без воды.
5: Så är det att leva i den ukrainska huvudstaden. Man sitter i skyddsrum på nätterna och låter sin ungdom gå förbi en, säger 16-åriga Diana som bor i närheten. Hennes kompis Alexandra nickar. De senaste dagarna har nätterna varit ovanligt lugna, samtidigt som amerikanska sändebud varit i Kiev. Dessförinnan utsattes Kiev för attacker 9 nätter i rad. Och här räknar många med att det kommer att fortsätta. Alexandra och Diana tänker inte så mycket längre fram än till nästa årstid. Vår främsta plan är att överleva tills vintern. Sen får vi se. Lubnel Shanti, Kiev.
1: Efter Korrens avslöjande att skyddade personuppgifter kan röjas i samband med valet så kommer valmyndigheten att skicka in en begäran om lagändring till regeringen, skriver tidningen. Enligt Korrens granskning så är det möjligt att ta del av skyddade personuppgifter när myndigheter inför valet överför uppgifter mellan varandra. Ett halvår efter att Sverige stoppade fartyg som misstänks ingå i den ryska skuggflottan ligger 2 av dem fortfarande kvar utanför Trelleborg. De får ge sig av när de kan visa upp en korrekt registrering, men det har visat sig svårt.
7: Det går kanske inte så bra. Det är ju svårt, och framförallt så är det ju svårt för oss att sen få kontakten med de flaggor som de väljer.
8: Det säger Pernilla Wallin, som är chef för den enhet på Transportstyrelsen som har utfärdat nyttjandeförbuden. Fartygen Sea Owl 1 och Jin Shi ligger för ankar efter att de bordades i mars och i maj utanför Trelleborg. Förbuden grundas helt på att de inte är korrekt registrerade, och därmed finns det ingen garanti för att de är sjövärdiga.
9: Sea Owl 1, Swedish Coast Guard, channel 06.
8: När kustbevakningen först ropade upp och sen bordade Sea Owl 1 i mars, så uppgavs fartyget vara registrerat i Komorerna och efter bordningen Kamerun. Inget av det stämde. Det senaste beskedet är Ekvatorialguinea, vars register Transportstyrelsen nu försöker få kontakt med.
7: Det är väldigt svårt, så det har vi inte lyckats med än, och det är där vi är.
8: Jin Shi hade falsk syrisk flagg och har ännu inte presenterat någon annan. Om och när nyttjandeförbuden hävs, så kommer fartygens ägare få betala omkring 250 000 kronor var i avgift för Transportstyrelsens kontroller.
1: Reporter Anna Bubenko, P4 Malmöhus. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet att hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade landets president Aleksandar Vučić ikväll enligt AFP. Protesterna startade i november 2024 efter att ett takras på en tågstation dödat 16 människor, vilket studenterna såg som resultatet av landets utbredda korruption. Och så har vi en rättelse i ett inslag igår om begravningen för den folkmordsdömda krigsförbrytaren Ratko Mladic. Sa vi att över 8000 tillfångatagna bosniemuslimska män avrättades av Mladics styrkor i Srebrenica 1995. Rätt är att över 8000 bosniemuslimska män och pojkar dödades i Srebrenica. Så vädret imorgon för Götaland och Svealand, varierande molnighet med både sol och regnskurar. I större delen av Norrland mycket moln och regnskurar, men över nordvästligaste Norrland mest klart. Temperatur från i söder 14-19 grader, till i norr 10-15, lägre när det regnar. Ekot Johan Hellström.
0: Karlavagnen i P4 färdas mot midnatt med mig, Olof Wretling. Vad måste du göra varje morgon för att dagen ska bli rätt? Vilken rutin håller ihop ditt liv? Ikväll pratar vi om rutiner. Det där vi gör varje dag, nästan utan att tänka. Kaffet i en särskild kopp. Promenaden samma väg, eller kolla ytterdörren en extra gång. Rutiner får oss att hamna i rätt känsla. Har du en ny rutin som förändrat ditt liv? Eller till och med räddat dig? Ring in och berätta, jag vill veta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ja, herregud, vad musik kan slunga en tillbaka. Ni hörde den gamla dängan med Culture Club, Karma Chameleon. Jag vet inte vart ni hamnade. Jag hamnade på dansgolvet på Ålerens centrum, krogen. Och man stod där och svängde och sjöng högt i kör. Ja, det var väl också någon form av rutin att dansa. Rutiner är ju ganska speciella på det sättet att det som passar mig kanske inte passar dig. Men rutinerna gör någonting med oss. Och nu säger jag välkommen till Lisbeth i Karlavagnen.
1: Ja, hej. Hej och, Olof.
0: Hej Lisbeth. Stämmer det att din rutin är att du står på huvudet varje dag? I 12
1: ja,
0: minuter? I 12
1: ja,
0: minuter?
1: Ja, i 12 minuter. Ja.
0: Berätta, vi tar det från början.
1: Ja, vi får ta det från början. Alltså när jag var ung så... När jag var barn så var jag sämst i gymnastik. Jag kunde egentligen ingenting. Jag sprang dåligt, jag kunde inte ta bollar, jag kunde inte jag kunde inte balansera, jag kunde inte hoppa bock, jag kunde ingenting. Och sen ägnade jag mig åt teater faktiskt. Och jag gick på Max Reinhardts seminar nere i Wien och då började jag att dansa ballett. Och då så säger den här ballettmästaren: "Sie haben schwedischen Stahl in ihrem Körper." Det glömmer jag aldrig. Ni har svensk stål i er kroppen.
0: Vad betyder det? Lisbeth, vad betyder det han sa? Ni har
1: svenskt stål i er kropp. Ja, schwedischen, jag glömmer aldrig det. Mm. Men jag gav mig inte. Och sen började jag med yoga. Och det var då som jag blev mjuk i kroppen. För att jag använde mig av andningen. Och det blev min livlina faktiskt. För sen jag spelade teater och sjöng. Och sen kom jag hem till Sverige och sen så började jag med yoga. Och då stod jag på huvudet och lärde mig stå på huvudet. För det hade jag ju inte kunnat när jag var barn. Och det var jättebra. Och sen kände jag också att jag blev ju mjuk i kroppen just genom andningen. Men sen hände en massa saker så sen lämnade jag det alltihopa. Men sen när min andra man dog, det var 2002, då hade jag börjat med qigong. Jag började med qigong och sen åkte jag till Kina och lärde mig ännu mer qigong. Och kände att det här var någonting för mig. Och sen kom jag hem och då, jag har ju alltid hållit på med röst. Och då gjorde jag övningar. Före och efter qigongen är ju väldigt mjuka rörelser. Men då gjorde jag de här förövningarna när man ska slappna av och så. Då gjorde jag det med röst. Och kände bara, wow, det här är någonting. Och sen åkte jag nästa år till Kina igen. Och då visade jag upp det här för den här Master One som han hette. Han var ju en fantastisk qigonglärare. De kom ju från hela världen till honom. Och då tänkte jag måste visa honom vad jag gör. För jag kände bara att det här är så jävlans bra för mig. Men jag ville veta vad han sa. Och då sa han, "A very powerful voice. Go and show the others."
0: Mm-hmm.
1: Och då kände jag bara, ja, han tycker att det här är bra. Och jag kände ju det, men det var liksom jag ville veta vad han tyckte. Men nu gör jag det här varje morgon.
0: Och där har du, jag summerar lite grann, för det var ju fantastiskt att få hela din berättelse. Men jag tolkar det som att du har en rutin där du bygger in andningsövningar för rösten och för att hitta lugnet. Men du har även i den rutinen även att du står på huvudet.
1: Ja, alltså först, det, när jag vaknar då på morgon, då står jag först på huvudet. I 12 minuter. Och sen går jag ner.
0: Och där har jag måste få flika in med frågor. Då undrar jag så här. När du står på huvudet. Gör du då den där triangeln med armbågarna eller står du rakt upp och ner på huvudet?
1: Alltså jag står triangeln med armbågarna. Jag står fritt, jag står inte mot någonting eller så.
0: Ja, vad häftigt.
1: Ja, det gör jag. Och jag känner bara att det är så skönt för att man håller balansen. Alltså det är så himla skönt.
0: Men när du står på huvudet så länge, för att, att stå en minut eller 45 sekunder, det är ju bara det är ju väldigt påfrestande. Med 12 minuter, det är jättelänge ju.
1: Ja, det är länge. Men alltså jag tycker bara att det är jätteskönt. Det är skönt. För mig är det skönt. Jag började först med ett par minuter, men sen så utökade jag det där för att det var så skönt att stå.
0: Ja. Jag ska berätta någonting väldigt märkligt för dig.
1: Ja.
0: För 3 veckor sedan, jag har också alltid drömt om att, jag har drömt om att stå på händer. I hela mitt liv. Och jag har varit väldigt dålig på det för att jag är lite vinglig av mig. Så jag gick en workshop i handstående för 3 veckor sedan och har också börjat stå på händer.
1: Ja, alltså, jag kan inte stå på händer, men jag kan stå på huvudet.
0: Ja, men det, och det
1: men
0: som
1: det är
0: var så,
1: jättefint.
0: Ja, men, och det som är så märkligt är att jag tycker att det är så vansinnigt skönt.
1: Ja, visst, det är ju det. Man får ju liksom en annan... Man får ju massa blod till hjärnan och man världen blir upp och ner på något sätt. Nej, men det är väldigt skönt. Alltså, det är väldigt skönt. Det är det.
0: Ja. För mig släpper väldigt mycket spänning. För att då fick jag lära mig, det var därför jag frågade om triangel. Det var så ny, var därför jag högg på det här med att stå på huvudet. Jag förstår att din rutin är större än så. Men för mig var det som att jag förstod att det inte är så jobbigt när man sätter händerna rätt under axlarna. Och sen då pressar upp sig. Så det jobbiga är ju inte armar och handleder som jag trodde. Utan det är ju egentligen, hittar man balansen så är det ju inte så jobbigt att stå på händer.
1: Nej, det är det inte. Det är det inte. Och det är ju bra, väldigt, väldigt bra för balansen.
0: Mm.
1: Det är väldigt bra för balansen, jag känner ju det.
0: Men din rutin då av andningen och rösten blev jag nyfiken. Kan du inte berätta mer, vad gör du då då?
1: Ja, alltså, det är ju... jag gör vissa förövningar och har jag med, jag skakar kroppen och liksom får en resonans i kroppen. Så jag lite så, va? Börjar så.
0: Ja.
1: Att man, och skakar kroppen samtidigt så att man känner att hela kroppen vibrerar.
0: Mm.
1: Det är jätteskönt.
0: Ja, det var skönt att göra så.
1: Det är en slags, jag hade ju en sån här serie i på TV i vad heter det där gamla, det är nedlagt nu, vad 17 hette det. Det var i alla fall massor med olika serier. Och då hade jag om rösten och då gjorde jag de här förövningarna. Och då var det en som ringde mig och sa, och hon var så finsk. Och sa, det är som inre massage, sa hon. Ja, men det är precis likt. Det är sant.
0: Mm.
1: Jag tänkte på det, det var väldigt bra sagt. För det är en inre massage att göra det här. När man har med hela kroppen. Och sen att göra de här... rörelserna, enkla rörelser, och så göra dem väldigt långsamt och så andas samtidigt.
0: Mm.
1: Det är, alltså då känner jag är ju 88 år och jag känner ju att andningen går igenom kroppen, så jag går ju och vandrar väldigt mycket och känner det här att andningen går igenom hela kroppen. Så jag har ju inte ont någonstans.
0: Wow.
1: Och det är på grund utav det här. Jag känner ju det.
0: Mm.
1: Och det är, jag tycker egentligen att fler borde hålla på. Men jag är ingen missionär. Det är väldigt fint att hålla på med det här. Det hjälper.
0: Och det som, Lisbeth, jag hade en inringare tidigare innan det ikväll. hon, Gabriella, hon körde rockring.
1: Ja, det hörde jag. Ja, men det är jättebra.
0: Det är fantastiskt.
1: Jättebra. Ja, ja, ja.
0: Så det här är min nya rutin. Hon, och, alltså hula. Alltså man tar sin rockring och så sen står på huvudet och så inre massage med rösten. Det blir fantastiskt.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Och då känner man att man lever.
0: Lisbeth, tack för att du ringde in och delade med dig av såna härliga tips.
1: Ja, och tack. Jag måste tacka dig. För jag tycker du kan ju härma folk alltså. Och sen gör du det med en sån humor. Och jag tänkte det här med senaste med Lars Lerin alltså.
0: Ja.
1: Och nu måste jag fråga. Frågade du honom innan om du fick göra det?
0: Ja, en kan ju inte bara sno någons röst bara så där rakt av. En måste ju fråga om en får härma.
1: Ja, och du... Nej, men det gjorde jag inte.
0: Men jag och Lars är kompisar, så han är trygg. När jag kör Lars, då är han i trygga händer.
1: Jaha, ja. Därför att det var så jädrans roligt.
0: Ja, vad roligt.
1: Såna fina kommentarer. Så krummelubriskt var det.
0: Ja, vad bra.
1: Jag tyckte det var helt underbart. Och jag tänkte, det där skulle jag också vilja kunna härma röster på det viset. Det kan inte jag.
0: Ja, man får träna och lyssna. Ja. Men du, Lisbeth, då säger jag tack för att du ringde Karlavagnen.
1: Ja, tack för att jag fick vara med. Ja. Det var jättebra.
0: Sköt om dig. Tack. Hej då.
1: Ja, hej.

0: Pernilla Andersson, rosor. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Retling. Och när Lisbeth i slutet av programmet började fråga mig om Lars Lerin och härma röster, så bad min producent mig om att förklara lite grann. Ja, det var ju nämligen så att jag sommarpratade i somras och det programmet i P1, och det programmet går att lyssna på i Sveriges Radio-appen, och det heter då Nötskrikan. En berättelse där Lars Lerin figurerar, dyker upp lite oanmäld. Och då säger jag välkommen till Mikael.
1: Tjenare, Olof.
0: Tjenare, tjenare. Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Boden.
0: Ja, vad en bodensare.
1: Det tror den alltid är. Här ska ju en text som heter.
0: Ja, vad härligt.
1: Jag kontar lite grann mot de här 08 som brukar göra lumpen upp.
0: Ja. Ja, vad härligt. Bor du kvar uppe i Boden?
1: Jajamän, ja. Fortfarande.
0: Och vad tänkte du, Mikael, när du hörde det här med rutinen jag inte klarar mig utan?
1: Det är rutinen. Det var en stump. Jag tänkte i apparna, radioapparna idag i tvn och det. Jag såg det här. Tänkte jag har en ovanlig rutin. Jag bygger upp både hela veckan. Jag kollar in texter som jag ska skriva om.
0: Jaha.
1: Så jag gör det dygnet runt ungefär tv-aktuella händelser. Som Elefantkyrkogården eller Panik i trollfabriken och sånt där. Så skriver jag texter om det för att fördriva dem. Ensamhet var det från början. Men 2021 efter covid-19-sprutan så drabbades jag av någon konstig sjukdom som är något mellan Parkinsons sjukdom och fibromyalgi. Det svider och bränner hela kroppen och kroppen drar och vrider ungefär som Parkinsons. Man blir stel ungefär.
0: Okay.
1: Man prövar att ge mig medicin, men det fanns inga levodop eller medicin som hjälpte, så nu fördriver jag åt sinnet med att skriva texter och tänka mig in i saker så att jag flyr lite verklighetsflykt och smärta och sånt där.
0: Och då har skrivandet hjälpt dig?
1: Ja, det gör det fortfarande hela tiden. Så här skriver 1755 låtar och gett ut 8 böcker.
0: Wow.
1: Ja, det är ungefär 8 böcker till är ut. Och det är då text om samtiden. Det kan vara om kärlek, det kan vara om Gud, det kan vara om jävlar, det kan vara om politik. Han har skrivit mycket om, alltså, om misär och sånt där och orättvisan i vårt samhälle.
0: Har du läst upp dina dikter?
1: Nej, jag har inte gjort det. De finns ju på nätet och jag säger inte vad det är, men jag är inte Gårdhagen efter Mikael Gårdhagen. Sen får de väl leta upp mina... De finns som frivisning texterna och så finns det en YouTube-sida. Jag hade ett skolarbete. Jag gjorde någonting av ut med när jag var webbutvecklingsutbildning 2021. Tack så att jag fick sjukdomarna. Och den är ju hemskt sjukdomen. Det bränner och svider i kroppen hela tiden. Så benen får som en gräddvist när man ska sova. Så jag sover bara 20 minuter per timme. Och då hjälper mig. Så ligger jag hela tiden och tänker på vad jag ska skriva. Och så på lördagen när jag hälsar på styrfarsan. Och så är brorsan och jag där. Och då hjälper de mig. Och så skriver jag texter. De ger mig ämnen ibland. Och så skriver jag texter. Jag kan skriva 7 låtar på en afton. På en kväll. Jag har inte tonsättare, men

0: tonsätta dem senare, vid de senare tillfällen.
1: Men du, Mikael, då, innan sjukdomen skrev du då också?
0: Jo, när jag satt på Bodens närradio, var radioproducent, egen radioproducent där, och kände mina rockabilly-program och det. Jag började med en karl som hette Bosse Westin, som var radioguru här i Boden, och då började jag där och skriva det jag hade skrivit tidigare i ungdomen, texter. Så började jag skriva ner dem och tonsätta om 2028, och sen har det blivit då. Jag har skrivit hundratal varje år, och nu är jag uppe i 1755, låtar stimma i alla fall. Men ja. Jag känner inga pengar på dem, utan de finns ju på YouTube bara som en hemsida, som ett skolarbete som jag gjorde 20 låtar och sånt där.
1: När du skriver och så, har du skriver du anteckningsblock, eller skriver du på datorn, eller är det post?
0: Jag skriver på ett anteckningsblock, och så skriver jag in dem, gör justerar dem i datorn, och när jag skriver böcker av dem och sånt där. Men det kostar ju, jag har gett ut i ett bokförlag som inte gör reklam för mina böcker, så jag tjänar inga pengar på böcker. Men jag får ju ge ut dem i alla fall.
1: Nej, men det är fantastiskt.
0: Ja, men det är bra det i alla fall.
1: Vad jobbar du på idag då? Ikväll? Vad är den senaste texten du skrev?
0: Ja, den senaste texten var, jag ser vad handlar den om, just det. Det lovar och lovar. Det handlar om politik, det lovar och lovar. Men det är du som kommer få betala priset. Alltså jag är medborgare. Du är medborgare som får betala priset.
1: Och har du någon text du vill läsa upp?
0: Nej, de finns ju som frivisning på Google.
1: Ja, jag förstår.
0: Ja. Där kan de läsa. Där finns det ju vad det är. Ja, jag kan snabbt läsa den. Om du har tid så ska jag blixta ta fram blocket.
1: Ja. Vi vill ju höra, Mikael. Medan du letar kollegeblocket, så kan jag värma upp rösten här som Lisbeth lärde mig. Ja, det får inte vara för lång. För då kommer min producent att säga att vi drar över. Lagom.
0: Vi tar en sista som har gjort.
1: Vad säger du?
0: Vi tar en sista som har gjort. Det har jag inte av nu.
1: Ja, det får inte vara för politiskt bara.
0: Det är inget politiskt parti, utan det är allmänt.
1: Ja, det låter politik. Bra.
0: Det blir inte något politiskt, utan det blir hur politikerna sker, hur politikerna drar i det ungefär.
1: En spaning.
0: Och då blir det så här. Det drar ihop sig till val igen, och politikerna lovar och lovar om och om igen för att övertyga dig. Och så det var värst ett. Och värst två då. Nu är det dags för folk att dra oss i öronen och inse att politikernas löften inte alltid rimmar med verkligheten. Och refrängen blir då. Det lovar och lovar om och om igen. Det lovar och lovar om och om igen. För att dupera dig medborgare. Det är farliga löften om framtiden som du ändå skulle få betala för. Och så vars tre då. Vi tar ett snabbt takt att andra får ett tak med det. Det lovar, men alla kan inte få arbete, för då skulle priser på varor och tjänster öka. Och då blir det krig om arbetskraften. Och så det var vars tre. Vars fyra då. Politikerna lovar medan de samtidigt vet att det är en lögn. För att inflationen skulle stiga och göra pengar mindre värda. Ja, så var det.
1: Wow.
0: Det var raketfart.
1: Ja, det där var en punklåt.
0: Ja, det är lite olika. Det är om kärlek och allt möjligt.
1: Ja, fint.
0: Det var en politisk låt det där.
1: Men du, var fint att du har hittat skrivandet, Mikael, och att den liksom får dig att omfokusera på någonting annat och distrahera dig från den svidande kroppen.
0: Och ensamhet.
1: Ja.
0: Jag skriver inledning på mina böcker att just det var ensamheten ungefär. Men nu är det mera faktiskt det heter lidande.
1: Ja. Vad fint att du har hittat din rutin och din väg.
0: Jajamän. Ja, okej. Du får ha en bra afton.
1: Ja, men du. Och hälsa Boden.
0: Jajamän.
1: Sköt om dig.
0: Ja, hej, hej. Jag har haft översvämning här, men det har gått över nu.
1: Ja, du. Det låter bra.
0: Ja, du har en bra kväll.
1: Detsamma. Hej, hej. Hej då.
0: Tack, hej.
1: Ja, men det vet du. Hej, hej.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant sjunger tillsammans Superlim och Silvertejp. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder 20 minuter till. Och vi har haft helt fantastiska samtal idag i Sveriges största samtalsrum, Karlavagnen i P4. Och det skrivs en massa också på våra sociala medier. Och jag blir så himla glad, för här hittar jag ett litet meddelande från Helena Järvenen. Hej från Finland. Hej, hej, säger jag tillbaka. Mina morgonrutiner är anteckna morgonens väder i en dagbok, kaffe, Facebook, läsa dagens papperstidningar, sen ut på en morgonrunda, 5 kilometer promenad eller 24 kilometer cykling. Det var inte dåligt. Vädret bestämmer, därefter nyttigheter. Söndagen är vilodag. Ann-Kristin skriver, Ann-Charlotte skriver, alltid glugg och pepparkakor den 24, alla månader om året. Ah, den var ju väldigt bra. Den tar jag. Och då säger jag välkommen till Henrik.
1: Tjena.
0: Hur står det till?
1: Det är bra.
0: Det är bara bra. Du, vad tänkte du på när vi har det här programmet som handlar om rutiner jag inte klarar mig utan?
1: Nej, jag har ju en massa rutiner.
0: Okej, ska vi ta en då till att börja med?
1: Ja, den första är att jag badar varje dag i havet och jag bor i Fjällbacken.
0: Åh, vad fint.
1: Jag badar varje dag 5.
0: Och då är det 5?
1: Ja, plus minus 15 minuter.
0: Ja. Är det på samma ställe du badar, eller?
1: Ja, ja, ja.
0: Men du har ju den där härliga lyxen med saltvattnet.
1: Ja, det är väldigt saltvatten.
0: Och går du ner oavsett väder, eller?
1: Ja, oavsett väder så badas det. Jag har psoriasis, men det är bra för huden.
0: Ja. Och hur länge ligger du i då? Är det doppet ut efter eller tar du även en liten simtur bland och kryssar fram bland maneter?
1: Nej, det är ju det här med maneten här, så det blir inga det blir kortare bad.
0: Ja. Och efter, har du då fler när du har tagit doppet, vad händer sen?
1: Nej, då är ju rutinen att jag fick ju diabetes för några år sedan.
0: Ja.
1: Det är väldigt strikt kost nu, så jag äter bara kyckling och tillagar den i smörgåsgrill.
0: Har du diabetes typ 1 eller diabetes typ 2?
1: Mm, 2 är det väl, för jag äter bara tabletter nu.
0: Ja, precis.
1: Jag försöker hålla undan med sprutor.
0: Ja, men precis. Då låter det som att du har diabetes typ 2. Och då har du lagt om kosten då?
1: Ja, rejält också.
0: Ja, är du på en bra plats med din diabetes typ 2?
1: Ja, nej, det var ju katastrof från början. Jag visste inte vad jag hade fått. Alla mina släktingar hade dött i cancer. Så jag var orolig för att jag hade cancer.
0: Ja.
1: Och gick ner från 120 till 80 kilo.
0: Ja, wow.
1: Och då kunde jag knappt gå.
0: Ja. Förlåt, wow. Så jag trodde du menade att det hade gått ner i vikt, att det var en del av din omläggning. Men du menar att du gick ner i vikt på grund av att du var sjuk?
1: Ja, exakt.
0: Oj, exakt. Då förstår jag.
1: Jag låter in till vårdcentralen och då blev det ambulans till ner.
0: Ja. Men idag...
1: Man ändrar om livet med vanor då.
0: Ja, jag förstår. Jag förstår. Hur har det varit då att... klä vardagen i nya rutiner? Har det varit lätt eller har det varit svårt?
1: Nej, jävligt tufft.
0: Jag förstår. Vad har utmaningen legat i?
1: Jag kan inte ta en glass om det är en varm sommar eller äta godis eller chips eller allting sånt som att dricka.
0: Men du, Henrik, ja. Nu är det ju så här att du pratar med en diabetes typ 1 pappa och ja. Min son har då, han måste ju då tillföra insulin utifrån för då att kunna då tillgodogöra sig kolhydraterna då som vi alla människor behöver energi. Och det går ju, jag ska säga det, glass är väldigt enkelt att göra utan socker.
1: Ja, ja, ja. Nej, inte från affären.
0: Är det glassgubben i bakgrunden?
1: Nej, det är norsken. Alltså, jag hyr ut båtar i Fjällbacken.
0: Ja, jag förstår, jag förstår.
1: Det heter norsken och svenska en båtutsynning av det, han sitter bredvid mig.
0: Ja, ja, ja, ja. Då vad heter det, finns det massa andra saker att hitta olika smaker? Så det finns där ute, det kan du erövra. Men de här, att lägga om då så pass mycket, hur har du fått kraft i det då? Hur har du lyckats lägga om då rutinerna?
1: Nej, det är rutinen är ju det att ta sprutor i sig själv är väldigt obehagligt.
0: Mm.
1: Och det var matchen för mig då att komma från sprutor till tabletter.
0: Ja, jag förstår.
1: Så det är en tuff match och det svänger upp och ner sådär. Rätt vad det är, glömmer du bort att du har diabetes.
0: Ja.
1: Och man börjar äta det man inte ska äta och så går man på läkarbesök och så säger de det här är inte bra.
0: Mm.
1: Så jag åkte in en vända, första gången var för 4 år sedan, jag åkte sjukhus för 2 år sedan och åkte in igen då för att jag hade slarvat.
0: Mm.
1: Och då måste man bli en vanlig människa med mat och allting.
0: Mm.
1: Om man... Det är en hemsk sjukdom och jag hade tyckt att det, man skulle informera mer i skolan.
0: Ja.
1: I unga år.
0: Verkligen. Ja, men vi har ju liksom sådär, och det där kommer ju komma mer och mer, det här med vikten av att äta bra, rutiner och sånt. Det är ju, jag förstår vad du far efter.
1: Ja, det värsta jag ser nu är när man åker buss eller tåg eller man går någonstans på stan. Då ser man ungdomar, säg 15-20. Alla de här Red Bull och vad de heter, drickorna, va?
2: Energidrycker.
1: Va?
0: Mm.
1: Det är inte bra.
0: Nej. Men får du bra stöttning av din vardag då? Han som sitter bakom där och hojtar lite, peppar han dig då?
1: Norsken? Nej.
0: Gör han inte det?
1: Han är katastrof, säger han.
0: Nej, man, norsken får skärpa sig. Jag måste ju stötta sin kompis. Det här går ju inte. Du får be ringa. Du får be honom ringa så ska jag sträcka upp honom åt dig.
1: Han bjuder mig inte på chips, men han bjuder mig på nötter och det går bra, va? Nötter och cigaretter.
0: Det lät ju sisådär. Men du, Henrik, lycka till nu med din resa och tack för att du ringde in och fint av dig att, att göra den här omställningen. All styrka till dig.
1: Jajamän.
0: Sköt om dig.
1: Nej.
0: Hej, hej.
3: Det här är Karavagnen i P4.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ni skriver så mycket på våra sociala medier. Jag vill läsa. Elin skriver, lyssna på spa-musik innan läggdags och att somna till det, eller vågskvalp. Ja, det lät rogivande. Timo skriver, jag tar dagen som den kommer. Inga morgondagens bekymmer idag. Det tar jag imorgon, enkelt sagt, dag för dag. Har lärt mig att man vet aldrig vad morgondagen har med sig. Ha det bra allesammans. Ja, ha det bra du också Timo. Det var klokhet i det. Patrik skriver, kaffe, macka, ägg. Storkok på helgen och veckans matlådor. Det lät som en bra rutin. Rutiner är viktiga eftersom att de skapar trygghet och struktur. Det har varit tydligt ikväll. När vi vet ungefär vad som ska hända, då är det som att hjärnan slipper fatta nya beslut hela tiden. Men vilken rutin får ditt liv att fungera? Det var en frågeställning vi hade när vi gjorde det här programmet idag. Och vi har fått så fantastiska många svar på det. Och har du en vana som andra tycker är fullständigt obegriplig? Ja, det var också en fråga vi ville kasta ut till er. Och vi har ju fått in massvis, allt från rockringar till att stå på huvudet, till att, ja, allt möjligt, hoppa i vattnet och ta en kalldusch. Vi har en tid kvar tillsammans. Ring in till Karlavagnen och berätta. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Det var Darin med Ja, må du leva. Ja, Karlavagnen med mig, Olof Wretling. Ja, det handlar ju det här om rutinen jag inte klarar mig utan. Men rutiner är inte bara praktiska. Du kan ju hålla ihop en familj, en arbetsdag, ibland ett helt liv. Morgonkaffet, promenaden eller telefonsamtalet varje söndag blir små hållpunkter när annat förändras. Samtidigt har vi lärt oss här att så behöver inte en rutin, ibland så kan ju en rutin ibland behövas brytas. Annars kan tryggheten bli till ett fängelse. Vi har faktiskt en inringare till och vi ska se här om vi hinner få in honom. Tills vidare så ska vi se här om inte jag kan läsa upp en fin liten text här från vår Facebook-sida. Maria skriver, många rutiner. Släppa ut hönsen, ge katterna mat, dricka morgonkaffe. Vi är många som dricker morgonkaffe. Det är en bra. En arbetsdag är proppfull av rutiner då jag är förskolelärare. En ledig dag är rutinerna färre. Kvällstunderna innehåller bokläsning, stickning, tv, kopp te eller kaffe. Jag tycker lika mycket om rutinerna som jag uppskattar att ibland få slippa dem. Ja, klokt. Och då säger jag välkommen Conny.
1: Tack så mycket.
0: Och nu, vi ville verkligen få prata med dig. Vi har inte jättemycket tid, men vi ville verkligen få in dig. Välkommen till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Tack. Ja. Vad har du för rutiner, Conny?
1: Ja, när jag vaknar på morgon så väldigt ofta i alla fall. Kanske inte varje morgon, men ofta så går jag runt och kollar till bilen. Att däcken har luft och allting är bra.
0: Ah, vad spännande. En liten sån där check.
1: Ja, men det beror ju på att jag sedan 2,5 år tillbaka lever mer eller mindre bil.
0: Vad sa du? Att du lever i bilen?
1: Ja. Jaha. Jag har, efter en separation för 2,5 år sedan så har jag varit runt och jag har levt mitt liv i bilen och med bilen och var det i Spanien och nordligaste Sverige och fram och tillbaka så hit och dit. Jag har ingen övrig fast punkt, så att bilen är väldigt viktig för mig.
0: Och Conny då, du ringer från bilen nu?
1: Nej, just nu sitter jag i en lånad stuga, eller en hyrd stuga.
0: Mm. Och så bilen då?
1: Bilen står tryggt där utanför.
0: Den står tryggt, det är bra. Och, men bilen som du då lever i också när du inte är i stugan. Ja. Är den, har du liksom byggt om den? Är det som en sån där som det är så trendigt nu att man bygger om sin bil?
1: Nej, tyvärr. Utan det är bara en vanlig enkel sedan. En fyrdörrars sedan. Men den har jag åkt från Sverige till Spanien och fram och tillbaka och till viss del bott i baksätet också. Så det går det med.
0: Mm. Älskar du att åka bil, eller?
1: Jag älskar att resa.
0: Aha.
1: Träffa människor.
0: Aha. Varför blev det just Spanien, då?
1: Jag har alltid velat åka till Spanien. Klimatet var ju från början, men det är ju inte nu längre. Nästa mål blir förmodligen Nordmakedonien.
0: Aha.
1: Ner genom Balkan och ner till Nordmakedonien. Europas billigaste land att leva i.
0: Mm.
1: Och kanske övervintra i Grekland.
0: Och då tänkte du, du tar bilen hela vägen då?
1: Ja, självklart.
0: Ja. Vad träffar du för människor när du är ute och åker?
1: Ja, jag är ju sån som inte tycker om stenhögar som de har gått om i Skåne. Och kyrkor tycker jag inte om och jag tycker inte om museer. Utan jag är ju mera en sån som jag vill se hur andra människor lever i andra länder. Vardagslivet.
0: Ah. Vad härligt.
1: Jag beblandar mig gärna med sånt.
0: Men du, vad härligt. Ja, förlåt, jag ska bara säga det att som jag varnade för så hade vi inte så mycket tid att prata. Men Conny, då får jag önska dig lycka till på din nästa resasmål, Nordmakedonien. Och kanske tar du ner till Grekland. Det var allt från Karlavagnen med mig, Olof Retling. Ekot med Sofia Soferano. Sen är det Vaken i P3 och P4. Vi som jobbat i Kvällslussen, Stefan Garryd, Lovisa Pros, digital redaktör Saga Åkerlind, Örjan Bengtsson och Mattias Holm.
2: Nu Ekot. I kvällens duell i SVT anklagade Socialdemokraternas ledare Magdalena Andersson Sverigedemokraterna för att vara infiltrerade av Rysslandsvänliga personer.
3: Jag noterar att Jimmy Åkesson återigen duckar frågan om det faktum att Sverigedemokraterna återigen har avslöjats med infiltration av Putin-vänner i sitt parti. Det här är otroligt allvarligt att det här har nått hela vägen upp till statsministerns kansli. Men vi har ju också sett det här återkommande med riksdagsledamöter från Sverigedemokraterna som jobbar med utrikes- och säkerhetspolitik, som åker på bjudresor till Ryssland som valobservatörer, som hyllar Putin.
4: Ja, i duellen i Aktuellt mellan partiledarna för riksdagens två största partier kom mycket att handla om den senaste veckans rapportering om SD-tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo ska ha deltagit på en Kreml-sponsrad resa och spridit pro-rysk propaganda enligt en granskning i Expo. Jimmy Åkesson anser att kritiken är grundlös och menar att Magdalena Andersson hellre pratar om hans parti än sin egen politik.
5: Alltså Magdalena Andersson har ju ägnat hela den här mandatperioden och inte minst den här valrörelsen åt att hata mig och mitt parti.
2: Reporter Isak Krona. En mindre iransk oljetanker utanför kusten vid ön Kharg har träffats av en amerikansk robot. Det uppger statlig iransk media enligt flera nyhetsbyråer. Inga personer ska ha kommit till skada i attacken och besättningen har evakuerats. Efter de massiva studentprotesterna i Serbien kommer landet hålla nyval till parlamentet den 25 oktober. Det meddelade president Aleksandar Vučić under kvällen enligt AFP. Det i ett försök att ta sig ur den politiska krisen i landet. Det här var nyheter från Ekot vid midnatt med Sofia Sofroniado.
6: Och då klockan blir strax efter midnatt, det är onsdag. Och ni vet vad det betyder. Direkt sänd radio från nu hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida. Nyröstad är du, Frida?
7: Ja, det är jag. Jag har utnyttjat min demokratiska rättighet.
6: Ja, härligt.
7: Jag brukar alltid gå och rösta på valdagen för jag tycker att det känns högtidligt.
6: Jag förminns att vi har pratat om det tidigare. Mm. Du har nästan varit lite stolt över att du går och röstar på valdagen.
7: Ja, fånigt.
6: Och jag är ju lite mer som Peter, att jag är rädd att jag ska hinna dö innan, så därför måste jag gå och rösta.
7: Det tycker jag är så kul argument.
6: Sekunden som man kan för ditt rösta så röstar jag.
7: Ja, men när Peter sa det så satte det lite griller i mitt huvud. Att jag tänker om något händer nu. Men sen är det också det, för att jag ska ut till mina föräldrars stuga i helgen. Och jag kommer hem på söndagen, så jag skulle kunna rösta på söndag. Men så tänker jag, jag ska sitta på ett tåg. Risken att det tåget fastnar någonstans. Ja. Att jag sitter där och bara ser hur tiden tickar ner och vallokalerna stänger. Den risken finns ju ändå. Mm. Så att det känns skönt. Mm. Men jag tycker alltid, eftersom det är val så sällan, så är jag alltid lite så stressad och stirrig. Och
6: Hur var det nu? Jag kände exakt samma när jag stod där.
7: Just det, är kuverten likadana?
6: Jag började läsa på den stora lappen, så här gör du. Jag har ändå röstat ganska många gånger. Jag borde kunna det här. Men vad som ändå att det var tvungen att friska upp minnet.
7: Jag var med och det var så, jag lade ner lappen i kuvertet. Sen kände jag, nej men har jag lagt den på fel håll? Det kanske spelar roll. Jag vände på den för säkerhets skull. Jag var så otroligt stressad att jag skulle göra något fel.
6: Ja.
7: Men det känns ju alltid stort, tycker jag.
6: Ja, verkligen. Nu är det klappat och klart.
7: Skönt.
6: Vad blev det då?
7: Det behåller jag för mig själv. Jag har valhemlighet.
8: Från Radiohuset i Stockholm. Vaken. Med P3 och P4.

0: Carly Rae Jepsen med Motivation.
1: Nu är hon 60.
0: Carola, ja.
1: Allas vår Carola. Hon firade under kvällen med en fest för sina 300 närmaste. Hur många skulle du ha om det var den närmaste? Det är liksom hunden och frugan.
0: Ja, verkligen.
1: Men i Stockholm vid Södra Teatern, och som är ett uteställe. Och där hade hon också sen en konsert. Mm. Men då var det för vanligt folk, om jag har förstått det rätt.
0: Okay.
1: Men jag läste lite om den. Jag såg att hennes son Amadeus, hans fru, ja, fru är det väl, de är väl gifta, och deras lilla barn, de gav en hälsning, kom upp på en stor videoskärm, och Victor Norén var där, Charlotte Perrelli, och det verkar varit lite sådana överraskningsgrejer för henne, också under konserten. Men det hade ju varit så kul att få höra om den från någon som var där.
0: Du tänker att några av våra lyssnare har varit där?
1: Ja, någon kanske var där, sitter nu i bilen på väg hem, eller har kommit hem, slagit på radion. Mm. Jag vill jättegärna ha en rapport från Carolas konsert.
0: Det var underbart att få en rapport.
1: Ja, det var jättekul. Jag vet i alla fall att Aftonbladet var där.
0: Såklart.
1: De fick också en pratstund med Carola, och då, och det var precis innan konserten. Då frågade de vad hon vill checka av på sin bucket list. Vi kan lyssna.
2: Bästa, jag vet inte hur jag ska svara på det. Men vad är det bästa jag har klarat av? Det är väl att det...
3: checkat av på bucket list.
2: Jag behöver checkat av. Måste jag tänka? Nej, nu hör jag de som babblar här ute.
4: Sorry darlings.
2: Jag hör här svårt med bucket listen. Jag måste ha... ja, men det där, eller... jag måste tänka, ge mig en hint.
3: Ja, men
2: jag har ju gjort så fruktansvärt mycket.
3: Är det någonstans mycket du vill uppträda? Vill du resa någonstans?
2: Ja, säkert. Alltså, jag har inte varit i Bali. Jag gillar sport. Jag vill vara i Alpen och åka skidor lite mer. Jag är glad över att jag har lyckats kombinera musik och barnen. Att de mår bra.
3: Jag har blivit farmor.
2: Ja, det är fantastiskt. Hon är underbar. Nej, men bucket list är väl liksom... det jag har varit glad över, I don't know. Massa bra konserter och massa annat bra.
0: Det är toppen. Det här är ju när Janne Josefsson är på någon modegala, ja. Och då frågar han om fashion. Och han börjar prata om fashion.
1: Ja.
0: Det är, han, i det här fallet tror jag att Carola inte riktigt förstår vad en bucket list är.
1: Nej, det låter
0: utan
1: ju så.
0: Hon tror att det är någonting som hon har gjort.
1: Ja, exakt. Och om jag förstår det rätt, för jag läste också Aftonbladets intervju med henne. Det här var den klippet de hade. Men då är det också, det verkar ha varit en otroligt stressad situation. Att de har fått 4 minuter med Carola. Det står en pressperson och säger, nej men nu hinner vi inte mer. Och de försöker mer och mer. Och, sådär.
0: Jo, men där också, den första frågan, för att hon funderar i 4 minuter.
1: Ja.
0: På, och det är också tydligt att när hon säger så här, ge mig en hint. Då vill hon ju, alltså hjälp mig.
1: Ja.
0: Vad är det ni letar efter?
1: Ja,
0: det är det de...
1: men det är så fint, hon vill ändå... hon vill ändå ställa upp och vara med på intervjun och ge läsarna och journalisten det de vill ha.
0: Ja.
1: Så att hon letar verkligen, ja, jag har aldrig varit på Bali. Liksom dra något i röven till
0: du, det, du blev farmor, ja, hon är underbar.
1: Ja.
0: Men det var inte så stort.
1: Verkligen. Men jag tycker hon är så härlig, hon är bara så sig själv typ.
0: Ja, verkligen.
1: Men var du på konserten, hör av dig.
0: Ja. Gud, hör verkligen av dig. 020 99 55 00.
1: Och vakenatsverigesradio.se.

0: Kent med låten Utan dina andetag. Det är någonting med när de sjunger, vet, när någon sjunger om att andas,
1: ja.
0: Då är det som att jag måste andas i takt till låten.
1: Vad jobbigt.
0: Och jag måste dra djupa andetag.
1: Ja.
0: Det är också, om jag tittar på filmer och någon dyker ner under vatten, mm, så måste jag också hålla andan lika länge som de är under vatten.
1: Okej,
0: vilket
1: men
0: blir
1: gud,
0: problematiskt, för det är ofta skript och du vet, de är alldeles för länge. Sådär.
1: Ja, men verkligen också. Jag tänker den där Avatar-filmen som typ utspelar under vatten. Det blir liksom blå när det var slut. Så ut som en Avatar.
0: Jag kan inte se den, för då dör jag.
1: Ja. Har du hört det där gamla blondinskämtet?
0: Nej.
1: Det var en blondin som var
0: du hos... Du har blondin själv? Ja,
1: okay. Ja, men jag är blond själv. Jag får göra det. Det var en blondin som var hos frisören.
0: Så oväntat att du ska dra ett blondinskämt.
1: Ja, nej, men det handlar om andas. Och sen så behövde hon ta av sig... Hon hade på sig ett par stora hörlurar. Så sa frisören det. Du måste ta av dig hörlurarna när jag klipper dig. Så hon sa, nej, nej, nej, jag kan inte ta av mig hörlurarna. Men så tog frisören av blondinens hörlurar. Och sen så efter en stund så tuppade hon av. Och frisören lyssnade då vad det var i hörlurarna. Och då var det bara en röst som sa, andas in, andas ut, andas in. Tycker du inte det var kul?

0: Bells and Dolly Parton med låten Son of Jolene. Vi fick höra lite fler blondinskämt här under låtens gång.
1: Ja.
0: Men nu har vi lagt det åt sidan.
1: Ja, vi kan inte ägna hela programtiden åt mina väldigt roliga förvisso blondinskämt.
0: Ja. Du, jag tänkte vi ska prata lite om dokumentärer.
1: Mm.
0: Det finns några spännande dokumentärer att hålla ögonen öppna för. Jag såg ju i måndags en minuts jätteintressant trailer från en dokumentär som heter You Can See Everything. Och den handlar ju om hon Elizabeth Holmes. Jag kan dra en liten kort rekapitulation om henne.
1: Mm.
0: Hon är 19 år gammal. Hon hoppade av Stanford för att förbättra världen. Då grundade hon då ett blodanalysföretag som heter Theranos. Och de hade då som löfte att hundratals medicinska prover gick att tas från bara en enda droppe blod. Alltså inga liksom nålar eller något sånt där. Eller du behövde liksom inte tömma flera liksom rör blod och sånt där på folk, utan en liten droppe blod var man behövde. Och med liksom så här svart Steve Jobs polotröja och en så här inövad mörk förställd röst, så förtrollade hon ju hela Silicon Valley, hela liksom tech-eliten bara pumpade in pengar i henne.
1: Och då var hon typ 20.
0: Exakt. Företaget värderades till 90 miljarder kronor och hon blev världens yngsta dollarmiljardär.
1: Wow.
0: Men allt det här var ju bara en bluff. Den här maskinen som hon visade upp fungerade inte. De här proverna var förfalskade. Och en massa patienters liv satte på spel då under den här perioden. Och 2015 så rasade allt det här. Och den här bluffen avslöjades. Och idag så sitter hon av ett 11 år långt fängelsestraff då för storskaligt bedrägeri. Och den här dokumentären då den här dokumentären inleds 34 dagar innan hon ska påbörja sitt fängelsestraff. Då bjuder hon hem ett dokumentärteam att följa hennes vardag innan hon ska hamna i fängelset.
1: Okej, det är på hennes initiativ.
0: Ja, jag förstår det som att det är väldigt mycket hemlighetsmakeri kring den här. Den visades ju upp på en filmfestival här i helgen.
1: Och innan dess hade det väl inte pratats om den alls?
0: Nej, den har ju helt gått under radarn. Och det som då började att skulle bara vara liksom ett kort porträtt av henne har ju sen då utvecklats till att vara en dokumentär som har pågått i 3 år. Så i 3 års tid har de följt henne.
1: Häftigt.
0: Med det här. Och den här trailern då som släpptes är också typ mer som en scen ur När lammen tystnar än en sån klassisk dokumentärfilms-trailer. Där ser man då Elizabeth Holmes som också man vet ju med all hennes bakgrund att hon är ju en supermanipulativ jävel, den här människan.
1: Mm.
0: Och hon sitter och pratar med dokumentärfilmaren med liksom stirrig kall blick. Hon blinkar ju inte en enda gång under hela den här scensekvensen som är över en minut lång då. Och så säger hon någonting i stil med varför skulle jag ljuga för dig? Jag möter ju dig som en människa. Och så. Den är liksom imponerande ryslig. Jag har tagit ner ljudet från den så att vi kan lyssna på den. Nu gör den ju bättre när man ser den. För man måste ju se också hennes extremt kalla blick för det här. Men vi kan ändå lyssna.
1: Mm.
2: I'm not that person. I can promise you that. I don't have anything to deceive you on. Of course I'm not deceiving you. I'm engaging with you as a human being. Hmm? Why would I deceive you? There's no reason for me to do that.
3: Okay. All right. Okay, good chat.
2: You're being real right now? I'm always being real.
0: Det är inte gåshud.
1: Oh, det är absolut gåshud.
0: Det är verkligen det. Jag möter ju dig som människa. Bara det liksom den meningen är sanslöst på något sätt.
1: Ja, men det är ju bara läskigt för jag menar. Tänk om hon gör det. Ingen kommer någonsin tro henne igen.
0: Nej.
1: Alltså vad hon än säger. Så kommer alla tänka, men du har lyckats manipulera en hel techvärld.
0: Ja.
1: Varför skulle du plötsligt tala sanning med mig?
0: Ja, exakt. Och man ser det på hand, det är liksom en korsklippning då mellan dokumentärskaparen och hon i den här trailern. Man ser ju också på hans uttryck, han är också fascinerad över hennes sätt. Att han sitter där och typ vet att han blir manipulerad.
1: Mm.
0: Men ändå så är det som att han är så här. Är du på riktigt nu eller är du inte på riktigt nu? Nej, den är fantastisk.
1: Ja,
0: så den där ser jag väldigt mycket fram emot. Och sen är jag taggad också på en dokumentär om betong. Det här är Magnolia Pictures som då släpper en dokumentärfilm där man tittar lite närmare på det klassiska byggnadsmaterialet betong.

0: Okay.
1: Do you ever think about concrete?
2: No, I didn't.
1: Do you ever think there's too much concrete in the city?
3: Sorry.
1: Okay.
4: Now, will you sell this presentation to somebody?
1: We're going to try to.
4: Yeah.
1: But it's kind of hard to get people excited about concrete, I'm finding.
4: Is it?
1: Yeah.
5: Is it? Jag kunde se när de frågade då, vad var det den här dokumentärfilmen handlade om? Då är de här producenterna har som teamsmöte om. Concrete, långt tystnad. Okej.
6: Okay. Ska du försöka sälja den här idén? Ja, men det är lite svårt.
5: Ja, det ser jag fram emot. History of Concrete, den går upp på amerikanska biografer 18 september. Om det är aktuellt att den visas i Sverige, då har jag ingen aning om. Men om den gör det, då är vi där, Frida.
6: Absolut.

0: One Republic Love Runs Out. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och vi ska till Frankrike.
1: Ja, för att tidigt i morse så stals 2 målningar av Renoir på Rivieran. Och varje målning är värd motsvarande ungefär 99 miljoner kronor. Och enligt BBC som har rapporterat om det här under dagen så säger borgmästaren i staden där det skedde att

0: Gruvarna verkar ha varit välinformerade och det här beskrivs som den senaste i en lång rad konststölder i Europa.
1: Vilka fler stora stölder som har skett då på senaste?
0: Jo, men den 27 augusti så stals ett halsband med 600 diamanter från museum i Wien. Och två veckor innan det så stals flera verk av renässansmästaren Antonello da Messina från ett italienskt museum. Och de målningarna i Italien är värda cirka 900 miljoner kronor totalt. Och sen sa vi såklart den uppmärksammade stölden på Louvren 2025. Peg Magnusson på Riksantikvarieämbetet, som är expert inom ämnet, säger så här om vem som kan ligga bakom stölderna.
2: Oftast när det handlar om den här typen av högprofilerade fall och konststölder så skulle det ju kunna vara beställningsjobb där en enskild pekar ut just vilka föremål eller tavlor som de är intresserade av att behålla själva på olika sätt. Sen skulle det även kunna handla om amatörer som tänker att det finns väldigt mycket pengar i den här typen av konstverk och kanske gör mer utav en spontan stöld utan att faktiskt förstå hur svårt det är att sälja vidare de här föremålen.
0: Och sen så är det också så att flera av de här stölderna, de sker ju på endast några minuter. Man har ju hört om kuppar där det inte tar så lång tid. Och så här säger Peg Magnusson om hur tillslagen kan gå till.
2: Många museum har ju väldigt tydliga rutiner och försöker säkerställa de här säkerhetsrutinerna i vardagen. Men om det är någonting som går utanför det, till exempel om det är en renovering i museibyggnaden eller annat, då kan det ju vara att man kan ta vara på de här, att rutinerna ändras helt enkelt och att man tar vara på det och kan runda museernas säkerhet på så sätt.
0: Och hon säger även att Europol sett ett skifte gällande de här stölderna i Europa. Att utförarna nu har blivit mer aggressiva helt enkelt. Att innan så handlade det kanske mer om kriminella som var experter på just den här typen av stölder. Men nu ser man istället att det är mer våldsbenägna och kriminella personer som utför det här. Och att de siktar nu in sig mer på objekt med högre värde. Det behöver liksom inte vara att man måste veta så mycket om själva tavlorna eller vad det kan handla om, utan det ska vara högt värde, som till exempel ädelmetaller och ädelstenar.
1: Mm. Hur ser det ut i Sverige? Det känns inte som att det är så vanligt med såna konststölder här.
0: Nej, den känslan stämmer överens med vad Peg Magnusson säger. Hon menar att antalet stölder på museum är ganska lågt i Sverige och att det ligger där stabilt.

0: Sebastian Teller med Thriller, Thrill of the Night.
1: Vi inledde ju programmet med att återigen säga grattis till Carola som nu är 60 år och firade med en konsert i Stockholm. Och där efterlyste jag ju någon som faktiskt var på den här konserten. Och vi har hittat den, det är Karin som är med nu. Hej Karin!
2: Hallå!
1: Hej! Du, hur var det?
2: Jo, men det var bra. Det var som en vanlig, eller vanlig, men jag har ju gått på väldigt många Carola-konserter. Så jag har ju sett henne ganska många gånger, så att det var väl som en ganska vanlig konsert. Det som jag tyckte var finast, eller som var trevligt, liksom, var något nytt, det var att Per-Erik Hallin, som hon hade en kyrkoturné med på 80-talet, han dök upp och så sjöng de en sång tillsammans som de gjorde då 87. Så att, det var väldigt fint att återse dem.
0: Du, får jag bara säga, för det låter ju som att du kan din Carola och du har ju sett din beskärda del av Carola, det hör jag ju. Men jag blir lite orolig när du säger att det var som vilken Carola-konsert som helst. Det är ändå 60 år.
2: Ja, jag förstår. Jo, 60 år. Men hon hade ju samtidigt en privatfest inne på Södra Teatern med liksom nära vänner och så. Så att det hon gjorde för oss där ute, det var ju mer att hon rev av sina hits och liksom sådär. Som en vanlig konsert liksom. Okay. Men sen så dundrade även Per Andersson in som var liksom som höll i trådarna inne på Södra Teatern egentligen, och han dök in på scenen på Mosebacke och drog igång publiken att sjunga Ja man leva och så det blev ju lite sån grej också att vi sjöng för henne liksom. Ja.
1: Gud vad kul. Men kändes som tagen av stunden på något sätt att hon ändå fyller 60?
2: Jo, men det har det ju ändå känts under dagen idag liksom, med olika intervjuer hon har gjort och gett och sådär. Plus att hon släpper ju äntligen sin biografi idag också. Just som vi har väntat på i typ 30 år, att hon ska skriva en bok.
0: Har du hunnit läsa?
2: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag har inte hunnit. Eller jo, lite grann i och för sig ska jag säga. För att det låg ute något redan innan boken kom. Så fanns det ju så här, man kunde smygläsa lite på... på en av bokhandlarnas hemsidor. Så jag har ju läst början lite. Plus att jag faktiskt har varit lite delaktig i att sätta ihop. I slutet av boken så finns det som en kronologisk så här, ordning vad hon har gjort under alla år. Och det har jag faktiskt varit med och hjälpt till att fixa.
1: Okej, för att du är ett sånt superfan så du har koll på det liksom.
2: Ja. Jo, vi var några stycken som fick hjälpa henne lite med att få i ordning liksom, så att allting hamnar under rätt årtal.
0: Men får jag fråga, är det Carola då som ber om hjälp? Känner hon till dig att du är ett sånt stort fan?
2: Ja, hon vet vem jag är, absolut. Okay. Men det är inte, jag fick kanske inte direkt frågan att hon liksom kontaktade mig, men en annan vän till mig som hon har liksom mer, som också är fan, som hon har mer direkt kontakt med. Hon kontaktar honom och så är det, har vi hjälps åt liksom sen. Med att ställa i ordning. Men jo, hon vet mycket väl vem jag är och vad jag heter. Och
0: så. Jag tycker det är fint, för hon verkar ändå ha en ganska nära relation då till sina fans. För vi pratade ganska mycket i programmet igår om Carola. Och då var det en som skrev in till oss att han frågade chans på en tjej. Och hon sa så här, jag säger ja ifall du fixar en autograf från Carola till mig. Och då skrev man till Carola som grejade en autograf till honom. Och så sa avslutade med, vi var ihop ett litet tag så det höll ju inte så jävla länge ändå.
1: Nej, men
0: hon löste ju den då.
1: Han klarade det.
2: Hon har ju en nära relation till de flesta fansen. Eller liksom så här att hon känner igen en vid ansikte eller kan vissa vid namn och liksom så där att man får lite,
1: Fint. Och fint att du fick sjunga för henne. Vad roligt att få en rapport från den här konserten.
2: Ja, yes.
1: Det var en fin
2: natt. Det var en trevlig kväll. Ja, tack för att ni hörde av er.

0: Jennifer Lopez och David Guetta med Save Me Tonight. Caroline Åslund från Trafikredaktionen, välkommen.
1: Tack.
0: Vad har du med dig?
1: Jo, jag tänkte att vi skulle hålla oss runt Skara idag, för det var där den senaste trafikolyckan inträffade på riksväg 49. Lite oklart vilken körriktning som berörs. Det här är ju mellan Skara och Skövde och utkanterna då utav Skara. Och när vi ändå är där så är det lite köer med anledning utav ett vägarbete ute på E20. Och det är mellan Skara och Vara, fast väldigt nära Skara. Så här får man nog ta sig fram med hjälp utav antingen lots eller trafikljus. Så det var det lilla hela denna natt. Mm. En liten Skara-rapport.
0: En liten Skara-rapport. Och 0209 99 444, fortfarande telefonnumret.
1: Alltid.

0: Hands-on bop. Den är ju, det är extremt, det är typ sorglig den här texten.
1: Vad handlar den om? Den, alltså, eftersom jag lyssnade på den när jag var liten så jag har ingen aning.
0: Nej, men den börjar ju med att de sjunger "You have so many relationship in this life, only one or two will last."
1: Okej.
0: Okay. Det är extremt mörkt.
1: Men de var ju också 11 när de sjöng den. Jag minns, det var väl när jag gick i lågstadiet typ som den här blev populär. Och då var det ju så mycket snack om vem i Hanson man tyckte var snyggast. Men det var så sorgligt för det var en av dem som ingen sa.
0: Den äldsta brorsan.
1: Ja, den äldsta.
0: Men det minsta var ju typ ett, jag vet inte,
1: jo, men det var ju vi också. Alltså jag var väl 7 år och han var kanske 9. Ja,
0: det var jag som var 19 bara när den här kom. Ja, så det var därför.
1: För dig hade det varit mer obehagligt.
0: Ja, men det är jag som hade reflekterat över. Men sen var det någon som lade upp på Instagram typ när de körde någon sån akustisk variant av den. Nu när de har blivit äldre då. Och liksom, inte det här poptempot utan i, liksom, mer i moll och sådär. Ja. Och så liksom betonade att, alltså första låtraden där, "You have so many relationships in this life, only one or two will last." Så kände jag, fan, det är mörkt alltså. Men det är också sant, i alla fall när det gäller mig.
1: Ja, men vadå, det hade väl inte gått, det går ju inte att ha liksom 37 förhållanden som håller. Hur ska man hinna med det? Det blir svårt.
0: Men det är bara en eller två som består.
1: Ja, men så är det ju. Du, jag vill prata lite om en älg. Mm-hmm. En älg som ställde till det på Kollandö i Västergötland. Vet du var det ligger?
0: Nej.
1: Läckö slott, säger det dig någonting?
0: Nej.
1: Det är liksom en, men det ser nästan ut som fastland, men det är i Vänern, nära Lidköping.
0: Mm-hmm.
1: Lidköping. Den här älgen, den sprang i alla fall in och avbröt en fotbollsmatch. Jag lagt upp en film på vår Instagram som du kan få titta på. Vaken med Peter och P4 heter vi ju där.
0: Det är också att det blir lite panik bland åskådarna.
1: Ja,
0: det är
1: men
0: det man förstår eftersom det kommer en älg springandes mot dem.
1: Ja, det är inte så att älgen dyker upp vid sidlinjen. Nej. Och sen vänder om, utan den gör ju utfall mot publiken.
0: Den är stor också.
1: Ja. Så att,
0: nu drar jag tillbaka till skogen.
1: Ja. Tycker också det är så kul. Nej.
0: Nej.
1: Jag lyckas filma just där.
0: Matchen slutade 4-4 stod det där.
1: Ja, det gjorde den. Så att, det var bra att den kunde återupptas. Men det var Sofie Kedén vi hörde i klippet säga nej. Hon är ordförande i Kollandsö GIF. Och hon säger så här till P4 Skaraborg.
2: Det var lite obehagligt, samtidigt som det var lite roligt. Man kan också höra i klippet en av spelarna ropa mamma. Så hon satt nog ganska nära där också, så att han blev nog lite rädd för sin mammas skull. Det
1: känns mest som att de tyckte det var roligt också. Det var lite obehagligt och lite roligt, så hör man och sitter och ler liksom. Speciell situation, ingen kom till skada och matchen kunde ju då återupptas.

0: Anastasia och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Det fina nya Twitter som lanserades för bara några veckor sedan. De byter nu namn till Tweet.
1: Okej.
0: Okay. Visste du att det hade kommit ett Twitter igen?
1: Jag hade ingen aning.
0: Det är startupföretaget Operation Bluebird. De döpte om sin nystartade sociala medietjänst då till Tweet nu efter att en amerikansk domstol har gett dem ett interministiskt förbud mot att använda namnet Twitter för tjänsten.
1: Ja, men det känns ju inte så konstigt, eller?
0: Ja, fast det var, för Bluebird öppnade sin tjänst i slutet av augusti, och, men de uppgav redan i slutet av förra året att de planerade på att ge den här tjänsten namnet Twitter, och fågellogotypen skulle de ha också. Och det användes då på ursprungliga Twitter, som nu då heter X. Och det här ledde ju då till att X de stämde dem då, såklart, för varumärkesintrång.
1: Ja, det känns väl inte som att man får göra så.
0: Ja, och den här rättstvisten mellan dem, X och Bluebird, den pågår fortfarande, så den är inte klar. Men nu har då ett tillfälligt beslut kommit av amerikansk domstol då, att Bluebird inte får använda namnet Twitter, men man får använda, de får använda ordet Tweet, och de får använda fågellogotypen som då förknippades med Twitter.
1: Mm. Där ser man.
0: Då ser vad det blir av det där sen då.
1: Ja.

0: Hothouse Flowers Don't Go. Klockan 1, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. USA säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers. Enligt den amerikanska militären var det ett svar på att Irans revolutionsgarde under de senaste 2 dagarna attackerat amerikanskt krigsfartyg med ballistiska robotar. USAs utrikesminister Marco Rubio säger att varje gång Iran riktar attacker mot amerikanska fartyg kommer det att resultera i förlorade oljetankers, det här rapporterar Reuters. Och för en stund sedan uppgav Irans revolutionsgarde att de attackerat amerikanska mål i Jordanien. Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist gav ett tydligt besked i regeringsfrågan när hon gästade SVT under kvällen. Centerledaren går hellre till nyval än bildar regering med Vänsterpartiet.
4: Vi har ett tydligt nej till Vänsterpartiet i regeringen, ja.
5: Centerledaren ser istället en blocköverskridande mittenregering framför sig.
4: Vi tror ju på att det finns ett mittenalternativ. Är det någonting?
6: Och hur ser det ut?
4: Att det finns en S, C, KD och MP.
6: KD sa ju att om vi räknar bort det, om vi tror på hennes nej så att säga.
4: Ja, men jag ser ju att när tider rämnar, eller om tider rämnar ska jag säga. Man ska inte se ut någonting inför. Om tider rämnar så kommer det vara stökigt ett tag. Men sen kommer de partier som inser att vi kan skapa någonting i mitten. Vi kan bli fri från den här blockpolitiken som har faktiskt styrt oss. Och då tänker många att ja, det där har ni sagt jättemånga gånger. Men det finns en sak som är annorlunda det här. Det är första gången som Vänsterpartiet kräver att vara i en regering och att Sverigedemokraterna kräver att sitta i regering. Och det är därför som spelplanen är så annorlunda.
3: Det sa centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist när hon intervjuades av Anders Holmberg och Camilla Kvartoft i SVT. Reporter var Helena Björk. Ekot med Sofia Sofraniado.
0: I P3 och P4 Vaken, direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Varmt välkommen!
7: Japp. Yep.

0: Jay Smith med låten Fastlane i baken med P3 och P4. Du, Ernst Kirchsteiger, han tog farväl av TV4 i fjol, men nu är han comeback.
1: Oj, det var inte länge han var borta, ett litet sabbatsår bara.
0: Ja, verkligen. Återkomsten sker i jul med Ernst, såklart.
1: Ja.
0: Som har premiär 29 november i TV4. Känns också tidigt för ett julprogram, va?
1: När sa du 29
0: november?
1: Ja, men fast vadå? Då är det väl typ advent?
0: Ja, det kanske är.
1: Alltså jag menar, det är 2 dagar innan december börjar. Ibland är ju, låt mig titta här.
0: Ja, kika på det.
1: Första advent, ja men det är ju 29 november.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Då, ja, det kanske inte, då var det inte konstigt.
0: Nej, men nu är han tillbaka i alla fall och säger, det är något, eller så här då, i fjol så bestämde han sig då för att sluta efter 25 år i TV-rutan. Eftersom han var, citat, trött på att behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti. Som han då uttryckte det då. Och nu är han tillbaka och säger, det är något härligt med att få kliva in i adventstiden tillsammans med tittarna igen. För att landa i en fin och stämningsfull jul. Han hann ju liksom aldrig känna hur det var att inte behöva börja fundera på glögg till tugg i augusti.
1: Nej, verkligen.
0: Men väldigt kort tid han var borta.
1: Men det kanske är så där, du vet hur man brukar känna i januari. Eller när det gäller dig och mig redan på juldagen. Att man känner så där, åh gud, nu räcker det med jul. Och jag blir liksom... Men jag får, det kryper i kroppen. Det är som en fysisk reaktion mot jul. Ja. När julen väl är över. Det var kanske det som Ernst kände också. Och sen går det några månader. Och då plötsligt så känns det som, ja, vad mysigt det ska bli med jul.
0: Ja. Men det är ändå, det jag förstår ju att en efterlängtad comeback. Han är ju extremt populär.
1: Ja.
0: Ernst Kirchsteiger,
1: det är nog många som har tjatat. Och
0: ja, verkligen. TV4 har säkert varit på honom jättemycket också.
1: Absolut.
0: Är det inte dags, Ernst?
1: Kryddat lite i kontraktet. Sockrat lite.
0: Sockrat på lön och kuvertet och ja. Lite annat. Finns det något du skulle vilja se göra en comeback? Det behöver inte vara en person eller något sådär. Jag skulle till exempel vilja att TV-programmet Bingo Royale kom tillbaka.
1: Vilket är det?
0: Det var ju ett ganska så epigt lågbudget bingo-program som SVT sände.
1: Mm.
0: 2006-2007 från Back i vapen med Nisse Edwall och Mona Seilitz. Mona är tyvärr död, så hon kan ju inte komma tillbaka. Men det var ju väldigt roligt. Bingobrickorna fick man skriva ut på SVTs webb. Och priserna var också så här. Jag tror att det var saker som folk hade skickat in. Det kunde vara så här. Man kunde vinna typ en näve CDR. Alltså skivor som man kunde bränna på. 100 överstrykningspennor.
1: Det känns också som att det ändå ligger i tiden.
0: Ja.
1: Att det är lite så, nu ska det vara cirkulärt.
0: Ja, ah, just det.
1: Så är det någons gamla stickade tröja, malöten. Den kan man vinna.
0: En skrivare som någon vill bli av med.
1: Nu känner jag också att jag vill.
0: Man, vi kanske ska styra upp ett sånt, en sån prispott i nattjakten. Folk får skicka in gammalt skräp till oss.
1: Det borde vi faktiskt göra. Det är ingen dum idé. Men jag tänker nu, jag skulle vilja, nu försvann det precis, men hotellromantik i SVT.
0: Ja, det försvann ju verkligen precis.
1: Ja.
0: Det skulle ju vara en Ernst jag kom
1: med. Men det var ju sista säsongen. Ja, men då kan det väl bli en Ernst comeback.
0: Mm.
1: Att det är tillbaks redan till, redan till våren.
0: Mm. Ja, varför inte. Mm. Vi slängde ut den här frågan också på en Facebook-sida. Ni kan gå in och botanisera bland kommentarer där. Vill du också höra av dig och berätta vad, vem eller vilka du skulle vilja se göra en comeback? 020-995500. Ring in och tala in på telefonsvaren. Eller skicka mejl till vaken@sverigesradio.se.

Gladys Knights and the Pips med Midnight Train to Georgia här i Vaken med P3 och P4 som ska handla om comebacker. Har du någon eller något som du vill göra en comeback? Vem, vad eller vilka borde göra en comeback? Hör av dig och berätta. Vaken@sverigesradio.se. Ett telefonnummer till in. Nej förlåt, det är mejladress in. 020-99-55-00 är telefonnummer till in. Där kan du ringa in och tala in på telefonsvararen vi har. Det kan ju vara att du bara känner att raketost förpackad i vaxat papprör som skivas med hjälp av vidhängande snöre. Kanske det du vill göra comeback, eller gula sidorna i pappersform. Eller du kanske bara skulle vilja ha tillbaka Magnus Lejon i Vaken med P3 och P4. Hör av dig och berätta, vaken@sverigesradio.se eller 020-99-55-00. Eller gå in och skriv på Facebook-sidan. Vaken med P3 och P4 heter vi där. Det finns en drös kommentarer där. Mycket handlar om band, jag förstår det. Man tänker alltid artister och band när man hör uttrycket comeback. ABBA, det är många som skriver, Jens är en av dem. ABBA hoppas jag, det ryktas ju att de är i studion och jobbar, skriver Jens.

Mauro Scocco, allt just nu. I Sveriges Radio, maken med Petro P4, där vi pratar om comebacks. Vem, vad eller vilka skulle du vilja se göra en comeback? Martin skriver, plastsugrör. Ta bort den onödiga plasten som är inslag med... Ta bort den onödiga plasten inslagna varor istället, typ inslagna halstabletter. Han skriver att Så mycket bättre måste komma tillbaka, ett av de bästa programmen som visats. Och Kristoffer skriver skolborden man hade på 80-, 90- och 2000-talet som man kunde öppna. Eller bänkarna menar då Kristoffer, månne. Skolbänkarna kanske. Ja. Vakenhetsverigesradio.se eller gör som Kristoffer, Ami och Martin. Skriv en kommentar på en Facebook.

Ja, ni pratar om comeback. Då tycker jag vattnet ska göra comeback. För det är väldigt torrt just nu överallt och så. Då kommer jag tänka på, kan inte vattnet komma tillbaka då så att fisken kan hoppa tillbaka i, eller ja, mörten kan leka och det är jättetorrt i skog och mark. Så, det var nog allt. Hej.

0: Somber med låten Homewrecker i Vaken med P3 och P4. Vi pratar om comebacker, apropå att Ernst Kirchsteiger nu ska göra comeback i TV4. Han tog ju en liten paus, han sa att han inte ville göra något mer TV nu. Och ville inte, framförallt inte behöva fundera på vilka glöggtillbehör som passar bäst redan i augusti. Men i slutet av november är han tillbaka igen i jul med Ernst i kanalen. Vem, vad eller vilka borde göra comeback, tycker du? Gittan skriver radioprogrammet Night Flight från 1980-ish med Olle Dahlqvist. Kult, nya låtar från USA innan det hade nått Sverige, eller innan de hade nått Sverige. Sören skulle gärna se att skridskoåkaren Nils van der Poel, numera Svensson, skulle göra en comeback. Jag vill gärna se han i en comeback. Han satte Sverige på skridskokartan efter många års uppehåll med sina OS- och VM-guld. Och Martin vill gärna se att Manchester-byxorna i bomull gör comeback. Inte de i polyester, han också preciserat.
1: Ny dramaserie i SVT.
2: Det är fel på min hjärna.
3: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
1: Diagnoser.
4: Har du läst någonting om ADHD?
3: Det är väl inga fel på Ludde?
5: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
3: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel.

Sonic U med It Feels So Good här i Vaken med P3 och P4. Ett comebackernas vaken. Vi har efterlyst om att få höra vad, vem eller vilka ni tycker borde göra comeback. Stefan skriver nylonskjortor kunde sättas på direkt efter en tvätt och skrynklade sig aldrig. Så var de snygga också och hållbara. Alltså då Stefan som gärna vill se nylonskjortan göra en comeback. Vill du mejla in eller vaken@sverigesradio.se som gäller? Vill du skicka ett sms är det 72250 du kan skicka till. Och vill du ringa in till telefonsvararen är det 020 99 55 00.

0: Oskar Lindros med låten Bara mellan oss. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack, jag tackar.
0: Det ska handla om valet, förtidsröstningen och ja, på söndag är ju stora valdagen.
1: Precis, och för att få fler att rösta så vi ska till Jämtland, Östersund, för på värmestugan som drivs där av Svenska kyrkan så hjälper personalen hemlösa och personer med missbruk på olika sätt för att de ska kunna gå och lägga sin röst helt enkelt. Och där är Thomas Rönning, verksamhetssamordnare.
2: Ja, men alltså, jag tycker det är viktigt att varje människa får göra sin röst hörd. Och jag menar, det här är också människor, många av dem är ju de som är mest utsatta i samhället.
0: Mm, på vilket sätt är de får hjälp, de hemlösa, med röstningen?
1: Jo, men på värmestugan så möter personalen personer som inte har någon ID-handling eller ID-handlingar som har gått ut som inte går att använda när de ska rösta och därför kan de inte ta med sig sin ID-handling. Och de som har kommit till värmestugan har gjort det under flera år och Thomas Rönning säger att personalen som jobbar där har en lång relation till de som besöker stugan. Och i och med att de känner personerna så kan de alltså rösta utan sin ID-handling utan personalen styrker att det är den personen som det handlar om.
2: Nej, men då följer en av oss i personalen med till den vallokalen då. Och då bara intygar jag att den här personen är den där.
0: Och på vilket sätt underlättar det för de hemlösa att rösta?
1: Jo, men helt enkelt att om de inte har en ID-handling så kan de så styrks identiteten. Och sen så är det också så här att om de kanske inte känner så mycket motivation eller så vidare så uppmuntras de till att gå och rösta. Bland annat då så kan också personalen skjutsa dem till vallokalen och styrka identiteten så att de får hjälp på traven och de motiveras och uppmanas till att rösta. Men Thomas Rönning säger också att man uppmuntrar dem men vill de inte så vill de helt enkelt inte. Men jag tycker det är en fin gest.

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
0: I appen Sveriges Radio.

0: Vampire Weekend med låten This Life, innan det också The Black Eyed Peas med Pump It i Vaken med P3 och P4. Det är direkt sänd radio, vi har på sedan midnatt, vi kommer att tuffa på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida som finns med dig denna onsdag den 9 september. Nu hörni, har det blivit dags för lite natttävling här i nattradion. Det vankas nattjakten, en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Gör du det, då har du chansen att få sticka ner handen i prispotten och plocka upp någonting som finns i den. Och detta någonting är då antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Nattjakten i natt är gjord av en kär lyssnare som heter Stefan Jönsson. Det är trevligt när ni skickar in förslag. Det är en del som gör det ibland och en del av dem kommer med. Vaken@sverigesradio.se. Man får jättegärna mejla in ifall man har någon nattjaktsförslag. Eller vet ni vad, ni kan mejla direkt till mig. robert.frank@sr.se. Ibland tenderar grejer att drunkna i de där inkorgarna. Vi har alltså då en nattjakt ihopsnickrad av Stefan Jönsson och den första ledtråden av tre, den låter så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Första ledtråden i nattjakten kom från Iron Maiden och låten heter Fear of the Dark, alltså rädd för mörkret. När du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar, mailar du vakenet@sverigesradio.se, skriver med namn och telefonnummer så jag kan ringa upp dig om du är en av dem som har svarat rätt. Två stycken till ledtrådar ska du få, de kommer att komma alldeles strax.

Holy Humberstone, låten heter To Love Somebody. Fram till nyheterna klockan 2 så blir det Miles Smith med Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nyheter från Ekot. Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat amerikanska baser i Jordanien och avfyrat robotar mot tankrar utanför Kuwaits och Bahrains kust enligt iranska statliga medier. Uppgifterna kommer efter att USA:s militär säger sig ha förstört 5 iranska oljetankers som svar på de senaste dagarnas iranska attacker. Under kvällen sa USA:s utrikesminister Marco Rubio att varje gång Iran attackerar amerikanska marinfartyg kommer de förlora tankrar.
3: Iran continues to try to hit US naval ships and for every time they do that or try to do that they're going to lose tankers. And I think you'll see that again today.
2: USA:s utrikesminister Marco Rubio. Här i Sverige vill Moderaterna säkerhetspröva statsråd, något som inte gjorts i Sverige tidigare. Gunnar Strömmer, justitieminister.
4: Det har vi av tradition inte gjort i Sverige. Vi vill inte egentligen att staten ska